0: Мало.
1: Хто сон ці люди?
2: Хто ці люди?
3: Я не буду. Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії. Щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
2: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
3: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
2: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
3: Надихає загалом до мистецтва?
2: Так, до мистецтва.
3: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом.
0: Że to jest sposób rozmowy ze światem.
3: Так само, як хтось співає, і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення, не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі мушу сказати, що я люблю світ.
2: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували?
1: Реакція є такою, яку пан очікував.
3: Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки, то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
2: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
3: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
2: Вже не було ковіду.
3: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів, багато українських.

0: в наших галеріях.
1: Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на 1 чи 2. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
0: В галереях штуки домінуючий тема.
2: А чому?
1: Так само, як зараз війна в Ірані теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й упродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
2: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував 2 фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
1: У львівській Gem Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
2: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
1: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції часто посилюють людську

0: у самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
1: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
0: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось. Бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями. Золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично, цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. Це питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово. Ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать, гей, це ж брехня, це обман. І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
1: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального сусідства. І чому російські художники майже не реагують?
0: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
2: опресивне в тій хвилі społeczeństwo.
1: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б одна, дві, три людини на таку величезну країну.
0: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте?
2: Так.
0: Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях. Друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
1: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
0: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтв.
1: Чому 1991 рік? Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
0: Вроцлавська академія мистецтв налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтв. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі. Адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму, ще до його окупації. Їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
1: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
0: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Човгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
1: То ви маєте українське походження?
0: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським, тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту трьох рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
1: Для вас ці українські корені важливі?
0: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливі.
1: Чому?
0: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується, але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
1: Ваш прадід жив у Львові.
0: Так.
1: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
0: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер, і де нині працює музей.
1: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
0: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав: «Покличте цього Марчина Заходного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
1: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
0: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Заходний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Заходного. Так, почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
1: Про що вони писали один одному?
0: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так. Ми вже завершили головний вхід. Треба заплатити робітникам. Тобто це було звичайне робоче листування.
1: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
3: І зараз пан приїжджає в той дом. В тому місцевості.
0: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
1: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
0: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям. Заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився. Ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
1: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
0: Я вважаю, що загалом сусідство... Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука. Бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини. Бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
1: Чому?
0: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли і досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
1: Без тривалого стояння на кордоні.
0: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата.
2: Якби ще щось сталося з Україною, то була б дуже.
0: Я мушу сказати. Якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
1: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
3: Як ми маємо далі жити? Як пан, як артиста, то віджі?
0: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
1: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт, дякую за цю розмову.
4: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходний, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходний є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Чи-чи, то, каже, не скажи, це буде чи-чи, біжи, не біжи.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
8: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

0: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
1: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
0: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
2: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
0: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
3: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
0: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
4: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
5: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати.

0: Віддати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії. Тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
0: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайні, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайні. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема, для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, а я передаю тобі слово.
0: Дякую за роботу та інформацію, Наталя. Старе право із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
1: Вітаю, Анна Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
1: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
1: І все було?
2: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість, нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє час.
1: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
0: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
3: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
4: З повномасштабного вторгнення ми вже створили 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
3: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
5: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
3: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
4: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
3: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
6: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
3: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
7: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
8: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
9: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами, завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
8: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулись за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
10: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
11: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
8: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає.

Трампа умовити в ту редакцію, в якій там зараз її розглядають. Що справді ці антиросійські санкції, вони потрібні і не треба там намагатися шукати добра у тій Російській Федерації. І от президент Зеленський і напередодні цього візиту, і під час виходив з оптимістичними заявами, що є, у нас домовленості про ці ліцензії, що, мовляв, будемо виробляти у себе вдома. Але тут є така об'єктивна реальність. Мені от вдалося у джерелах познаходити інформацію, що ж самі американці кажуть з приводу цих ліцензій і чи справді у нас з'являться свої дешеві аналоги перехоплювачі до систем Patriot. Так от, певні такі ясності, на якій стадії знаходяться ці домовленості, вносять певні профільні видання. Одне із них – це Breaking Defense. І от там людина, яка працює якраз в Пентагоні, пише, що насправді нам, США і Україні, доведеться ще пройти довгий шлях до узгодження, щоб формалізувати, тому що ведеться серйозна робота, вона там забезпечена ресурсами, і, значить, оці всі підготовки, вони дозволять виконати поставлену президентом мету щодо розробки цього плану. Тобто така дуже оптична відповідь про те, що ще дуже далеко до результату, просто іде підготовка у цього довгого шляху. А в чому ж суть? Далі, що пишуть профільні видання, саме американські? Що мова наразі іде про підготовку плану ліцензованого виробництва в Україні ракет до Patriot. Тобто лише підготовка плану, а не виробництво вже безпосередньо цих перехоплювачів. Найскладнішою частиною для українського оборонно-промислового комплексу названо кваліфікацію та сертифікацію власного ланцюга постачання та виробництва. Інженерів, які вміють це робити, не так багато, також у доступі обмежена кількість сертифікованих компонентів. От таке є пояснення у профільному виданні. І тут, друзі, ми повертаємось до того, що справді, як дуже погано, що ми втратили свою інженерну школу і зробили спеціалізацію інженера дуже непопулярною, і про це свідчать, до речі, заяви абітурієнтів, куди вони потім хочуть іти навчатися. В основному, як і завжди, фігурують там філологи, юристи, менеджери, але з інженерами у нас біда. Також, як показує практика, що оцей попит і потреба на інженерів, вони не забезпечуються виключно Денисами Штірманами, які паралельно виходять десь з інтерв'ю у «Вашингтон-Пост» і розповідають про те, як їхня компанія «Firepoint» різко стала лідером ринку. А виявляється, Міндіч ходив ще і по оборонних заводах державних і просив креслення. Креслення до певних ракет. І це насправді дуже цікава річ, чому громадянин іншої держави вештався по цих державних оборонних заводах. І чи кожна людина може попросити собі від імені президента оці дуже важливі креслення для злету твого приватного бізнесу? Мені здається, що це питання риторичне. Так от, з огляду на цю публікацію, давайте поміркуємо, чи будуть у нас оці протиракети для ППО, і чи зможемо ми якось покращити наші ночі у наших великих містах, таких як Київ, таких як Львів, я вже мовчу там про Харків, Дніпро, Запоріжжя прифронтові, коли Російська Федерація влаштовує отакі пекельні ночі. Так от, справа в тому, що вже достеменно відомо, про це пишуть видання західні рівня Reuters, що Російська Федерація привезла для обстрілів України нову партію північно-корейських ракет. І одна із них, до речі, убила оту багатодітну сім'ю в їхній приватній оселі під Кривим Рогом, а інші ракети полетіли вбивати українців у великі міста. І от Російська Федерація саме так домовляється з Північною Кореєю, і в них завжди є і снаряди, і ракети, якщо треба, побомбіть українців уночі. Стосовно того, чи хоче Дональд Трамп прямо зараз домовлятися про ці ліцензії на Patriot і давати нам ракети, ну, найперше, Дональд Трамп не сильно то і хоче, і це видно було з його коментаря публічного, який він зробив на цю тему на цьому тижні. А з іншого боку, тут навіть від Дональда Трампа не все залежить. Тому що ракет, оцих протиракет у Сполучених Штатах Америки попросту немає у самих. Тому що Захід їх не виробляє і, очевидно,

не буде виробляти у достатній кількості для тих потреб, які має Україна, ще кілька років. От не дарма, коли от німці оголошували про перезапуск своєї оборони, своєї армії, про реформи масштабні, вони дуже чітко називали дві дати. 2028 рік, 2029. Тому я завжди опираюся на ці дати, коли мова йде про притомну кількість виробництв ракет і інших таких речей, які користуються величезним попитом на реальному фронті бойових дій. Тобто, як нам ще жити до цього часу? Це питання виживання кожного українця. Тому що навіть якби нам сьогодні дали ліцензії на виробництво цих протиракет, воно б, по суті, нічого не змінило. То який ще може бути вихід? Вихід у нас один. Ми маємо бити по пускових установках на території Російської Федерації і тих окупованих українських територій, які зараз використовуються як полігон для вбивства українців. І причому, очевидно, треба підстерігати, де там розгортаються ці пускові установки, безпосередньо перед тим, коли готують нову балістичну атаку по Україні. Більше того, якщо так подивитися архівні новини, то у нас вже були такі прецеденти, коли ми успішно виносили ці пускові установки. Тут я згадаю літо, а саме червень 2025 року, коли, до речі, силам оборони України спільними зусиллями, там багато було акторів задіяно, вони змогли накрити пускові установки в районі населеного пункту Клінці на Брянщині. І оце трапилося в той якраз момент, коли ці пускові установки готували масштабний удар по українській столиці, місту Києву. І насправді це була наша величезна перемога, тому що таким чином ми убезпечили Київ від ударів балістикою. І друге, винесли пускові установки, які, як ви розумієте, можуть пускати далеко не одну ракету, а кілька. І оце, очевидно, наші пріоритети. Стосовно тих ударів, які, я вважаю, теж вони важливі і виконують свою функцію по убезпеченню українців від таких ракетно-шахедних ночей, ракетних саме, балістичних, ракетно-балістичних, це всі ці акції, коли ми виносимо дуже важливі заводи російські, які виробляють справді супер важливі складові для оцих російських ракет. Тут варто нагадати, як ми класно накрили Кремній-Л, до речі, у Брянську. Як ми чудово виносили Волгоград і Чебоксари. І тут варто визнати, що наші діпстрайки за останні півроку, вони дуже і дуже покращились. Тому оце, очевидно, і буде задача, заяв у нас багато, задача для нового міністра оборони, коли вже він буде повноцінно призначений. А поки він повноцінно не призначений, я нагадаю, що у нас тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони пан Євген Хмара. До речі, суперспеціаліст, справді дуже крутий фахівець українських спецслужб, який до того був крутим альфівцем у СБУ і займався саме такими далекобійними ударами. Оце тепер його задача. Також це задача нашого генштабу оновленого і нашого головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова. Ну і хочеться сподіватися, що Володимир Зеленський це теж дуже чітко розуміє, тому що твої слова, як ти обіцяєш, що дуже скоро у нас будуть там ліцензії на виробництво дешевих перехоплювачів, вони лишаються в інтернеті. А потім, через деякий час, українці витягнуть ці слова і скажуть, так а де? Нам що, лідер набрехав так само, як про 3000 ракет, які були оці слова сказані кілька років тому. Тому оце наші пріоритети в бік того, що реальне саме зараз і те, що може убезпечувати нас конкретно тут і на майбутнє. І чесно вам скажу, що подекуди це може бути навіть краще, ніж саме ППО і оцей щоденний пошук ракет для цього ППО. Безумовно, добре, коли деякі наші сусіди
там намагаються розказати, що Україна не така, що ми там не готові до ЄС, чим, наприклад, останнім часом страждають наші друзі-поляки. Але коли російська ракета приземляється в Люблінському воєводстві, ти різко розумнішеш, і виходить Дональд Туск і каже, ми дамо трошки ракет, Петріот, які у нас там є. І дає таке розлоге пояснення, де дуже чітко читається, що поляки, навпаки, от попри схибленість свою нинішню на Волинській трагедії і на постаті Степана Бандери, вони дуже чітко розуміють, що краще, щоб ці ракети, які летять в бік західного кордону, і східного саме Польщі, щоб збивали ми. Тому що поляки навряд чи будуть так ефективно збивати все те залізяче, яке летить з боку Російської Федерації. Отже, вийшов їхній міністр оборони Косиняк-Каміша, сказав, у нас була така тяжка ніч для нашого ППО. А я нагадаю, що всього одна ракета долетіла на територію Польщі. І то долетіла, тому що перед українським пілотом стояв вибір, чи збивати її, але залітати на територію повітряного простору якраз таки Польщі, чи розвернутися заради того, щоб саме наш літак і нашого пілота не збили F-16, які стоять на озброєння у поляків. Тому тут така історія про те, як деякі країни прозрівають лише тоді, коли на їхній території приземляються ці, прости господи, російські залізяки. Ну і ще дивіться, є такий момент. От Зеленський дуже любить успіхи наші, і тут мені здається, що це для нього ідеальний момент, навіть дещо відбілити свою репутацію після цих скандалів з сирським Федоровим, це якраз прорядити пускові установки для ракет на території Російської Федерації. І тут саме його зусилля, як нашого верховного головнокомандувача, мають бути задіяні на всі 100. Найраніше, найкраще, найоперативніша інформація має бути у наших фахівців про те, де ці пускові установки стоять і наскільки вони готові до нових обстрілів України. І тут є дуже практичний момент, тому що навіть у Російської Федерації, яка витрачає шалені бюджети на цю війну і в мріях Путіна загарбати от побільше територію України, а решта, що лишиться, як він уже розказав, ми там віддамо Румунії і Польщі, і там навіть розказав, що це він, що це Росія, типу гарант цілісності і державності України, історик цей саморобний. Але є один такий дуже важливий нюанс. Пускових установок, їхня кількість у Росії – дуже обмежена. Навіть вони мають цей ресурс в дуже обмеженому стані. Тому втрата навіть кількох буде для них дуже критичною. От давайте згадаємо, коли ми виносили оці всі кораблі, які були носіями там ракет типу «Калібри» в Чорному морі і подалі, як потім страждали росіяни. Тому що це, насправді, дуже звужувало їм можливості для обстрілу тих міст, до яких вони могли дотягнутися в такому плані, от в таких конкретно точках для обстрілу території України. І тут же те саме. Тому що останні півтора місяці показують, що для Росії Київ – ціль номер один, і оці всі балістичні атаки будуть спрямовані в основному на столицю і на пристоличний регіон. Будуть намагатися виносити все. Термінали, логістичні хаби великих компаній таких. Будуть шукати, де у нас там дронарі збираються і виносити їх там скопом. Будуть просто займатися терором цивільного населення і так щоночі вбивати людей, які мирно спатимуть у своїх будинках. Тому що просто говорити про посилення ППО – це от така вже новина, яка навіть не приходить там жирним шрифтом. І, на жаль, від цих слів у нас ракет для ППО не стає більше. А так, справді упевнюємося, що порятунок потопаючих, він просто в руках самих потопаючих. І ніхто нам не допоможе, якщо ми самі не будемо креативно мислити і асиметрично відповідати на кожен удар Російської Федерації.
принципі, я розумію, що Євген Хмара – розумна людина, яка виросла на цій війні. Побажаю йому успіху, тому що от коли він давав своє перше публічне інтерв'ю улюбленій трампійській блогерці і подкастерці Лорі Лумер, то пан Хмара сказав, що в принципі наш пріоритет – це асиметрична відповідь Російської Федерації. Тому побажаємо тут нашим силам оборони величезного успіху. Ну і так як ми поговорили про нагальні питання, давайте ще раз повернемося до постаті Михайла Федорова, до протестів, які тривають в Україні із 16 липня, з тої дати, коли Зеленський сказав, що все, Михайло Федоров іде на вихід, я оце не можу терпіти цю гризню на ставці, не міг їх помирити сирським, тому пока до свідання. І це він сказав людині, яка була одним із основних членів його команди і одним із тих ключових людей, які принесли Зеленському перемогу двічі на виборах 2019 року. Так от, Михайло Федоров вперше після свого виліту із українського уряду дав кілька публічних інтерв'ю. І ці інтерв'ю, одне із яких це «Українська правда», а інше це «The New York Times», вони дуже важливі, тому що таким чином ми бачимо цю людину, яка вийшла із тіні, яка тепер змушена говорити не від імені команди Зеленського, а від імені себе. І оце той дуже добрий момент, коли ти вже починаєш бачити начинку самої людини. Чим цікава така постать Михайла Федорова, тому що от зараз дуже так, не знаю, мені навіть комічно читати деякі дописи, які кажуть, поверніть Федорова, тому що нам дуже потрібен такий реформатор великий, диджиталізатор, людина, яка там блискуче володіє англійською мовою і може зателефонувати Ілону Маску і попросити напряму там відключити Starlink над територією Росії чи ті Starlinki, які у них там нелегальним шляхом були підключені, да, для того, щоб обстрілювати краще Україну. Михайло Федоров, от коли він давав інтерв'ю «Українській правді», він показав себе як людину, яка розуміє, що в нього зараз дуже непоганий рейтинг, і він став таким виразником надій українського суспільства, у якого дуже мало движів, дуже мало способів зараз на самовираження і дуже мало таких практичних історій, як ковати із самих себе свідомих українських громадян. Але Михайло Федоров дуже чітко сказав, що він не бачить себе в політиці, він не збирається там бути політиком, він взагалі менеджер, і його цікавлять саме менеджерські історії. І оце той момент, коли Михайлу Федорову треба справді визначатися, що він хоче робити із тим рейтингом довіри, і з величезним кредитом українського населення, і тим ореолом ікони, яку Михайло Федоров раптово отримав після отієї своєї першої прес-конференції із презентаціями там, скільки там, 11 ключових проблем української армії, коли багато хто подивився на Михайла Федорова і вирішив, що так, виявляється, в команді Зеленського теж були нічого так люди. От Міша Федоров, наприклад. Так от, Михайло Федоров у цьому інтерв'ю першому «Українській правді» відмовився називати прізвище, хто ж там насправді дуже хоче зірвати всі ці закупівлі по-нормальному і хоче і надалі освоювати кошти Європейського Союзу, які нам виділяють на безпеку, оборону і на виробництво дронів у себе вдома. І також він не хоче сваритися із президентом Зеленським. Тут, безумовно, є певний шкурний інтерес, тому що Михайло Федоров хоче бути корисним. Михайло Федоров розуміє, що він людина молода. Зеленський у нас ще президентом, з огляду, як у нас тривається війна на виснаження, буде ще тривалий час, тому йому не хочеться остаточно поривати з президентом. Більше того,
Назвати Михайла Федорова прям іконою антикорупційного руху я не можу, тому що я нагадаю, що ця людина давно була в темі. Коли Зеленський, Банкова, Єрмак дуже активно популяризували «Юнайтед-24», на чолі цього процесу якраз був Михайло Федоров. Його називали як людиною, яка відповідальна за цей проєкт. Коли в 2023 році там почали вже активно закуповувати дрони для української армії, то варто подивитися архівні новини, що цим ділом якраз займалися Михайло Федоров і його Мінцифри. І от що цікаво, тоді, в 2023 році, ну, очевидно ж, була вже корупція, перші ознаки масштабної корупції. Нагадаю, Тимур Міндіч у нас з'явився на горизонті в 2023 році. Тоді у Михайла Федорова не виникали якісь питання стосовно того, як саме треба реформувати оцю процедуру закупівель для української армії. І тривалий час його, очевидно, все влаштовувало. А в 2026 році раптово перестало влаштовувати. І от питання, коли Михайло Федоров був більш справжнім, був більш аутентичним. Зараз, коли його викинули і обсирають на анонімних телеграм-каналах, згадують буквально всі гріхи його юності. Чи в 2023 році, коли він спокійно займався закупівлями, і, в принципі, його не цікавило, хто там як накручує ціни, і хто як підмахльовує з технічними характеристиками, аби отримати цей великий державний куш. Також Михайло Федоров теж має схильність до певного популізму. От мені різанув слух його спіч про реформу мобілізації, якусь ось він мав представити як міністр оборони, і що це б могла бути така потужна реформа, яка б уже буквально у вересні пофіксила наші проблеми з мобілізацією. Це хороша заява, це хороша цитата для таргетування в Threads і TikTok, але вона теж не дуже сильно відповідає дійсності, тому що проблем із мобілізацією у нас накопичилось дуже багато. Більше того, окремі у нас питання процесу мобілізації не фіксились із 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. Ці там старі ВЛК, які не міняються там роками, в ТЦК, де дуже часто сидять одні й ті самі люди по 30 років. І коли твій президент Зеленський свідомо уникав 2 роки, те, щоб зайвий раз просто сказати слово «мобілізація», то очевидно, що такі проблеми не вирішуються за місяць-півтора. І скоріше, восени нас чекає нова хвиля мобілізації, новий рейд мобілізації, але от за якими правилами він буде, це вже достеменно невідомо. Але Михайло Федоров зробив цю цитату для того, щоб от молода людина, яка ні разу не ходила на вибори, яка от світла таких повних надій, яка безумовно розбирається в європейських цінностях, яка уже не байдужа, тобто люди, оце покоління, яке вже натанцювалося в тіктоку, не знімало там всяких пошлих відео тверкових, вони тепер вирішили вже ставати такими респектабельними українськими громадянами і цікавляться політикою, обмикають критичне мислення, перевіряють інформацію, яку їм валюють українські медіа і телеграм-канали, і пробують себе на картонкових майданах. І тут молодим людям честь і хвала. Тому що десь треба вчитись. І от коли там хтось там в телеграм-каналах сміється з цієї ходи молодого покоління, яка там відбувалась за Федорова і за реформи Міноборони в п'ятницю від пам'ятника Тарасу Шевченку, який от стоїть загорнутий зараз, щоб русня не розбила цей дуже важливий історичний пам'ятник ракетою якраз до площі Івана Франка, до театру, то це насправді добре. Хай молоді люди пробують себе, хай вони всотують оцю демократію і розуміння того, що кожен голос важливий.
Але коли Михайло Федоров виходить на інтерв'ю виданню The New York Times і пояснює, чому він не приєднається до мітингів за своє повернення, то ось з яким спічем він виходить. Що я не маю наміру переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни. І не буду брати участь в акціях протесту, учасники якого вимагають його повернення на посаду. Цитату. Я не хочу, щоб ця ситуація штучно тягнула мене в політику. І тут є один дуже важливий нюанс. Ти не можеш стати топ-політиком, якщо ти не визначився зі своїм місцем сидіння. Ти кажеш, що ти не хочеш переходити в опозицію до президента Зеленського. Але очевидно, що після тих озвучених речей про корупцію, про намагання ближнього оточення Зеленського отримати ті 40 мільярдів євро для себе коханих, ти не залишишся в команді президента. І тому Михайлу Федорову все одно доведеться вибирати. Він з ким? Він іде потім в оновлений проєкт Володимира Зеленського, там були «Слуги народу», а потім буде просто «Зе Зеленський». Чи він якось починає свою політичну кар'єру, але яка у нього буде візія? Більше того, дивіться, історія різних топ-українських політиків минулого дуже чітко показує, що рано чи пізно, ким би ти не був, як би ти не ставився до простих українських громадян, ти маєш виходити на вулицю до своєї аудиторії. От дивіться, Юлію Тимошенко всередині нульових, зіркою українського політикуму і топ-політикиною зробила саме вулиця. А саме те, що коли отруїли Віктора Ющенка, вона підхопила його передвиборчий тур і почала дуже активно зустрічатися з людьми на вулиці. І таким чином ця гламурна пані опустилася на рівень простого українця, і багато хто побачив у цій харизматичній жінці щось своє. Юлі дуже потрібен був вихід на цю вулицю, щоб стати реальним політиком, не кабінетного типу. Більше того, давайте згадаємо Петра Олексійовича Порошенка, якого до подій, а саме Революції Гідності, вважали, да, що він серйозний бізнесмен, дуже серйозний політик, але тоді його вершиною мрій була, наприклад, посада мера Києва. Але саме його вихід на Майдан, прокат на бронєвичку, кілька спічів і спілкування з простими українцями одразу привернули увагу до нього величезних мас і пластів українського народу, і багато хто подумав, а я хочу, щоб він був президентом України, він не боїться виходити до людей. Більше того, Петро Олексійович вміє працювати якраз на вулиці із аудиторіями. Він запише відео, він засміється, він обійме там жіночку, яка тягнеться до нього і просить взяти там автограф. Тобто людина вміє працювати з вулицею і не боїться її. Та навіть згадаємо такого дуже зашкварного українського політика, легітимного Віктора Федоровича Януковича, який теж був змушений виходити до своїх аудиторій, саме ядра партії регіонів, і спілкуватися з цими людьми. Це йому не завжди подобалось. Віктор Федорович людей ненавидів, особливо простих громадян. Він вважає їх лахами і козлами, але тим не менше він змушений був працювати із цими людьми. І от ці речі, де Михайло Федоров каже, що «та я не піду на мітинги», вони ще більше підкреслюють його схожість до його уже колишнього шефа, Володимира Олександровича Зеленського, зразка 2019 року. Я нагадаю, що Зеленський теж не дуже любить живе спілкування з українськими масами. От дивіться, був картонковий протест у 2025 році, зараз картонкові протести, а Зеленський не хоче зустрічатися з цими людьми наживо.
По-перше, це вже не його аудиторія, тому що ці люди вже виросли в ту епоху, коли у нас президентом повноцінно з усіма плюсами-мінусами Володимир Олександрович. А по-друге, Зеленський звик, щоб саме камера, відео фільтрували його спілкування із простими українськими масами. Ще одна цитата Федорова, давайте її розберемо. Він сказав, що «я не піду у політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни». От. І що я тому і не буду зустрічатися з демонстрантами. І я не хочу, щоб протистояння між протестувальниками та владою зосереджувалось навколо моєї особистої долі. Тобто Федоров, попри те, що це людина більш молода, з іншого покоління, ніж Зеленський, теж вважає, що зустрічатися з демонстрантами не обов'язково. І тут він підкреслює, що я не піду в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни. Але Михайло Федоров не враховує, що якщо ти нічого не будеш робити, якщо ти не будеш себе розвивати як окремий політик, то вже не ясно, чи ти будеш втіленням оцих світлих надій після війни. Тому що наш політичний процес, навіть в умовах закритості українського суспільства і обмежень воєнного стану, він не стоїть на місці. І після війни, очевидно, у людей з'являться нові улюбленці. Вони, наприклад, можуть подумати, а чим Дмитро Козяцинський, да, один зі спікерів нинішнього картонкового Майдану, чому він не може бути політиком? Ну, я вибачаюсь. Під час Революції Гідності Мустафа Найєм написав постік про «беріть кофе, чай і хороше настроєння, і зонтики», і людина дуже швидко стала політиком, дуже швидко потрапила в список преміальної на той час партії БПП, стала топ-спікером, пішла потім на підвищення, уже за епохи Зе, на дуже смачні посади. Або давайте згадаємо Володимира Парасюка. Ніхто не знав його до того дуже крутого і легендарного спічу на сцені Революції Гідності. Але оцей спіч моментально зробив його зіркою українського політикуму, новим обличчям, і пан Парасюк теж став депутатом. Тому у нас будуть виникати нові обличчя, і тут серед тих лідерів нової довіри Михайла Федорова може попросту не виявитись, якщо він не покаже те, що він не придаток до команди Зеленського, він самостійна людина, яка якраз оцей кредит довіри може виправдовувати. А якщо не виправдає, то і не опиниться. Я нагадаю, що коли у нас почалось повномасштабне вторгнення, інколи робили оці рейтинги довіри, то я нагадаю, що там Олексій Арістович був на чільних місцях. А де зараз Олексій Арістович? А ніде. Уже давно забули, плюються, ну, інколи там попадаються в стрічці уривки із його нових інтерв'ю, там якісь, прости господі, Латініна, де вони обсирають Україну. Ну, тобто він знову перетворився в маргінала. Да, з більшою аудиторією, яка готова платити за його ці маргінальські спічі і женські курси, але тим не менше. Натомість, що каже Федоров, що ми, оці всі мітинги, вони мають стосувати стратегії ведення війни і реформування української армії. І тут теж така легка маніпуляція, тому що оці стратегії реформування армії, очевидно, мають проводити не молоді люди, яким там щойно виповнилось 20+, а парламентарі, уряд, сам Михайло Федоров, хай поділиться своїми розробками, і його любимий шеф Володимир Олександрович Зеленський. Тому що від результатів нинішньої війни залежатиме, де саме буде місце в українській історії Володимира Олександровича Зеленського. Десь поруч із Бандерою, Шухевичем і Скрипацьким. Чи десь на смітнику історії, коли будуть ходити на Байкове кладовище і будуть обплювати пам'ятник нашому українському президенту. Колись давно, коли він вже постаріє і напише мемуари і помре від старості. Тому вибирати треба. Але Михайло Федоров, так він стартунув і так якось різко пригальмував.
Що ж, друзі, сходимо на невелику перерву, а далі повернемося, і я якраз поговорю про Лору Лумер і про дивовижну зустріч. Жінка, яка раніше там розказувала про неонацистів із Азова, тепер зустрічається із Андрієм Білецьким, і разом вони чудово проводять час в Харкові. Що це взагалі було?

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьким. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Ще раз вітання, це тепер про головне, Марина Данилюк-Ярмолаєва. І у цій частині ми поговоримо про суть і смисл приїзду американської ультраправої блогерки Лори Лумер. Я нагадаю, що це улюблениця Дональда Трампа, він її читає, він її репостить, він їй, до речі, телефонує. І за свідченнями очевидців, коли Лора Лумер перебувала в Україні із довгим візитом, їздила вона, до речі, в прифронтові міста, Харків, була в Києві, була в Дніпрі, то їй неодноразово телефонував американський президент і питав, що там. А український президент їй дав інтерв'ю. І не тільки український президент. Для мене було дуже показовим те, що оця ультраправа блогерка, яка, до речі, має українське коріння, виявляється, що її дідусь родом із Вінниці, із українських євреїв, і Лора Лумер раптово, до речі, навіть зізналася, що вона чуть-чуть виявляється українка, що вона дотична до України, приїздить в нашу країну і проводить ряд інтерв'ю. І от якщо з інтерв'ю з Зеленським все зрозуміло, інтерв'ю із Євгеном Хмарою, воно теж цікаве, тому що це, по суті, перше публічне інтерв'ю людини, яка претендує на пост міністра оборони і до того взагалі не вела будь-яку якусь там публічну мінімальну активність, тому що служба вимагала секретності. Так от, для мене стало цікавим, що Лора Лумер вирішила зустрітися із Андрієм Білецьким. Андрій Білецький, я нагадаю, що це людина легендарна, що це командир 3-го армійського корпусу, людина, яка є просто брендом нашого протистояння Росії. І це якраз прекрасне свідчення того, що націоналістом може бути людина не лише з Заходу. От Андрій Білецький, він поламав низку стереотипів, які нам тривалий час намагалася нав'язати Російська Федерація. Коли там розповідала, що от це ваші бандерівці, от ці ваші галічани. Андрій Білецький, він харків'янин, він там народився, він там проживав, він обожнює своє місто, він завжди підкреслює, що він харків'янин. І як би Російська Федерація не намагалась нам нав'язати оці стереотипи, що от на востокі України, ви там Харків, ви там Маріуполі, в Донецькі, там же ж нет українців, це ж просто русські нас ждуть, причаїлися ждуть, це все абсолютні нісенітниці. І от що було дуже цікаво, Лора Лумер, вона, як і багато таких ультраправих блогерів, тривалий час зловживала, коли вони описували щось про Україну. От, на жаль, з 2014 року такі бренди, як Азов, були обгаджені, загаджені, обісрані, і це дуже заважало потім нашим підрозділам із назвою Азов, нашому полку, а потім бригаді, отримувати, до речі, американське озброєння і нормально презентувати себе в світі як висококваліфіковану бойову одиницю, як підрозділ, який пройшов не одне бойове хрещення, і люди, які справді давно працюють за натівськими стандартами. Так от, чому це трапилося? Тому що такі ультраправі блогери і блогереси, і окремі навіть ЗМІ, я от просто згадую, де я бачила там ультранаци Азов заголовки, цим страждали BBC, цим страждало CNN, цим страждав Fox News дуже сильно, тобто всі медіа будь-якого спектру цим страждали. І навіть на початку повномасштабного вторгнення було таке, коли західні медіа, розуміючи, що відбувається в Україні, що відбувається в Маріуполі, зловживали нації із Азова. Отак вони писали про наших захисників. І, на жаль, оця робота Російської Федерації з умами у таких людей, які хочуть хайпу, хочуть слави, хочуть великих аудиторій, але не дуже там розбираються про всіх цих рухах на території України і на території, до речі, поставка, коли вони могли там абсолютно нормально брати інтерв'ю у Дугіна і видавати, що оце новий руський мислитель, але в той же час клеймити оборонців України за їхні погляди патріотичні, оце абсолютний крінж. Більше того, я нагадаю, що Азов, попри те, що він блискуче себе проявляв на фронті, блискуче обороняв Маріуполь,
досі ми боремося за те, щоб звільнити якраз захисників із Азова, яких дуже багато, кілька сотень лишається в полоні російському, їх там катують, до них ставлення просто найгірше, тому що це ідейні якраз борці за незалежність України і дуже хороші спеціалісти військової справи. Так от я нагадаю, що у нас же в 2024 році ще діяла заборона на постачання американської зброї Азову. Про це прекрасно описував, до речі, Редіс. І суть його була яка, оцієї заборони. У 2015 році був один такий конгресмен, Джон Кан'єрс, молодший, він демократ був із штату Мічиган, трошки баптіст, трошки там за сімейні цінності, афроамериканець, до речі, це не для расизму, це просто для розуміння портретника цієї людини. І от він запропонував тоді поправку до закону про асигнування Міністерства оборони, що, мовляв, оце ж оцей батальйон Азов і все, що пов'язано з Азовом, це все відверто неонацистське, фашистське, ужасне. І тому оце, якщо ми щось там видаємо в Україні, давати треба скрізь, але не Азов. І таким чином ми опинилися в ситуації, коли справді була заборона на постачання зброї Азову і тривала вона тривалий час. Цю заборону вдалося відкотити лише в 2024 році влітку. Після розголосу, після того, коли Редіс про це понаписав, після того, коли, до речі, керівники Азову давали інтерв'ю англійською мовою і показали себе всьому світі, що вони не якісь там упораті скінхеди, а насправді високоосвічені, класні чоловіки, які блискуче володіють кількома мовами. Там були і жінки, вони потім додалися до публічної комунікації, теж прекрасні високоосвічені спеціалісти з причудовими освітами, а інколи з науковими ступенями. Також колишній світ дізнався, хто такий Андрій Білецький. Я ж нагадаю, що це перший командир Азову взагалі, людина, яка була засновником цього бренду військового. І коли почали відкривати, що от такий цікавий командир в Україні, він такий от, в нього там ага, трійка, значить, треба подивитися, ага, трійка, і медійка в них класно працює. І так нас світ відкривав по-новому. І всіх наших героїв російсько-української війни. Так от, в червні, я пам'ятаю, з'явилася інформація від Державного департаменту США, там був один буквально коротенький рядочок, що 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку, ніяких оцих проблем немає, і взагалі можуть отримувати наше озброєння. І таким чином світ почав дізнаватися, що все те, про що писали вони багато років поспіль, на радість Російської Федерації, це ж була брехня. Тому що такі матеріали в різних американських, британських медіа, вони дозволяли Росії легалізувати ще перший етап російсько-української війни. Коли виходив якийсь Пісков із Дмитрієм Медведєвим, Путіним, Дугіним і розповідали, ну ви ж смотрите, ми ж така висококультурна нація, ми ж росіяни, і приходиться вот это как-то усмирять этих неонацистов, бандеровцев, которые вообще оголтели, і вот только хотят всех убивать. А коли ти там мешкаєш десь, знаєте, в Брюсселі якомусь, десь там в Арканзасі, ти ж не замислюєш, що тут відбувається насправді. І які цінності в цих людей, і чому вони пішли записуватися в трійку, в бригаду Азов, чому їм важливі ці цінності, і чому вони поважають Білецького і Редіса Прокопенка. От про це ж ніхто не задумувався. Почали задумуватись уже у процесі. І от те, що Лора Лумер вирішила зустрітися з командиром 3-го армійського корпусу, більше того, провела з ним інтерв'ю, яке висить на YouTube-каналі 3-ї штурмової, я вважаю, що це величезний наш прорив інформаційний. Не тому, що я вірю цій Лорі Лумер. Лора Лумер – це типова ультраправа блогерка, яка явно робить свою кар'єру. До речі, я думала, що вона старша, і там років 50, а виявляється, вона зовсім молода і трошки більше 30 років. Просто заради
оцього ефекту фільтру у кадрі, вона себе дуже накачала ботоксом і здається, що вона старша. Вона дуже амбітна жінка, вона легко міняє свої погляди, вона знайшла собі головного слухача, це аудиторію Мага і аудиторію Дональда Трампа, і безумовно в ділі вона буде дуже багато десятиліть. Думаю, що років 40 буде працювати на цій ниві. Більше того, таких ультраправих блогерів, специфічних хайповиків на території Сполучених Штатів Америки дуже багато. Деякі з них відверто працюють на Росію, деякі з них є вихідцями з Російської Федерації, і їм ближчі цінності якраз таки росіян. Є такі персонажі, як Такер Карлсон, які взагалі, знаєте, їм хоч би що, аби контент лисів, аби перегляди були. Оце люди, з якими працювати дуже складно. А коли сама ультраправа блогерка, яка раніше розповідала аудиторії реднеків про неонацистів із України, виходить і публічно каже, я була обманута російською пропагандою, я вважаю, що ми неправильно ставились до України, або, як вона там свіжа буквально заява, я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні, тому що це у підсумку буде набагато дешевше, ніж ми самі потім будемо визволяти країни там Європи, які захоче захопити Російська Федерація. Оце величезний плюс для нас. І знаєте, є в цьому щось унікальне, тому що я подивилася це інтерв'ю Білецького Лорі Лумер. Сидять вони в студії, от там між ними на стіні висить шеврон Азова. Я так подумала, господи, а та ж сама аудиторія реднеків і мага, яка раніше ж там розповідала про нацистів, неонацистів в Україні, вона ж побачить цей шеврон і буде дивитися там добрих півтори години на це. І виявляється, ніхто від цього шеврона не помирає. Проста єврейська дівчинка з корінням від України не вмерла. І виявляється, Білецький абсолютно адекватний мужчина з адекватними переконаннями, які можуть відгукнутися в низки там колишніх ветеранів-республіканців, наприклад, які підтримують оці всі цінності, да? Ультраправі тепер в Сполучених Штатах Америки. Так от, треба визнати, що Білецький дуже добре продумав, про що його там будуть питати, підготувався до цього інтерв'ю, і цілком логічно, що ця жінка спитала би Білецького, а що означають оці шеврони. Як вона там підкреслила, що за моїми, ну, за моїми враженнями, все це дуже схоже на символіки нацистської Німеччини. І тут вона підводила до того, що шеврони Азову, вони дуже схожі на блискавку загонів СС, які от брали участь в Голокості і низці там інших дуже поганих акцій. Так от Білецький дуже чітко відбив, що це нічого там немає подібного із Гітлером, і там дуже гарний був спіч про виделку, що якщо Гітлер їв виделку, це ж не робить виделку винуватою в чомусь. І плюс Білецький ще раз підкреслив, що він ніколи не приховував своїх світоглядних переконань, вважає себе українським патріотом і націоналістом. Він не може впливати на підрозділ в цілому, тобто на кожну людину персонально, але це абсолютно не дорівнює нацизму, і що до нацизму ближча сама Російська Федерація. І от коли він говорив саме ці слова, в кадрі крупняком сиділа людина, яка точно розуміється на війні, яка пройшла цю війну із самих нулів. Я ж нагадаю, що Білецький виріс на цій війні, доріс до всіх тих посад, регалій, які він зараз має. І це абсолютно нормально. Про російську цивілізацію тут все дуже зрозуміло. Що таке російська цивілізація, я поясню. Російська цивілізація – це саме те, що зараз вводить якраз як такий наратив для Заходу той самий Дугін, Лук'янов, Трінін, Караганов. І вони переконують, що навіть якщо там зникне якийсь Владимир Путін, то все лишиться. Тому це дуже цікавий кейс для нас, дуже важливий і
дуже добре, що ця ультраправа блогериця, навіть для хайпу, навіть для кар'єрного зростання, але поїхала і зробила це інтерв'ю, і заодно, от дуже цікавий був момент, коли Білецький спеціально провів для Лори Лумер екскурсію по Харкову. А саме по тих містах, де харків'яни активно лупашили русню. І не дозволяли русні захопити Харків спочатку в 2014 році, а потім в 2022 році. Це був дуже сильний хід. І справді одна із таких дуже небагатьох, дуже крутих інформаційних акцій нашої роботи із західними аудиторіями. Стосовно Лори Лумер, я не думаю, що вона там сильно змінилась, але, скоріше, ця жінка вловила для себе більш круту, хайпову, класну тему і вирішила стати на правильний бік історії. Щоб потім ніхто не сказав, що вона там підтримувала Дугіна, що вона там за Росію. А насправді, я сказала, я була молода, я була дурна, я не дуже сильно розбиралась. А тепер от ми зустрілись з Білецьким, ми зустрілись з Філатовим, вони мені все пояснили. А коли ще я там зустрілась з Зеленським, то Зеленський мені як лідер воюючої нації все розклав, і тепер я все розумію про оцю всю війну. І що цікаво, той же Білецький дуже класно ще і обіграв тезу про російськомовні регіони. Це теж дуже важливо, тому що дуже часто американські топ-політики типу Джея Ді Венса та й самого Трампа, а до того і Джозеф Байден, до речі, цим страждав, вони маніпулювали від нерозуміння, що там же ж у вас російськомовних багато, може ви там погодитесь на оці вимоги там Росії, друга офіційна мова, там друга державна, і на цьому весь цей конфлікт завершиться. А абсолютно ні. Андрій Білецький сказав, що з самого початку Азов майже повністю складався з бійців із Східної України, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Харків і зараз є на 90%, мабуть, російськомовним містом, яке дало найбільшу кількість солдат і добровольців у співвідношенні з іншими областями. Тобто, Білецький призводить до того, як харків'янин, україномовний харків'янин, да, що хоча ці люди із російщених міст, вони вважають себе українцями, вони є питомо українцями і вони готові захищати свою землю. А потім вже в процесі українізуються. І тут же ж він сказав, що саме Харків показав високий рівень мобілізації добровольців і дав найвищу пропорційну кількість захисників на фронті. Тобто іще і похвалив своє рідне місто. Тому це була дуже добра ще і робота на рекламу Харкова на західній аудиторії. І дуже чітке маркування, що Харків – це Україна. І навіть попри те, що Харків був максимально зросійщений у 20 столітті, це Україна, і вона буде битися. Це Україна із росіянами, які хочуть зробити там очередне ХНР на територію українського міста Харків. Тому це якраз був такий дуже важливий момент, коли, да, ми прискіпливо дивимося до постаті спікера, до постаті цього подкастера, але виходити на такі аудиторії справді важливо. А з огляду, що цю пані дуже полюбляє Дональд Трамп, я впевнена, що щось із цих інтерв'ю, щось із цих новин він обов'язково запостить у себе на сторінці, почитає. Да, безумовно, тому що йому подобається ця Лора Лумер як симпатична жінка, але тим не менше, більші охоплення зараз нам корисні. Робота з республіканцями для нас важлива. Навіть якщо ці інтерв'ю будуть використані заради виборів до Сенату і Конгресу восени, це той момент, коли ми не вибираємо, які там шашечки, нам треба їхати. Їхати далі. Пробивати оцю стіну нерозуміння, що таке Україна, хто такі наші герої, і чому не можна просто так взяти і зашеймити бренд Азов. Це бренд, який уже війде в історію України. Це бренд, який якраз асоціюється з сучасною історією України і дуже чітко показує, що в Україні націоналісти є скрізь. Не просто на Галичині, вони можуть бути російськомовними, вони можуть жити в Маріуполі, вони можуть жити в Харкові, і у них єдина ціль – грохнути Російську Федерацію і жити своїм чудовим життям.
без русні. Всім дякую за увагу. Це був проект «Тепер про головне підсумки». Я, Марина Данилюк-Ярмолаєва, намагалася подискутувати і поділитися своїми думками про найважливіші події тижня, куди вони нас заведуть, і про те, які у нас є справді перемоги, і де нам треба ще пофіксити деякі речі, щоб наблизити нас до реальної перемоги. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube, лишайтеся з нами.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.

0: Ціні реальності. Тепер головне увечері на еспресо.
1: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
2: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
3: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
2: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
4: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
2: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
4: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
2: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
5: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
2: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
6: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
7: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки.

0: Знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
2: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
0: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикварі речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на сьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
0: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики. дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову у пана Миколи.
3: Бачите, речики, горшки, мочви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
3: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
4: І все було.
3: Все, що таке інтересне, рідкість, новище. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
0: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єва, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Староправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
5: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
6: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
5: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
7: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
5: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
6: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
5: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
8: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
5: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
9: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
10: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
11: Тетя в терапії, а брат не в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
10: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
12: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
13: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
10: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей під час нічної атаки. Люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждали 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

Вони наполегливо пробиваються без шляху війська і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою-командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

така можна сказати, була жертва з моєї сторони. Збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. Це як такий, як або міні-танчик, такий міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Мій псевдо Оксія, я командирка наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу «Омега». В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можна сказати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу в зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжці, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на харківському напрямку перший, на еваку. Я пам'ятаю свого першого пораненого, укроп, його позивний був. Важке поранення в живіт, з яким я розуміла, що я можу не справитись, тому що в таких пораненнях там від тебе не дуже багато залежить. Головне його дуже швидко доставити, тому що внутрішня кровотеча, з якою ти не знаєш, що ти можеш зробити. Тому це такі спогади, звичайно, воно з кожним разом, воно ти вже більш впевненіший в собі, більш підготовлений, але, як то кажуть, очікування і реальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якихось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес, і тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе, і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал уже на сьогодні. Я шукала, чим я можу, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут НРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви. Почали взнавати, які курси дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто дрон перший, він у нас стояв, ми на нього всі дивились і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажучи, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося, до сих пір всі навчаємося.
до сих пір шукаємо якісь альтернативи. Дуже війна дуже швидко змінюється. І ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок, там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, цим не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами і не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони, у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? В капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало, чи здетонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм треба щось нести в руках, навіть ту вже провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий – це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, бо на зміну заходить людина, на якийсь термін, да? Якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні, це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, в якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Та є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які
не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганетки ці дрони, бо вони вічно щось з ними відбувається, це техніка. Люди не витримують техніку, а є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний, тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і також сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину. Використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це логістика, це вже як доставка Глобо ми називаємо. От, тобто хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація, важкі там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК, і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся і кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього. Але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи ВПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами. Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує, постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. У нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука у нас, на жаль, не можемо забезпечити ми так прям в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий, це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. Я розумію, що я не зможу вже
вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, в нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість звільнилися, вийшли в цивільне життя і не можуть назад, повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Отак, як в мене було рішення, я просто, коли йшла в армію, в мене не було якихось таких там питань. От я знала, що я туди піду, мені тільки треба було вибрати там місце. Да? То зараз, коли я от задаю собі такі питання, в мене немає відповіді на них, і я думаю, що просто не прийшов час ще.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
14: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
15: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
14: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
15: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
14: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
16: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
17: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Вітаю вас, шановні глядачі. Подій безліч. Їх ми і будемо аналізувати. Звісно, будемо говорити і про величезні кадрові перестановки на найвищому військовому рівні. І водночас будемо говорити про дим над Москвою. І про певні сигнали, які долітають з Кремля. Про це і про інше провідні американські дипломати, легендарні Майкл Макфол і Джон Болтон. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який свого часу був послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол був спеціальним радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну, параметри нашої

0: Розмови надзвичайно широкі, але пан Макфол аналізуватиме не лише питання глобальні, але й питання українські, україно-російські і україно-американські.
1: Дякую, що запросили.
0: Після смерті сенатора Лінсі Грема ми отримали велику санкційну пропозицію, присвячену Російській Федерації. І я хотів би розпитати вас, наскільки реальним є сценарій застосування додаткових санкцій, крім тих, які зараз активно застосовують Збройні Сили України. Ми говоримо про знищення військових і військово-логістичних об'єктів на території Росії. І загалом смерть Лінсі Грема, як може вона вплинути на хід, на перебіг подій?
1: Насамперед, це величезна втрата для України. І я б сказав, для національної безпеки Сполучених Штатів. Ми втратили сенатора Грема. Він був переконаним захисником свободи, справжнім другом України. У багатьох питаннях ми з ним розходилися в поглядах, але не в цих. Тут ми були однодумцями. По-друге, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – ухвалити останній законопроєкт, співавтором якого він став. Це новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Я дуже сподіваюся, що його буде ухвалено, і що президент Трамп його підпише. По-третє, хочу наголосити, багато з того, що передбачає цей законопроєкт, президент Трамп може зробити вже зараз. І, на мою думку, найважливіше, що сьогодні можуть зробити Сполучені Штати, це по-справжньому забезпечити виконання санкцій, які вже діють. Мені здається, що протягом останніх півтора року ми застосовували їх не так жорстко та послідовно, як мали б. Це потрібно змінити з однієї простої причини. Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна. Я твердо переконаний, якщо в нього буде менше грошей, йому доведеться йти на компроміс. Якщо ж грошей буде більше, він зможе воювати довше.
0: Наскільки росіяни будуть змушені почути ті чи інші мирні пропозиції з боку американського президента? Так? Чому я вживаю термін «змушені»? Тому що йдеться про надзвичайно дошкульні для них удари по їхній інфраструктурі. І загалом, але ви знаєте психологію Путіна, ви знаєте психологію теперішнього Кремля, і я просив би зараз вас прокреслити траєкторію, за якими буде рухатись Кремль. У тому, що називається підрахунок збитків, але водночас це врівноважується імперським російським настроєм.
1: Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Усі економісти, зокрема російські, які виїхали з країни, погоджуються, це справді серйозна криза. Економіка не зростає, інфляція висока, іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це факти. По-друге, завдяки вашим надзвичайно успішним ударам у глиб території Росії, росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. І кожен може побачити в соцмережах паніку, що охопила російське суспільство. Через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда. Але водночас важливо пам'ятати, і я хочу особливо це наголосити, на жаль, Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню брежнівську добу. А це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. Бо за будь-яку спробу це зробити, вас можуть заарештувати, ув'язнити, а в окремих випадках навіть убити. Це означає, що все вирішує лише Путін. Він єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього. Зокрема, він розраховує, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через атаки, які він здійснює. Я б назвав їх терористичними атаками проти вашого суспільства. Він сподівається, що удари по системах опалення і електропостачання зроблять життя людей значно важчим, особливо взимку. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він найімовірніше продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця цієї зими.
0: Водночас тривають доволі дивні процеси. Зокрема, йдеться про трансформацію українського уряду. Ця трансформація виникла, немов би, на рівному місці. Але, з одного боку, паралельно відбувався великий саміт у Анкарі, і ми почули про астрономічну суму в 70 мільярдів євро, які ми будемо освоювати впродовж цього поточного року. І водночас паралельно тривають незрозуміло які розмови, йдеться про підготовку зустрічі між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що, можливо, це буде континуація того, що відбувалось пару місяців тому у Китаї. Отже, відставка міністра Федорова, трансформація українського уряду, як її сприймають у Сполучених Штатах, і що, на вашу думку, може бути прихованим всередині нашої політики?
1: Щодо президента Трампа та його адміністрації, то, на мою думку, ми спостерігаємо зміну їхньої позиції. Вони стають більш прихильними до України і менш прихильними до Путіна. І, безумовно, для мене це дуже позитивний сигнал. Чому це відбувається? Тому що Україна перемагає. Україна виграє цю війну. Вона не закінчиться за одну ніч, як я вже казав, і попереду буде дуже важка зима. Ми маємо чесно це визнавати. Але перелом на полі бою вже очевидний. Він став можливим завдяки вашим новаторським підходам до ведення війни. Насамперед, у застосуванні безпілотників. За цим уважно стежить увесь світ, і весь світ може вчитися у вас. Я навіть ризикну спрогнозувати, що через 2, 3 чи 5 років Україна стане одним із найбільших експортерів безпеки в Європі та світі. Передусім завдяки вашим компаніям, які виробляють дрони, а можливо навіть завдяки вашим військовим. Україна вже заявила про себе як про країну, що має одну з найбоєздатніших армій світу. Ви воюєте, застосовуючи найсучасніші підходи. І справа не лише в дронах, а й у самій тактиці ведення війни. Президент Трамп це розуміє, а він хоче бути на боці тих, хто перемагає, а не тих, хто програє. Тож, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що, на мою думку, президент Трамп міг би зробити значно більше, щоб допомогти Україні вже зараз. Натомість ми відволіклися на війну з Іраном. Війну, яка, як я вважаю, була помилкою. Саме через неї ми зараз витрачаємо велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Їх бракує в усьому світі. Вони потрібні і багатьом іншим країнам. Мені хотілося б, щоб ми могли передати Україні більше таких ракет уже зараз. Через війну з Іраном увага президента Трампа переключилася на інше. І, як на мене, він робить недостатньо для надання нової допомоги Україні та для жорсткішого виконання санкцій. Ось у цьому і полягає погана новина. Що ж до подій усередині України та вашої внутрішньої політики, ви щойно згадали пана Федорова. Це питання я залишаю самим українцям. Я не збираюся втручатися у вашу внутрішню політику. Скажу лише одне. Єдність завжди краща за розбрат, а демократія завжди краще за диктатуру. Те, що в Україні відбуваються протести, я вважаю великим досягненням. У Росії нічого подібного бути не може, ви це добре знаєте. Це означає, що українська демократія жива, і те, що ваш президент реагує на вимоги протестувальників, для мене є позитивною ознакою сили українського громадського суспільства та зрілості української демократії. І я сподіваюся, що все це, зрештою, приведе до кращого результату, до формування нового уряду, який буде сильнішим, ніж попередній.
0: Шановний пане амбасадоре Макфул, дякую вам за мудрість. Я впевнений в тому, що ми є демократичною державою. Так, але на превеликий жаль, демократія під час війни, вона регулярно зазнає того чи іншого тиску. Так, так було не лише в Україні. Ну і от, якщо говорити просто про ваші відчуття, так, я розумію, що нас будуть дивитись різні люди, нашу розмову, так, і вони можуть по-різному оцінювати те, що, можливо, ви скажете. Але все одно, якщо говорити про глибинні причини даного рішення, тобто міністр Федоров працював на своїй посаді. І це не просто був чиновник, це людина з біографією, з командою і людина, яка свого часу була серед тих, хто стояв за приходом президента Зеленського до влади в Україні. Тобто це не просто чиновник, який був призначений на посаду, це форматна людина. Він мав потужну комунікацію не лише зі Сполученими Штатами, але зі Сполученими Штатами, зокрема, наскільки я розумію, не лише з Пентагоном, можливо, середовищами Ілона Маска. Тобто люди, які розуміють, як працюють великі цифрові технології, ну, я думаю, що, можливо, за ними частина майбутнього. Але з іншого боку є ще реалії. Реалії війни, реалії політичного процесу в Україні, який, немов би, є, але якого нема, тому що війна триває, так, і розмови. Розмови про вибори. Так, розуміємо, що українське законодавство виборів не дозволяє, але є припущення і спекуляції, так, що от в Росії вибори, і хотілося би комусь, можливо, провести той чи інший виборчий цикл. Це все дуже розпливчасто, я окреслив, але просив би вас відреагувати і на даний аспект.
1: Я особисто не знайомий з паном Федоровим. Ми ніколи не зустрічалися, але в мене є друзі в Києві, які працювали з ним і дуже добре відгукуються про його роботу. І зрештою ми всі бачимо її результати. Немає жодного сумніву, що Україна стала значно сучаснішою завдяки його роботі, ще задовго до того, як він став міністром оборони. Я бачив застосунок «Дія» на телефонах українців. І, чесно кажучи, хотів би, щоб у нас, у Сполучених Штатах, був такий самий. У багатьох аспектах Україна випереджає США за рівнем цифровізації та взаємодії держави з громадянами. І я вважаю, що пан Федоров заслуговує на визнання за цей внесок. Я щиро цим захоплююся. По-друге, Україна здійснила справжню революцію у сфері безпілотної війни. У вас є багато успішних компаній, які виробляють дрони і досягають реальних результатів на полі бою. І кожен, хто зробив внесок у цю революцію, зокрема і пан Федоров, заслуговує на повагу. І по-третє, коли країна веде війну, будь-яка країна, але особливо Україна, яка протистоїть державі масштабу Росії, їй потрібні всі найкращі люди. Їх не можна залишати осторонь. Вони мають бути частиною цієї боротьби. Тож я сподіваюся, що, зважаючи на все, що я знаю про міністра Федорова, президент Зеленський знайде можливість повернути його до цієї боротьби. Адже це боротьба за існування України. Це боротьба за її суверенітет. І в ній потрібен кожен талановитий професіонал. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію. І, на мою думку, саме на цьому всі мають бути зосереджені. Що стосується виборів у Росії, то, на жаль, вони майже нічого не змінюють. Так, у вересні там відбудуться вибори до Державної Думи. Але всі кандидати перебувають під повним контролем Кремля. Незалежних спостерігачів на цих виборах не буде. Організацію «Голос», яка раніше спостерігала за виборами в Росії, влада оголосила іноземним агентом або навіть терористичною організацією. Вже не пам'ятаю, яке саме визначення вони використали. Тому, на жаль, я не очікую, що ці вибори якось суттєво вплинуть на рішення чи поведінку Путіна. Єдине, що хочу ще раз підкреслити, зараз ми бачимо дедалі більше ознак серйозної кризи в російській економіці. І дедалі частіше звучить критика на адресу Путіна та економічної ситуації в Україні, причому від людей, які ще півроку тому мовчали. І це, на мій погляд, справді позитивний сигнал.
0: Російські вибори, результат їхній буде писатися в Кремлі. Але водночас є соціологія доволі невтішна для російського диктатора. Так, рівень підтримки Путіна знижується. І нещодавно відбувалося два доволі характерних сигнали. Зокрема, йдеться про візит Абрамовича, відомого російського олігарха, який перебуває на комунікативному майданчику, переважно у Туреччині, де він має змогу спілкуватися з різними середовищами світового політикуму. Але є ще сигнал, але він таки заїхав до

0: так? Ми не знаємо, що цієї ночі згорить на території Російської Федерації. Але це впливає, без сумніву, не лише на користувачів Wildberries. Так, це впливає і на пересічних росіян, які бачать дим. І Путін його бачить.
1: Я вважаю, що все це позитивні сигнали. І візит Абрамовича, адже ми знаємо, що він близький до Путіна. Хоча, якщо чесно, мені навіть не хочеться називати Путіна президентом. Просто лідер Росії Путін. Так само і велике інтерв'ю Мельниченка журналу «The Economist», у якому він озвучив речі, що свідчать про те, що люди його кола починають непокоїтися. На мою думку, це теж позитивний сигнал. Водночас мене особисто розчарувало, що «The Economist» виніс Мельниченка на обкладинку, мало не представляючи його як лідера опозиції чи дисидента. Це не відповідає дійсності. Усе це обов'язково мало бути погоджено з Кремлем. Це диктатура. І, до речі, пан Мельниченко та Абрамович щодня допомагають Путіну нарощувати його воєнний потенціал у війні проти України. І про це потрібно говорити відверто. Треба чесно визнавати ту вкрай негативну роль, яку ці олігархи відігравали протягом багатьох років. Якби вони були людьми честі, так, Абрамович живе в Лондоні, але якби вони справді керувалися принципами, Мельниченко давно залишив би Росію і передав би мільярди своїх статків на відбудову України. І те саме я можу сказати про всіх російських олігархів, які досі пов'язують своє життя з Росією. Утім, попри все це, я все ж вважаю, що ми бачимо ознаки нервозності в Кремлі. Нічого подібного не відбувалося б, якби Путін був переконаний, що перемагає на полі бою. І, можливо, саме це, зрештою, відкриє можливість для припинення вогню.
0: Так, це серйозно, але чеський президент казав про коридор до кінця вересня, про який можна було би використовувати для ведення тих чи інших перемовин. Після того, на думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Може цього не зробити, тому що мобілізація передбачає наявність відповідних можливостей освоювати таку кількість людей. Йдеться про логістику, йдеться про зброю, і про певні наступальні плани. Але Кремль, наскільки я розумію, дає подібні сигнали для того, щоб застрашувати наших партнерів. Хоча, можливо, Путін і плекає загалом ідею загальної мобілізації. Оті от 2 місяці майже неповних до дня Х, так? Тому що оголошення про мобілізацію Путін може зробити після так званих виборів до Держдуми.
1: Я чув інші прогнози. Наприклад, президент Чехії сказав, що саме тоді Путін може оголосити мобілізацію. І справді, йому дедалі більше бракує людей для війни. Інформація, яка надходить із Росії, досить однозначна. Люди вже розуміють, хоч би скільки платили за участь у війні, шанс вижити мізерний. За деякими оцінками, ситуація навіть гірша, ніж під час Сталінградської битви, коли солдати нерідко гинули в першу ж добу після прибуття на фронт. Зараз усе виглядає дуже схоже. Ця інформація швидко поширюється Росією, а це означає, що стара модель вербування, просто платити великі гроші, більше не працює. Бо навіть росіяни не хочуть загинути через добу після того, як опиняться на війні. Втім, мобілізація – дуже небезпечний крок для самого Путіна. На мою думку, вона може серйозно похитнути його становище. Тому я не думаю, що її автоматично оголосять одразу після виборів до Державної Думи. Є ще один поширений міф. Мовляв, якщо Путін мобілізує більше людей, то зможе захопити більше територій. Я не генерал і не хочу видавати себе за військового експерта у вашій програмі. Але я постійно спілкуюся з українськими посадовцями, а також із американськими генералами у відставці. І всі вони кажуть одне – більше солдатів на передовій означає насамперед більше втрат. Це зовсім не означає, що вдасться досягти прориву, адже характер цієї війни кардинально змінився. Україна вже сьогодні виробляє мільйони безпілотників на рік, і цих дронів більше, ніж солдатів,

0: яких Путін здатен мобілізувати. Тому я скептично ставлюся до припущень, що після мобілізації ситуація на фронті докорінно зміниться. Не думаю, що додаткова кількість військових матиме вирішальне значення, зважаючи на те, як сьогодні ведеться ця війна.
1: Так, я погоджуюсь з вами, що для Путіна це могло би бути дуже серйозною небезпекою і загрозою. Але, ну, Путін робить ірраціональні речі, які, ну, можна зустріти лише в підручниках з психопатології. Зокрема, йдеться загалом про повномасштабну агресію проти України. Але він на неї пішов, ну, і далі, що буде, я не беруся судити. Але ключове – це певний консенсус щодо підтримки України, який ми отримали в Анкарі. І йдеться не лише про слова, а йдеться про конкретні суми. 70 мільярдів євро в поточному 26-му році і не менша сума наступного року. Це колосальні гроші. І основне – мудро їх використати. Водночас ми почули від американського президента, я не знаю, чи це було його припущення, чи це був заготовлений момент про передачу Україні технологій для виготовлення ракет до систем Петріот. Я не знаю, чи це будуть ракети ПАК-3, чи якісь інші, але в будь-якому разі, для того, щоб виготовляти настільки складні ракети, часу трошки треба. Росіяни вбивають українців за допомогою своєї балістики щодня. Це просто жахливо озвучувати, але така реальність. Ну і от, якщо говорити про використання і освоєння величезної астрономічної суми у 70 мільярдів євро до кінця поточного року. На вашу думку, чи є вже якась логіка, якийсь сценарій, так? Тому що це величезні гроші і дуже багато би західних компаній був би готовий долучитися до даних бюджетів.
0: Я вважаю, що саміт в Анкарі був дуже успішним. І, чесно кажучи, я цього не очікував. Кошти, які там пообіцяли виділити, мають велике значення. Особливо тому, що це фінансування розраховане на кілька років уперед. Це надзвичайно важливо. Так само важливим довгостроковим сигналом стало рішення президента Трампа дозволити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 для системи Петріот. Водночас хочу сказати, як американець, мені дуже хотілося б, щоб ми зробили це ще 4 роки тому. І мені хотілося б, щоб Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що сьогодні таку допомогу надають наші союзники по НАТО, а моя країна – ні. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це аморально. І переконаний, що це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Втім, навіть такі рішення набагато кращі, ніж їхня відсутність. І ось чому. Ще донедавна, коли в США обговорювали цю війну, багато аналітиків постійно повторювали – час грає на боці Путіна. Час працює на Путіна. У нього більше солдатів, більше грошей, а Захід рано чи пізно втомиться підтримувати Україну. І, на жаль, за президентства Трампа це частково справдилося. Ми всі знаємо, що Сполучені Штати тоді припинили надавати Україні допомогу. Але те, що ми побачили після саміту в Анкарі, говорить про інше. Час більше не грає на боці Путіна. І з плином часу становище Росії не поліпшується. Довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, рішення допомогти з виробництвом нових ракет-перехоплювачів для систем Петріот, домовленість зі Швецією, укладена кілька тижнів тому, про постачання Україні найсучасніших винищувачів упродовж багатьох років. І можна навести ще чимало подібних прикладів. Усе це свідчить про одне – тепер час працює не на Путіна, а на Україну. І я сподіваюся, що Путін зрозуміє цей сигнал. Бо якщо він продовжуватиме цю війну, то лише погіршуватиме власне становище. І хочу сказати абсолютно чітко, стратегічно він уже програв. Він не досяг жодної з цілей, які оголосив у 2022 році. Він заявив, що підкорить усю Україну Росії. Цього не сталося. Він обіцяв змінити владу в Києві, називав це денацифікацією. Цього теж не сталося. Він говорив, що демілітаризує Україну. Сталося прямо протилежне. Він стверджував, що зупинить розширення НАТО. І знову все сталося навпаки. Я щойно повернувся зі Швеції та Фінляндії, двох нових, дуже сильних членів НАТО і водночас надійних союзників України. І навіть Донбас він не зміг захопити, хоча намагається зробити це ще з 2014 року. Він зазнав невдачі. Тому я не маю жодних сумнівів. Коли історики писатимуть про цю війну, вони назвуть її ще однією невдалою імперською війною Росії. Питання лише в тому, коли це усвідомить сам Путін. І я вважаю, що такі сигнали, як довгострокові зобов'язання Заходу підтримувати Україну, мають допомогти йому зрозуміти це значно швидше.
1: Росіяни публічно не демонструють готовності до діалогу, але я хотів би просто додати, що на тимчасово окупованих землях півдня України створюється критично складна для інтервентів ситуація. Йдеться і про тимчасово окупований Крим, і йдеться про частини Херсонської і Запорізької областей. Російська логістика падає, точніше вона палає і розчиняється у повітрі. І ось прилетіла новина, надзвичайно цікава і характерна. Йдеться про директора ФБР, ФБІ Каша Пателя, який, можливо, поїде до Росії. Подібного не було 13 років, і я навіть не знаю, з яким мандатом чи з якою місією Каш Патель може поїхати до Росії. Про Віткофа ми вже майже нічого не чуємо. Про месьє Кушнера, зятя Дональда Трампа, також зараз ми не говоримо. Місія Пателя на фоні того, що зараз відбувається і в світі, і під час російсько-української війни.
0: Це дуже слушне запитання, і, чесно кажучи, у мене немає на нього хорошої відповіді. Я, як і багато хто у Сполучених Штатах, був здивований, коли стало відомо про цей візит. Звісно, за нормальних обставин ФБР підтримує контакти зі своїми російськими колегами з ФСБ. Але зазвичай це стосується розслідування злочинів або боротьби з тероризмом. Наприклад, коли я ще був послом, а це було дуже давно, директор ФБР Роберт Мюллер приїжджав до Москви, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами і попросити їхньої допомоги у справі кавказьких терористів. Якщо пам'ятаєте, саме вони здійснили теракт під час Бостонського марафону. Тож, така взаємодія цілком звична практика, коли йдеться про боротьбу з тероризмом. Але цей візит для мене залишається загадкою. Звідки взялася ця ідея? Чому саме зараз? Чесно кажучи, я цього не знаю. Я не знаю, чому їде пан Патель. І, наскільки мені відомо, він взагалі не має досвіду роботи з росіянами. Саме це мене й насторожує, бо якщо говорити відверто, мене зовсім не вразили результати контактів пана Віткофа та пана Кушнера з росіянами. Для мене було очевидно, що Путін їх просто переграв. У ході цих зустрічей вони зробили Путіну чимало поступок, не отримавши натомість абсолютно нічого. Я вів переговори з Путіним і добре знаю, що означає домовлятися з росіянами. Якщо ви їм у чомусь поступаєтеся, то обов'язково маєте отримати щось натомість. Робити поступки, сподіваючись, що колись вони самі вчинять правильно, це наївність і то нечувана. На мою думку, саме так діяла адміністрація Трампа під час цих переговорів. Вона повністю припинила допомогу Україні. І що отримала від Путіна у відповідь? Нічого. Абсолютно нічого. Вона також чітко дала зрозуміти, що не підтримуватиме вступ України до НАТО. І що отримала натомість за цю величезну поступку? Фактично подарунок Путіну. Знову ж таки, нічого. На моє переконання, з Путіним так переговорів не ведуть. Тому, якщо чесно, мене непокоїть пан Патель. Я не бачу в його професійному минулому нічого, що давало б мені підставу вважати його сильним переговірником. Але я щиро сподіваюся, що він доведе, що я помилявся.
1: Ну і відповідно тут ми виходимо на оновлені стратегічні цілі війни. Ситуація в світі зараз вкотре провернула коло, так, і пішла по спіралі. Ми бачимо, що угода з Іраном зазнала повного фіаско. І знов світ опинився на порозі великої глобальної близькосхідної війни. Але Путін, зі свого боку, він постійно торочить і повторює свої мантри про те, що цілі війни не змінилися, і тільки намагається реагувати на ресурси. І от я хотів би вас розпитати про ваше бачення, відчуття цілей війни, які можуть бути різними у різних державах і в різних середовищах. Зокрема, ну от, який горизонт перед собою бачить американський президент Сі Цзіньпін. Так, і ми розуміємо, що зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може відбутися наприкінці вересня у Сполучених Штатах. І водночас, які цілі війни можуть стояти перед нашими партнерами з Європейського Союзу?
0: Щодо цілей війни на Близькому Сході, то, на жаль, зараз головною метою фактично стало лише одне – відкрити Ормузьку протоку, щоб відновити судноплавство, а світові ціни на нафту знизилися. Я кажу «на жаль», тому що до початку цієї війни Ормузька протока була відкрита. Якби війни не було, її не довелося б відкривати. Якщо ж говорити про інші, значно важливіші цілі – припинення іранської ядерної програми, припинення підтримки тероризму, скорочення виробництва ракет або сприяння демократичній зміні режиму, то саме про них раніше говорив президент Трамп. Але сьогодні жодна з цих цілей ані не є предметом переговорів, ані не реалізується. Тому я вважаю, що США припустилися серйозної помилки. А якщо ти припустився помилки і бачиш, що не досягаєш поставленої мети, треба перестати зариватися ще глибше. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо це якнайшвидше. Що стосується Сі Цзіньпіна і Трампа, то я радий, що вони зустрічаються. Без сумніву, Сі Цзіньпін – єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання. Втім, мені здається, дедалі більше людей усвідомлюють, що Путін не здатен перемогти. Він не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, про які ми вже говорили. Ба більше, він не може досягти навіть значно скромнішої мети. Після саміту на Алясці з'явилися повідомлення, наголошую, я не можу підтвердити це як факт, я лише переказую те, що прочитав у матеріалах авторитетних журналістів, що Путін нібито просив Трампа натиснути на вашого президента, аби той погодився віддати Донбас. І, схоже, Трамп був готовий підтримати таку ідею. Однак нічого з цього не вийшло. Президент Зеленський відмовився. Тому я сподіваюся, що Путін зрештою зрозуміє. Донбас йому не захопити. Він намагається зробити це вже багато років, і досі без успіху. Отже, йому доведеться змиритися зі значно скромнішими цілями. Дехто каже, він не може цього зробити, бо тоді зіткнеться з протестами російських націоналістів. Я ж вважаю, що це абсолютна нісенітниця. Так само, як противники війни не мають жодної можливості тиснути на Путіна, прихильники війни теж не мають на нього жодного впливу. І я переконаний, що якби Путін завтра оголосив про завершення війни і заявив, що Росія перемогла, переважна більшість росіян просто прийняла б це і почала святкувати. Вони вже втомилися від цієї війни. Тому я зовсім не вірю, що Путін є заручником російських націоналістів. На мою думку, це лише зручний міф, який виправдовує продовження війни. І я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Макфол, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який у 2011-2014 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол виконував надзвичайно важливу місію, будучи спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський політик і дипломат Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну і своє питання я хотів би одразу сформулювати доволі коротко. Смерть Лінсі Грема. Які можливі наслідки?
0: Що ж, смерть Лінсі Грема стала великою трагедією. Це було абсолютно несподівано. Він був одним із найпослідовніших прихильників рішучої підтримки України з боку США у протидії російському вторгненню. Також він займав дуже жорстку позицію щодо прагнення Ірану отримати ядерну зброю та його підтримки тероризму у світі. На мою думку, він уособлював підхід Рональда Рейгана до зовнішньої політики – мир через силу. І сьогодні ні в Сенаті, ні в Палаті представників немає людини, яку можна було б із ним порівняти. Людина, яка так само сповідувала б рейганівський підхід у питаннях національної безпеки і водночас могла говорити з Дональдом Трампом та інколи переконувати його ухвалювати правильні рішення. Тож його смерть справді викликає велике занепокоєння, бо на думку не спадає ніхто, хто міг би його замінити. Зважаючи на те, що Дональд Трамп часто ухвалює рішення під впливом останньої людини, з якою він говорив, втрата голосу Лінсі Грема – це втрата, масштаб якої важко переоцінити.
1: А що міг привозити сенатор Лінсі Грем до Києва?
0: Щодо України, то, думаю, Лінсі Грем, як і його наставники в Сенаті, Джо Ліберман і Джо Маккейн, був глибоко переконаний, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Він говорив про це ще у 2014 році. Неодноразово наголошував на цьому за адміністрації Байдена і продовжував робити це під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Лінсі Грем добре розумів, що надання військової допомоги та розвідувальної інформації є критично важливим. Водночас він вважав, що шансів на успішне переговорне врегулювання з Москвою майже немає. Бо, як він правильно розумів, Кремль прагне відновити Російську імперію, а Російська імперія неможлива без України. Тому це не було питанням, від якого Владимир Путін чи його оточення могли б просто відмовитися. І саме тому Лінсі Грем усвідомлював, що різні тактичні пропозиції щодо переговорів, перемир'я чи проміжних компромісів, зрештою, не задовольнять Кремль. Єдиний шлях, який справді може гарантувати безпеку Україні, це зупинити і перемогти російську агресію.
1: Ну, в будь-якому разі розуміємо, що сенатор Лінсі Грем приїздив до Києва після саміту в Анкарі. В саміті в Анкарі було ухвалене рішення надзвичайно важливе про 70 мільярдів євро військової допомоги для України в цьому році і в наступному році. Це величезні гроші, йдеться про стратегічні зміни в українській обороні. І водночас, паралельно з тим, в нас в Україні розгорнувся тихий, лагідний, але шторм. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони Федорова і про великі внутрішньоукраїнські і не тільки внутрішньоукраїнські дискусії. Шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в офіційному Києві?
0: Думаю, у Сенаті Лінсі Грем зосереджувався насамперед на двох ключових завданнях. Перше, забезпечити Україні масштабну військову та фінансову підтримку. Друге, домогтися запровадження максимально жорстких економічних санкцій проти Росії. Дональд Трамп певний час стримував обидві ініціативи, оскільки був переконаний, що зможе домовитися з Україною та Росією і отримати за це Нобелівську премію миру. Схоже, зараз, принаймні на цьому етапі, Трамп уже не розраховує на такий розвиток подій. Але без Лінсі Грема, який був головною рушійною силою в Сенаті, у просуванні і санкцій проти Росії, і допомоги Україні, подальша доля обох цих рішень викликає запитання. Водночас багато хто каже, що найкращою даниною пам'яті Лінсі Грема стало б довести ці ініціативи до кінця, насамперед ухвалити жорсткі санкції проти Росії. Думаю, суперечка всередині Міністерства оборони виникла в дуже невдалий момент. У цьому немає жодних сумнівів. Але в таких великих відомствах, як Міноборони, між керівниками найвищого рівня справді можуть виникати особисті конфлікти. І в подібних ситуаціях часто вже важко розібратися, хто має рацію, а хто ні. На мою думку, найкраще, що міг би зробити Володимир Зеленський, якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації. Водночас така внутрішня напруга відволікає увагу від справді важливих питань. І з політичної точки зору, чим швидше Зеленський врегулює цей конфлікт, залишить його в минулому і прибере з перших шпальт газет, тим краще.
1: А як загалом сприймають в американській адміністрації і в американському політичному істеблішменті до недавнього міністра Федорова? Так, він сприймається як технократ, як людина, яка може спілкуватися з Ілоном Маском, зокрема, коли ми говоримо про блокування російських незаконних старлінків на тимчасово окупованих територіях. Чи ми говоримо про Федорова як про людину, яка може сподобатись комусь у Вашингтоні? Не менше, ніж подобається, наприклад, президент Зеленський. Це, можливо, політична конкуренція?
0: Думаю, оцінювати цей конфлікт на відстані досить складно. Федоров, безумовно, має репутацію молодого реформатора, який зробив дуже багато для розвитку українських безпілотних технологій і засобів протидії дронам. І це, безперечно, надзвичайно важливо. Водночас війну потрібно вигравати не лише технологіями, а й на полі бою. Тому позиція начальника Генерального штабу, військового командування також має велике значення. У кризових ситуаціях люди часто мають дуже сильні і принципові розбіжності. В ідеалі вони повинні знаходити спосіб працювати разом. Але це вдається не завжди. Іноді хтось змушений піти. Не думаю, що Дональд Трамп особисто втручатиметься в цю ситуацію, але з точки зору інтересів України, найбільший ризик у тому, що цей конфлікт може затягнутися і настільки домінувати в інформаційному просторі, що відсуне на другий план головне питання – як здобути перемогу в цій війні.
1: Ну, в будь-якому разі, серце американського президента надзвичайно мінливе, так, і ми розуміємо, що в Анкарі, мов би, на публічному рівні все було добре. Але водночас ми розуміємо, що війна з Росією увійшла в принципово нову фазу. Ми, наші військові, почали працювати по військових і військово-логістичних об'єктах Російської Федерації в глибині Росії. Це відзначили не лише в Пентагоні, це відзначив і Дональд Трамп. І його люди казали, що Дональд Трамп любить тих, хто перемагає. Україна показала, що ми можемо робити Путіну надзвичайно дискомфортно. І от якщо говорити про перспективи найближчих місяців, як ви оцінюєте розгортання російсько-української війни і які можливі є додаткові спостереження з цього приводу?
0: Саміт в Анкарі та зустріч НАТО, зрештою, завершилися дуже успішно з точки зору інтересів України. Це був важливий етап, який потрібно було пройти. І, на мою думку, пропозиція Дональда Трампа передати Україні технології Patriot, щоб налагодити їхнє виробництво в самій Україні, хоч і не дасть негайного результату, все ж є дуже важливим політичним сигналом. Звісно, це не означає, що вже наступного тижня Трамп дотримуватиметься такої самої позиції. На початку свого другого президентського терміну він прислухався до Путіна, якого й досі вважає своїм добрим другом. Путін представив йому російське бачення подій. Саме тому торік, у лютому, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має карт. Зараз, як мені здається, Трамп уже бачить, що це не відповідає реальній ситуації на полі бою. Тому дуже важливо, щоб до нього і надалі доходила інформація про українські успіхи. Наскільки я розумію, Зеленський приїде до Сполучених Штатів на похорон Лінсі Грема. Не думаю, що це обов'язково має завершитися великою зустріччю з Дональдом Трампом. Вони щойно провели успішну зустріч в Анкарі, тож, можливо, не варто випробовувати долю. Але кількома словами вони, безперечно, перекинуться. Сподіваюся, ця розмова буде позитивною. Трамп сам сказав, що втрата Лінсі Грема для нього – це ніби втрата члена родини. Тож зараз відносини між США та Україною, ймовірно, перебувають на найкращому рівні за весь другий президентський термін Трампа. І кожен день, протягом якого вони залишаються такими, лише зміцнюються відносини.
1: Ну, як свого часу казав український класик, слово за тобою, президенте Трамп. Тобто, в будь-якому разі, потужний санкційний пакет і оновлена санкційна архітектура зараз перебуває на вістрі ручки Дональда Трампа. Але дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі. І цього не сховати. Це нова якість війни. І водночас чеський президент Павел сказав, що є коридор приблизно в 2 місяці, після чого Кремль радше всього може вдатися до збільшення горизонтальної ескалації. Зокрема, йдеться про підвищення мобілізаційних процесів. Але водночас є ризик і вертикальної ескалації, зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. І це все відбувається на фоні парламентських виборів, чи так званих парламентських виборів у Росії, і можливої зустрічі в кінці вересня між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Сполучених Штатах. І, власне, я хотів би запитати вас, шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте місце питання російсько-української війни в найближчі оті от пару місяців?
0: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається, і це дасть Росії змогу досягти значних успіхів на фронті. Але цього, очевидно, не сталося, і, на мою думку, шансів, що це станеться, дуже мало. Думаю, в якийсь момент Путіну та його найближчим радникам доведеться змиритися з тим, що з їхнього боку війна зайшла в глухий кут. І тоді їм варто буде замислитися над тим, як знайти можливість зробити паузу, домогтися припинення вогню, щоб російська сторона могла відновити свої сили. На мою думку, для України це можливість досягти подальших успіхів. Я не вважаю, що російська армія зараз має реальні можливості для подальшої ескалації війни. Удари завдаються глибоко по території Росії. Вона втрачає свої військові спроможності, а Чорноморський флот фактично розгромлений. І я не думаю, що Путін піде на єдиний крок, який у нього фактично залишається – застосування тактичної ядерної зброї. Він час від часу погрожував цим, але ми жодного разу не бачили серйозних ознак того, що він справді готовий реалізувати ці погрози. Тож, як на мене, зараз, уперше за тривалий період, час грає на боці України. І я б радив і надалі посилювати тиск на Росію. Адже з огляду на відновлені економічні санкції, які обмежують продаж російської нафти, а також зважаючи на можливість запровадження нових санкцій, економічні труднощі всередині Росії, найімовірніше, лише посилюватимуться протягом наступних 6 місяців.
1: Всі ініціативи Сполучених Штатів укласти ту чи іншу важливу угоду з Іраном, вони зазнали невдачі, так? І ми стоїмо, точніше, ми провалюємось в ще більшу ескалацію, військову ескалацію на Близькому Сході. І водночас триває російська агресія проти України. І наскільки я розумію, щоб найкращим рішенням було би сформувати спільне бачення євроатлантичної спільноти для того, щоб страхуватися від подальшої ескалації і з боку Росії, і з боку Ірану. Які ви бачите зараз ризики для українських справ внаслідок оновленої американо-іранської війни і загалом великої війни на Близькому Сході?
0: Думаю, конфлікт з Іраном триватиме ще багато-багато років. Я переконаний, що на Близькому Сході не буде миру і стабільності, доки не зміниться режим у Тегерані. Зараз, по суті, в Ірані немає дієздатного уряду. Та система влади, яка існувала раніше, розпалася, і тепер там є кілька конкуруючих центрів впливу. Але фактично немає єдиного уряду. Цивільна влада веде переговори про припинення вогню, тоді як корпус вартових Ісламської революції і надалі намагається перекрити Ормузьку протоку. Не знаю, як діятиме Трамп. Думаю, на нього сильно тисне наближення американських виборів у листопаді. Його турбує ціна бензину для американських споживачів. Тому, хоча, на мою думку, бойові дії триватимуть, я не обов'язково очікую їхньої масштабної ескалації. Водночас, виключати такого розвитку подій не можна. З точки зору Сполучених Штатів, ми давно виходимо з того, що повинні мати можливість одночасно вести бойові дії в кількох регіонах світу. І справді, через десятиліття недостатнього фінансування американських збройних сил, ми витрачаємо озброєння темпами, яких раніше ніхто не прогнозував. Тож, перед нами стоять певні виклики. Думаємо, здатні їх подолати. Я вважаю, що для США принципово важливо, щоб Україна перемогла Росію, а також, щоб режим в Ірані не становив загрози своєму регіону і, зрештою, всьому світу через свої ядерні амбіції та підтримку тероризму. Чи готовий до цього Трамп, особливо в останні місяці перед виборами, я не знаю. Утім, саме над цим, на мою думку, зараз мають замислитися люди у Сполучених Штатах.
1: Чому ми настільки активно стежимо за ситуацією в Сполучених Штатах і на Близькому Сході, не лише через загрозу глобального апокаліпсису? Так ми говоримо і про засоби для України. В Анкарі Дональд Трамп пообіцяв нам передати секрети і ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Це забирає час. Росіяни вбивають нас вже. Росіяни майже щоденно використовують балістичні ракети, і ми розуміємо, що ракет ПАК-3 в нас просто фізично замало. Як, на вашу думку, можна було би вирішити питання з протибалістичними ракетами швидко? Так, тому що обіцяне виробництво, ну, це не є коротка історія.
0: Думаю, країнам НАТО варто розглянути можливість передачі Україні своїх систем «Петріот». Розумію, що для багатьох європейських держав це буде непросте рішення. Але коли ці ракети-перехоплювачі просто лежать на складах, це марнування ресурсу. Їхні запаси ще можна буде поповнити, а ракети потрібні під час війни, а не в очікуванні можливої війни, яка, як вважають у деяких європейських країнах, для них узагалі може ніколи не настати.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Болтоне, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний американський політик Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, колишній радник американського президента з питань національної безпеки. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали Джон Болтон і Майкл Макфол. Люди, які надзвичайно добре розуміються на внутрішньоамериканській політичній кухні і знають, які додаткові важелі впливу може застосувати Білий Дім і Пентагон. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай з собою.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
5: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з «Детралекс» 1000 міліграмів.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
0: Корвалмет. Заспокой своє серце.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейсами і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко. Їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу, а найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюсь, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням про допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано. Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Еспрін криває зійські смаки.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Івей». Живий звук.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
7: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Одна людина загинула, ще 31 поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни скинули 8 керованих авіабомб на обласний центр. За півтори години за однією адресою загорівся балкон у багатоповерхівці та два авто. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі та 12 машин. За іншою адресою пошкоджено склади та виникло займання на відкритій території. Рятувальники ліквідували усі пожежі. І ворог продовжує нищити інфраструктуру. Російські війська завдали удару по Черевківському мосту у Слов'янську на Донеччині. Один проліт переправи обвалився. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цеплієнко. У момент атаки мостом рухався легковий автомобіль. Після руйнування конструкції впав униз і перекинувся. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає. Офіційна влада поки що не оприлюднила даних про наслідки обстрілу. На місці працювали відповідні служби. Допомога партнерам у скруті. Українські рятувальники прибули до французького департаменту Жеронда, щоб допомогти ліквідувати масштабні пожежі. Вони вже охопили понад 42 тисячі гектарів лісу. Вогнеборцям доручили працювати на найскладніших ділянках, адже французька сторона високо оцінила їхній практичний досвід. Наразі український загін є найчисельнішою міжнародною командою серед усіх держав, які допомагають Франції боротися зі стихійним лихом. І італійські військові у складі місії ЄС висадилися на танкер російського тіньового флоту Туапайо у Середземному морі для перевірки його реєстрації. Судно, яке перебуває під санкціями Євросоюзу, перехопили на захід від острова Пентелеї під час рейсу з Беніну до Стамбула. Після відмови капітана співпрацювати на борт вертольотом доправили абордажний загін, який провів огляд. Операція за участі також грецького військового корабля та польського морського патрульного літака тривала близько 2 годин. У Міноборони Італії наголосили, що перевірку провели відповідно до міжнародного морського права, однак інформації про затримання судна наразі немає. Ну і підрівні роботи на Дунаї розпочали у Румунії. Так спробують змінити русло річки і забезпечити необхідне водопостачання для атомної електростанції в Чорноводі. Перші вибухи не дали очікуваного результату. Скельна порода виявилася значно твердішою, тому операцію продовжать із потужнішими зарядами. До робіт залучили понад 100 військовослужбовців, бойових водолазів і 16 одиниць техніки. Причиною таких заходів стало рекордне за останні 30 років падіння рівня води в Дунаї. Через це один із реакторів атомної електростанції довелося тимчасово зупинити. Влада визнає, що операція є складною і не гарантує успіху, однак сподівається стабілізувати роботу енергосистеми країни. Знову до діалогу. Вже сьогодні Сполучені Штати розпочнуть новий раунд перемовин із Іраном. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вашингтон відмовився від нових військових ударів, аби дати шанс дипломатичному врегулюванню конфлікту. Трамп повідомив, що рішення ухвалили після сигналів із Тегерана про готовність до діалогу. На тлі цих заяв світові ціни на нафту різко знизилися. Еталонна марка Brent подешевшила майже на 5%. Впала й вартість американської нафти WTI. Інвестори позитивно відреагували на перспективу деескалації та можливу стабілізацію ситуації на Близькому Сході. Прокуратура Польщі відновила роботи на місці падіння російської крилатої ракети Х-101. Шукатимуть ще один із фрагментів об'єкту, який 30 липня впав та вибухнув у полі поблизу села Тарнава Колонія в Люблінському воєводстві. Район проведення робіт охороняє військова жандармерія. У прокуратурі повідомили, що під час огляду місця падіння ракети у четвер 30 липня слідчі вилучили ключові речові докази. Водночас лабораторний аналіз уже знайдених елементів показав необхідність знайти ще один фрагмент ракети. У Вроцлаві затримали 18-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на жінку. За даними правоохоронців, він кілька разів ударив її ножем, потерпілу доправили до лікарні. Нападником виявився громадянин України, повідомила поліція. На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчич Кервінський. Він написав, цитую, зловмисника затримано, хороша робота поліції, нуль толерантності до злочинців і ненависті. У Генеральному консульстві України у Вроцлаві також відреагували. В повідомленні йдеться, що рішуче засуджують будь-які прояви насильства та агресії, незалежно від того, хто є їхнім винуватцем чи потерпілим. Особа, яка вчиняє злочин, повинна нести відповідальність відповідно до законодавства Республіки Польща. Плакати з написами про добросусідство і єдність, а також синьо-жовті і біло-червоні прапори, близько сотні поляків, українців та білорусів зібралися в неділю перед Королівським палацом у Варшаві, аби висловити солідарність із нашими громадянами, незгоду з ненавистю і спробами розділити два сусідніх народи.
1: Ідея дуже проста, просто затримати цю хвилю ненависті, яка є самовбивчою для Польщі. Звичайно, вона теж є дуже небезпечною для України. Але я хотів би, щоб це переросло, може, до вересня, може, трохи пізніше, у дійсно великий марш, щоб наочно було видно, що тих поляків, які не підтримують цю ненависть, які підтримують Україну, щоб було наочно видно, що їх більше.
2: Ми стали в коло, відкрите коло, яке запрошує і водночас захищає людей. Їм не обов'язково погоджуватися з усім. Є лише одна умова – бути одне для одного просто людьми, порядними людьми, які не залишають слабших і не залишають тих, хто страждає. Бути разом. Лише так ми можемо вижити. І саме це об'єднує людей.
0: Щороку в перший день серпня у Варшаві лунає сирена, а машини зупиняються на дорогах. Ця акція стартує рівно о 5-й вечора в пам'ять про початок Варшавського повстання. Як поляки зберігають і переосмислюють історичну пам'ять у матеріалі Назара Самойленка.
3: Це так звана «година В», що починається о 17.00 кожного 1 серпня у столиці Польщі. Саме в цей час, 1944 року, почалося Варшавське повстання.
4: Я не знаю жодного міста, яке пережило б таку напружену хвилину, 60 секунд, як Варшава 1 серпня о 17.00. І я повторюю, люди з різними поглядами, як на історичні теми, так і на саме повстання, збираються так інтенсивно та переживають такі сильні емоції.
3: 82 роки тому, під час Другої світової, коли радянський наступ наближався до території Польщі, армія Крайова повстала проти німецької окупації.
5: Але не вдалося. Червона армія зупинилася на правому березі Вісли. Повстанцям вдалося зайняти декілька центральних дільниць Варшави, і вони їх захищали. Героїчно захищали 63 дні.
3: Через 60 років після тих подій у Варшаві відкрився музей Варшавського повстання. Його інтерактивні інсталяції, реконструкції розбомблених вулиць польської столиці, архівні фотографії і фільми щороку розглядають понад 500 000 людей з усього світу.
5: Якщо хтось хоче зрозуміти Варшаву та сучасну Польщу за годину, відведіть його до музею Варшавського повстання. Якщо ви хочете надихнути когось зрозуміти, чому...

0: Про що йшлося у Варшавському повстанні?
1: Подібний підхід використовує і музей історії польських євреїв Полін. Його створили майже через 10 років після відкриття музею повстання на місці колишнього Варшавського гетто.
2: Коли Гражина Павлак приїхала до Вашингтону на відкриття музею Голокосту, і власне тоді в неї з'явилася ідея, чому б не зробити музей, який би теж торкався історії євреїв, але власне в Польщі, але цей музей був би музеєм життя.
1: За словами працівників музею, сучасний музейний заклад не повинен нав'язувати відвідувачі готові висновки. Завдання – створити простір, де людина сама осмислює побачене. Архітектор музею Полін Райнер Маламаті збудував простір діалогу між людьми та між часом. Обидва музеї співпрацювали з українськими колегами ще до початку повномасштабної війни.
2: Після повномасштабного вторгнення музей Майдану вийшов з такою ініціативою, що їм необхідно отримати такі знання про те, як, власне, в такий важкий час розповідати людям. Повстала ця програма, і ми так само долучилися і щиро переказували, власне, нашим колегам все, що ми знаємо.
1: За словами Шимона Ніджелі, по завершенню війни Україна теж потребуватиме подібних музейних просторів, де через трагедію розкажуть про життя.
3: Же коли стоїш при могилі повстанцей, то пам'ятай, що ти теж
4: коли стоїш біля могили повстанця, пам'ятай, що у тебе також є обов'язок, що цьому 20-річному юнакові, який лежить тут, недостатньо, щоб ти запалив йому вогонь 1 серпня. Треба ще спробувати зробити те, що він не встиг зробити. Скористатися моментом миру, який існує в нашій історії, бо це великий дар історії Польщі, що вже понад 80 років не було війни.
1: Назар Самойленко, Бартоломей Копер, Мачай Яблонський, Анджей Оконєцький, Пьотр Ніковський, Роберт Ядвковський, Іринеуш Коцон. Слава!
5: Що це всі новини станом на цей час? Більше вже менше, ніж за годину розповість моя колега Христина Яськів, а український фокус буквально за мить.

0: Український фокус стартує. Василь Замахівський, Яцьків працюють в студії. Христиною, доброго ранку. Вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як і обіцяла, Василь повернувся, і тепер ми знову разом будемо для вас висвітлювати найголовніші події цього дня, цього ранку, як в Україні, так і за її межами. Але починаємо ми традиційно із збору оперативної інформації з українських регіонів. І сьогодні почнемо з Харківщини.
0: Так, і я запрошую до розмови Галину Куц, депутатку Харківської обласної ради. Пані Галино, вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ворог продовжує фактично систематично бити по цивільній, житловій, гуманітарній інфраструктурі, різним логістичним потужностям Харкова, перш за все і Харківщини також. Ну, от буквально зараз вдарили по терміналу нової пошти під Харковом, загинув один співробітник. Розкажіть більше про ці удари і загалом, як ніч минула в Харкові.
2: Дякую. Фактично нема ні дня, ні ночі, щоб російський ворог не бив по якомусь об'єкту Харкова, Харківщини. Фактично, якщо брати нову пошту, то у нас вже порахували, що із початку повномасштабного вторгнення порядка 70 ударів було по новій пошті, а в цьому році, в 26-му, це вже більше 20. І це постійно ворог б'є по логістиці. Знову таки вдарили вчора по новій пошті, це селище Коротич, це передмістя Харкова. Там такий великий склад нової пошти, і загинув молодий чоловік. Він відносився до перевізників, тобто там ще вантажівки палали. Вони не залишають ту нову пошту в Коротичі взагалі. Вони, бо росіяни по тій новій пошті б'ють постійно. Там були і раніше загиблі. І не тільки по тій новій пошті. Фактично вони хочуть зруйнувати життєдіяльність мешканців Харківщини. Тому що, наприклад, в ніч на 2 серпня був російський удар і палали великі продуктові склади в індустріальному районі. Тобто, ну що це таке? Це

0: влаштувати геноцид жителів, щоб вони не, щоб їм не було нормальне продуктове постачання. Нова пошта це що? Це щоб люди не могли обмінюватися зі своїми родичами, якимись посилками, не могли отримувати необхідні речі. Окрім того, жахливо, що знищено склади книг, підручників для дітей. Це видавництво «Ранок», це також «Книголенд». У Харків здавна славився постійно такими друкарнями, досить дешевими і якісними.
1: Пані Галина, я лише уточню, це не перший удар по типографіях і по складах книг в Харкові. До цього страждали великі виробництва, саме книговиробництва. Але скажіть, будь ласка, якщо ви говорите про підручники, а вже є інформація більше, що за підручники, для яких класів, чи це на цей рік нові були підручники, який обсяг цих підручників знищено, бо, в принципі, за місяць стартує навчальний рік, і це дуже важливо, будь ласка.
0: Дякую. Видавництво «Ранок» фактично друкує підручники для школярів середньої школи від 4 класу і вище. І ці підручники мали бути до 1 вересня розіслані по школах. Це важливо, тому що коли кажуть, давайте електронні підручники, ні, дітям треба справжній підручник в руки, щоб вони його бачили. Це дуже важливо для дітей. Є інформація, що порядка 8 мільйонів підручників там знищено. Збитки колосальні, хтось оцінює ці збитки в 300 мільйонів гривень, хтось мільярд, це ще не зрозуміло. Я вчора вечором ще читала, що вчора вечором ще не було, ще пожежа ще не була повністю локалізована. Ще вчора вечором, тобто вже півтори доби горіло, там десь 10 тисяч квадратних метрів тих складів, і це не тільки видавництво «Ранок» постраждало, а й «Книголенд». Тобто фактично це великі наклади літератури. Я скажу, що це ще раз свідчить, що Росія воює з українською ідентичністю. Тобто, ну з чим би підручники помішали Росії? Але ж вони завжди, коли приходять, окуповують якусь територію, вони спалюють саме українські підручники. От я дуже добре пам'ятаю, у 2022 році, коли був такий хороший харківський контрнаступ і велику частину території було деокуповано, і ми тоді поїхали в селище Шевченкове. Нам передали, що непогано було б привезти книжок для дітей. І ми трішки взяли українських книжок там, ну, для дітей молодшого віку і середнього. Казки, там ось таке, букварики. Ну, ми не очікували, що цих книжок буде настільки мало. Збіглись діти, всі, хто може, не просто ті книжки брали, просили ще, батьки просили. Виявилося, що прийшли росіяни, просто понищили всі українські книги. Ну, а там же ж абсолютно україномовний регіон. Діти просто навіть не вміли читати по-російськи. І цей момент, оцей важливий, знову нищиться книги. Тобто Росія просто фактично нищить українську ідентичність, тому що книги – це основа для закладання української ідентичності. Тому такі от моменти.
2: Ну, а крім того, росіяни роблять все, щоб людей з найбільш небезпечних районів, в тому числі і Харківщині, не можна було евакуювати. Буквально новина останніх днів. Поліцейські Дергачівщини евакуювали 2-літніх людей просто під час атаки дрона. Російський дрон цілеспрямовано атакував евакуаційне авто. Є так само інформація про те, що ворог намагається всіляко цілити по паливній стабільності регіону і от автозаправні станції, тобто логістика, знову ж таки, гуманітарного характеру, в першу чергу. Зараз під прицілом. Яка ситуація з паливом по області?
0: Дякую. Ну, фактично, тут таке багатошарове питання щодо автозаправних станцій. От вчора вечором, 2 серпня, вже пізно вечором, також був приліт у Київському районі Харкова по автозаправній станції, тобто ворог цілеспрямовано їх нищить. Паливо більш-менш є. Люди дізнаються, де його брати, але ворог ці станції нищить безкінечно. Ну, хтось здає ці станції, скажімо так. Щодо евакуації, ця ситуація про дергачівських поліцейських дуже така, вона з позитивним фіналом. Там вони вивозили двох пенсіонерів в евакуацію і врешті вони їх вивезли. Але є ситуації, коли ці FPV-дрони на оптоволокні полюють просто за автівками цивільних і люди дійсно гинуть. Є ситуації, коли вони полюють і за медиками особливо, за швидкими допомогами. І зараз у нас навіть така статистика вже появилася, що за липень місяць було десь приблизно 109 атак російських на Харків з різних видів зброї. І із них 45 атак – це усі FPV-дрони на оптоволокні. Це таке нове для Харкова, і це фактично те, що може перетворити у сафарі за цивільними. І люди зараз дізнаються, що це, як з цим бути, дивляться інструкції, коли побачив оптоволокно, що з цим робити. І зараз на рівні місцевої влади вирішується про так званий антидроновий купол багаторівневий, що з цим робити. І це вирішується і на рівні обласної військової адміністрації спільно з Хартією. Це наш такий, наші військові місцеві харківські, які захищають Харків. Тому це вирішується. Харків і так уже оплутаний по окружній дорозі антидроновими сітками. Але я вам скажу, природа своє бере. Я вчора їхала по окружній, дивлюся, антидронова сітка, вона вже там давно стоїть. І вона заросла з одного боку повністю виноградом. І така красива стала. Тобто, мало того, що нас захищає сітка, нас ще й захищає сама природа, що ми стаємо невидимі. Просто повився вгору красиво.
1: Пані Галино, дуже дякуємо. Дуже дякую вам за те, що розповіли більше про Харків, Харківщину. Галина Куца, депутатка Харківської обласної ради, була з нами на зв'язку. Зараз ми перемістимося на Запоріжжя, на один з найгарячіших напрямків фронту.
2: З нами на зв'язку Дмитро Перун-Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України. Пане Дмитро, вітаємо вас.
3: Вітаю студію, вітаю, Орленович.
1: Дякуємо, що долучилися. Вже 1 серпня ворог 14 разів атакував позиції Сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Загалом це один з найгарячіших напрямків фронту залишається. Ворог намагається все ж таки взяти населений пункт і просунутися далі, створити більше загроз для Запоріжжя. Характер тих атак, до яких зараз ворог вдається, будь ласка.
3: Характер атак уже на протязі декількох років незмінний. Це суто малі групи, які намагаються пройти на достатньо велику глибину бойові порядки Сил оборони. Якихось нових тактик противник не демонструє. Тому основний фокус у противника – це на піхоту.
1: Чи можна говорити про те, що ворог знизив останнім часом інтенсивність штурмів? Чи тиск не послабився? І знову ж таки, про ту інтенсивність і про той характер, про який ви говорите, воно, в принципі, постійно відбувається і триває. Будь ласка.
3: Ми трохи зараз дивуємося, не дивлячись на те, що противник знизив інтенсивність артилерії засобів БПЛА внаслідок дій оборони, які сфокусовані на логістику противника, на дальню логістику, де є достатньо непогані успіхи у нас, про що свідчить і зниження активності артилерії, і зниження активності БПЛА противника. Але менш з тим противник не припиняє штурми. Піхота продовжує його рух, вона його здійснює вже не за такої підтримки, їм не так суттєво допомагають засобами БПЛА, але менш з тим вони продовжують здійснювати рух піхота із тою ж інтенсивністю, що й була і раніше. Тому сказати, що у противника немає зараз сил саме на землі, немає особового складу, так не можна, люди у них є і вони вимагають від них постійного просування.
2: Пане Дмитре, дозволю собі запитати. Противник заявляє про контроль освобождення, як вони кажуть. Селище Любицьке, це Гуляйпільський напрямок, Запорізька область. Це геть не відповідає тим даним, які надає Генеральний штаб Збройних сил України, зрозуміло. І це така традиційна вже ситуація. Вони дуже часто заявляють про шкуру нібито вбитого ведмедя, хоча по факту цього на землі немає. От чого вони це роблять? В чому ця ідея? Як вони забезпечують інформаційний супровід? Чи спостерігаєте ви там, я не знаю, відео з флагавтиками, можливо, згенеровані штучним інтелектом і так далі?

0: наразі навіть відео з флаготиками немає, вже у них немає навіть такої прям великої можливості, як це було в минулому році, засилати, да, там по одному, по два бойця на велику глибину виходить з прапором, з їхнім триколором, і відповідно фіксуватися як заняття населеного пункту. Наразі у них навіть таких можливостей зараз немає. Сили оборони достатньо добре ущільнили бойові порядки. Але противник ставить якісь завдання своєму старшому командуванню. Є терміни і є конкретні завдання, скільки вони повинні захопити територій. Відповідно, досягти цих результатів фактично вони не можуть. А за посаду хвилюються. Ми бачимо, що в чотирьох арміях, які зараз воюють на напрямку Гуляйпільському, за останні півроку були тричі змінені командувачі. Це свідчить про те, що за невиконання визначених завдань противник вживає заходів і знімає командирів. Відповідно, кожен з командирів намагається утриматись на своїй посаді і дають недостовірну інформацію.
1: Ох, ясно. Кар'єристи, що там, як то кажуть, сказати. Про ворожу логістику і про наші можливості працювати на відтинку. Чим ворог зараз головно атакує наші логістичні артерії?
0: Зазвичай це і в ПІВІ, і мінування, яке вони теж заносять і в ПІВІшками. Мінування вони заносять не на велику глибину, а вже більш глибокий вплив на нашу логістику залишається саме і в ПІВІ. Сказати, що це прям так суттєво ускладнює для нас наші дії, я не погоджусь, тому що за той термін, який відбувся з минулого року по сьогодні, ми вже вжили ряд заходів і адаптувались до цих вимог. Так воно здійснює вплив на нас, так нам це важко здійснювати логістику, але ми вже виставили достатню кількість МВГ-груп на шляхах висування, ми виставили розрахунки саперів, які здійснюють розмінування, і перейшли певною мірою на НРК, які використовують нетрадиційні маршрути. Тобто ми їдемо полями, ми їдемо іншими маршрутами. За рахунок цього, ну, скажімо так, ми вийшли на той показник логістики, який необхідний для забезпечення стійкого ведення бойових дій. Тому для нас цей вплив не такий суттєвий. Що стосується по противнику, ми зараз збільшили на нього вплив на логістику. І наразі ми достаємо до узбережжя Азовського моря. Ми бачимо дуже багато і дуже багато на що впливає.
1: Так, безумовно. Я просто мушу запитати, а що стосується, якби, Криму і Херсонської області, тих перешийків, авторами ударів, власне, по Чунгару ще кілька місяців тому є перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Кочубайла. Яка там зараз ситуація? Чи є розуміння логістичних спроможностей ворога використовувати ці маршрути?
0: Наразі по напрямку Чунгара зроблені переправи. Там немає прям такої можливості рухатись, як раніше, мостами, але зараз деякі мости відновлюються. Інтенсивність впливу сил оборони трохи знизилась, ну не трохи, а знизилась разів в 7. Якщо до цього там було знищувалось до 30 єдиниць техніки, то наразі це 4. Противник використовує ті маршрути, але він не використовує їх для здійснення саме військової логістики. Той тип транспорту, який ми замічаємо, він більш все ж таки сфокусований на забезпечення цивільного населення. Саме тому і знизився вплив по цій території. Але напрямок з Бердянська, напрямок Мелітополь, Токмак, Там навпаки ми спостерігаємо збільшення транспортної логістики противника. Ми бачимо, що противник теж намагається адаптуватися, він виставляє велику кількість МВГ-шних груп. До прикладу, за останні 3 доби з тієї кількості транспорту, який здійснював логістику, 8 одиниць було знищено саме МВГ-шних груп. Ми знайшли, як боротися з їхніми мобільними вогневими групами, і у нас, наче, непогано виходить, тому намагаємося впливати і на їхні засоби протидії.
2: Пане Дмитре, питань ще багато, але час, на жаль, сплив. Дякуємо вам дуже, дякуємо, що долучилися. І за ваші коментарі Дмитро Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, був з нами, він тримає... Він і його підрозділ тримають один з найгарячіших напрямків фронту зараз. Це Гуляйпільський напрямок. Ворог намагається взяти Гуляйполе, тому що тим чином він значно покращить ситуацію для себе щодо Запоріжжя, але в будь-якому разі населений пункт тримають і тримають прилеглі території до нього. Ну і зараз час дізнаватися про новини економіки. Олександр Морчевка, найголовніше, найважливіше для вас підготував. Олександре, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю, колеги. Отже, зібрав найцікавіше. Україна готується до нового опалювального сезону і підтримує домогосподарства. Яким чином, дізнаєтесь, розкажу про курси валют і що там із цінами на нафту після заяв Трампа. Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Підтримка енергостійкості українців триває. Кабмін розширив програму державної допомоги для приватних домогосподарств. До ініціативи додали можливість отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного і резервного опалення. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Мова йде про твердопаливні печі та печі-каміни. Димоходи, кредити надаються власникам приватних будинків площею до 300 квадратних метрів. Ставка становить 0% у перший рік, 5% у другий та 7% пільгових у третій рік. В залежності від покупки уряд компенсуватиме від 10 до 20% позики. Впродовж 180 днів після отримання коштів господар обов'язково має відзвітувати, що встановив обладнання, показати документи. Українська металургія опинилася в критичній ситуації через одночасний вплив торговельних обмежень Євросоюзу, проблем із морським експортом та підвищення внутрішніх тарифів. Про це повідомив головний аналітик GMK-центру Андрій Тарасенко. Він зазначив, що за відсутності додаткової підтримки галузь може не витримати навантаження, а зупинка підприємств – це ризик стати масовим явищем. На думку Тарасенка, в найближчі місяці пріоритетом має стати активізація переговорів із Європейською комісією щодо перегляду торговельних обмежень, а також запровадження внутрішніх механізмів підтримки промисловості. Також ключовими для життєздатності галузі залишаються військові ризики. Дійсно, експерти наголошують, що проблема також існує із логістикою. Ми бачимо блокування морського експорту, а я лише для уточнення додам важливу цифру, що торік валютна виручка України від експорту продукції гірничо-металургійного комплексу становила понад 6 мільярдів доларів. Це інвестиція в нашу економіку, це підтримка курсу валют. Тому ось сподіваємося, уряд долучиться до вирішення цих проблем. Ідемо далі. Митниця запускає перший в Україні сканер залізничних вагонів. У пункті пропуску Ягодин на кордоні з Польщею готуються встановити першу в Україні стаціонарну систему для рентгенівського огляду рухомого складу. Обладнання дозволить проводити митний контроль вантажних поїздів без зупинки. Повідомили про це у Державній митній службі. Після запуску система працюватиме цілодобово та зможе сканувати поїзди у 2 напрямках. В Україні змінять правила фінансового моніторингу для окремих фізичних осіб-підприємців і компаній. Банки посилять контроль за клієнтами, яких віднесуть до категорії підвищеного ризику, а також поетапно впроваджуватимуть ліміти на грошові перекази. Відповідний меморандум погодила банківська спільнота. Нововведення торкнуться не всіх бізнесів насамперед фінустанови приділятимуть увагу новоствореним ФОПам, а також тим, хто тривалий час не здійснював діяльності, а згодом раптово відновив свою роботу. Такі клієнти можуть отримати статус ризикових, якщо їхні фінансові операції не відповідатимуть заявленому виду діяльності чи масштабам бізнесу. І до захисту прав споживачів. Із 1 жовтня повернуться повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Їх скасували на початку повномасштабної війни, щоб не допустити дефіциту продукції, підтримати виробників і зберегти безперебійне постачання в умовах зруйнованої логістики. Про це повідомили в Мінекономіки. Нині ринок адаптувався, кажуть в уряді, виробничі процеси і ланцюги постачання стабілізувались, тож споживач має отримувати українською мовою точну інформацію про склад, властивості та безпечність продукції. На початку серпня одним із ключових чинників для валютного ринку України можуть стати світові ціни на нафту. Зростання вартості енергоносіїв здатне збільшити попит бізнесу на валюту, ну і, по суті, спричинити певні курсові коливання. Це такий прогноз на серпень озвучує, зокрема, банкір Тарас Лісовий. А ми подивимося офіційні дані від Національного банку України і дізнаємося, скільки коштує, зокрема, польський злотий. Він опускається в ціні станом на сьогодні 11 гривень 88 копійок. Євровалюта, якщо порівнювати із днем вчорашнім, залишається без змін 51 гривня 27 копійок. І дешевше американський долар 44 гривні 63 копійки. Ну, а нафтові ціни теж себе почувають якось дивно, але обвалились вони цієї доби на тлі заяв Трампа про нові переговори між Сполученими Штатами та Іраном. Аналітики агенції Bloomberg Energy показують нам результати, ми їх бачимо. І, зокрема, марка Brent опустилася лише за добу майже на 5%, і WTI коштує $80, також опустилася за барель майже на 6%. Ось такий бачимо показник від аналітиків агенції Bloomberg Energy. Бачимо, як світові ціни на енергоресурси реагують на політичні заяви. Будемо стежити за новинами економіки України та світу. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
2: Дякую дуже Олександру Морчевці за новини економіки. Ми будемо про політику говорити і запрошуємо до розмови Дмитра Левуся, експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитрі, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю. Доброго ранку.
1: Буквально в п'ятницю протести, які тривають вже близько 20 днів в українській столиці, в багатьох інших містах, які тривають після того, як президент України ухвалив рішення змінити склад українського уряду і відставити міністра оборони Михайла Федорова. В п'ятницю ці протести виглядали максимально відчутними, принаймні в українській столиці. Це була велика хода. І ініціатор Дмитро Козятинський зауважує, що це, напевно, найбільш масові зібрання з часів Революції Гідності. Я пропоную зараз на старті одразу послухати учасників цих акцій, чого вони вимагали, чому вони досі стоять на своєму. Прошу.
5: Почав робити тільки-тільки реформи, тільки розібралася його команда в ситуації, що потрібно зробити, і його зняли. Тому скоро зима. І нам потрібен міністр, який вже розібрався в ситуації. Це Федоров.
6: Як приймаються якісь суперхаотичні рішення. Ну, неможливо типу, звільняти уряд в одну мить, не пояснивши, типу, чому, які причини, які плани взагалі типу, далі.
7: Для того, щоб влада почала розмовляти зі своїм народом, пояснила свої дії і виправила ті помилки, які зробила пару тижнів тому.
2: Так, ну що ж, давайте ми розпочнемо. Отже, акція тривала, вимоги. Як ви, з точки зору політичної доцільності оцінюєте це? Чи можна говорити, що це дійсно ініціатива знизу? Чи можна говорити про те, що це якось таки курується певними силами згори, будь-якими політичними силами? І перспективи, найголовніше, перспективи цих акцій, чи досягли вони вже якось результату, чи досягнуть ще того, чого вони поставили собі за мету, будь ласка?
4: Ну, треба дивитися, якщо дивитися там з кількох підходів, точок зору, то в принципі, як на мене, є позитив в цих акціях. Хоча б тому, що Україна однозначно демонструє, що в навіть в умовах великої війни, в умовах екзистенційної війни, загрози у нас залишається, зберігається демократія. Да? Тут і можливість ось цього протесту, до речі, дуже великі зміни в цих протестах, про що говорять всі, хто брав, от, по відчуттях, всі, хто брав участь в Майданах і в 2004 році, і в 2014-му, і те, я ж теж бачив це, абсолютно інше відчуття, ось не такого, да, ну, не радикального такого протистояння, що зараз там можливий силовий вплив з боку поліції та ще щось подібне. Ні, воно відбувається, воно йде, і це, як на мене, ну, найкраща демонстрація світу, коли російська пропаганда і в світі говорять про те, що, мовляв, в Україні тут стала диктатура Зеленського, стала диктатура взагалі, немає ніякої демократії. Да, от ми бачимо наявний такий момент. Другий момент, що дійсно, як на мене, це протест знизу, і теж достатньо показово, тут дуже наочно те, що реакції самого міністра Федорова, який не тут не хоче користуватися цим моментом для свого політичного просування. І другий момент, що він, ну, що взагалі тут з'ясовується, що така українська традиція, що, ну, ми не можемо говорити про те, що наш політичний процес, коли він йде от таким шляхом, що їм, що ним можна керувати. Да, так само подібні речі, наприклад, ми теж знову ж таки бачили і на Майдані. І тому це, як на мене, теж позитивний момент. І в, якщо ж говорити про такі, да, досягнення чи ті доречність вимог, ну, особисто, як на мене, деякі ці, знову ж таки, з огляду на там реакцію самого Федорова і на взагалі, на як розвивається процес, то ось вимоги збереження от саме одного міністра, саме однієї особи, ну, вони виглядають достатньо обмежено, да, тут, і зрозуміло, що тим більше, що в таких, коли йде війна, рішення можуть бути у влади різноманітними. Діалог, можливо, діалог міг бути більш активним, але з огляду на те, що от за великим рахунком вимога єдина, і вона теж абсолютно там непоступлива, от збереження саме цього міністра, признає повернення його призначення, то теж, ну, виглядає достатньо, так би мовити, скептично, чи могло, чи міг би, чи можливий цей діалог от в саме в такому вимірі, як на мене. А взагалі, як на мене, так, це такий позитивний процес того, те, що відбувається в нас.
1: Загалом же ці протести народжувалися як наслідок справді відсутньої комунікації, тобто чому відбулася відставка уряду, зрозуміло, до кінця людям не було. Чому щойно розгорнулися певні процеси, які продемонстрували суспільству позитивні зрушення, зараз ріжуться фактично і згортаються як наслідок, думають люди. Після цього через інформацію, яка стосувалася там певних рішень військового керівництва, яку надає Федоров, надає його команда, зокрема його радник Сергій Стерненко, відбувається відставка головнокомандувача Сирського, відбуваються певні зміни, і це теж на певному етапі стає вимогою протестувальників. З цим все зрозуміло. Тим не менш, як ми бачимо зараз, вже станом на зараз, акції справді виглядають дуже персоніфіковані. Вони вже за Федорова в більшій мірі, ніж за якусь ідею, так, і за те, що він запроваджував. Тобто це лунає і артикулюється, принаймні, чіткіше, ніж на самих початках. Я хочу, щоб ми дали все-таки зрозуміти, що про це думає сам пан Федоров, от просто пряму мову. Екс-міністр оборони в своєму інтерв'ю «Українській правді» назвав причину своєї відставки на його думку. Давайте послухаємо.
8: Причина в тому, що дуже багато людей певний час об'єдналися навколо, скажімо, оточило Міністерство оборони і мене як міністра, тому що ми почали перебудовувати багато різних процесів всередині. І із того, що почало відбуватися в публічному просторі, там певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи, десь ще з початку квітня, вже було зрозуміло, що ситуація, вона градус піднімається і що чимось це буде, щось це буде трансформуватися або чимось буде закінчуватися.
1: Федоров не збирається долучатися і виходити до людей, також не бачить для себе можливостей переходу в опозицію, поки йде війна, до президента України Володимира Зеленського. Я б хотіла вам поставити таке питання. От у нас зараз є виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. В принципі, поки що чогось контроверсійного щодо нього не лунало. І навіть застережень особливих немає, виключно по юридичній процедурі, яка стосується того, що він досі діючий військовослужбовець, це суперечить нашому чинному законодавству. І там, можливо, не менеджер, а військовий, це, можливо, не для міністра оборони. От все це, що відбувається, наскільки може заважати роботі виконувача обов'язків міністра оборони станом на зараз, тому що про це дуже мало, як на мене, говорять.
4: Ну, звісно, що ці юридичні моменти і те, що дійсно відбувається продовження протестів, звичайно, що воно не сприяє роботі нового виконуючого обов'язки міністра оборони та і взагалі уряду, і взагалі певним чином по-різному може трактуватися у світі, хоча насправді є теж один із таких позитивних моментів, про які ми не згадували, да, що у нас всі ось такі протести, вони відбуваються не за капітуляцію, а за ефективне продовження оборони і війни проти Російської Федерації, що теж, як на мене, достатньо більш ніж показово. Гадаю, що звісно, да, є тлумачення пана Федорова, чому так відбувалося. Є погляд військових, теж різноманітний, в тому числі, можливо, є сподівання на те, що міністр оборони військового походження, да, там військовий, він більше приділятиме уваги тим питанням, які для міністра Федорова залишалися не настільки пріоритетними, як в тому числі і питання мобілізації, да, хоча є інші моменти, в цьому плані говорять, що, да, що ніби і у Федорова є і свій погляд, але в будь-якому разі те, що ми точно можемо констатувати, що технічні і процедурні моменти, да, вони були в пріоритеті, і да, є багато успіхів, але є речі, які необхідно робити. Тому тут, можливо, от саме в цьому і полягає логіка процесу. І в інший момент, що я думаю, що з юридичної точки зору це рішення буде, бо ну, щодо нинішнього виконуючого обов'язки міністрів оборони, думаю, що він відомий як дисциплінований абсолютно і такий схильний до легітимних рішень особа. І тому я думаю, що він, ну, скоріш за все, не залишиться військовослужбовцем. Ну, хоча це моє припущення, я не думаю, що да, все настільки однозначно може бути.
2: Та, ну, до речі, є заява щодо мобілізації. Ми говорили, рішення, які можуть бути. Нова заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що Україна має знайти рішення, за якого столить тягар війни не нестимуть одні і ті ж самі люди. За її словами, до оборони держави в різних формах має бути залучено все суспільство. Про це вона сказала в каналі «Мені тільки спитати». Ну, власне, це є, принаймні, заява, як вона буде реалізована, побачимо. Принаймні, Федор говорив про те, що теж почали реформу певну щодо мобілізації, проводяться обшуки, перевірки, ну не обшуки, перевірки по десятках ТЦК по Україні, теж виявляються порушення певні, що теж впливає на мобілізаційні процеси, бо коли немає довіри, коли є порушення, ну тоді про що можна говорити. Тому в будь-якому разі побачимо карти в руки, як то кажуть, цій команді, чекаємо затвердження міністра, і тоді я думаю, що це піде можливо швидше.
1: Я лише трошки додам, вже зараз є призначення радників, і з цього можна зробити висновок, що в принципі багато хто із команди Федорова залишається працювати в Міністерстві оборони. Це дає певні сподівання на послідовність процесів, на тяглість певних процесів. Ну, а ті, хто призначаються зараз радниками ТВО, теж отримують доволі високу оцінку.
2: Так, ну і я хотів би, щоб ми послухали думку військового. Це підприємець, банкір, бойовий офіцер у відставці Андрій Оністрат, який, власне, висловив свою думку з приводу того, чи правильно чинить Михайло Федоров, що не реагує на хвилю картонкових протестів, ну, принаймні, не виходить до людей, не очолює, як то кажуть, або не сідає на цю хвилю, і не, яка б, ну, не знаємо, куди вона може понести, але в будь-якому разі багато хто міг би скористатися такою підтримкою. Давайте слухати Андрія Оністрата.
9: Просити людей, щоб вони далі виходили, це фізично стріляти собі в ногу.
2: І це вже політична позиція.
9: Да. Просити, щоб вони розійшлись, не дуже правильно, тому що він же їх не просив виходити. Тому і не він має їх просити розійтись. Тому для мене це абсолютно зрозуміла позиція. Вона мені зрозуміла, подобається. І я, в принципі, вважаю, що на місці Михайла я б нічого не... Ну, він ідеально все відповів.
2: Така от оцінка. Я до цього хотів би вас запитати, вашу думку з приводу того, чи не можна говорити, що ця хода, цей протест відповідний, певний протест, який зібрав таку велику кількість людей, що це просто, як то кажуть, точка прикладення сили. Багато людей багато чим невдоволені в Україні сьогодні. Ну, тобто, кожен своїм, від економічних, мобілізаційних процесів, кожен чимось, ну, плюс-мінус невдоволений. Чи можна говорити, що цей протест, він загалом не лише про Федорова, а просто люди знайшли, бодай, якусь причину вийти і не те, щоб випустити пару, а висловити якісь невдоволення. Чи ні, це суто пов'язано з цим. І, в принципі, без участі Федорова в цьому протесті, чи можна говорити, що його перспектива, ну, дуже недалека?
4: Гадаю, що насправді тут протест дійсно багато в чому може виглядати, як, так би мовити, що будь-який протест в такого плану, він це протест за ефективне продовження оборони України. І ось це важливо, бо тут і, ну, точно впевнено можна казати, що в ньому не беруть участь ті, хто приховано виступає за капітуляцію, в ньому не беруть участь ті, хто там вважає, що будь-що треба там завершувати війну, бо от у нас він страждає там від відсутності виборів, від проблем в економіці і ставить за як причину не російську агресію, а те, що, мовляв, у нас тут все неправильно. От вони тут туди не виходять на цей протест. Тому саме от тому говорити про те, що це от саме випуск пари в такий спосіб не доводиться. Я думаю, що певно, незважаючи на те, що пан Федоров не бере в цьому участь, і, в принципі, логіка, про яку говорить пан адміністратор, абсолютно логічна, абсолютно, да, ну, присутня, і тут все ж таки, як на мене, саме протест цей викристалізується в якийсь певний рух. І я думаю, що у нього, ну, є певні перспективи в такому активістському політичному плані, незважаючи від того, що Федоров від нього дистанціюється і в такий спосіб теж насправді гарантує собі політичне майбутнє.
1: Що ж, давайте до безпосередньо тих викликів, які зараз стоять і перед Міністерством оборони, напевно, в першу чергу, це домовленості. Домовленості для того, щоб ми могли протистояти російським загрозам, зокрема, балістичного характеру. Нині радник президента України, трохи раніше радник, до речі, екс-міністра Федорова, пан Безкрьоснов, заявляє про те, що так, Росія робить ставку на балістику, виробляє в місяць 70 ракет «Іскандер», ціна 2-3 мільйони, 50 ракет С-400 ціною 1-2 мільйона та 4-7 ракет «Циркон», тоді як ракет для «Петріот» зараз виробляють 50-60 на місяць, та їх ціна не менше 4 мільйонів. Сподіваємося, в перспективі вдасться зменшити вдвічі. Флеш також додає, що запаси «Іскандерів» оцінюються у 200-300 станом от на зараз, умовно кажучи, тоді як світовий запас ракет ПАК-3 – це 4-5 тисяч. І зауважує, що якщо не власне вироблення патріотів чи якихось антибалістичних спроможностей, то принаймні міжнародна спільнота могла би поділитися. Ну, тобто є ресурси, звідки взяти, але для цього потрібна дуже планомірна робота. І, власне, головнокомандувач Збройних сил України разом із своїм візаві з Великої Британії обговорюють постачання ракет для систем ППО. Ми бачимо, як на багатьох рівнях це відбувається. Проте, пане Дмитре, до вас запитання, і у нас там буквально 2 хвилини, щоб правильно окреслити все. Наскільки великим викликом це є станом на зараз, в кінці літа 2026 року, і які перспективи все-таки якось пройти цю балістичну кризу у нас є?
4: Ну, з догляду на те, що ми знаємо, бо я теж там не є якимось там інсайдером з цієї інформації, можна говорити, це дійсно великий виклик, і виклик не лише насправді для України. Бо, як ми побачили, масштабування виробництва в світі, ну, в першу чергу Сполучені Штати, а там другої позиції Федеративна Республіка Німеччина і Японія, саме щодо патріотів, але їх можливості обмежені, бо все рівно головки самонаведення, вони американські і деякі ще компоненти, не відбулося ось цього масштабування за великим рахунком. Тому поки що ми, думаю, бачимо, що вихід не знайдений, незважаючи на ось і те, що у Європі є і свої можливості розбудови антибалістичних систем, і, в принципі, система СМПТ десь там певним чином щось дозволяє. А тому я думаю, що поки що, на жаль, кризова ситуація, вона триватиме ось певний період в кілька місяців. Якщо в Безкресному є оцінка щодо можливості надання Україні там певних систем ракет, Я думаю, що так воно і є, і, скоріш за все, це і станеться, але до моменту реальної перебудови виробництва в Сполучених Штатах та в Європі ця криза, вона не подолана повністю, на жаль, не може бути.
2: Ну що ж, дякуємо вам, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Дмитро Левець був з нами, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Так, ну що ж, буквально за хвилинку новини розповість Христина Яцьківа. Ми можемо коротко проанонсувати ще й другу годину нашого етеру, щоб ви знали, про що буде йти мова. З нами буде Сергій Грабський, військовий експерт. З ним поговоримо про, власне, військові справи, атаки на територію ворога, на тимчасово окуповану територію України ворогом окуповану. Що там горить, до речі, в Криму теж сьогодні горіло, вибухало, будемо дізнаватися. Ну і буде з нами Ілля Котов, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Деякі міжнародні аспекти обговоримо. Ну і от видання The Telegraph пише про те, що може розпастися коаліція охочих через вибори, які будуть в Європейському Союзі. Там дуже багато змін може бути, які це загрози несуть для України. Як то кажуть, ми про загрози будемо говорити до того, як ці загрози стали реальними, які є перспективи. Ну і також скільки вайлдберезів знову горить в Російській Федерації. Але це буде після того, як про новини головні сповість Христина.
1: Так, вже за мить Варшава-Київ. Новини на Славі та для глядачів Еспресо.

0: І починаємо з новин з українських регіонів. П'ятеро людей поранені внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, повідомили у Національній поліції України. Впродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів області. Ворог застосував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, артилерію та міномети. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки воєнних злочинів. Понад 10 разів ворог атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками, повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі понівечений багатоквартирний будинок, на Нікопольщині противник бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Горіли приватні оселі, минулося без постраждалих. А в російському Білгороді після нічної атаки спалахнула пожежа в Державному технологічному університеті. Там, за відкритими даними, розробляли та випробовували безпілотники. У виші працювали над автоматизованою системою керування дронами, її офіційно позиціонували для цивільного використання. Крім того, цього літа університет відкрив програму для школярів із вивчення проєктування безпілотних систем. Російська влада наразі не повідомила про наслідки атаки чи масштаби пошкоджень. А українські рятувальники прибули до французького департаменту Жеронда, щоб допомогти ліквідувати масштабні пожежі. Вони вже охопили понад 42 тисячі гектарів лісу. Вогнеборцям доручили працювати на найскладніших ділянках, адже французька сторона високо оцінила їхній практичний досвід. Наразі український загін є найчисельнішою міжнародною командою серед всіх держав, які допомагають Франції боротися із стихійним лихом. Прокуратура Польщі відновила роботу на місці падіння російської крилатої ракети Х-101. Шукатимуть ще один з фрагментів об'єкту, який 30 липня впав та вибухнув в полі поблизу села Тарнава Колонія у Люблінському воєводстві. Район проведення робіт охороняє військова жандармерія. У прокуратурі повідомили, що під час огляду місця падіння ракети у четвер 30 липня слідчі вилучили ключові речові докази. Водночас лабораторний аналіз уже знайдених елементів показав необхідність знайти ще один фрагмент ракети. Вдарив українку дерев'яною палицею по голові. У Гдині поліція затримала 76-річного чоловіка. Інцидент стався 30 липня. Жінка розповіла правоохоронцям, що не бачила нападника, оскільки він атакував її зі спини. Речник поліції Гдині Марек Кобялко повідомив, що перевірили всі отримані дані та докази, які допомогли встановити нападника. За попередньою інформацією, інцидент не був пов'язаний із національною ненавистю чи упередженнями. І вкотре прем'єр Нікола Пашинян очолив уряд Вірменії. Президент Ваган Хачатурян офіційно призначив його очільником Кабміну, і це рішення ухвалили після того, як партія «Громадянський договір» здобула більшість на парламентських виборах і повторно висунула кандидатуру Пашиняна на крісло прем'єр-міністра. Перед призначенням уряд Пашиняна подав у відставку відповідно до конституційної процедури. Після цього президент підписав указ про нове призначення. Я ж нагадаю, Нікол Пашинян очолює уряд Вірменії з травня 2018-го. Підривні роботи на Дунаї почалися в Румунії. Так спробують змінити гирло річки і забезпечити необхідне водопостачання для атомної електростанції у Чорноводі. Перші вибухи не дали очікуваного результату. Скельна порода виявилася значно твердішою, тому операцію продовжать із потужнішими зарядами. До робіт залучили понад 100 військовослужбовців, бойових водолазів та 16 одиниць техніки. Причиною таких заходів стало рекордне за останні 30 років падіння рівня води в Дунаї. Через це один із реакторів атомної електростанції довелося тимчасово зупинити. Влада визнає, що операція є складною і не гарантує успіху, однак сподівається стабілізувати роботу енергосистеми країни. Понад 73 тисячі мігрантів залишили іспанський анклав Сеута та повернулися до Марокко після початку масштабної міграційної кризи. Такі офіційні дані оприлюднили Державні сили безпеки Іспанії. За офіційними даними, станом на 2 серпня внаслідок кризи загинула 71 людина. Масове повернення людей пов'язують з посиленим контролем з боку правоохоронців, домовленістю між Іспанією та Марокко про репатріацію, а також відсутністю в анклаві доступу до магазинів, торгівельних центрів і закладів харчування. Тим часом країни Євросоюзу готуються до обговорення ситуації на спеціальному засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Сто 15 дітей з Обухова вирушили на відпочинок у межах проєкту «Літо без війни». Це діти загиблих, полонених, зниклих безвісти та чинних військових та ветеранів. Під час поїздки у Карпати на малечу чекають активне дозвілля, нові знайомства, підтримка психологів і можливість хоча б ненадовго повернутися до безтурботного дитинства. Загалом цього літа організатори за підтримки компанії «Українська бронетехніка» планують оздоровити понад 1500 дітей.
1: Їду в Карпати, очікую хорошого віддиху.
2: Басейн, гори хочу побувати, ні в горах не бував.
3: Очікую гарних емоцій, щоб ця подорож була найкращою в моєму житті.
4: Діти дуже щасливі, тому що програма дуже насичена. Вони ходять в походи, вони ходять в гори, в них є 5 екскурсій, вони їздять в Яремче, вони їздять на водоспади.
5: Проект «Літо без війни» дає можливість забутися про війну, відволіктися від тривог, від ракетних ударів. Він наголошує на тому, що тут дітки не просто з родин загиблих, полонених, зниклих безвісти. Ми також намагаємося надавати пріоритети дітям з цих родин, які перебувають і живуть на прифронтових територіях.
0: Лицарські двобої, середньовічна музика та ремісничі майстерні на Львівщині триває фестиваль української середньовічної культури «Тустань. Шлях героя». У Державному історико-культурному заповіднику відвідувачі знайомляться з історією, ремеслами та традиціями лицарів. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті Андрія Парубія, який популяризував тустань. Про атмосферу заходу розкаже Євгенія Тур.
6: Перші удари, шоу, колючі удари по ногах.
7: Тут відвідувачі можуть не лише побачити справжні лицарські бої та штурми, але й відчути атмосферу середньовіччя, спробувати себе у різних майстер-класах та дізнатися більше про те, як жили українці кілька століть тому.
8: Кожен клуб, який приїхав, він представляє певну епоху історичних період, починаючи від 10-11 століття епохи вікінгів, 12-13 століття розквіт Київської Русі і монгольське навала, і до 14-15 століття, коли наші землі були в межах Великого князівства Литовського.
9: Ви знаєте, люди, виїжджаючи на природу, в ті часи мали якісь справи. Тобто ми намагаємося ту історичну реконструкцію,

0: громадський діяч, що це поет, що це історик.
1: Тому, власне, під час фестивалю відвідувач найбільше може надихнутися культурою, культурною спадщиною, історією нашого місця і історією також людей, які творили сучасну Тустань, серед яких був, власне, Андрій Поробій.
2: Та Тустань – це не лише про історію. Фестиваль має і благодійну мету. Частину коштів із продажу квитків передадуть підрозділам Сил оборони України. Адже сьогодні, як і сотні років тому, українці продовжують боротися за свою землю та свободу.
3: На цьому у мене все. Ще більше вже оновленої інформації в новинах Варшава Київ ви почуєте на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. З українським фокусом вам варто залишатися далі. Попереду багато цікавих і вартісних розмов.

0: український фокус. Василь Замах-Синаяцький продовжують працювати в студії і залучаємо до розмови Сергія Грабського, військового експерта, учасника миротворчих місій, полковника запасу Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас.
1: Моє вітання, студія. Доброго.
0: Я от щойно буквально прочитав інформацію від Foreign Affairs про те, що Путін не бачить підстав для перемовин, хоча план на війну його не спрацював і не спрацьовує. В нього залишаються інші важелі, ну, зокрема, балістика, зокрема, удари по нашій інфраструктурі. Плюс зима, десь опалювальний сезон на носі, і це теж дає можливості Путіну ще тиснути на Україну. Це зрозуміло, що така від центру Карнегі така була інформація, що от Путін не бачить підстав для того, аби вести перемовини. Україна намагається змусити Путіна до перемовин, і це, звичайно, удари вглиб території Російської Федерації. Зокрема, вибухи пролунали цієї ночі в Керчі, Сімферополі, Феодосії. Ну, нібито знову горить Wildberries десь там, і в Білгороді також спалахнув університет, там збирали дрони. Розкажіть, будь ласка, як треба ще посилити Україні удари, можливо, перенаправити ці зусилля, чи дочекатися балістики української для того, щоб в Путіна з'явилися підстави для перемовин, принаймні, хоча б до початку опалювального сезону, можливо, будь ласка.
1: Пане Василь, ну а ви просуваєте хибну ідею, що Путін колись погодиться на перемовини? Ну, я б так не ставив, в принципі, концептуально питання, тому що війна і є способом існування путінського режиму. І єдине, що ми можемо зробити, це просто знищити військовий потенціал Путіна настільки, щоб він просто не мав можливості продовжувати цю війну. Ні про які перемовини, якщо говорити про перемовини, а не про домовленість, про капітуляцію, Росія вести не буде. І мова про них не йде. Відповідно до цього, що треба зробити з огляду на те, про що я сказав, ну тут абсолютно зрозуміло. Перш за все, треба розуміти, що Російська Федерація є країною дуже вразливою. Її території, з одного боку, є її козирем певним, а з іншого серйозним недоліком. Тому руйнування логістичних ланцюгів, а Wildberries – це, по суті, свої логістичні ланцюги, руйнування її енергетичного комплексу, нанесення ударів по військово-промисловому комплексу. Ну, а якщо

0: діяти вже абсолютно дзеркально, то наносити удари по тепломережам, по енергопостачанню. Це є, в принципі, задачі, які ми маємо виконувати. А що стосується нашої балістики, якщо вже говорити про неї, то це є важливий інструмент на першому етапі боротьби з балістичною загрозою Російської Федерації. Тому ми можемо наносити удари і збільшувати їх інтенсивність в 3, в 5, в 10 разів. Повірте мені, Путін на переговори не піде. В нього все добре, він повністю контролює країну, і життя його плебса його абсолютно не турбує. Тобто тільки кардинальні зміни, коли економіка Російської Федерації обвалиться, може припинити цю війну. Переговори тут ні до чого. Вони ні про що ми з вами вже бачимо і спостерігаємо останні 4,5 роки.
1: Пане Грабський, балістичні загрози для України залишаються, напевно, одним із головних викликів. Це демонструють останні атаки Російської Федерації, коли була атакована Київщина. Вдалося збити тільки одну ракету, на жаль. Це доволі симптоматична історія з огляду на те, що відбувається із загалом запасами по світу тих ракет, які можуть в повітря збивати балістичні ракети. З іншого боку, не все так погано, каже радник президента Біскрюстнов. Якщо Росія на місяць має зо кілька сотень там, іскандерів, С-300 і цирконів, то ракет до Петріотів ПАК-3, 4-5 тисяч на всіх складах загалом, тобто не лише на американських. Тут можна вести тут дискусії, але схоже, що зараз ми впираємося в питання взагалі обрання нашої подальшої стратегії, чи, можливо, варто йти паралельним кроком? Про що тут мова? Безумовно, збиття балістики, коли вона нас атакує, і робота над тим, щоб вона взагалі не злітала в Російській Федерації. От які перспективи говорити саме про другу тактику, як на неї ступити так, щоб твердо йти цим шляхом? Які тут є варіанти?
0: Ну, я тільки що про це і сказав. Нам потрібна балістична зброя для того, щоб уражати саме пускові установки, наносити удари по інфраструктурі. Розумієте, я вже кілька разів у своїх виступах повторював, що існує три, в принципі, основні фактори або закони протиповітряної оборони. Це активний наступальний принцип або закон, тобто коли ми наносимо удари по території противника, і цей закон або принцип описується однією фразою. Найкраща протиповітряна оборона – ваші танки на аеродромах противника. В даному випадку нанесення ударів по території противника. Другий – це, відповідно, активний оборонний принцип або фактор, тобто відбиття ракет, які вже летять в нашу сторону. Ну і третій – це розосередження наших зусиль інфраструктури і створення захисних споруд. Відповідно до цього, так, самий надійний, самий ефективний є перший принцип, перший фактор, тому що таким чином ми знищуємо не тільки ракети, які можуть в нас полетіти, але й пускові установки. Ви знаєте, противник може мати і тисячі, десятки тисяч ракет, умовно, але треба розуміти, що вони обмежені кількістю пускових установок. Згадайте навіть операцію «Паутина». Після цього ми бачили такі серйозні атаки крилатих ракет, які були перед тим. Ні, не бачили. Так само наші війська роблять це можливо для того, щоб знищувати і комплекси балістичних ракет, і комплекси протиповітряної оборони, такі як С-300, С-400. Тому основний акцент ми будемо робити і робимо саме на створенні наших балістичних ударних наступальних систем озброєння, які тільки і можуть створити перевагу або над противником і знищити взагалі можливості нанесення ударів по нам. Тому що ви можете накопичити знов-таки тисячі ракет Петріотів, але не існує в світі такої системи, яка гарантує 100% збиття. Обороною війну не виграєш. Тому так, ви абсолютно праві. Треба нарощувати нашу балістичну складову для того, щоб наносити упереджувальні удари і винищувати бойовий потенціал противника попереджаючи або упереджуючи його удари по нам.
2: Так, багато пишуть зараз в соціальних мережах, а де ж обіцяні 300 ракет там на місяць, а де ж балістика. Ми розуміємо прекрасно, що ворог дуже часто атакує Україну, виробництво, і ми не знаємо, де ще, можливо, страждає чи не страждає виробництво і балістичних ракет. В будь-якому разі це дуже складне питання. Ми дочекаємося, так розумію, нашої балістики. А тут ще одне питання, крім того, це питання до визначення місця перебування і розгортання цих пускових, які мають запускати ракети. Це Брянщина.

0: на Курщина, ну і там інші регіони, з яких Росія б'є балістикою, зокрема по місту Києву та на Київщині. І тут йшла мова про те, що Україна зверталася до Сполучених Штатів Америки, аби нам надала допомогу компанія через супутники Starlink для визначення цього. Чому вони тут важливі і чи, на вашу думку, тут відбудеться діалог і можна буде дійти згоди? І чи є альтернатива Starlink для того, аби ефективно, швидко визначати місця дислокації, розгортання цих пускових і їх враження в момент, коли вони будуть найбільш вразливими. Будь ласка.
1: Пане Василь, розумієте, Starlink, перш за все, давайте визначимося. Це приватна компанія. Що у голові у Ілона Маска визначити дуже складно. І вплинути на нього часом так само дуже складно. А що стосується того, як визначати місця пускових установок, ну вони не так сильно залежать. Вірніше, ця інформація не так сильно залежить від Starlink, як від передачі масивів інформації аерокосмічної розвідки Сполучених Штатів. Ну і тут є широке поле діяльності, тобто домовлятися про те, який обсяг інформації нам може бути переданий. Давайте не забувати, американці і НАТО взагалі дуже обережні щодо того, що стосується передачі додаткових обсягів інформації, тому що це може бути розцінено як послаблення їх кіберзахисту або інших видів захисту системи управління цілого блоку НАТО. Тобто вони вразливі. Ну, давайте згадаємо навіть ці питання щодо передачі нам технологій виробництва Петріотів. Це приблизно те ж саме. Тому тут йдеться про політичні домовленості між Сполученими Штатами, в першу чергу, та Україною. Ну і давайте не забувати, є певні альтернативні, які, на жаль, на 100% не перекривають потреби джерела інформації, такі як французькі, британські, які так само забезпечують нас інформацію. Але на сьогоднішній день найбільш розвинутою мережою є саме американська мережа аерокосмічної розвідки. Ну а Starlink – це вже додатковий спосіб передачі тої інформації, яку нам погодяться передати. Це, знаєте, це як, ну скажімо так, труба, через яку тече вода. Головне, щоб ця вода була, в принципі.
0: Знаєте, багато натякає на те, що от навіщо було чіпати Федорова, він свого часу домовився з Маском про те, аби вимкнути Starlink для росіян. Можливо, обі тут вдалося домовитися. Але знову ж таки, це, як то кажуть, як мітологія. Дуже коротко, бо в нас часу обмаля тем багато, і хочеться про все від вас почути, вашу фахову інформацію. А чому саме балістика? Вона, це швидкість підльоту ну, для враження подібних пускових? Чи, можливо, тут могли б допомогти, скажімо, там, ракети Скальп чи ще ті, які є на озброєнні в Збройних сил України? Дуже коротко, просто для уточнення.
1: Дуже коротко, балістика. Балістика, підльотний час 3-4 хвилини. Скальп запускається з повітря, тобто вам треба підняти в повітря літак, вивести його на пусковий район, здійснити пуск, і там ракета ще летить. Самі розумієте, противник не буде чекати такої реакції, і він буде робити все можливе, щоб прибрати їх. Тобто тут час є стратегічним ресурсом, і саме балістика дозволяє це здійснити.
2: Ну, а я хочу поговорити про російські альтернативи, створені через те, що у них немає доступу до Starlink'у, і супутники «Рассвіт» компанії «Бюро 1440», вони нібито вже забезпечують щонайменше два, цитую, «вікна зв'язку на добу над Україною тривалістю понад годину кожне». Про це каже експерт із супутникового зв'язку Володимир Степанець. Він аналізував траєкторії російських супутників. 12 із 16 запущених вже вийшли на робочу висоту 550 кілометрів. Ще три поступово піднімаються, один супутник згорів, ймовірно, внаслідок виробничого дефекту. Раніше лунали оцінки, що цього замало для того, щоб росіяни могли конкурувати якось по якості цього покриття із тим самим Starlink'ом чи іншими супутниками інших компаній. Тим не менш, вони в цьому напрямку працюють. По-перше, будь ласка, якщо можна, поясніть, будь ласка, що таке оце от вікно зв'язку, яке відкривається кілька разів там на добу, і наскільки велика це зараз загроза?
1: Ну, на сьогодні перше вікно зв'язку – це той період часу, коли ці супутники, знаходячись на території України, у зоні покриття, можуть забезпечити управління і контроль дронами, ну, в першу чергу дронами, які пролітають нашою територією. Тобто, фактично, цей дрон стає керованим і не піддається засобам протидії радіоелектронної боротьби. Це дуже небезпечно, тому що фактично без фізичного знищення цього дрона нічого з ним зробити не зможна. А що стосується тієї системи загалом, то ця система по мірі її масштабування, розгортання може створити дуже серйозну загрозу для нас. Розумієте, в чому справа? Ну, одне діло, коли йдеться про створення якоїсь глобальної мережі, але ми починали нашу розмову сьогодні з того, що Путін сконцентрований і спрямований виключно на війну, тому він буде робити все можливе для того, щоб посилити цей елемент, і вони можуть дійсно створити таке угрупування цих супутників, які можуть забезпечити тривале вікно можливостей аж до 24 годин. Звісно, це відбудеться не через місяць, не через півроку, але вони в цьому напрямку працюють і масштабують. Це вкрай небезпечно для нас. І тут постає питання, як боротися з ними. Боюся, що нам треба вже переходити до того, що називається космічна війна, для того, щоб просто знищувати ці супутники. Інших варіантів я не бачу. Або знищувати місця пуску, але ми поки що туди не дотягуємося. Хоча маємо дотягуватися і до Плісецька, і до Східного. Тому тільки така ситуація. Це вкрай небезпечно.
0: Так, ви бачите, Росія вже дотягується зумисне чи незумисне. Ну, в будь-якому разі зумисне, вона ж запускає ці ракети. Навіть до наших партнерів, от в Польщі була 30 липня, впала ракета Х-101. Інцидент стався в Люблінському воєводстві, поблизу села Тарнава. Колонія, досить велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав, не загинув. Давайте ми послухаємо Даніля Бочковського, політолога, експерта з питань оборони, професора Білостоцького університету, який в етері українського фокусу розповів про можливості транскордонної співпраці України та Польщі в частині захисту від російських ракет. Давайте слухати.
3: Ми маємо створити якісь такі змістовні процедури, тому що війна йде в таким конкретному місці. Росіяни розуміють чудово різницю між принципами дії в Польщі і в Україні, і вони це використовують. Чи вдалося б змінити оці правила в Польщі? Ну, нам би тоді довелося закон міняти. І тут ключовим питанням є те, як зробити оцю транскордонну цю співпрацю. Чи може зробити так, щоб українські бойові літаки могли на якийсь там час увійти в польський простір, щоб спробувати перехопити ракети, які вже вони ідентифікували. Це важко, і я думаю, що Росія б тоді визнала це таким доказом української агресії і почався б, власне, ці корисні ідіоти почали б верещати на цю тему.
0: Дуже коротко. По-перше, чи Росія надалі може здійснювати подібні акти, навіть, типу незумисний. От перспективи співпраці. Ми знаємо цю історію, як там піднімали літаки, як вони визначали час, коли бити, коли не бити. Загроза для України, загроза для літаків українських могла бути. Ну, власне, там була складна ситуація, але не вдалося її збити в повітрі цю ракету. Перспективи напрацювати цю співпрацю, вони є? Дуже коротко, будь ласка.
1: Поляки мають зрозуміти, що війна проти Польщі вже ведеться, і вона почалася задовго до нашої війни повномасштабної, ще в 20-му році. А тому від їх швидких і ефективних дій залежить їхня безпека. І тому їм треба прийняти відповідні кроки, відповідні закони для того, щоб об'єднати наші системи протиповітряної оборони. Польща на сьогоднішній день є абсолютно беззахисною проти дронової загрози, тому чим більше вони зволікають, тим більше вони наражаються на таку небезпеку. Законодавці обох країн мають швидко, негайно прийняти відповідні закони, які дозволяють як польським літакам заходити в український повітряний простір, так і українським літакам заходити в польський повітряний простір. Ну, а друга фаза цього, польські військові мають проходити підготовку на території України, тому що дронову загрозу ніхто не відміняв. І Польща довела це, що вона поки що не спроможна з цим працювати. Негайні заходи треба вживати прямо сьогодні, тому що потім буде пізно. Масованого удару Польща не відіб'є.
0: Нам потрібні патріоти. І от я хотів би, щоб ми послухали прем'єр-міністра Польщі і партнера України, який відстоює наші спільні інтереси України і Польщі, бо вони спільні, от як ви про це заявляли, що Варшава найближчим часом розгляне можливість передати Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Патріот. Слухаємо польського очільника польського уряду.
4: Україна стріляє до них. Україна справді знищує російські об'єкти, адже вона перебуває у стані війни з Росією, і в наших інтересах підтримати її в цьому. Звісно, пам'ятаючи про наші власні потреби та діючи так, щоб це зміцнювало нашу безпеку. Тож після цієї події я, як це не парадоксально, спільно з представниками уряду якнайшвидше розгляну подальшу допомогу Україні, зокрема й надання додаткових систем Patriot, якщо виникне така потреба, адже наш намір полягає в тому, щоб Україна не програла у цій війні.
5: По моїй розмові з Зеленським справа із
0: буквально 40 секунд, але чи дійсно варто чекати на підтримку, особливо зараз цей період осінньо-зимовий, саме ракетами Patriot від Польщі?
1: Якщо Польща хоче вижити в цій війні, в цій ситуації, так, варто чекати і робити все можливе, щоб ці ракети були в Україні.
0: Дякую вам дуже. Дякую, пане Сергію. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України. Ще було питання дуже важливе і для України, і для Польщі. Зокрема, те, що Білорусь створює десантно-штурмову бригаду за 40 кілометрів від кордону з Україною. Не знаєте, воно і від України, а там десь недалеко від Польщі. Ми маємо розуміти, що будь-які агресивні прояви на території Білорусі – це загроза і для України, і для Польщі. Але це тему ми ще обговоримо, буде більше можливо подробиці. Зараз.
2: А зараз від сьогодні, від Юрія Фізера. Юро, вітаємо тебе і запрошуємо до слова.
6: Вітаю і вас, колеги. Сьогодні про таке. Трамп наказав призупинити удари по Ірану. Журналісти дізналися можливу причину. Вірменія отримала нового прем'єр-міністра. Хто ж очолив новий уряд країни? А у Великій Британії може нарешті з'явитися написана конституція країни. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Вашингтонська адміністрація прагне зіграти конструктивну роль у пошуку шляхів мирного завершення війни в Україні та має намір в найближчі кілька тижнів зробити низку кроків для оцінки перспектив відновлення переговорів між сторонами. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, чинний господар Білого Дому Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть сприяти припиненню бойових дій і доручив співробітникам своєї адміністрації надавати імпульсу мирному процесу за кожної можливої нагоди. Очільник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Вашингтон завжди готовий до активних дій на цьому напрямку і прагне з'ясувати, чи вдасться поновити діалог. Окрім того, Марко Рубіо відзначив, що представники США вже провели з українською стороною більше зустрічей, ніж з російською. Сполучені Штати Америки скасували заплановані удари по Ірану через можливість швидко укласти угоду про завершення протистояння. Про це на своїй сторінці у власній соціальній мережі True Social «Соціальна правда» написав президент Дональд Трамп. За його словами, контури домовленості передбачають негайне та повне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Тегерана. Американський лідер наголосив, що Іран та інші країни Близького Сходу самі попросили утриматися від будь-якої атаки, оскільки основні умови угоди вже погоджено. Аналогічне рішення про скасування військової операції ухвалив і Ізраїль. І при цьому стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі погодився на компромісну пропозицію катарських посередників щодо руху суден. Про це повідомили в ефірі ізраїльського телеканалу N12 із посиланням на двох дипломатів, яким відомі деталі переговорів. Згідно з оприлюдненою інформацією, угода передбачає, що кораблі, які заходять у Перську затоку через Ормузьку протоку, йтимуть територіальними водами Ірану, а ті, що виходять, через води Оману. Офіційних коментарів щодо цього поки немає. Президент Вірменії Ваган Хачатурян призначив лідера партії «Громадянський договір» Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни, завершивши весь кадровий процес протягом одного дня напередодні, тобто в неділю. Спочатку очільник Кабміну підписав рішення про відставку чинного уряду у день першої сесії новообраного парламенту, як того вимагає стаття 158 Конституції країни. Одразу після цього парламентська фракція «Громадянський договір», яка за підсумками виборів 7 червня здобула більшість у національних зборах, знову висунула кандидатуру свого лідера на посаду очільника уряду. Політична сила направила необхідний пакет документів президенту згідно зі статтею Конституції, і при цьому глава держави того ж дня, себто вчора, у неділю, підписав відповідний указ про офіційне призначення Нікола Пашиняна очільником вірменського уряду. Грузинська опозиція повністю розвалилася, та наразі її представники жорстко конфліктують між собою. А ось таку заяву зробив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час спілкування з журналістами. За словами очільника уряду, якщо раніше ця опозиція зовсім не подобалася грузинському народові, то тепер її діячі не подобаються вже один одному. Він підкреслив, що опозиціонери розпізнали один в одному людей без батьківщини, і хоча це виглядає як певний нонсенс, в дійсності це саме так, каже він. При цьому очільник грузинського уряду наголосив, що головною причиною цього протистояння є боротьба представників опозиційних сил за власні позиції перед своїми покровителями. На думку пана Кобахідзе, саме змагання за прихильність в підсумку і стало головним чинником їхнього внутрішнього розколу. Хоча в самій опозиції розкол заперечить. Частина представників традиційного крила Республіканської партії США розпочала публічну кампанію проти віце-президента Джей Ді Венса, якого вважають найімовірнішим наступником Дональда Трампа в кріслі президента Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило видання Axios із посиланням на джерела. Згідно з оприлюдненою інформацією, проти Венса виступили кілька внутрішньопартійних груп та медіаструктури Руперта Мердока. Ініціативу очолила редакційна колегія газети Wall Street Journal, яка закликає не передавати лідерство саме Венсу. Автори публікації закидають віце-президенту надмірні амбіції, брак досвіду та просування власної книги замість роботи в Конгресі. Також його критикують за спроби зблизитися з журналістом Такером Карлсоном задля підготовки до виборів 2028 року. І при цьому союзники Джей Ді Венса повністю відкидають усі звинувачення. За їхніми словами, такі нападки лише демонструють відсутність його зв'язків зі старою елітою та посилюють підтримку серед виборців. А от в Угорщині напередодні вперше за 44 роки повністю зупинили роботу атомної електростанції ПАКШ. І все через критично низький рівень води в Дунаї. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Матер. За його словами, влада закликала скоротити споживання електроенергії у вечірні години пік. Урядова постанова передбачає поетапні обмеження, які насамперед торкнуться великих підприємств. За відмову добровільно зменшити використання електроенергії, бізнесу загрожують санкції або тимчасове відключення від мережі. При цьому очільник угорського уряду підкреслив, що домогосподарства обмежуватимуть лише в крайньому разі. Також задля економії в Будапешті зменшать швидкість руху метро та трамваїв і вимкнуть підсвічування парламенту і Будайського замку. А ось така інформація надійшла із Болгарії. У катедральному храмі Святої Неділі в Софії перервали патріаршу літургію, і все через присутність у церкві посла Росії Елеонори Митрофанової. Сотні вірян зібралися на богослужіння, яке служив болгарський патріарх Даниїл, аби вклонитися гавайській миротворчій іконі. Однак присутність представниці країни-агресорки викликала обурення мирян. У храмі пролунали свист та скандування «Тут не Москва». Через виниклу напругу патріарх Даниїл був змушений перервати службу та вийти до присутніх із закликом до спокою та порядку. Інцидент викликав гостру реакцію вірян, які поставили запитання щодо доцільності перебування російської дипломатки на церковному заході в період суспільної напруги навколо дій Москви в Україні. Ну і ця подія знову винесла на порядок денний суперечку щодо взаємин між болгарською та російською церквами. Два пожежні гелікоптери стикнулися в повітрі під час гасіння масштабної лісової пожежі в Греції. Трагедія сталася напередодні під час ліквідації займання, яке спалахнуло в Беотії та згодом поширилося на територію Аттики. У кожному з бортів перебувало по двоє осіб. Двох членів екіпажу вдалося врятувати та добравити до військового шпиталю. При цьому двоє людей загинули. Це громадянин Греції та громадянин Румунії. За попередньою версією слідчих, причиною авіакатастрофи міг стати людський чинник. Наразі в Європі спостерігається рекордна кількість лісових пожеж через аномальну спеку та посуху. Перепрошую. А Франція, Італія та Іспанія вже кілька тижнів борються з вогнем. Загалом від початку року в регіоні вигоріло понад 435 тисяч гектарів лісу, що втричі перевищує середні показники. Ну і на завершення. Якщо ви не знали, то будете знати, бо я, наприклад, не знав. Енді Бернем висловив підтримку ідеї створення у Великій Британії написаної конституції країни, бо зараз там немає єдиного основоположного документу у вигляді книги. Таку заяву він зробив напередодні. За словами пана прем'єр-міністра, децентралізація влади – це один із головних пріоритетів його уряду. Очільник британського уряду вважає, що розширення повноважень регіональних органів веде до нового конституційного врегулювання. Енді Бернем закликав до формування нового, чіткого набору принципів управління державою та наголосив, що відсутність Конституції позбавляє регіони необхідних повноважень. Ну і при цьому вкотре наголосив на тому, що виступає за створення Конституції ще до вступу на прем'єрську посаду. Ну і наразі Велика Британія управляється на основі сукупності окремих законів, прецедентного права та міжнародних договорів, але вони не складені всі в одну книгу надруковану, тому, можливо, будуть скоро мати. Ну і на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Звісно, все лише на сьогодні, бо завтра буде більше і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Ну що ж, дякуємо теж Юрію Фізеру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Ми продовжимо з Христиною і запрошуємо до розмови Іллю Котова. Він є головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаємо вас. Дякуємо, що долучаєтесь до нашого етеру.
7: Радий вітати вас, наших шановних глядачів.
0: Ну що ж, давайте розпочнемо із нашого болю, нашої проблеми і виклику, який стоїть перед Україною. Це антибалістика. Президент України Володимир Зеленський зробив заяву, маючи ту інформацію, яку він має від різних джерел, що ракети для Петріот у світі є, потрібне політичне рішення. Хто має ухвалити це політичне рішення? Які країни мають сьогодні, можливо, більше запасів? От є заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем'єр-міністра країни, яка сама пережила ракетну атаку 30 липня, і Польща обіцяє надати Україні більше ракет для систем Петріот. Але чиє це має бути політичне рішення? І знову ж таки, які країни сьогодні, можливо, сидять на цих ракетах, і вони їм, ну, немає поряд зони конфлікту, і ці ракети могли б послужити добрій справі, захистити Україну.
2: Я просто нагадаю, що загалом, за оцінками, ПАК-3 у світі приблизно 4-5 тисяч на різних складах різних країн. Сполучені Штати Америки, це станом на зараз близько 800 таких ракет. От станом на зараз. Ну, тобто, найбільша кількість все-таки
0: Італія.
2: Це
0: ну,
2: не американські ракети.
0: Але ша, попри все, ще веде війну з Іраном, хоча зараз ніби там якась має бути перемовина. Отже, чи є має бути політичне рішення щодо цих ракет? Будь ласка.
7: Тоді розпочну дійсно з того, що Штати на сьогодні мають 800, і ми маємо з вами розуміти одне, що це один з найнижчих, в принципі, рівнів зберігання такого озброєння, ну, за весь останній час. І дійсно, ситуація на Близькому Сході дуже впливає. На жаль, впливає і дійсно також розповсюджується і на нашу державу. Тому ми почули з вами цифру 300. Так? Наскільки вона прорахована, наскільки вона відповідає дійсності, знову ж таки, мова йшла лише про зимовий період. А хочу нагадати, що практично раз в тиждень ми відчуваємо так терористичні удари Росії з використанням балістики. Тому до зими ще також доволі такий довгий період часу. І щодо держави, мені тут сказати, що хтось один має прийняти кінцеве рішення вкрай важко політично. Тому що давайте от ті самі європейські держави проаналізуємо. Я зараз не лише про Польщу. Я зараз говорю загально. Справа в тому, що дійсно у росіян існує тактика, і вона існує останні декілька років, створювати таку видимість, знаєте, напруги, створювати можливість, що от завтра війна перейде на європейський континент, і розпочнеться вже в Європі, і Росія готова нанести якісь удари безпілотними літальними апаратами, ракетами, ще чимось. І відповідно, для чого це робиться? Дійсно, для зменшення підтримки України. Тому кожна європейська держава думає в першу чергу про безпеку. Кожна європейська держава готова для себе і розуміти, що так будь-якому при будь-якому розвитку подій вони мають захист і мають можливість відповісти. Наскільки це відповідає нинішньому духу часу, ну, знаєте, питання доволі таки дискусійне. Але дійсно сказати, що хтось один має надати, я не готовий. Треба дійсно співпрацювати з усіма партнерами. І, скажімо так, загальними зусиллями отримувати хоч якусь необхідну кількість, як з боку Сполучених Штатів, так з боку європейських держав. І, звичайно, працювати з Близьким Сходом. Хочу нагадати, що недаремно президент свого часу підписав дуже багато дрон діл саме на Близькому Сході, був присутній в цих державах. Ці держави також мають запаси. Звичайно, побоюючись Іран, але запаси є, ну, по меншій мірі можуть трохи, скажу так, здвинути чергу в бік України, тому що все одно виробництво відбувається, але, на жаль, не тими швидкими темпами. Тому якогось універсального рецепту не існує, але, звичайно, найбільше потрібно співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. які, не дивлячись навіть на ситуацію на Близькому Сході, але все ж таки не мають якоїсь такої, знаєте, небезпеки, яка може йти саме для Америки як континенту, для Америки як держави. Тому ми активно співпрацюємо. Тому, до речі, я пов'язую от останній навіть дзвінок віце-президента Венса, який доволі таки здивував всіх. Венс не є особливим другом України, але пов'язує саме з цим напрямом, тому що як-ніяк, що б там не казав президент Трамп, як би там не було, але, по-перше, Штати заробляють на наданні Україні цих ракет, треба наголошувати. Ну і, по-друге, Штати прекрасно розуміють, що у випадку дійсно початку активної дипломатії, саме захист нашої держави в небі, він виходить на перший план за рахунок російських балістичних можливостей.
0: Пане Ілля, я дуже коротко, от ви сказали про те, що Штати заробляють, це дуже важливо, є ця ініціатива, яка фінансує купівлю американської зброї, але окрім цього є ще коаліція охочих, от видання The Telegraph пише про те, що через вибори, зокрема у Франції, які будуть там, немає зрозумілого, хто може бути наступником, плюс зміна влади у прем'єра у Британії, який теж більшу міру зосередиться, очевидно, на внутрішніх проблемах, може похитнутися ініціатива в коаліції охочих. Дуже коротко, бо це, як то кажуть, не сьогоднішня тема, але це все одно перспектива проблем, які можуть виникнути. Чи бачите ви загрозу, чи попри все коаліція працюватиме, навіть через зміни президента у Франції, чи там якісь переорієнтація політики Об'єднаного Королівства, будь ласка. Сполученого Королівства.
7: Щодо Об'єднаного Королівства і зараз зміни прем'єр-міністра, політика щодо України залишиться сталою, тут треба наголошувати, залишиться підтримка, а можливо навіть і збільшиться, скажу так, з обережним оптимізмом. Щодо майбутніх виборів у Франції, та не лише у Франції, загалом в Європі, це дійсно розрахунок ворога, прихід до влади десь проросійських сил, популістичних, ультраправих. Ну, сподіваємося на мудрість європейських народів, тому що демократія все ж таки присутня, дійсно виборчі процеси відбуваються, але і запит на популістичні сили, він також присутні. Тому, але знову ж таки, така загроза за більшість людей всередині цих держав, суспільство, розуміють це прекрасно, тому, звичайно, під час виборчих процесів будуть думати, за кого віддавати голоси.
2: Держсекретар США Марк Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з'ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. За словами держсекретаря, найближчим часом очікується активізація на дипломатичному треку з метою завершення російсько-української війни. Цитую, протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні. Паралельно із цим надходить інформація, яку прилюднює видання «Політико», з якої випливає, що Пентагон відмовляється від керівництва групою сприяння безпеці України, яка базується у Німеччині. За словами американського чиновника та трьох осіб, знайомих з планом, група сприяння безпеці, яка відігравала центральну роль в оснащенні та навчанні українських військ початку повномасштабного російського вторгнення, зрештою перейде під управління ще одного члена НАТО. І цей крок фактично означатиме, що США більше не допомагатимуть формувати майбутні Збройні Сили України. Пане Ілля, чи варто це розглядати як те, що Сполучені Штати роблять ставку виключно на дипломатію і намагання знайти якийсь компроміс для Росії і України, і таким чином якби паралельно усувають себе з рівняння посилення нашої обороноздатності фактично? Чи, можливо, варто очікувати і побічного ефекту? Там, де мінлива американська адміністрація не зможе ухвалювати відповідних вирішальних для нас рішень, ми бачимо можливості.
7: По-перше, я пропоную так не сприймати категорично факт того, що десь якісь з військових структур НАТО змінюється командування. Поясню власну позицію. Вона абсолютно корелюється з позицією Дональда Трампа про те, що європейці мають брати на себе більше відповідальності в забезпеченні безпеки всередині континенту. І, відповідно, хочу нагадати, що ще рік тому також змінилося командування в деяких організаціях, які також прив'язані до НАТО, і саме європейці замість американців так зайняли центральні позиції. Це дійсно позиція Штатів. Десь, можливо, не зовсім далекоглядно, але позиція нинішньої адміністрації Трампа, яка дійсно передбачає те, що справами Європи мають займатися європейці. Це не означає, що Штати припиняють там певний момент логістичної допомоги. Це не означає, що Штати припиняють надавати нашій державі розвіддані. І, до речі, кожна ніч і успішні удари Збройних сил України якраз підтверджують, що це відбувається саме спільно зі Сполученими Штатами Америки, хочу наголосити. Можливо, не завжди про це так публічно вголос кажуть, хоча Рубіо на саміті НАТО прямо сказав, ми дійсно допомагаємо Україні йти вглиб Росії. Тому певні адміністративні моменти в контексті НАТО, в контексті взаємовідносин Європи і Штатів, вони будуть продовжуватися. І адміністративні моменти, які полягають саме в тому, що європейці мають брати на себе більше відповідальності. В керуванні організаціями всіми, в керуванні загальної стратегії оборони і так далі. Але, звичайно, Штати залишають ядерну пересольку. Тому тут не катастрофа і це не показник, що Штати відвертаються від можливості співпраці військової з Україною. Хоч військової з Україною, хочу наголосити. А от щодо слів Рубіан, дійсно, врешті-решт також треба говорити, що з'явилося розуміння, що росіяни тільки сприймають мову сили. Тому зараз слова Рубіо про те, що ми з'ясуємо, наскільки вони готові, я б навіть переклав більш простою людською мовою, що ми зрозуміємо, наскільки далекобійні удари йти з боку України вплинули на адекватність позиції Володимира Путіна. От навіть десь так можна сказати. І почуємо, чи готова Росія дійсно предметно спілкуватися, а не так, як в Анкориджі. Тут, знаєте, накладається багато-багато факторів. По-перше, дійсно, успіхи наших збройних сил, наші далекобійні удари, які фактично, ну, крім того, що знищують нафтопереробку, б'ють по всім економічним складникам держави-агресора. І коли зараз говорять багато про мобілізацію, що от Путін підпише указ, підписати можна багато указів. Справа в тому, як це буде реалізовуватися і за які кошти. Якщо на сьогодні, станом на зараз, знову ж таки, я думаю, що вже й погіршила ситуація, але ж дефіцит російського бюджету сягає близько 6 трильйонів рублів. Це великі гроші. І де їх взяти, на сьогодні Кремль, ну, не розуміє, як замістити цей дефіцит і що буде в наступному році. А ми продовжуємо постійно. Давайте не забувати про закон Грема. Як би там не було, що б там не сказав Трамп про ліцензії на Петріоти, я вважаю з впевненістю на 99%, що цей закон буде ухвалено Сенатом. Знову ж таки, ухвалення Сенатом не означає його введення в дію завтра ще. Конгрес, який збереться лише в вересні. Але якраз період серпня Рубіо для себе, я думаю, десь визначає як період такої м'якої дипломатії, де на одній чаші терезів буде стояти питання дійсно введення закону Грема в дію і посилення санкційного тиску на Росію з боку Штатів, на Росію, на вище керівництво, на банки, на фінансовий сектор, на нафту, на все. Ну, а з іншого боку буде пропозиція, як завжди люблять робити це Штати. Або давайте домовлятися. Тобто вже з'явилося розуміння, що росіяни рік фактично, перепрошую, водили президента Трампа за ніс, і зараз це питання треба завершувати. Тому, до речі, досі не відбулася розмова між Трампом і Путіним. Штати налаштовані на конструктив. І Рубіо зараз планує відчути, тому що Рубіо, до речі, хочу наголосити, ніколи не займається тими питаннями, ну, де він не бачить якоїсь перспективи. Тому ми бачили в переговорному треці більше відкуфа і Кушнера, ніж державного секретаря. Коментарі Рубіо зараз означають, що Штати десь намагаються зрозуміти, наскільки перспективно, і хочу ще наголосити, що б не казав Трамп публічно. Трамп поставив ставку на завершення війни в нашій державі. От як би зараз це голосно не звучало, але візит Лори Лумер до Києва це підтверджує. Трамп налаштовує власне ядро в бік України для того, щоб завершення війни, ну хоча б скажу так, зупинка бойових дій в нашій державі принесла електоральні плюси перед майбутніми виборами, йому особисто. Ніколи представниця якраз такого крила мага не приїхала б до Києва, ну без згоди, так і без такого певного навіть напутнього слова Дональда Трампа. Тому треба все це розуміти як загальний пазл, який складається з багатьох частин, але веде саме до завершення війни. Хоча ж, знову ж таки, перепрошую, але кінцеве рішення, на жаль, буде приймати та людина в лапках, яка сидить в Кремлі, абсолютно відірвана від реальності.
0: Та, але в Європі є розуміння того, що Україні для того, аби все ж таки говорити про мир в перспективі, треба більше зброї, бо слабкий суперник для Путіна не переговорний. Давайте послухаємо Гельмута Бранштеттера, депутата Європарламенту від австрійської від партії НЕОС, він член комітету у закордонних справах. В етері українського Фоксу, власне, він говорив про те, як Україну варто доозброювати.
3: Знаємо, що дуже гарні є партнерства між різними українськими містами, між австрійськими містами. Також український посол у Відні дуже гарно працює. І я думаю тут, що треба, власне, люди знають, що Україні потрібно ще більше зброї для захисту. Ми знаємо, що Німеччина, ми знаємо, що президент Трамп тут пообіцяв Власне, він пообіцяв різні речі, але наше завдання пояснювати, намагатися пояснювати ті ситуації, які ми розуміємо, пояснювати європейцям. Дуже важко бачити, власне, ці картини, як родини втрачають близьких, ці руйнування, але потрібно, власне, пояснювати це тут публіці, що Україні потрібно більше зброї для захисту і себе, і Європи, і захисту свободи.
0: Для захисту і себе, і Європи. І це говорить Австрія, нейтральна Австрія, депутат від нейтральної Австрії, який розуміє, що для захисту себе і Європі потрібна зброя. У нас буквально 2 хвилинки, дуже коротко. Європейськими зусиллями, фінансовими можливостями, виробництвом, потужностями, наскільки сьогодні вдасться підтримати Україну не лише антибалістку, але загалом зброю необхідною для утримання ситуації в цій динаміці, яка є зараз на фронті, можливо, навіть покращення цієї динаміки. Будь ласка.
7: Ну, абсолютно логічна заява, перша, тобто нічого тут винятково ми з вами, я думаю, наші глядачі не почули. Ну, справа в тому, що якщо говорити дійсно про момент підтримки після ухвалення пакету на 90 мільярдів і його початку фінансування, я думаю, що ні у кого немає жодних якихось нарікань щодо діяльності Європи з підтримки нашої держави. Я б лише зауважив, що єдине, чого не вистачає дійсно на сьогодні, але не в контексті підтримки, а в контексті дії від загального Європейського Союзу, Європейської спільноти, це дійсно посилення санкційного тиску. Хто б що не казав, 21-ша конференція, він не є вдалим. Він знову фактично оголив і показав всі ті конфлікти і оцей російський спрут економічний, який досі присутній в багатьох державах Європи, який давно потрібно розірвати. Тому щодо підтримки, щодо озброєння, дійсно все, що європейці можуть фінансувати в контексті навіть дронів, виробництва, як на території України, так і в Європі, ми бачимо за результатами, що все відбувається. Ми бачимо по фронту також, що все тримається, і знову ж таки, дякуючи так допомозі і підтримки. Але от в контексті тиску дійсно трохи не вистачає. Тому сказати, що от Європа має ще якусь систему, яку не отримала Україна, вона там нам вкрай потрібна. Звичайно, далекобійні ракети Таурус, ми з вами розуміємо. Тому що завжди є так план А, і план А на сьогодні це є захист нашого неба, 300 ПАК-3 для Петріотів, антибалістика, ми над цим працюємо. Але я хочу так обережно сказати, ми ж бачимо, що є і план Б на сьогодні для України. І план Б полягає в тому, щоб спільними зусиллями Штатами, Сполучених Штатів Америки, Європи і нашої держави, якщо ми не можемо на 100% захистити небо, потрібно знищити можливості ворога, нанесені таких ударів.
0: Як би тут нам стали до нагоди томагавки, які, до речі, дуже низько летять, сканують поверхню, прекрасно. Ну, вони технологічно дуже хороші ракети, але, знову ж таки, це питання політичне. І тут можна навіть не чекати українську балістику, яка ще буде проходити якісь випробування певний час. Буквально 10 секунд, давайте ви завершите свою думку, будемо тоді завершувати розмову. Будь ласка.
7: Тому справа в тому, якщо ми чуємо, що хтось не готовий надати ту кількість, яка необхідна, давайте рухатись по плану Б, і вже бачимо, що Україна над цим працює. Зв'язок з маском і так далі. Знову ж таки, скрізь спираємося в певні так і політичні, і людські нюанси, на жаль.
0: Дякуємо дуже. Ілля Котов був з нами, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ми продовжимо, будьте з нами, ще багато цікавої та важливої інформації на вас очікує найближчої години.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ, про найголовніші новини я вам готовий розповісти. Вночі Росія запустила по Україні 181 ударний безпілотник, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють, у повітряних силах Збройних сил України оборонці неба знищили 163 ворожі цілі, повітряний напад відбивали авіації, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 об'єктах. І 5 людей поранені внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, повідомили у Нацполіції. Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, а також впівдрони, артилерію та міномети. На місцях влучань працювали слідчі оперативні групи поліції, які документували наслідки воєнних злочинів росіян. Понад 10 разів ворог атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі понівечено багатоквартирний будинок. На Нікопольщині противник бив по райцентру. Марганецькій, також Покровській громадах горіли приватні оселі, минулося без постраждалих. І напад на 3 українців стався в місті Кожухов Любуського воєводства у Польщі. Обставини події та її можливі мотиви наразі встановлюють польські правоохоронні органи. Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Вроцлаві. Там наголосили, що рішуче засуджують будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Громадяни України, які перебувають у Польщі, закликають зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації. У разі будь-яких протиправних дій негайно звертатися до місцевої поліції та до Генерального консульства України. Плакати з написами про добросусідство і єдність, а також синьо-жовті і біло-червоні прапори приблизно до сотні поляків, українців та білорусів зібралися у неділю перед Королівським палацом у Варшаві, аби висловити солідарність із нашими громадянами, незгоду з ненавистю і спробами розділити два сусідніх народи.
1: Ідея дуже проста, просто затримати цю хвилю ненависті, яка є самовбивчою для Польщі. Звичайно, вона теж є дуже небезпечною для України. Але я хотів би, щоб це переросло, може, до вересня, може, трохи пізніше, у дійсно великий марш, щоб наочно було видно, що тих поляків, які не підтримують цю ненависть, які підтримують Україну, щоб було наочно видно, що їх більше.
2: Ми стали в коло, відкрите коло, яке запрошує і водночас захищає людей. Їм не обов'язково погоджуватися з усім. Є лише одна умова – бути одне для одного просто людьми, порядними людьми, які не залишають слабших і не залишають тих, хто страждає. Бути разом. Лише так ми можемо вижити. І саме це об'єднує людей.
0: Складський комплекс компанії Wildberries у Володимирській області Російської Федерації атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомив так званий губернатор регіону Олександр Авдіїв. У компанії підтвердили інцидент і заявили, що постраждалих немає, а прийом та відвантаження замовлень перенесли на інші об'єкти. Це друга атака на логістичну інфраструктуру Wildberries за останні дні. 2 серпня дрони уразили логістичний центр у Самарській області. Самара – це на Волзі, це далеченька. От ближче до кордону з Україною російський Білгород. Після нічної атаки там спалахнула пожежа у Державному технологічному університеті. Там, за відкритими даними, розробляли та випробовували безпілотники. У виші працювали над автоматизованою системою керування дронами. Її офіційно позиціонували для цивільного використання. Крім того, цього літа університет відкрив програму для школярів із вивчення проєктування безпілотних систем. Російська влада наразі не повідомляла про наслідки атаки чи масштаби пошкоджень. Італійські військові у складі місії ЄС висадилися на танкер російського тіньового флоту «Туапайо» у Середземному морі для перевірки його реєстрації. Судно, яке перебуває під санкціями Євросоюзу, перехопили на захід від острова Пантелерія під час рейсу із Беніну до Стамбула. Після відмови капітана співпрацювати на борт вертольотом доправили абордажний загін, який провів огляд. Операція за участі також грецького військового корабля та польського морського патрульного літака тривала приблизно 2 години. У Міноборони Італії наголосили, що перевірку провели відповідно до міжнародного морського права, однак інформації про затримання судна наразі немає. І знову до діалогу. Вже сьогодні Сполучені Штати Америки розпочнуть новий раунд перемовин з Іраном. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вашингтон відмовився від нових військових ударів, аби дати шанс дипломатичному врегулюванню цього конфлікту. Трамп повідомив, що рішення ухвалили після сигналів із Тегерана про готовність до діалогу. На тлі цих заяв світові ціни на нафту різко знизилися. Еталонна марка Brent подешевшала на майже 5%. Впала й вартість американської нафти WTI. Її інвестори позитивно відреагували на перспективу деескалації та можливу стабілізацію ситуації на Близькому Сході. Приблизно 10 тисяч гектарів лісу та майже 200 будинків знищила лісова пожежа поблизу Афін. Рятувальники вже третю добу не можуть приборкати вогонь. Влада евакуювала мешканців індустріального парку Мегаре та ще 6 населених пунктів. Із полум'ям борються приблизно 500 пожежників, понад 130 одиниць техніки та авіація. Гасіння ускладнює сильний вітер із поривом понад 100 км на годину. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав ситуацію надзвичайно складною та пообіцяв допомогу постраждалим. Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у ненавмисному спричиненні пожежі через роботи на вітровій електростанції. 115 дітей з Обухова вирушили на відпочинок у межах проєкту «Літо без війни». Це діти загиблих, полонених, зниклих безвісти та чинних військових і ветеранів. Під час поїздки у Карпати немалечі очікують активне дозвілля, нові знайомства, підтримка психологів та можливість хоча б ненадовго повернутися до безтурботного дитинства. Загалом цього літа організатори за підтримки компанії «Українська бронетехніка» планують оздоровити понад 1500 дітей.
3: В Карпати. Очікую хорошого віддиху.
4: Басейн, гори хочу побувати, ніколи в горах не була.
5: Очікую гарних емоцій, щоб ця подорож була найкращою в моєму житті.
6: Діти дуже щасливі, тому що програма дуже насичена. Вони ходять в походи, вони ходять в гори, в них є 5 екскурсій, вони їздять в Яремче, вони їздять на водоспади.
7: Проект «Літо без війни» дає можливість забутися про війну, відволіктися від тривог, від ракетних ударів. Він наголошує на тому, що тут дітки не просто з родин загиблих полонених, зниклих безвісти. Ми також намагаємося надавати пріоритети дітям з цих родин, які перебувають і живуть на прифронтових територіях.
0: Замість рядів із книгами, антикваріатом та вініловими платівками, згарища та обгорілі металеві каркаси. Після російського ракетного удару по Києву в ніч на 30 липня серйозних руйнувань зазнав ринок Почайна, один із найвідоміших торгівельних майданчиків столиці. Який вигляд сьогодні має ринок і чи наважилися вийти продавці? У сюжеті Наталі Стареправо.
8: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
9: Люди з-за границі приїжджали, в нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкість, на нове часове.
8: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глеч

0: Андрій, не стрічкою, треба брати.
1: А ну дайте.
0: Якщо я дам 60, що зробити? Моя ж робота, знаєте, скільки стрічок подошов? Через що я нічого не роблю? Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
2: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Що ж, це всі новини на сьогодні, але наш дар триває буквально за кілька миттєвостей. Український фокус. Будьте з нами.

0: Український фокус, третя година нашого етеру. Багато цікавого та важливого залишається для обговорення.
1: І почнемо ми, напевно, з, здавалося би, подій далеких від України, але насправді все, що відбувається в Європейському Союзі і на Європейському континенті, прямо і опосередковано стосується нас. Я би почала, напевно, із цитати виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який заявив, що Росія використовує міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута як інструмент інформаційного впливу на країни Європейського Союзу. За його словами, лише за кілька днів проросійська мережа поширила понад 1500 матеріалів на цю тему. За словами очільника української дипломатії, аналітики зафіксували масштабну інформаційну кампанію. Її очолює проросійська мережа «Правда», російський державний пропагандистський ресурс «Russia Today». Зокрема, іспанська версія «Правди» опублікувала майже 300 матеріалів про події в Сеуді, тоді як кожне з видань «Russia Today» розмістило понад 25 публікацій. В будь-якому разі, міграційна криза в Європейському Союзі – це завжди те, що брала собі на озброєння російська пропаганда, це вона робить і зараз. Ну, а що безпосередньо відбувається в цьому іспанському анклаві і загалом, що призвело до цього міграційного напливу, будемо говорити із нашим наступним гостем.
0: Та, і з нами Михайло Петруняк, президент Іспано-Української торгової палати та Асоціації українців в Іспанії, юрист та журналіст. Пане Михайло, вітаємо, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго здоров'я всім.
0: Та, ну, станом на зараз. Вдалося цю ситуацію десь загасити з мігрантами. Десь приблизно 73 500 мігрантів вже повернулися в Марокко після початку міграційної кризи в Сеуті. Там встановлюють плавучий бар'єр на кордоні з Марокко після прориву мігрантів і, власне, якось намагаються залагодити ситуацію. Давайте почнемо із, як то кажуть, апово з яйця, що все почалося. На вашу думку, ключова причина того, що раптово так сталося в досить такому масштабному вимірі. Це не два човни з мігрантами, це досить серйозна, можна сказати, атака на Європейський Союз, та, ну, якось її ще можна назвати. Будь ласка.
2: Ну, це не є вперше. Як кажуть французи, «Cherchez la femme», а у світі економіки кажуть, шукайте газ. Так? І Іспанія зараз частково відмовилася від російсь, не частково, вона була третім купцем газу в Росії по Європі, а зараз відмовилася від дуже величезної кількості. І буквально 21 липня президент іспанського уряду Педро Санчес був з візитом в Алжирі. І, як ви пам'ятаєте, Марокко було створено тільки в 1956 році, а Алжир вже існував. І там є така спірна територія, Західна Сахара, де Іспанія була якби власником цієї території. І от коли на вимогу Організації Об'єднаних Націй і Марокко, на вимогу Марокко Організація Об'єднаних Націй встановила там якби автономію на цією територією, хоч це є найменш населена територія, відтоді Марокко до Іспанії завжди мало певні претензії.

0: Лізі. І от зараз, 21 липня, коли Педро Санчес відбув з візитом в Алжир і підписав новий договір про забезпечення газом, де вони збільшили на 15% постачання газу з Алжиру, а це ні багато, ні мало, майже 20 гігабайт на годину на протязі року вони мають забезпечувати, то зрозуміло, що Росія не могла не скористатися, напевно, такою, очевидно, такою можливістю спровокувати чергову атаку з боку Марокко на іспанські аклави Сеута і Мелілла. Це не вперше. У 2021 році відбулася така ситуація, коли майже 10 тисяч марокканців також вплав, атакували ці два острови. І як ми бачили і бачимо з іспанських засобів масової інформації, з європейських, це все готувалося. Машини підвозили, грузові автомобілі підвозили молодих марокканців до кордонів із цими островами. І їм залишалося тільки переплисти невелику. Звичайно, там загинуло майже 70 чоловік. Але це все було спровоковано, на думку іспанських оглядачів, політиками із Марокко. Більше того, в ці дні відбувалося святкування короля Марокко Мухаммеда VI. І без влади, як вважають іспанці, без їхнього благословіння з боку Марокко цієї акції було би не відбулося.
1: Ще раз, пане Михайле, підкресліть, будь ласка, яка практична роль Росії, на вашу думку, і знову ж таки, за фактажем, як то кажуть, на землі в провокуванні і реалізації цієї міграційної кризи?
0: Іспанія не є багатою країною. І кожна тисяча емігрантів – це великий удар по бюджету Іспанії і в тому числі Європейського Союзу. І коли ми говоримо про те, що від 60 до 70 тисяч емігрантів атакували, тому що лідер партії «Бокс» – це радикальна партія іспанська, Абаскаль, він відверто заявив, що це є війна, що це є напад, атака на незалежність Іспанії. І висловив претензії президенту уряду Педро Санчесу із тим, що політика була надзвичайно ліберальна і особливо по відношенню до Марокко. І оглядачі, також іспанці, не так обговорюють ситуацію із цим, ніж, напевно, європейці і в цілому світі. Вони привикли до таких речей з боку Марокко. Іспанія – це є соціальна держава, особливо для мігрантів. І Марокко не потрібно для того, щоб потрапити на територію Іспанії, ризикувати життям. У них є ціла система візового режиму, де вони елементарно можуть потрапити до Іспанії, маючи родичів, знайомих, на роботу, по бізнесу і так далі, і так далі. Там є порядка 10 пунктів, як марокканці можуть потрапити до Іспанії. Вони взагалі вважають, що вони 700 років були власниками Іспанії. Тому тут так історично склалося. Є міста нижче від Валенції, від Аліканти, де більше 50% це вже араби і більша кількість марокканців. І тому іспанці говорять, що саме Марокко на такий крок не було здатно. Вони говорять про те, що над цим попрацювали російські спецслужби через власне зниження продажі газу з боку Росії, а навпаки збільшення газу з Алжиру.
2: Ну, те, що донедавна заходили, я читав повідомлення від людей, які мешкають в Іспанії, українців, головно, і лише українців, які писали про те, що величезні танкери зі скрапаним газом заходять, російським газом, в портах Іспанії стояли, очевидно, купували цей газ в Іспанії. Ну, зараз, бачите, це б'є по російській економіці, яка і так просідає через війну, через атаки України. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, заявив, що російські ресурси опублікували понад 1500 матеріалів про Сеуту, намагаючись посилити паніку навколо міграції в Європі. Чи можна зараз сказати, що вдалося загасити цю панічну хвилю, і чи не призведе це до того, що в Європейському Союзі загалом, особливо в тих країнах, які межують із цим Магрибом, Північною Африкою, звідки мігранти приходять, це Італія, Іспанія, там інші країни, які так чи інакше можуть постраждати, що це призведе до якогось перегляду міграційної політики до її більш жорсткої версії. Будь ласка.
0: Я більш ніж певний, що Європейський Союз і Іспанія справляться з цією ситуацією легко. Чому? Тому що ми самі побачили, як спокійно люди поверталися назад у Марокко. Буквально за один день майже 50 тисяч, 48 тисяч, згідно даних Національної поліції, самі добровільно повернулися на територію Марокко. Хоча ми бачили, коли вони проламали, так би мовити, стіну, колючий дріт і потрапляли на територію Іспанії, то вони цілували землю іспанську і говорили про те, що вони хочуть кращого життя, що вони шукають роботу і таке інше, і таке інше. І сміялися, і так само добровільно поверталися на територію Марокко. Звичайно, що є якийсь економічний аспект, є певна категорія людей, які були втягнуті в цю, ми називаємо, політичну акцію тиску на Іспанію і, звичайно, на Європейський Союз. Є, завжди є певна частина людей, особливо там, де є діти, там, де є жінки, які були обмануті мафіозними структурами. І також не можна не сказати про те, що Верховний суд Іспанії нещодавно прийняв таку постанову. Вийшла правова колізія, що мігранта не можна повернути назад в свою країну перебування, якщо він потрапив на територію Іспанії не по землі, транспортом, автотранспортом чи літаком. Тобто знайшли таку нібито мафіозні структури нішу, що по морському шляху повернути людей назад не можна. Але це, на наше глибоке переконання, це дуже малий процент людей. Європа справиться, як я вже казав, так, звичайно, зараз Педро Санчес, президент уряду Іспанії, виступив з оголошенням, заявою, що Іспанія не повинна сама залишатися, тому що Франція встановила більший контроль на кордонах сухопутніх. Італія, хоч і не має сухопутних кордонів з Іспанією, заявила про те, що морські і аеропортні шляхи будуть закриті. І в зв'язку з цим прем'єр-міністр, президент уряду Іспанії заявив, що Євросоюз є для того, щоб допомагати один одному у складних ситуаціях. І ми переконані, що це буде владнано найближчим часом на користь Іспанії.
1: Так, допомагати одне одному, а не виключати, зокрема, з шенгенської зони, бо і такі думки теж лунали.
0: Я хочу сказати, що тут ще одна правова колізія, тому що острови не входять до шенгенської зони.
1: Так. Тим не менш, в п'ятницю Європейська комісія заявила, що жоден нелегальний мігрант не перебрався з Саути до материкової Європи. І хоча раптова міграційна криза в іспанському анклаві викликала резонанс по всьому континенту і спровокувала ті самі заклики до виключення Іспанії з шенгенської зони, посадовці ж ЄС наполягають, що мігранти, які нелегально перетнули кордон, не попрямують на територію інших держав-членів. Ну, а якщо врахувати, що багато хто із них вже повернувся до Марокко, очевидно, що цей меседж має сенс. Тим не менш, є ще одна така морально-етична сторона цього питання. Промовляючи до прочан, що зібралися на молитву Ангел Господній на площі Святого Петра, Святійший Отець Папа Римський заохотив надалі молитися за мир у світі та припинення воїн, а також запевнив, що молиться за вирішення тривожної ситуації в Сеуті, в Іспанії.
2: Так, ну що ж, будемо ставити крапку в нашій розмові. Дякую вам дуже, пане Михайло, за те, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за ваші коментарі. В принципі, ви дуже добре розказали про причину цього всього і про роль Росії. Де ж, на жаль, в Європі стається щось зле без Росії? Наразі це дійсно країна, яка намагається свою політику проводити саме такими засобами. Михайло Петруняк, президент Іспано-Української торгової палати та Асоціації українців в Іспанії, юрист та журналіст, був з нами. Ну і зараз сюжет до вашої уваги ми пропонуємо.
1: На початку серпня минає 106 років від дня народження Богдана Осадчука, журналіста, публіциста і одного із творців польсько-українського діалогу у 20 столітті. Майже все життя він прожив в еміграції, але присвятив його пошуку порозуміння між українцями та поляками. Більше матеріалів Марії Черняхівської та Марика Сієранта циклу «Архітектори порозуміння».
3: Запрошуємо вас на сюжет, присвячений Богдану Осадчуку, людині польсько-українського порозуміння, яка народилася в Коломиї, але яка всім своїм життям свідчила про те, що між поляками та українцями можливий діалог.
4: Примирення не означає забуття історії, воно означає вміння будувати майбутнє попри трагічне минуле. А польсько-українське порозуміння є необхідною передумовою стабільності у Центрально-Східній Європі. Це ключові тези, які послідовно відстоював у своїх статтях та виступах Богдан Осадчук.
3: Одна з його цитат – «Поляки і українці мають говорити з собою чесно і говорити правду прямо в очі».
4: Богдан Осадчук був журналістом, публіцистом, професором, інтелектуалом української еміграції та одним з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Професор Юрій Шаповал знав його особисто.
5: Він страшенно реагував на дії польської влади, коли бачив хоча б в деталях, якщо ігнорується Україна. І навпаки, він виставляв дуже високі вимоги до української влади. Коли йому казали в Києві, а він був... Все-таки радником з ним радилися і президенти України Кравчук і Кучма. Йому казали, да що там Польща, тут Німеччина. У нього була дуже хороша відповідь. Він казав, чекайте, шлях до Німеччини пролягає через Польщу. Як ви Польщу уминете? І він надавав цим словам метафоричного значення. Ви ж розумієте, це не так все просто було сказано. Тобто він дуже-дуже-дуже чітко дивився за цими барометрами політичних настроїв і тут, і в Польщі.
4: Для аудиторії в Україні Богдан Осадчук став відомий, зокрема, завдяки роботі в українській редакції «Радіо Свобода». У 1989 році її очолив Богдан Нагайло. Саме він запросив відомого в Німеччині та Польщі журналіста і аналітика Богдана Осадчука.
6: Ця колонка називалася «Лист західнього ліберала». І я мушу сказати, що він був прекрасний, він обов'язковий, він завжди давав матеріал так, як потрібно було в даний час, записував. Дуже актуально все, блискуча аналітика. І він переважно писав про події в Європі, в Берліні, в Парижі, західня політика по відношенню до України, інколи і про Україну.
4: Після здобуття Україною незалежності Богдан Осадчук писав для таких відомих видань, як «Голос України», «Час Тайм», «Високий замок», «День» та інших. Утім, відомим журналістом він став набагато раніше, працюючи в європейській пресі. Він писав про події у Східній Європі, починаючи з 50-х років і закінчуючи фактично розпадом Радянського Союзу, ділиться польська професорка Оля Гнатюк, яка товаришувала з Осадчуком.
7: Він був політичним оглядачем Східної Європи для Neue Zürcher Zeitung, тобто найбільш впливової не просто швейцарської газети, а найбільш впливової німецькомовної газети в Європі. Це його тематика, передовсім політичний публіцист, але іноді писав також і про культуру. І він був непримиренним ворогом будь-якого авторитаризму. Ясна річ, що тоталітаризм був для нього найбільш крайньою формою авторитаризму, а отже це він критикував надзвичайно різко.
5: І в польських газетах ясна річ, «Жеч Посполіта» насамперед, це колосальним його воно було, він був колумністом цій газеті з 1993 року. І ці матеріали, вони якби живуть своїм життям. Коли ти ці тексти читаєш, наскільки вони вивірені, наскільки вони точні. І часом були вони дуже точні прогностично.
4: Осадчук добре знав, про що пише. Він з малку жив одночасно в українському та польському культурному середовищі, адже народився в Коломиї в українській родині. Тоді це була територія Другої Речі Посполитої. Завершував середню освіту вже в окупованому нацистами Кракові у 1940 році. Після цього поїхав на навчання до Берліна, де й прожив значну частину свого життя. У 1950 році на антикомуністичному конгресі у Берліні Богдан Осадчук познайомився з польським інтелектуалом Єжи Гідройцем, який вже був редактором впливового еміграційного часопису «Культура».
5: Осадчук от з ним сконтактував, потім вони почали листуватись, а з 1952 року це вже стала робота. Осадчук почав писати про Берлін, про Німеччину в «Культурі» і почав вести рубрику «Українське життя». Тобто це вже була така тверда співпраця. Ну і Позиція була однакова, вони були за примирення, вони були за те, щоб не мислити мартирологічно, не докоряти гріхами минулого одне одному, тому що це тупіковий шлях, він нікуди не приведе.
4: Офіціантки розливають вино, а іноземні журналісти палять у студії та обговорюють важливі політичні події. Це архівні кадри популярної телепередачі, яка виходила у прямому ефірі на німецькому телебаченні у 1956 році. Вона мала назву «Міжнародний сніданок». В ній, зокрема, як постійний експерт, брав участь Богдан Осадчук, будучи авторитетним українським публіцистом в еміграції та визнаним експертом з питань Східної Європи.
5: Він виступав весь час від України. Причому він, як переконаний антикомуніст, як не шкодував слів, якщо він бачив якісь проблеми в радянській Україні.
4: Окрім багаторічної журналістської діяльності, Богдан Осадчук був знаним науковцем і викладачем. З 1956 року викладав новітню історію Східної Європи у Вільному університеті Берліна, де став професором. А також працював в Українському вільному університеті в Мюнхені, був деканом факультету права і суспільних наук та проректором цього закладу. За внесок у польсько-українське порозуміння він був удостоєний найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла у 2001 році, а в Україні того ж року отримав орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за вагомий внесок у розвиток українсько-польського діалогу та зміцнення міжнародного авторитету України. Марія Черняхівська, Марек Сєрант, проєкт «Архітектори порозуміння». Слава!
2: Дякуємо за матеріал. Ми, власне, про порозуміння і будемо продовжувати говорити.
1: Саме так, з нами на зв'язку Артур Жак, польський журналіст медіаплатформи «Чорне небо». Артуре, вітаємо вас.
8: Добрий день.
1: У центрі Варшави відбулася акція «Добросусідство – наша сила» під гаслом «Як тут сусіди разом попри відмінності». Учасники акції закликали виступити проти ксенофобії, ненависті, спроб посварити поляків і українців. Наші колеги відслідковували цей захід, і справді це близько сотня поляків, українців, білорусів, які зібралися перед Королівським палацом у Варшаві, щоб висловити солідарність із нашими громадянами, незгоду з ненавистю і спробами розділити два сусідні народи. Послухаємо.
9: Ідея дуже проста, просто затримати цю хвилю ненависті, яка є самовбивчою для Польщі. Звичайно, вона теж є дуже небезпечною для України. Але я хотів би, щоб це переросло, може, до вересня, може, трохи пізніше, у дійсно великий марш, щоб наочно було видно, що тих поляків, які не підтримують цю ненависть, які підтримують Україну, щоб було наочно видно, що їх більше.
10: Зробилишме коло.
11: Ми стали в коло, відкрите коло, яке запрошує і водночас захищає людей. Їм не обов'язково погоджуватися з усім. Є лише одна умова – бути одне для одного просто людьми, порядними людьми, які не залишають слабших і не залишають тих, хто страждає. Бути разом. Лише так ми можемо вижити. І саме це об'єднує людей.
1: Бажання, щоб це переросло у щось більше. Чи бачите ви зараз можливість, щоб переросло, і наскільки такі акції є важливими? Прошу.
8: Пані редактор, я впевнений, що так направду суспільство, і суспільство українське, і передусім суспільство польське, далі більшість з них підтримують Україну, підтримують Україну в війні проти агресивної системи російської держави. І я впевнений, що більшість польського суспільства не підтримує агресії, не підтримує ненависті і не плекає ненависть в своїх думках. На жаль, та частина суспільства, яка, ну, як на мене, завжди існувала в польському суспільстві, тепер попросту набагато більш голосна. Вона попросту має проявляти в інфопросторі. І тепер можна думати, чому так сталося. Як ми бачимо, польська держава думає тут про поліцію, прокуратуру, суди, реагує доволі суттєво, доволі активно на всі прояви ксенофобії. Дуже швидко всі ті злочинці, їх дуже швидко поліція переміщає в арешт, дуже швидко йдуть пізніше прокураторські справи потрапляють до суду. Тільки я маю враження, що це таке трошки діє, як дія пожежників. Тобто ми пробуємо якось так потушити дані осередки вогнищ, а здається мені, що справа набагато більш глобальна. Ті частини суспільства, про яких я говорив, які набагато голосніші в інтернеті і голосніші також в міському просторі, вони, на жаль, як на мене, дістали такий дозвіл на це, що можуть послуговуватися своїми ксенофобською ідеологією, яку вони завжди плекали. Тільки донедавна вони не виходили так активно назовню. А хто їм на це дозволив? Ну, на жаль, тут справа лежить всім в політиках. В політиках, але також в публіцистах, декотрих частинах журналістів. Ну і додатково не треба забувати про це, що Російська Федерація на рівні пропаганди працює на дуже великій кількості рівнів, вона дуже багатовекторна, тобто вона не тільки така проста, яку ми бачимо, наприклад, з програми Соловйова чи Скаб'єєвої в Росії, вона працює майже на кожному рівні, використовуючи агентів впливу, і тих агентів, які попросту корисні ідіоти, які навіть не знають, що вони працюють на Російську Федерацію, але також тих, які свідомо працюють на розбрат в двох суспільствах. Бо як ми подивимося також на український інфопростір, в українському інфопросторі також не бракує доволі дивних поведінок. Ну, як на мене, я дуже здивувався, бо я думав, що, наприклад, вже та частина такої совєтської пропаганди, типу там Польща гієна Європи, нас завжди тільки гнобили, польські пани, я думав, що це вже вмерло, почало вмирати в 2014 році після Революції Гідності, а в 2022 вмерло, але ми побачили, що ті вкиди в інтернеті також тут з'явилися. Тому я думаю, що, звісно, такі марші мають свій вплив, але поки ми не почнемо працювати на системному рівні, на рівні експертів, то ми нічого з тим не зробимо. А з другої сторони, всі мої знайомі, чи журналісти, чи передусім волонтери, які допомагають українській армії чи українському суспільству, вони до сьогоднішнього дня допомагають. Той, хто допомагав, той допомагає.
2: Ви кажете, що минуле вмерло. Минуле, бачите, не вмирає. Вони пам'ятають про країну, яка в минулому робила багато зла і Україні, і Польщі. Ми згадуємо польське повстання, яке почалося 1 серпня 44 року, тривало 63 дні. Тут примітно, що поляки підняли це повстання, щоб перед приходом радянських військ забезпечити незалежність Польщі, щоб самим звільнити Варшаву, але, що цікаво, армія під командуванням Рокоссовського, який, до речі, хотів допомогти Варшавському повстанню, через вказівки Сталіна не зрушила з місця і фактично дала можливість німцям придушити повстання. Це ще раз показує, що політика Росії ніколи не була, політика Москви ніколи не була свобода, незалежність Польщі, а всіма силами треба зробити так, щоб встановити свій контроль над Польщею. Що, власне, і було зроблено? Тому згадується цей героїчний чин польського народу. І давайте перш ніж ми перейдемо до самої розмови про вшанування пам'яті учасників Варшавського повстання, послухаємо президента Польщі Кароліна Навроцького, прем'єр-міністра Дональда Туска, власне, про цю подію і про важливість пам'ятати і розуміти загрози, які є і сьогодні, через багато років після цієї події.
10: Світ не стане кращим місцем. Світ не буде добрим місцем, якщо диктаторів, убивць і злочинців не притягатимуть до відповідальності за скоєне. Світ не рухатиметься вперед, і жодні резолюції чи міжнародні конвенції не допоможуть, якщо світ не матиме сміливості засудити тих, хто вбивав жінок і дітей, як після 1945 року, так і сьогодні у 21 столітті.
12: То правдиве зобов'язання.
13: Це справжній обов'язок підтримувати силу Польщі в цей важкий час, коли жорстока війна вирує прямо на нашому кордоні, коли ворог нам загрожує, коли він атакує наші цінності та робить усе можливе, щоб розділити нас. Зараз особливо ми не маємо права забувати урок, який нам дали повстанці. Тільки разом ми є силою, яка переможе будь-яке зло.
2: Дуже коротко, важливість уроків Варшавського повстання і чи є розуміння того, що сьогодні Росія, в принципі, ну, Німеччина сьогодні партнер, все, але от Росія в цій історії залишається таким самим агресором, яка теж мріє про поневолення і України, і Польщі. На сьогодні експерт студії дуже добре сказав, що війна проти Польщі розпочалася ще раніше, ніж не раніше, бо війна проти України ще розпочалася, але почалася ще в 20-му році, і Росія веде війну не лише проти України, а проти Польщі також. Будь ласка.
8: Я би навіть сказав, що набагато раніше можемо говорити про Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Це вже відбувається багато років, і та війна, так як в пропаганді, я говорю про багатовекторність, так само введені у цієї війни проти не тільки Польщі, взагалі західного світу Росія також використовує різні вектори. Но до сьогоднішнього дня в Росії одне з найбільш популярних гасел – це «Куриця, ні птиця, Польща, ні за граніця». І це вже на такому рівні закарбовано, що то не тільки політики говорять, це більшість росіян, громадян Росії, але також тих, які мешкають поза територіями Російської Федерації. Різниця між Німеччиною і Росією така, що німці пропрацювали цю травму своїх злочинів з часів Другої світової війни, чи теж з часів нацистської Німеччини Третього Рейху. Звісно, їх до того в якомусь сенсі примусили пропрацювати. Росія ніколи не пропрацювала своїх злочинів. Ні злочинів Російського царства, ні злочинів Радянського Союзу, ні злочинів Російської Федерації. І в тому найбільша проблема. Звісно, якщо ми перейдемо до теми Варшавського повстання чи армії Крайової як сили, яка воювала проти німецької окупації, але також проти Радянського Союзу, радянських військ. Я би хотів, щоб ми більше зосередилися на тому, що говорять самі повстанці. Їх так багато не залишилось. Звісно, то, що на території Польщі в кожному місті пам'ятають про повстання, пам'ятають про армію Крайову, це хороший знак. Питання в тому, які ми сенси з того черпаємо, що ми з тих слів беремо. І я би попросту хотів, щоб ми більше слухали тих поодиноких, на жаль, вже повстанців, які ще живуть в сучасному світі. Ну, я би хотів сказати, наприклад, то, що сказала одна з санітарок Варшавського повстання, Анна Пшетпевська-Тшичаковська. Вона сказала, що вона нагадала про це, з чим воювали повстанці, що вони воювали з тоталітаризмами, воювали за гідність передусім, так? Бо треба собі уявити, що від 39-го року до 44-го, до початку повстання, багата частина тих молодих людей попросту жила в страшних, жахливих умовах, і вони передусім хотіли воювати за свою гідність. Я думаю, з одної сторони, знаючи, що сили, лагідно кажучи, не рівні, але вони хотіли щось з тим зробити. І про це треба би було пам'ятати.
2: Так, ну що ж, власне, будемо, а ще є в нас запитання, та так. Давайте по цих інцидентах щодо нападів на українців. Тут важливо відзначити, ну, дуже коротко, знаєте, мені важливо від вас почути, як від польського журналіста, який, власне, в Польщі перебуває, розуміє цю ситуацію саме як громадянин Польщі. Ось ці напади, які, ну, їх там вже я для себе навіть виписав, стався не один. Так, є реакція поліції, є затримання, дуже жорстко реагує, однозначно реагує польська влада щодо цього, діють українські дипломати, але перспективи того, що це все ж таки зведеться на нівець, яка тут робота існує з боку, перш за все, влади, комунікацій, і перспективи того, що це може набути більших масштабів або мати відповіді з боку українських громадян, тобто, щоб цього не допустити, які дії робляться, що найважливіше. У нас буквально півтори хвилинки, але дуже важливо розуміти ситуацію зсередини.
8: Ми нічого не зробимо, якщо ми не будемо діяти на найвищому рівні. Тобто то, що ми виловлюємо тих, які виконують ті злочинні дії, це, звісно, корисно. Але якщо ми не будемо притягати до відповідальності ті, які провокують до тих дій. Я тут думаю про політиків, думаю про публіцистів, про громадських діячів. То до того моменту ми можемо так гасити ті пожежі локально, так, але якщо хтось по тому лісі, який горить, бігає і доливає пального, доливає бензину, ми нічого з ним не зробимо. Тому це має бути набагато більш глобальне, на глобальному рівні, на рівні, ну, польського парламенту, польського уряду, польського президента. Знаєте, ну, також українського.
2: Так, і на нижчому рівні, як скажуть, на рівні громадянського суспільства були історії, коли напад, не спровокований на громадян України, був придушений самими ж громадянами Польщі. Це сталося, по-моєму, в потязі, де чоловік встав і просто дуже так однозначним чином, без застосування надмірної сили, заспокоїв такого от нападника. І хороше теж є, як то кажуть, ми пам'ятаємо всі зиму, велику допомогу, яку надала Польща Україні генераторами, різними засобами, чим могла, як то кажуть. А зараз за донати викупили перші автобуси, які після скандалу все ж передадуть Вінниці. Це теж дуже важливий крок в тому сенсі, що от допомога триває, попри те, що є, звичайно, якісь такі неприємні речі, які треба, як ви правильно сказали, і на найвищому рівні, і на найнижчому рівні зупиняти. Отже, ми знову перед обличчям зими. Наскільки польське суспільство сьогодні готове підтримати Україну в тому питанні, бо ми не знаємо, якою ця зима буде. Дуже коротко, але будь ласка.
8: Як я розмовляю зі своїми всіма знайомими волонтерами, кожні діють на тому самому рівні. Думаю, суспільство, так як ми бачили минулу зиму, порядних людей набагато більше, ніж непорядних. І в це треба вірити. Хоча ці непорядні, вони найбільш гучні, їх більш видно в інфопросторі.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже за роботу, перш за все, за те, що долучилися до нашого етеру. Артур Жак, польський журналіст медіаплатформи «Чорне небо». І в нас коротенький анонс, буквально, я скажу кілька слів, що завтра в нашому ранковому етері ми... Христа, не хотіла сказати.
1: Ні, все добре, да. Все добре.
2: В нашому ранковому етері ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького, який відвідав Львів і провів там зустрічі з заступницею керівника Офісу президента України Іриною Верещук. Тут дуже важливо почути буде.
1: Так. От бачите, відпочила людина трошки, рветься в бій, як то кажуть, етерний. І дякую тобі за це, Василю. Ну, а зараз, думаю, саме час поговорити про те, що... Готує нам матінка природа, вже за кілька миттєвостей для вас традиційно буде погода від Наталки Діденко. Ну, а поки що нагадаємо, що загалом певні кліматичні зсуви і на континенті теж є, і падіння рівня води в Дунаї вже призводить до певних технологічних речей.
2: Та, я там в районі Будапешт, якщо не помиляюся, там... Рештки мосту часів Османської імперії вийшли з води, це теж впливає. Ну, до речі, в Польщі також буде спекотно, але не будемо забрати хлібу пані Наталі Діденко, яка готова нам докладно розповісти про те, чого нам варто очікувати і сьогодні, і взагалі найближчого тижня. Пані Наталі, доброго, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь, будь ласка, розповідайте.
14: Вітаю, дорогі колеги. Ну, по Василю видно, що вже певні кліматичні зміни відбуваються. Він вже таки більш схожий на мешканця південних регіонів. Ми поговоримо, звичайно, про погоду, про певну цікаву кліматичну статистику і, як завжди, про магнітні бурі буквально за секунду. Ми з вами разом розпочали серпень. І традиційно на початку нового місяця ми звертаємося до статистики, до сухих, але дуже цікавих даних, цифр, тобто коротка кліматична характеристика серпня. І нагадаю, що клімат – це не погода, це багаторічні спостереження на певному місці за різними метеоданими. Отже, середня місячна температура серпня становить від 18 до 24 градусів. Абсолютний мінімум температури повітря, нагадаю, що абсолютний мінімум – це не те, що може бути ось в цьому серпні, а це за увесь період спостережень, тобто це більше 100 років. Так ось, абсолютний мінімум температури у серпні становить від 6 тепла до 0,1 тепла, 1 градуса тепла. А в Карпатах, на Волині, на Львівщині, Харківщині, Луганщині, Запорізькій області та на півночі подекуди навіть від 0 до 2 градусів морозу у серпні буває. Це абсолютні значення, підкреслюю. Абсолютний максимум температури повітря. Знову ж таки, це за увесь період спостережень. Від 33 до 38,6 градусів, подекуди від 39 до 42, в горах, звичайно, трохи нижче, 26,9, 38,5. Середня місячна кількість опадів становить в Україні, зазвичай в серпні, від 30 до 97 сантиметрів. На Херсонщині та у західних районах Криму 24-28, тобто, ну, так дуже мало. Ну, і зрозуміло, що на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 104-120 міліметрів. Ну, а тепер прогноз до вашої уваги. Середньомісячної температури повітря та кількості опадів ось у цьому серпні 2026 року. Цей прогноз складається завжди Українським гідрометцентром. Він такий орієнтовний, але тим не менше я все ж вирішила з вами поділитися. Отже, середньомісячна температура 21-25 градусів. Середньомісячна, підкреслюю, тобто беремо день-ніч і ділимо на 2. Це на 2 градуси вище за норму. Тобто серпень очікується теплішим на 2 градуси в середньому. Місячна кількість опадів 34-60 мм, це в межах норми. У західних областях 36-46 мм, це менше за норму. Ну і, звичайно, поговоримо про які, про основні метеоявища, якими характеризується серпень, які найчастіше трапляються. Це сильна спека. Часто температура повітря перевищує 30-35 градусів, а під впливом антициклону, таких теплових, як зараз модно казати, куполів, може досягати екстремальних 38-42 градусів. Ну, тобто це нормально для серпня, я підкреслюю. Грози та зливи дуже часто бувають в серпні, це характерне також метеорологічне явище. Шквали та град – це, ну, коли дуже сильно міняється температура повітря в зонах атмосферних фронтів під час гроз, це небезпечні явища, ну і шквали, і град, зрозуміло. Суховії та посухи – це нерівномірний розподіл опадів, зазвичай це, звичайно, за умови антициклону, тобто зрозуміло, коли триває суха погода із високою температурою повітря. Тумани, нічні ранкові тумани, вже ближче до середини серпня, ближче до завершення його, тумани стають такими більш, як би вам сказати, вже такими традиційнішими, вже так трохи-трохи нагадують про осінь. Ну і заморозки. В окремі холодні роки, наприкінці серпня, зазвичай у третій декаді, на поверхні ґрунту, на півночі, заході та в гірських районах спостерігаються перші заморозки. Але я ще раз і ще раз повторюю, щоб просто ну, не маніпулювати цими даними. Це дані статистичні. Тобто це може бути і бувало за увесь період спостережень. Це не означає, що в цьому серпні будуть заморозки. Хоча, як я щойно сказала, вони можуть бути, адже спостерігалися за увесь період спостережень, який становить більше 100 років. Отже, поговорили про кліматичний серпень в Україні, тепер про магнітні бурі. Сьогодні, зараз до вашої уваги буде прогностична діаграмка, сьогодні є ну, підвищена геомагнітна активність, не сильна, не потужна, але тим не менше є ось така тенденція, тому, будь ласка, більше уваги до себе, до свого здоров'я, враховуючи, що і синоптична ситуація зараз непроста, і до неї ми якраз зараз і звернемося, і переходимо. Сьогодні у західних областях України очікується, ну, зрозуміло, спека. Максимальна температура повітря, як ви бачите, 30-35 градусів. опадів не передбачається. Але, до речі, ввечері, ось десь у північних районах Волині та Рівненщини є ймовірність якихось дуже коротких невеличких дощів. Але загалом суха спекотна погода. На півночі України сьогодні переважно скрізь сонячно, сухо та спекотно. Максимальна температура повітря 30-34 градуси. У північних районах Житомирщини та Чернігівщини також аж ввечері є ймовірність невеликого дощу. Але він, ну, такий, чесно кажучи, незначний, що не матиме особливого впливу на поточну синоптичну ситуацію. На сході України суха, сонячна, спекотна повітряна маса впродовж усього дня 31-34 градуси. У центральній частині України дуже спекотно, плюс 30, плюс 35 градусів від Вінниччини до Дніпропетровщини, сонячно та сухо. Ну і, звісно, у південній частині зрозуміло, що також дуже спекотно, 32-35 градусів, сонячно. Я хочу сказати, що ці дані, цей прогноз, це професійний прогноз. І якщо ви там часто мені присилають фотографії, пишете, що там у мене на градуснику 39 градусів чи 45, це винятково дані вашого термометру. Переходимо ми до погоди сьогоднішньої в усій Європі. Розпочинаємо ми традиційно з Великої Британії. У столиці, у Лондоні, сьогодні очікується також спекотна погода, близько 30 градусів, без опадів. У Парижі спека триває з невеликими коливаннями, але все ж не відступає від французької столиці. 33 градуси сухо. У Мадриді сьогодні, після нестерпних там до плюс 40, сьогодні 32 градуси. Я думаю, що для Мадриду це навіть якась певна прохолода. Ну, звичайно, жартую, 32 градуси, спекотно, без опадів, сонячно. У Римі спека триває, дуже спекотно, максимальна температура повітря плюс 35 градусів, суха повітряна маса, сонячно. У Берліні також, ну, в Німеччині також спекотна погода, плюс 30 градусів, без опадів. Як бачите, дуже одноманітна ситуація і така непроста, чесно кажучи. Йдемо далі. У Осло чудова погода. Ось тут ми буквально пару секунд маємо можливість подихати, передихнути, насолодитися оцими плюс 22 градуси. Це сьогодні очікується в столиці Норвегії. І також без опадів. Гарна погода. У Празі. У Празі сьогодні до плюс 29, ну, можливо, до плюс 30. Тобто, ну, як для літа, ну, так ще терпимо, скажімо. Ну, і у Варшаві. Сьогодні підвищиться температура повітря, очікується вона, стовпчики термометру піднімуться десь до плюс 32 градусів, тобто також спека. Що надалі в Україні? Одразу хочу сказати, що, ну, ось тиждень розпочинається. Він буде дуже спекотним, і навіть надалі температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, тобто десь 30-35, місцями 37-39 градусів, дуже спекотно. За орієнтовними прогнозами, спека почне слабшати 7-8 серпня, починаючи із західних областей. Тобто, якщо, наприклад, на заході спека послабне, то на сході, у центрі ще вона триватиме. Тобто, впродовж, ну, двох діб, але все ж очікується послаблення спеки. А поки що виконуйте усі настанови лікарів, усі корисні поради беріть до уваги. Пийте більше води, перебувайте у затінку, бережіть себе і, як завжди, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди.
2: Дякую, Дуже Наталія Сіденко. Ми прощаємось з вами до завтра. Бережіть себе та одне одного. До побачення.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно. Є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газеток, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти, пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую: війна не закінчиться без тебе.

0: Поранені військові зникли безвіст, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. З початку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, в початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно, аби виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння.

0: На думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити. І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рудковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід. Після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя, ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
1: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу направду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, направду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри за знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та багато в чому трансформувалося, але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє з півслова, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходити комунікацію за принципом рівний рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип. І він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протест, та, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівно-рівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови.

0: очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитися одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водія ТП, 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого немає можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
1: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись. Тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
0: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї, та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та, або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців все викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто, ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3000 гривень. Це трішки розлагає, та, і психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць, а тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному, безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано до, прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в анброкіні, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кліці колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, де зупинити і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісне і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
1: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є, от, сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня в 100-й бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
2: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
1: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни в 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
0: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально, але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг... Ні, ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та... І жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, її могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону, але її повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив, їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та, відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміють, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатистичну картину. Їде хлопець на кріслі колісному з спінальною травмою. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». Іде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. Це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися? Хіба
1: так,
0: тяжко
1: але
0: привітатися?
1: З іншого боку, а звідки люди мають знати? От як
0: логічно.
1: Я тому... думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
0: Супер.
1: Має бути.
0: Давайте
1: ця
0: я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та зі сім'єю, і а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише: вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Встає дівчинка і каже: скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору, і Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже: дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу: дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... і всі починають посміхатися. Я дітям кажу: дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима, її посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати, поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
1: Але людей треба направляти.
0: Так,
1: я
0: точно.
1: Зараз хочу звернутися так. Насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був у Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там вони підтримують документальні так. фільми. Тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать у цієї поваги і шани до військових. В них так. Це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
0: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми переймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз у нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
1: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
0: Багато.
1: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, як, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Анбровкен». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.armii.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз, і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король – милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горезвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання. Такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич.
Він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводство. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої,
а не якоюсь звичайною провінцією. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто, дивіться, що входить в набір? Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно? Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
2: Не переймайся, це наші працюють.
3: Працюють, значить оберігають.
1: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець – старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі. Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
5: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
4: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювала під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
5: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.
4: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил. Людей бракує. Ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
5: Ми за останніх підрозділів року два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
4: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
5: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу. І так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
4: Пані Олено, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
5: Героям слава!
4: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
5: Я обрала те, що я вмію. Так як я маю освіту медсестра, і я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, там, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ну, ми маємо володіти всім.
4: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
5: Дивіться, ну ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Ну, це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, ну, що я їду. І теж він не знав, ну, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі. На той час.
4: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. Жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у військо був у вас? Чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
5: 27-го я була, ну, я пішла в військкомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військкомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го... Після, ну, на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військкомат, мене відвезли в Тернопіль, і з Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася, тобто 24-го вранці я вже була, ну, в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня, і ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
4: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, от розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни, це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, от за ваш час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
5: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, ну, і багато, скажімо, це, ну, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, ну, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали, ну, набагато важчі. Ну, і тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, ну, звичайно, дуже багато. Навіть от таке було, що вже не думали, що людина, ну, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, ну, хлопці виживали. Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, ну, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, люди не виживають, а ми виходили звідти, ну, без подряпин, якось так.
4: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
5: Дивіться, ну найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше бачити не буде. Тому що, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, наскільки розвинута, скажемо, що зараз, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти, просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз, вам зроблять протез. Я розумію, що це, не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Це для мене, це найважче, коли людина втрачає зір.
4: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
5: Я думаю, що це сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже відправили на наступний етап евакуації. Ми собі можемо це дозволити. А так, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
4: Пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб захиснику було, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
5: Звичайно, я теж можу плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
4: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що

0: емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
1: Можливо, вам військові робили подарунки?
0: Ну, це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березня, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
1: Ну, але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речима. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, як ви взагалі усвідомили ці події?
0: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, ну, я не думала, що це наскільки жорстоко.
1: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
0: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну це дійсно, це якась вища сила, ну я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона все ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
1: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. І я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
2: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувались через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та й попросила дуже спокійно, дуже лагідно: «Почекайте кілька хвилин, до нас везуть важкопораненого». І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотали, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували.

0: Вали, зробили свою частину роботи і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це, ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати, так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медики, ось такі медикині були ближче та до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
1: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
2: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони, я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця і тільки з перемогою.
1: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
2: Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.
2: Україна понад усе.
1: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Допомога ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
5: Він сам просив машину, причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім в них там машини погоріли десь. Тому що як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачу.
4: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
6: Необхідно було надати на митницю листи звернення від військової частини, а підтвердженням того, що машина передана, був акт прийому передачі. Ми свої зобов'язання виконали.
4: Однак згодом ситуація набула несподіваного розвитку. На початку 2025 року родина отримала складений митницею протокол, а ще за 2 місяці справа опинилася в суді.
6: І ось уже 2 роки судимось. Суд не приймає ніяких доводів. От ніяких взагалі.
5: Перед першою апеляцією хазяїн машини записав відеозвернення до суду, що це, ну, як воно було. Юра написав і нотаріально завірив, що бо пояснення, куди він подів. Коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі, вони на це не стали звертати уваги.
7: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Аладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях, чим порушив національне законодавство.
4: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
6: Виконавча служба нас тероризує уже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє. Тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
4: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на Харківському напрямку.
6: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його і тепер ми винні.
4: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
7: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
4: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
8: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші, і цю конкретну справу було повністю закрито.
4: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
9: Вони першими підписали контракт за програмою 18-24.
10: Мотивація тут дешевна.
9: І вже склали присягу.
11: Присягаю ніколи не зрадити українському народу.
9: Рухаємося! Вони вже почали навчання, яке триватиме мінімум 3 місяці.
12: Я на позиції, є, красава, пішло!
9: Підписуй контракт на рік і отримай до 2 мільйонів гривень. Долучайся до найкращих бригад.
13: Що, плануєш собі хату купити?
14: Звичайно.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай із собою.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Підрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати – до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки. Пояснюємо, як працює дезінформація і, найголовніше, як їй протидіяти. Наша гостя сьогодні – спеціалістка осередку аналізу дезінформації НАСК Ольга Валкуска.
8: Щиро вітаю вас у нашій студії.
9: Добрий день.
8: 35 років тому Державний дослідницький інститут НАСК підключив Польщу до інтернету. Сьогодні, наскільки я розумію, його завдання дуже змінилися. Нині це боротьба з дезінформацією, кіберзагрозами та просвітницька діяльність.
9: Так, і багато інших речей. Насправді НАСК займається значною частиною цифрових проєктів у Польщі. Але справді боротьба з дезінформацією та кіберзагрозами є дуже важливою частиною нашої діяльності.
8: Наскільки велика команда НАСК у Польщі?
9: Команда, яка займається дезінформацією, радше досліджує та спостерігає, ніж бореться з нею, зараз налічує вже кілька десятків осіб. Ми працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, моніторимо тривожний контент у соцмережах.
8: І, здається, ця команда буде збільшуватися.
9: Так, безумовно, ми рухаємося в напрямку її розширення.
8: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції «Війна за УМИ. Страх, диверсія, дезінформація» навів дуже тривожні цифри. Минулого року Москва витратила на дезінформацію рекордні 1,4 мільярда доларів. Це понад 118 мільйонів доларів щомісяця. Про що свідчать ці цифри і чи взагалі можливо перемогти таке масштабне фінансування?
9: Росія вже давно зрозуміла, наскільки важливою є інформаційна війна, наскільки важливою є пропаганда. Причому не лише внутрішня, хоча й вона також, а й зовнішня. Наскільки важливою є проєкція сили, створення хаосу, підтримка фракцій та угруповань, які діють в інтересах Росії. Саме це ми бачимо в цих цифрах. Ми бачимо це і в реальних результатах. Достатньо згадати хоча б вибори у Сполучених Штатах. І, на жаль, такі вкладення праці та ресурсів дають результат. На щастя, в Європі та загалом на Заході поступово зростає усвідомлення того, наскільки серйозною є ця загроза. І того, скільки Росія інвестує в цей напрямок. А якщо Росія інвестує стільки коштів, це означає, що це надзвичайно важлива частина її діяльності. Тож я дуже сподіваюся, що ми поступово наздоженемо Росію в цьому питанні, ресурсів буде більше, і ми зможемо протистояти цьому потоку дезінформації.
8: У цій же доповіді міністр Сікорський також звернув увагу на те, що зі стійкістю до дезінформації в Польщі досі є проблема. Тож, як ефективно формувати цю стійкість?
9: Освітою. Насправді, найефективнішою зброєю у боротьбі з дезінформацією є не видалення контенту і не блокування акаунтів. Хоча це, звичайно, теж важливо. А саме освіта. Йдеться про те, щоб дезінформаційний контент не потрапляв у сприятливий ґрунт. Тобто, що з того, що я бачу щось шокуюче, тривожне, щось, що викликає сильні емоції, якщо я здатна зупинитися, подивитися на це і сказати собі: «Ні, я в це не вірю, я не поширюватиму це далі, і я це перевірю». Справді цього немає в інших джерелах, а отже це потрібно проігнорувати. І якщо ми будемо ігнорувати такі матеріали, вони просто не будуть поширюватися.
8: Щодо навчання дітей, цим займається школа, а як навчити старше покоління?
9: Наприклад, через соціальні кампанії або організовані зустрічі. Навіть минулого року ми проводили соціальну кампанію перед виборами, присвячену дезінформації та тому, як від неї захищатися. І наскільки це захопливе і водночас складне для розпізнавання явище. Наскільки всі ми є вразливими до нього і як легко стати учасником поширення дезінформації, наскільки легко передати далі неперевірену інформацію та сприяти тому, щоб вона набирала ще більших охоплень і охоплювала більшу кількість людей.
8: І, мабуть, найгірше те, що всі ми вразливі до дезінформації.
9: Саме так. Чим більше дезінформація відповідає нашим поглядам, тим більше ми схильні ігнорувати будь-які свої сумніви. На жаль, ми дуже колективні за своєю природою. Живемо в інформаційних бульбашках, які є ідеальним середовищем для поширення дезінформації. Адже в таких бульбашках ми постійно взаємно підкріплюємо власні переконання. Тому якщо ми натрапляємо на якийсь матеріал, який повністю відповідає тому, у що ми віримо, ми та наше оточення, друзі чи навіть знайомі з інтернету, то ніхто не хоче перевіряти таку інформацію, бо це означало б наразитися на осуд. До того ж, нам подобається слухати те, що ми вже знаємо і в що вже віримо.
8: Та водночас нам не подобається, коли нас обманюють.
9: Ну, якщо нас обманюють, і це відповідає нашим переконанням, але, звісно, у довгостроковій перспективі життя в середовищі неправдивої інформації не приносить нічого доброго, і рано чи пізно можна просто зіткнутися зі стіною правди. Проте, на жаль, нам подобається те, у що ми віримо, і часом ми готові проігнорувати свої сумніви, фактично проігнорувати правду лише для того, щоб залишитися при своїх переконаннях. Ми дуже сильно ототожнюємо себе зі своїми поглядами, і це досліджений та цілком природний механізм.
8: Поляризація суспільства є однією з цілей російської пропаганди. Щоб її досягти, лише за останні місяці шахраї видавали себе за українських активістів, за об'єднання українців у Польщі, за Міністерство освіти Польщі. Творці фейків публікують матеріали, які дискредитують українців, показують їх такими, ніби вони отримують якісь пільги, є невдячними, вимогливими. І поки з'являється спростування, дуже багато людей уже встигають повірити в ці фейкові повідомлення. То як встигати за брехнею, а ще краще випереджати її? Йти на кілька кроків попереду?
9: Це якраз і є та суспільна поляризація, про яку я щойно говорила. Ми ділимося на групи, на табори і на певному етапі віримо лише тому, що відповідає нашому світогляду. Ми відкидаємо будь-які сигнали про те, що щось може бути не так. Саме тому такі матеріали, які видають себе за повідомлення інших інституцій, потрапляють у дуже сприятливий ґрунт. Адже ось є якась важлива і авторитетна інституція, яка нібито підтверджує те, у що ми віримо. Або якщо якась організація, що представляє українців у Польщі, нібито робить щось, що також підтверджує наші уявлення про те, що ми не любимо біженців, що вони нібито вимогливі та невдячні, то ми із задоволенням у це повіримо. Тому я ще раз повторю, освіта і намагання охопити якомога більше людей. Тому що в цих інформаційних бульбашках живуть не якісь особливі чи виняткові люди. Ні, ми всі живемо в таких бульбашках. Тому дуже важливо намагатися виходити за межі того, у що ми віримо, і співставляти свої погляди з іншими точками зору, навіть із людьми, які мають інші переконання. Адже ми не можемо сказати, що будемо звіряти свої погляди з правдою. Це звучить дивно. Але ми можемо розмовляти між собою. Ми маємо усвідомлювати, що живемо у певних групах, у певних інформаційних бульбашках. І я думаю, що потрібно намагатися підтримувати діалог попри все, бо поляризоване суспільство – це суспільство вразливе до маніпуляцій. Якщо ми самі поділені на два табори і боремося між собою, дуже легко не помітити зовнішніх акторів, які хочуть досягти своїх цілей у Польщі.
8: Якщо говорити про антиукраїнську дезінформацію, то чи ця хвиля дещо зменшилася, чи навпаки?
9: Дуже хотілося б сказати, що вона зменшилася, але, на жаль, ні. Ми й далі спостерігаємо велику кількість таких наративів. Головна тема, звісно, полягає в тому, що українці нібито є вимогливими та невдячними. Але насправді таких сюжетів дуже багато, і навколо цих основних тез постійно з'являються нові історії. Саме те, про що ви згадали. Українці невдячні, українці заполонили Польщу, українці забирають у нас робочі місця. Мій особисто улюблений наратив, що українки відбирають у нас чоловіків. Таким чином можна впливати на найрізноманітніші емоції та різні соціальні групи. Це не один цілісний меседж, який спрямовується в одному напрямку. Ні, він розгалужується на багато маленьких струмків, які потрапляють у відповідні середовища і, на жаль, працюють там.
8: Останнім часом багато було дописів про нібито масову міграцію з Африки до Любліна. Які саме техніки маніпуляції були застосовані у цьому випадку? Як це працює?
9: Це був дуже цікавий випадок. Було застосовано, звичайно, черіпікінг, тобто маніпуляція. Вибір лише того, що підходить під заздалегідь визначену тезу. Ішлося про повне виривання з контексту, навіть не цитат чи висловлювань, а цілих подій і подання їх у спотвореному вигляді. Також використовувалася гіперболізація, тобто перебільшення того, що сталося насправді. У цій історії було буквально зернятко правди. І навколо цього зернятка побудували величезний наратив про масову міграцію. А насправді йшлося, здається, про фестиваль культури, тобто про зовсім невелику подію локального масштабу. Можливо, широка громадськість у Польщі взагалі ніколи б про цей фестиваль не дізналася, якби не ця масштабна, роздута інформаційна кампанія.
8: Чи сьогодні дезінформація переважно ґрунтується на цілковитій брехні, чи там обов'язково має бути трохи правди, щоб люди повірили?
9: Як я вже щойно сказала, найкраще будувати наратив навколо певного зерна правди. Тому що людина скаже: «Так, я щось чув про це», і таким чином значно легше вплинути на неї. Ми маємо певну основу, на якій можемо будувати подальші неправдиві твердження або вигадані історії. Але при цьому існує своєрідний якір у реальності, який стає точкою відліку для подальших обговорень між людьми. Я чув, що... або подивись, що там сталося. Ось тут є така інформація, що в Любліні... і хтось перевіряє це поверхово. Так, у Любліні справді щось таке було. І навіть якщо ця людина є доволі свідомою та уважною, вона може побачити, що так, певна подія справді відбулася в Любліні. Іноді цього вже достатньо, щоб зробити висновок. Інформацію перевірено. Я знаю, що там був такий фестиваль. Отже, можу передати цю інформацію далі.
8: Хотіла поговорити про відповідальність, а точніше про безвідповідальність деяких інфлюенсерів. Останнім часом мені часто траплялися відео польських блогерів, які їздять до України, знімають, наприклад, Одесу, показують, як люди розважаються у клубах, але при цьому замовчують обстріли, повітряні тривоги та страждання цивільного населення. Такі відео набирають мільйонні перегляди. Натомість ролики, які показують реальність, війну такою, якою вона є насправді, не мають ані таких охоплень, ані такої кількості переглядів. Чому так відбувається? Чому правді так важко пробитися до людей?
9: Тому що правда не приваблива. тому що правда сіра, тому що правда складна. А брехня створюється таким чином, щоб показувати світ у чорно-білих кольорах. Ми не любимо складнощів. Я не хочу використовувати приклад під назвою «війни не існує», бо це особливий випадок. Тут більше працює відчуття «я знаю правду», «я знаю, як відбувається все насправді», «мене не обдуриш». Це відоме гасло «телебачення бреше». Всі навколо брешуть, поширюють нісенітниці, але я знаю правду. Я бачив, я знаю. Мені здається, саме тому такі матеріали є настільки привабливими. Вони показують нібито інший бік реальності. Неважливо, що цього іншого боку насправді не існує. Він виглядає привабливо. Він кардинально відрізняється від основного наративу, від того, що ми бачимо в медіа. І раптом я можу сказати, що в цій складній реальності, яка нас оточує, я щось знаю, я більш обізнаний, я стою вище за всіх інших, а це дуже приємне і привабливе відчуття.
8: Яким чином штучний інтелект змінив саму природу дезінформації?
9: Штучний інтелект дозволяє масово створювати контент. І цей контент навіть має ознаки певної достовірності. Він більш-менш грамотний з мовного погляду. Тому ми можемо створити не один-два дописи в Телеграм, а 100-200 або навіть 1000-2000 всього за кілька хвилин. Ба більше, ці повідомлення не обов'язково мають бути однаковими. Їх можна адаптувати під конкретну аудиторію, змінювати, персоналізувати. Тож наразі штучний інтелект здебільшого використовується для масового виробництва контенту. Втім, звичайно, ми дедалі більше можемо побоюватися справжнього потоку діпфейків.
8: Тобто штучний інтелект – це абсолютне зло? Чи ми все ж не можемо так сказати?
9: А ви питаєте мене приватно чи професійно?
8: Професійно.
9: Професійно все значно складніше.
8: Бо він допомагає вам, наприклад, у пошуку і перевірці інформації?
9: Поки що ми не використовуємо штучний інтелект у своїй роботі, але вже тривають розробки інструментів, які дозволятимуть розпізнавати діпфейки. Проте це трохи нагадує гонку озброєнь. Хто буде першим? Хто виявиться ефективнішим?
8: Тобто все залежить від того, у чиї руки потрапить цей інструмент, і як його використовуватимуть. Які загрози ви бачите у тому, що штучний інтелект дедалі частіше стає для людей співрозмовником, другом чи навіть порадником? Які тут ризики?
9: Ми вже спостерігаємо такі атаки, як prompt injection. Тобто отруєння, зараження відповідей штучного інтелекту. Інша проблема полягає навіть не у зовнішньому втручанні чи атаках. Моделі навчаються на даних, а створюють їх приватні компанії, тому ці дані не є відкритими. Найімовірніше, моделі навчаються на всьому інтернеті без класифікації джерел. Для них немає різниці між The New York Times і Russia Today. Це однаково цінні джерела даних для такої моделі. У результаті, якщо запитати модель про причини війни в Україні, існує певна ймовірність отримати відповідь, що винна Україна. Хоча я сама спробувала це перевірити, і модель, на щастя, дуже активно зі мною сперечалася.
8: Я також маю на увазі ситуацію, коли людина не може знайти подругу чи близьку людину в реальному житті і замінює її штучним інтелектом.
9: Якщо така подруга раптом скаже нам, що війну в Україні розпочала сама Україна, або що в усьому винне НАТО, це сприйматиметься зовсім інакше, ніж коли я просто прочитаю це в інтернеті. Інакше, коли це говорить хтось, кому я довіряю, кому розповідаю свої секрети, кому відкриваю найпотаємніші думки. Якщо саме вона скаже мені щось подібне, то виникає відчуття, що це правда. Тому що це вже не повідомлення з якогось профілю у Фейсбук, не слова інфлюєнсера і не стаття на сайті. Це щось дуже особисте, що звертається безпосередньо до мене.
8: А чому люди взагалі шукають у штучному інтелекті відповіді на всі свої запитання?
9: Тому що це просто. Набагато легше поставити запитання й одразу отримати відповідь, ніж навіть підбирати правильні пошукові запити для пошукової системи. Пошуковики, попри те, що вони надзвичайно спростили користування інтернетом, все ж мають певні обмеження. А великі мовні моделі дозволяють спілкуватися природною мовою. Тож можна сказати, що це своєрідний інтерфейс, спосіб розмовляти з комп'ютером. Люди дуже довго на це чекали, у певному сенсі. Хоча звучить це доволі антиутопічно.
8: НАСК та головна санітарна інспекція співпрацюють у сфері протидії дезінформації щодо здоров'я та медицини. Наскільки серйозною є ця проблема у Польщі і як часто люди шукають відповіді на питання про здоров'я у штучному інтелекті? Якою може бути ціна хибних порад?
9: Почну з останнього. Ціною хибних порад може бути смерть. Просто смерть. Якщо людина відмовиться від лікування, наприклад, онкологічного захворювання і вирішить лікуватися яблучним оцтом, то це швидше за все не спрацює. А якщо не спрацює, то може статися так, що пацієнт припинить терапію і повернеться до лікаря вже тоді, коли допомогти буде неможливо. Чи є ця проблема особливо гострою саме для Польщі? Ні. Антимедичні наративи – це глобальне явище. Достатньо подивитися хоча б на Сполучені Штати. І вони справді знову набирають силу, тому що пропонують дуже прості відповіді на надзвичайно складні запитання. Якщо ми скажемо, що вакцини викликають аутизм, це просто. У мене дитина в спектрі аутизму, отже я не робитиму щеплень і все буде добре. Це проста відповідь. Звідки береться аутизм? Від вакцин. Дякую, тему закрито. А звідки насправді береться аутизм? Ми досі не знаємо, дослідження тривають, можливо, вплив мають ті чи інші чинники, можливо, роль відіграють гени або середовище, але хто захоче слухати таку складну відповідь? На це неможливо безпосередньо вплинути, а на вакцинацію можна. Наша програма спрямована на навчання лікарів, молодих медиків і студентів-медиків тому, як розмовляти з людьми, які вірять у подібні теорії так, щоб не відштовхнути їх. Не пояснювати їм, що вони помиляються, що вони не мають рації, чи тим більше, що вони нерозумні. Це було б найгіршим підходом. Адже інколи лікарі справді ставляться до пацієнтів зверхньо. Ми хочемо досягти того, щоб із такими людьми можна було вибудувати діалог і сподіваємося переконати хоча б частину з них повернутися до традиційної медицини.
8: Діти у мережі, які небезпеки там на них чекають. Одне з досліджень, проведене минулого року, показало, що 60% підлітків зазнали тієї чи іншої форми насильства в інтернеті. Які ще загрози підстерігають наших дітей?
9: Це складне запитання, тому що спектр загроз в інтернеті насправді дуже схожий на спектр загроз у реальному житті. Тобто є незнайомці, які можуть підштовхнути наших дітей до поганих вчинків. Є педофіли, які використовують інтернет для встановлення контактів із дітьми. І навіть не обов'язково, щоб ці контакти переходили в реальне життя. Достатньо фотоапарата чи веб-камери. Є інфлюенсери, які поширюють шкідливий контент. Дослідження показують, що хлопці-підлітки особливо часто отримують від алгоритмів контент, пов'язаний із ненавистю до жінок. Алгоритми знаходять молодих підлітків-хлопців і вже тоді починають підсовувати їм подібні матеріали. Якщо батьки не відреагують вчасно, дитина починає переймати такий спосіб мислення. Адже для нас дуже важливими є кумири. Саме вони формують наш світогляд. Тому ми повинні уважно стежити за тим, що наші діти роблять в інтернеті, і вчасно реагувати. Тому що в мережі вони мають інше життя. І не в тому сенсі, що воно є прихованим. Ми повинні прийняти той факт, що наші діти функціонують у двох реальностях. І дивитися на віртуальний світ як на повноцінну частину реальності, а не як на набір окремих елементів. Не так, що тут на дитину чекає одне, а там щось інше. Мені здається, потрібно розуміти, що це певна система і підходити до неї комплексно.
1: Треба зрозуміти, що є то певен систем і належить до цього підходити цілостково.
8: Чи можуть онлайн-ігри також бути небезпечними для дітей?
9: Вони є частиною цієї системи. Онлайн-ігри також побудовані на взаємодії між людьми. І це взаємодія, яка часто відбувається на тлі сильних емоцій. Там дуже легко заводити знайомства. Діти об'єднуються в групи вже хоча б тому, що саме так побудована система. Тому тут дуже легко переконати молодих людей у певних поглядах або просто встановити з ними стосунки, які згодом можуть розвиватися в різних напрямках.
8: Країнами походження дезінформації є не лише Росія та Білорусь, а й Китай. Чим відрізняється китайська дезінформація? Мабуть, це так звана soft power, м'яка сила. Вона працює інакше?
9: Китай не займається пропагандою. Або займається нею дуже делікатно. Китай намагається м'яко впливати на реальність. Тобто навіювати думку про те, що Китай є світовою міцю, що Китай має технологічну перевагу, що китайська цивілізація заслуговує на увагу, що китайська культура заслуговує на увагу. Найчастіше для цього використовуються інфлюенсери, які або отримують фінансування від Китаю, або пов'язані з ним, хоча не завжди. Частина блогерів просто вважає Китай цікавим явищем. Вони захоплюються цією культурою. Є інфлюенсери, які живуть у Китаї. І можна припустити, що відділ пропаганди уважно стежить за тим, що вони публікують у мережі. Тому образ Китаю зазвичай подається позитивно. Також є китайські англомовні джерела, і далеко не всі усвідомлюють, що вони китайські. Тому на них посилаються. Саме звідти походять статті про величезну технологічну перевагу Китаю та всі ці матеріали та інформаційні вкиди. І таким чином Китай дуже делікатно намагається переконати Захід, що настав час так званого повороту до Китаю, і що Китай слід розглядати не як партнера, а як світову міць. Насправді ж Китай не хоче бути партнером. Китай хоче бути над державою.
8: І тут, на жаль, ми мусимо поставити крапку. Дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
7: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ольгою Валкуцькою. Ми говорили про нові інформаційні атаки, які РФ використовує у Польщі, про загрози, що підстерігають дітей у соцмережах, і про фронт протидії ворожій пропаганді та дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі і на Ютубі. Не вірте усе, що бачите, та дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.
10: Нервованість, переляк, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет. Заспокой своє серце.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: У дальніх рукавах.
15: В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони підгодую, забирай з собою.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Росія просувається на окремих ділянках фронту. Українські безпілотники б'ють по логістичних центрах РФ, а у Варшаві українці і поляки разом виступили проти ненависті. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. За липень Росія захопила більше української території, ніж сили оборони змогли звільнити. За даними DeepState, чистий приріст окупованих земель склав близько 36 квадратних кілометрів. Водночас темпи наступу РФ недостатні для захоплення всієї Донеччини. Безпілотники знову атакували склади Wildberries у Росії. Цього разу загорівся один із найбільших логістичних центрів компанії у Володимирській області площею майже 172 тисячі квадратних метрів. Чи змусять Кремль далекобійні санкції України переглянути ціну агресії? Поляки, українці та білоруси вийшли у Варшаві на акцію проти ненависті. Близько сотні людей з прапорами двох країн закликали до єдності та взаємної поваги. Подібні пікети пройшли ще у трьох польських містах. Чи зможуть провокації зламати те, що роками будувалося між сусідами? У липні російські війська окупували більше української території, ніж сили оборони України змогли звільнити, повідомляє аналітичний проєкт DeepState. За попередніми оцінками, чистий приріст окупованої території становить 36 квадратних кілометрів. Водночас аналітики уточнили статистику за травень-липень, пояснивши, що інформація про успішні дії сил оборони надходить із затримкою. За їхніми словами, липневі успіхи українських військових були менш масштабними, ніж у попередні місяці, однак вони все ж мали місце. Крім того, у DeepState повідомили, що ще на двох ділянках фронту сили оборони досягли успіхів на площі щонайменше 49 та 83 квадратних кілометрів. Також аналітики наголосили, що нинішні темпи російського наступу не дозволяють окупаційним військам виконати завдання із захоплення всієї Донецької області у 2026 році. Після атаки безпілотників загорівся черговий логістичний центр компанії Wildberries. Цього разу у Володимирській області Росії. У компанії підтвердили атаку, повідомили про пожежу та евакуацію персоналу. Цей логістичний центр площею майже 172 тисячі квадратних метрів є одним із ключових для розподілу товарів між московським регіоном і кількома областями європейської частини Росії. Це вже не перший удар по інфраструктурі Wildberries. Із 20 липня безпілотники регулярно атакують склади компанії в різних регіонах Росії. Українська сторона заявляла, що окремі логістичні центри – використовувалися для постачання підсанкційних комплектуючих і товарів для потреб російської армії. За оцінками аналітиків, лише після перших ударів по складах у Підмосков'ї та Тамбовській області збитки могли перевищити 1 мільярд доларів. Окрім того, у російському Білгороді після атаки безпілотників загорівся місцевий університет. Там розробляли та випробовували безпілотники. Тим часом стало відомо, що в ніч на 1 серпня у Києві повторний російський удар забрав життя 20-річної інструкторки військового вишколу Києво-Могилянської академії Віталіни Яровенко. Про це повідомила її мати. Тієї кривавої ночі дівчина заступила на нічне чергування у складі медичного батальйону на лівому березі Києва. Коли у Дарницькому районі міста російські ракети влучили біля житлових будинків і вбили 5 людей, що бігли до укриття, дівчина кинулася допомагати пораненим. Та поруч поцілив ще один боєприпас. Віталіна навчалася на 4-му курсі, опановувала психологію. У вишколі її називають людиною доброї волі, адже вона надихала інших не словами, а вчинками. Цитую, її вибір цієї ночі був таким самим, як і все її життя – бути поруч із тими, кому вона потрібна, і допомога попри все. Замість рядів із книжками, антикваріатом і вініловими платівками з гарища та обгорілі металеві каркаси. Після російського ракетного удару по Києву в ніч на 30 липня серйозних руйнувань зазнав ринок Почайна – один із найвідоміших торговельних майданчиків столиці. Який вигляд сьогодні має ринок і чи наважилися вийти продавці? У сюжеті Наталії Стареправо.
1: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
2: Все було.
3: Це що таке інтересне, рідкість, нове що.
1: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
3: Потім їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, а це і буде в нас. Так що буде музей.
1: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
3: Отлично освободились від цього.
1: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
0: Італійські військові зупинили в Середземному морі танкер Тоа Пайо, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Судно ходить під прапором Камеруну. За даними Міністерства оборони Італії, танкер перехопили, коли він прямував із Беніну до Стамбула. Спочатку капітан відмовився співпрацювати з військовими. Після цього на борт за допомогою гелікоптера висадилася італійська інспекційна група. Військові перевірили документи судна та його реєстрацію. Операція проходила за участю грецьких та польських патрульних сил у межах місії Євросоюзу «Іріні». Нагадаю, цю місію «Іріні» ЄС створив у 2020 році для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, а також для боротьби з незаконним експортом нафти та іншими порушеннями у Середземному морі. У Вроцлаві затримали

0: CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого затримали в Польщі за європейським ордером у справі про ймовірну крадіжку 171 електровелосипеда. Генеральне консульство в Любліні вже звернулося до польської сторони з проханням дозволити зустріч із затриманим. Дмитра Карчука затримали 28 липня на пункті пропуску Будом'яш за запитом Німеччини. Слідство підозрює, що у 2024 році він, використовуючи підроблені транспортні документи та видаючи себе за представника логістичної компанії, незаконно заволодів партією зі 171 електровелосипеда вартістю понад 126 тисяч євро. Водночас президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук заявляє, що Карчук не міг бути причетним до злочину, адже в той час перебував в Україні після операції на коліні, а його персональні дані могли використати шахраї. В МЗС наголошують, що справа перебуває на контролі українських дипломатів, які очікують дозволу на консульський доступ до затриманого. Плакати з написами про добросусідство і єдність, а також синьо-жовті і біло-червоні прапори. Близько сотні поляків, українців та білорусів зібралися у неділю перед Королівським палацом у Варшаві, аби висловити солідарність з нашими громадянами, незгоду з ненавистю і спробами розділити два сусідні народи. Натхненниками акції під гаслом «Добросусідство – наша сила» стали білоруський журналіст Дмитро Галко та польський активіст Патрік Жарна. Згодом її підтримали громадські організації та небайдужі, які виступають проти ксенофобії. Учасники переконують, поляків та українців не вдасться посварити, а сильна Польща і сильна Європа будуються на взаємній повазі. Додам, що пікети добросусідства цієї неділі також тривали у Познані, Лодзі та Слупську. Усього у різних містах Польщі відбулося вже 7 таких заходів.
1: Ідея дуже проста, просто затримати цю хвилю ненависті, яка є самовбивчою для Польщі. Звичайно, вона теж є дуже небезпечною для України. Але я хотів би, щоб це переросло, може, до вересня, може, трохи пізніше, у дійсно великий марш, щоб наочно було видно, що тих поляків, які не підтримують цю ненависть, які підтримують Україну, щоб було наочно видно, що їх більше.
2: Зробилишме коло.
3: Ми стали в коло, відкрите коло, яке запрошує і водночас захищає людей. Їм не обов'язково погоджуватися з усім. Є лиш одна умова – бути одне для одного просто людьми, порядними людьми, які не залишають слабших і не залишають тих, хто страждає. Бути разом. Лише так ми можемо вижити. І саме це об'єднує людей.
0: Це були головні новини понеділка. Далі в етері Слава аналітична програма «Український фокус». Ключовими темами розмов будуть такі.
4: Де Україні взяти 300 ракет «Петріот» до зими? Чи стали перехоплювачі інструментом торгу із Росією? І чи питання передачі Києву ліцензії все ще має силу? Запитуємо у народного депутата Вадима Галайчука. Чому польське суспільство дедалі поляризується у ставленні до українців? Чи стане Україна головною темою польської політики і що означатиме розколу партії ПІС? Аналізуємо з соціологом, професором Ягеллонського університету Ярославом Флісом. 106 років від дня народження Богдана Осадчука, публіциста і одного з головних творців польсько-українського діалогу. Історія людини, яка все життя працювала заради порозуміння між двома народами. У сюжеті з циклу «Архітектори порозуміння». Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Поворотний момент у війні і падіння російської ракети у Польщі. Нова політична сила Матеуша Моровецького та чому країни Європи об'єдналися для захисту своїх кордонів. Про це та інше далі. Українські рятувальники долучилися до гасіння масштабних лісових пожеж у Франції. Європейські колеги доручили українській команді найважчі ділянки, адже високо оцінили її досвід боротьби з великими пожежами. За даними французьких служб, вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів, залучено тисячі рятувальників, військових і пожежну авіацію. Із небезпечних районів евакуювали майже чверть мільйона людей, полум'я знищило щонайменше 250 будівель. Більше про роботу українських

0: Рятувальників у Франції та боротьбу з масштабними лісовими пожежами читайте на порталі «Слава». Вибух російської ракети Х-101 у польському Люблінському воєводстві є поворотним етапом у війні. Про це в ефірі програми «Центр Європи» заявив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Каже, інцидент свідчить про те, що гібридна війна Кремля проти Європи вже розпочалась.
1: 100 кілометрів від українсько-польського кордону – це занадто велика відстань, щоб вигадувати собі заспокоєння, що вона там опинилася випадково. І що насправді вона мала впасти на території України і щось там знищити на території України. А от взяла і 100 кілометрів пролетіла. Ну, будь-яка людина обізнана з технікою елементарною, ну вона розуміє, що це мало реально, це велика відстань. Ну, якщо ви летите в реактивному літаку, ну, ракета розвиває, я б сказав, приблизно порівняну швидкість. Ну, ви що, можете помилитися на 100 кілометрів?
0: Якою, на думку Портникова, має бути реакція на російську провокацію у Польщі, читайте в новині на порталі «Слава». Після падіння російської ракети уряд Польщі став розсилати жителям повідомлення з посиланням на електронну версію посібника з безпеки. Саму брошуру наприкінці минулого року надсилали поштою. У ній зібрані практичні поради, як діяти у кризових ситуаціях і як підготуватися до можливих надзвичайних подій. Водночас в опозиції смски з лінками розкритикували. Мовляв, люди почали масово приходити за посиланням і тим самим перевантажили сервери. У Міністерстві внутрішніх справ країни пообіцяли, що впродовж 15 найближчих тижнів запустять додаток для сповіщення. Населення. Детальніше про систему цивільної оборони в Польщі шукайте на «Слава». Разом з тим, скоординованої дезінформації з боку Росії щодо ракети Х-101 у Польщі не зафіксували. Про це повідомляє Державний дослідницький інститут в ІТ-сфері НАСК. Відомо, що у мережі активно поширювали неправдиві відомості, що містили антиукраїнські наративи, звинувачення на адресу польського уряду і дописи конспірологічного характеру. Проте масштаб і характер таких матеріалів не вказують на скоординованість дій, кажуть в інституті. Більше про наративи, які поширювалися у соцмережах щодо російської ракети, ви можете прочитати в нашій новині. Польща та Україна є сусідами, тож мають підтримувати одна одну, а відносини між державами мають бути стратегічними. Про це в коментарі «Слава» заявив Міхал Двочик, євродепутат від партії «Право і справедливість» з об'єднання «Розвиток плюс». За його словами, країни-сусідки мають вічливо співпрацювати і не проявляти політичну зверхність з обох сторін. Адже це погіршуватиме відносини. І додав, з огляду на безпеку польсько-українські відносини, мають бути якнайкращими. Якої думки про це інший член об'єднання Моровецького, євродепутат Пьотер Мюллер, читайте на «Слава». Лідери 22 країн ЄС закликали посилити захист зовнішніх кордонів після кризи в Сеуті, свою готовність не допустити спроб підриву зовнішніх меж та використання міграції як інструменту гібридного тиску вони виклали у листі до керівництва Євросоюзу. Серед підписантів був і прем'єр Польщі Дональд Туск. На минулому тижні 60 тисяч нелегальних мігрантів із Марокко намагалися проникнути до Іспанії. Під час спроби дістатися до Сеути загинуло 67 людей. А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Україна та Польща продовжують діалог, незважаючи на історичні розбіжності, а підтвердженням цьому є нещодавня зустріч Володимира Зеленського і Дональда Туска у Любліні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Слава заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Про російську ракету у польському небі, розвиток оборонної співпраці, примус Путіна до миру і шлях України до ЄС. Дивіться далі.
2: Навіть у найскладніші моменти місяць-півтора тому контакти між нашими лідерами зберігалися. Однак справді вперше відтоді прем'єр-міністр Дональд Туск зустрівся з президентом Зеленським в Любліні. Це важлива зустріч, тому що лідери могли поговорити про співпрацю у найважливіших питаннях, головним чином про питання безпеки. Польща і надалі всіма можливими способами однозначно підтримує Україну, яка бореться. Але також вони говорили про те, як, наприклад, посилити спільну залученість у економічній співпраці. Звичайно, вони також обговорювали, як зменшувати суспільну напруженість в обох країнах. Тут позиція уряду, не лише позиція, а й практика дій польського уряду є чіткою. Всі, хто нападає на українців у Польщі, практично наступного дня затримують, і на них чекає суд. Ми не знаємо, чи це була навмисна провокація, чи це була ракета, яка збилася з курсу. Ми точно знаємо, що це була російська ракета. Це беззаперечно. Це була дуже сучасна ракета Х-101. До польського міністерства закордонних справ викликали посла Росії в Польщі. Йому чітко заявили наш протест і невдоволення з цього приводу. В будь-якому випадку ми раді, що співпраця між Польщею та Україною, зокрема і в розслідуванні цього інциденту, є дуже доброю. Ми раді підтримці союзників як з боку Європейського Союзу, так і з боку НАТО. Ми сподіваємося, що справді така згода на виробництво так званих паків, тобто ракет для систем Патріот, буде надана. Те, що Росія хоче і на що розраховує, це зламати дух України та українців, позбавляючи українців, особливо взимку, електроенергії і тепла. Польща разом з іншими європейськими союзниками зробить усе, щоб допомогти в постачанні додаткових арсеналів, аби Україна могла захищатися від цієї загрози з боку Росії, ракет великої дальності. Ми всі сподіваємося, що зрештою Україна за підтримки Заходу зможе змусити Путіна до справжніх переговорів про перемир'я або мир і завершення цієї війни. Я навмисно кажу «змусити». Путін сам на це не піде. Видно, що з боку України є героїчний, дуже сильний опір, дуже запекла боротьба. Те, що ми бачимо, це вже дуже серйозна економічна криза в Росії. Якщо протягом наступних місяців, сподіваємося, що не доведеться чекати роками, тиск з одного боку військовий, український, я маю на увазі, особливо удари ракетами та безпілотниками великої дальності, а з іншого боку санкційний та економічний тиск з боку Заходу залишатиметься непохитним і посилюватиметься, якщо зникнуть, а можливо вони вже зникають, ілюзії Путіна щодо того, що можна розраховувати на зміну політики Сполучених Штатів, тоді, сподіваємося, настане момент, коли Путін буде змушений сказати: «Я готовий до справжніх переговорів». Весь Захід зараз вчиться в українців та українських військових веденню сучасної війни, яка головним чином полягає у війні в повітрі. Масштаб та інноваційність української оборонної промисловості в цьому напрямку є непорівнянними ні з чим у світі. Ми сподіваємося, що співпраця відбуватиметься за принципом. Польща передає Україні свої останні Міг-29, а Україна зі свого боку ділиться з Польщею технологіями виробництва безпілотників. Коли йдеться про ексгумації, не пов'язуємо їх з історичним діалогом. Жертви злочинів після вже 80 років заслуговують на те, щоб мати нормальне християнське, гідне людське поховання. Що стосується суперечок про історію, тут немає симетрії. Польський Сейм і Сенат не раз ухвалювали резолюції із засудженням акції «Вісла». Ми дуже хотіли б, щоб, наприклад, можливо, не зараз, не під час війни, але щоб Верховна Рада в такий самий спосіб засудила злочини УПА проти польського народу. Польща виступала за відкриття обох цих кластерів. Думаю, що будуть відкриті і наступні. Однак відкриття кластерів не означає їхнього закриття. Польські переговори про вступ до Європейського Союзу тривали 7 років. Чи буде Україна готова вступити до Європейського Союзу за 3 роки чи за 5-7? Це залежить головним чином, і я кажу це відверто, від України. Ми не лише тримаємо кулаки, а й будемо підтримувати та допомагати Україні якнайкраще і якнайшвидше адаптуватися до європейського законодавства та стандартів.
1: Американські санкції на паузі. Американське видання The Washington Post повідомляє, що демократи і республіканці не можуть домовитися щодо окремих положень документа. Головною перепоною для майже одностайної підтримки документа стали не самі санкції, а положення, які надають президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо запровадження торговельних мит. Тимчасом телеканал CBS заявляє, що Сполучені Штати досі обговорюють з Києвом передачу йому технології Patriot. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Вадимом Галайчуком. Добрий день, вітаємо вас.
0: Добрий день.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Пане Вадиме, що такого може зробити Україна, щоб переконати американських партнерів до того, щоб вони передали Україні ліцензію на виробництво ракет ПАКС-3? Чи взагалі це можна зробити? Тому що ми бачили, що спочатку Дональд Трамп сказав так, потім так, може, а потім може ні, і на кінець ні, бо це заавансовані технології. А сьогодні CBS повідомляє, власне, що те розмови далі продовжуються.
3: Так, впевнені, що так, відповідь є так, може, оскільки Сполучені Штати вже надавали іншим країнам, іншим виробникам такі ліцензії, і більше того, на сьогоднішній день багато інформації є стосовно того, що Сполучені Штати самі потребують додаткових виробничих потужностей, виробництва в тому числі і для власних збройних сил більшої кількості таких ракет. Ну, тобто, тих причин, з яких Сполучені Штати могли би пришвидшеному, я би так говорив навіть на сьогоднішній день, режимі при цих потребах видавати такі ліцензії і Україні, і, можливо, іншим союзникам, очевидні. Україна, більше того, маючи надсучасний досвід, я би сказав, ефективного застосування різних систем, в тому числі і систем протиповітряної оборони Patriot, як відомо, є достатньо, точніше, інформації вважати, що не завжди, будемо так говорити, Сполучені Штати, військові Сполучених Штатів використовували ці системи ефективно, як ми дізналися з інформації про відбиття повітряних нападів під час військових операцій в Ірані, де вартість, будемо так говорити, засобів збиття перевищувало в кратно вартість тих засобів атаки, які використовувалися. Тобто все це разом взяти дуже навіть логічно нас веде до висновку, що це було би дуже взаємовигідне співробітництво, якби Україні Сполучені Штати надали ліцензії, надали необхідні технології, Україна в свою чергу поділилася своїми знаннями, досвідом використання цих систем, покращення тактичних, як мінімум, параметрів для використання цих систем. Тож буду сподіватися, що ці аргументи будуть почуті і ми отримаємо відповідні ліцензії.
0: Але ми розуміємо, що виробництво таких ракет для України – це роки, 3-5 років. Але Володимир Зеленський вже просив у Трампа 300 ракет «Петріот», щоб хоча б пройти цю зиму. Розуміємо, що Київ зараз веде активні переговори з Вашингтоном, оскільки ці ракети є, вони десь є на складах у Сполучених Штатів, вони є у наших партнерів. І Україна саме зараз намагається провести переговори, щоб десь вклинитися в чергу виробництва цих ракет, щоб отримати доступ саме до тих ракет, які будуть вироблені найближчим часом. Звісно, Європа готова профінансувати ці ракети. І тут питання, чи буде у Сполучених Штатів рішення, щоб ми все-таки могли отримати доступ до позачергових цих ракет. На вашу думку, який механізм для нас зараз є найбільш ефективним, щоб до зими ми мали ці ракети-перехоплювачі?
3: Україна досить аргументовано довела потребу в додаткових ракетах для «Петріот». З нашими партнерами в різних країнах ми обговорюємо якраз саме оцей аспект. Ці системи стоять на озброєнні багатьох армій світу, і є відповідні запаси ракет, що регламентується законодавством, ну і іншими такими документами, які прийняті в тих країнах, які, ми розуміємо, зобов'язують військових, Міноборони цих країн тримати певний запас. Тому ми розуміємо складнощі такі юридичні і політичні, коли деякі з партнерів, особливо в тих країнах, де, ну, будемо так говорити, є певний ризик стосовно того, наскільки є захищеним небо, захищена країна, і чи можуть, в принципі, бути внесені зміни стосовно того, який запас цих ракет може країна мати і поділитися з іншими країнами і за яких умов. Тобто тут це такі багаторівневі йдуть перемовини між виробниками, між тими країнами, в яких є ці системи на озброєнні. Ми стараємося зрозуміти причини, з яких нам в тих чи інших країнах відмовляють, і пов'язати, будемо так говорити, між собою ті можливості виробничі, ті можливості складські з можливостями фінансовими. Вже є приклади хорошої співпраці. Як відомо, Німеччина дуже багато зробила для того, аби ті ракети, які вже були вироблені і були готові до поставок в ті чи інші країни, ці поставки могли бути перенаправлені в країни за умови, що наступне виробництво так вже буде наступні. Ракети вироблені, спрямовані до тих країн. Тобто тут президент Зеленський дуже чітко і неоднозначно сформував, що потреби, які має зараз Україна, ну, важко порівняти з потребами будь-якої іншої країни, у якої, ну, там, умовно кажучи, військова доктрина вимагає наявності енної кількості цих ракет. І просто тому вони їх там тримають. У нас щодня гинуть люди через відсутність цих ракет, тому якісь такі доктринальні вимоги, ми вважаємо, можна було би переглянути для того, аби зберегти життя. І про це і ведуться основні перемовини. А запаси ракет по світу дійсно є, і вони могли би дуже допомогти нам у підготовці до осінньо-зимового сезону і до російських атак.
1: Пане Вадиме, Білорусь готує на кордоні бригаду десантну в поближу до України. Чи, на вашу думку, це акція лише до підготовки там до диверсійних дій, а може це більш масштабна акція?
3: На превеликий жаль, ми неодноразово вже спостерігали за тим, як самопроголошений президент Білорусі Лукашенко допомагає Росії у веденні цієї агресивної війни, починаючи з надання своєї території, використання підприємств білоруських для обслуговування потреб російської армії. Ми добре пам'ятаємо нещодавні цікавий такий розвиток подій, коли досить інтенсивно розбудовувалася інфраструктура для зв'язку, саме військового зв'язку, і будувалася вона російськими зв'язківцями, російськими спеціалістами, і потім використовувалася вона для того, аби донаводити шахеди і інші засоби повітряних атак по Україні. У відповідь на що Україна зробила дуже чітку заяву, знову ж таки, устами президента Зеленського: вимкніть, або ми їх вам вимкнемо іншим способом, ті передавачі, які будуються. Тобто, так, на превеликий жаль, Білорусь свою інфраструктуру не просто дозволила росіянам використовувати, а продовжує допомагати її розбудовувати. В тому числі і підготовка війська. На сьогоднішній день, як стверджують розвідки і українська, і наших партнерів, ми не спостерігаємо якихось таких чітких ознак до того, аби накопичувались війська, аби ці війська готувалися саме до якихось військових операцій, наступальних операцій, але ми, звичайно ж, дуже уважно стежимо за будь-яким розвитком подій, особливо в Білорусі. Україна має досить хороші джерела інформації, а тому непоміченим будь-яка така підготовка не проходить, про що ми відповідним чином інформуємо тими каналами, які маємо в своєму розпорядженні, в тому числі і білорусів. Тож сподіваємося, що ми знаємо, білоруський народ не хоче війни. Білоруси точно не є нашим ворогом. І ми дуже сподіваємося, що ця думка, ці настрої суспільні будуть визначальними для Лукашенка, а не забаганки Путіна.
0: Давайте ще поговоримо про європейську інтеграцію, бо на 1 вересня запланована чергова спроба походити відкриття двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Попереднє рішення 22 липня заблокувала Угорщина. На вашу думку, які вимоги Будапешта зараз обговорюють Київ, Європейська комісія, і, власне, якої домовленості нам потрібно досягти, щоб оце вересневе голосування все-таки не завершилося вето?
3: Ну, як відомо, між Україною і Угорщиною тривалий час велися перемовини, і було досягнуто консенсусу, розуміння і підписано документи, так званий план з 11 пунктів стосовно того, як будуть захищатися права нацменшин в Україні. Нацменшин стосуються всіх нацменшин, не лише Угорщині. Але деякі такі специфічні для Угорщини питання теж обговорювалися, і, як ми вважаємо, було досягнуто досить добре обґрунтованого консенсусу стосовно того, як ми рухаємося. І за цими зобов'язаннями до кінця цього року Україна мала би внести певні зміни в законодавство, яке регулює освітній процес, мову освітнього процесу, додаткові можливості для освіти рідною мовою для нацменшин, і ми ці зобов'язання, звичайно ж, маємо намір виконувати. Тому, відверто кажучи, ми сподівалися все-таки на більш таку кращу кооперацію, краще співробітництво, більше розуміння з боку наших угорських колег. Тому бачимо, що ще перемовини продовжуються, ще розмови стосовно того, як нам ті чи інші питання зняти з порядку денного, ще ведуться. Тож розраховуємо на те, що після цих канікул, на які зараз пішли більшість, будемо так говорити, в інституціях Євросоюзу і в інституціях державних органах країн, членів, маємо час на те, аби до кінця зрозуміти і домовитися стосовно тих питань, які ще залишилися на порядку денному. Але ми знаємо основне, це ті висновки, які зробила Європейська комісія, що Україна технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. І ми дуже сподіваємося, що Угорщина та інші країни-члени будуть стримуватися від того, аби використовувати такі от питання двосторонньої політики в перемовинах про вступ України до ЄС. Адже самі перемовини базуються на тому підході, такому технічному підході, merit-based approach, як він називається, тобто за заслугами, за виконання тих чітко дуже встановлених вимог, які прописані в цій переговорній рамці, а не йти в такі глибокі двосторонні дискусії і спори, і використовувати ці питання для блокування процесу саме євроінтеграції.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був гостем українського фокусу. Польський Сейм завершив політичний сезон. Депутати пішли на літню перерву. Попереду остання сесія перед парламентськими виборами. Вони мають відбутися восени 27-го року. Якими нині є уподобання електорату і як майбутні політичні зміни у Польщі можуть вплинути на співпрацю з Україною? Далі у нашому матеріалі.
4: Сейм – нижня палата двопалатного парламенту Польщі. Його нинішня 10-та каденція розпочала роботу в листопаді 2023 року. На тодішніх виборах найбільше мандатів отримало «Право і справедливість» – 194. Громадянська коаліція здобула 157. Далі третій шлях – нова лівиця та конфедерація. Але ПІС не мав парламентської більшості. Уряд сформувала коаліція Дональда Туска. Та майже за рік до наступних виборів у 2027 році в Сеймі змінюється співвідношення сил.
5: Цяла Польська пана віта! Так лічні!
4: 24 липня відбувся розпад найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість». Близько 40 депутатів бунтівників правоконсервативної партії на чолі з колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким від'єдналися від свого лідера Ярослава Качинського та об'єдналися в новоствореній організації «Розвиток плюс». Все це обіцяє гостру політичну боротьбу за електорат, кажуть політологи.
6: Я думаю, що це свідчить про те, що ПІС намагається якомога ширше виходити до різних груп виборців. Натомість Матеуш Моравецький показує, що не погоджується з певними рішеннями самого Качинського і людей з його оточення. Можливо, він також мав амбіції стати головою партії після Качинського. Цього не сталося, тому зараз він шукає своє місце.
4: На цьому тлі цікавими є результати опитування, яке 24-25 липня провів Польський інститут ринкових і соціальних досліджень. Так, з тисячі респондентів 30,1% готові віддати свої голоси за громадянську коаліцію Туска. ПІС посіли б друге місце з 17,3% голосів. За конфедерацію Славоміра Менцена віддали свої голоси 12,3% опитаних. За конфедерацію польської корони Грзегорза Брауна – 10,9%, а новостворений «Розвиток плюс» Моравецького отримує 7,4% голосів.
6: Інше питання полягає у тому, чи нинішня влада спробує якось використати Моравецького та його політичного групування. Зважаючи на те, що виборці мають досить коротку пам'ять, незабаром може виявитися, що вони повірять, ніби Матеуш Моравецький – це якась нова політична сила. Хоча ми чудово знаємо, що це зовсім не так і що він не приходить з чимось справді новим.
4: Тож Моравецький може або забрати частину виборців у ПІС, або об'єднати навколо себе тих, хто не захоче голосувати ані за Качинського, ані за більш радикальніші праві сили. І тут важливіше, кажуть експерти, хто зможе зібрати в новому Сеймі 321 мандат для створення більшості.
7: У нас діє принцип Донта, який віддає перевагу найбільшим і дуже сильно карає менших. І здавалося, що є великий шанс, що майбутній уряд формуватимуть коаліція та ліві, тобто дві дуже проукраїнські сили.
8: Не виключено, що перед виборами все ж таки ПІС і окреме об'єднання Моравецького можуть піти теж знову ж таки спільно на вибори одним списком і вести окрему виборчу кампанію, але фінально все ж таки, наприклад, знову ж таки об'єднатися. Плюс тут дуже велику роль відіграватиме Кароль Навроцький, так, який, за словами політологів, може стати таким неформальним лідером правого табору, і він теж ще скаже своє слово.
4: Давати остаточні прогнози ще зарано, кажуть політологи. А ось передвиборча риторика важлива вже сьогодні. Під час майбутньої кампанії одним із інструментів мобілізації виборців може стати саме тема України.
9: І напевно буде
4: безумовно антиукраїнська риторика буде дуже посилюватися. Однак після того, як буде сформовано уряд, за умови, що до жодної з коаліцій не входитиме угрупування Брауна, ці відносини найімовірніше рано чи пізно нормалізуються. Насамперед із економічних причин. Водночас постійно буде присутня, на мою думку, дуже проблемна риторика. Йдеться про питання членства України в ЄС. Щодо військової підтримки України, то, на думку Ренати Меньковської Норкене, ця позиція залишиться без змін.
9: Польща
4: розуміє, Україна є абсолютно необхідною для її безпеки. Юлія Гунько, Сергій Бордюжа, Наталка Волосацька. Слава!
1: У Варшаві пройшов пікет добросусідства проти мови ненависті і агресії. У неділю на Замковій площі у Варшаві поляки та українці взяли участь в пікеті добросусідства, який закликав протидіяти мові ненависті та налагоджувати добрі міжособисті стосунки на тлі зростаючої соціальної напруги. Тим часом в Польщі відбуваються політичні зміни. Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» розділилася на два табори. Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький створив товариство «Розвиток Плюс». Через це більше як 40 депутатів від «Право та справедливість» утворили окремий новий парламентський клуб «Розвиток Плюс». Як політичні зміни впливають на польсько-українські відносини, про це запитаємо польського політолога, соціолога та професора суспільних наук з Ягеллонського університету у Кракові Ярослава Фліса. Пане професоре, добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
10: Dzień dobry.
1: Пане професоре, як сьогодні виглядає польське суспільство і його політичні настрої? Мова тут про теж в контексті українських відносин, бо ми спостерігаємо, і це моя якби приватна думка, за певною поляризацією. Тобто підтримка України і українців також у Польщі, на мою думку, розкладається на різні табори. А саме, хто найбільш підтримує українців в Польщі і хто є проти? Будь ласка, вам слово.
0: Так, здається, що ці останні такі щасливі такі випадки, які, власне, сколихнули всю ситуацію, після чого таке охолодження цих відносин відбулося, вплинули на те, що частина, власне, перейшла на повністю інший бік, тих, хто якось інструментально трактував Україну, ті, хто говорили, що, власне, вони друзі України, але як почалися ці сигнали щодо того, що з'являються якісь люди, які не хочуть підтримати Україну, то ті люди перевзулися. Мені здається, що це такий момент, коли все залежить від того, як далі все піде. Ми знаємо, що є дві сили таких, як сили сусідніх народів, де завжди є певна напруга. Також є оці персональні особистісні контакти, які є дружніми, але також і є ті сили, які оці всі напруження, як в цій каструлі, де вариться бульйон, щось там постійно виходить на гору, і так само з'являються якісь люди, які є першими, хто, власне, хочуть показати те, що їм здається, що ніби вони на якійсь хвилі напруги. Тому оці випадки, які ось зараз навіть ви показуєте, ці випадки є зараз не рідкими, але завжди найтак агресивніше реагують ті, хто є сам по собі таким агресивним. Тобто це для них такий спосіб, що їм дає ніби право показати свою цю агресію. І так само можемо говорити про українську сторону, про те, що відбувається там. Можу сказати, що ці контакти, вони настільки інтенсивні, що ця напруга буде спадати після цієї хвилі. Наприклад, ми вже після двох випадків
10: Київ у внутрішній політиці після вбивства президента Гданська. Ми бачили, коли була така велика напруга, що люди думали, що зараз почнеться ця громадянська війна, буде щось страшне, але потім так трошки все успокоїлося. І є люди, які якось живляться цією напругою, але це не є чимсь природнім. Тому я тут вірю в те, і зі свого досвіду також, що наші відносини не будуть якимось дуже поганими. І тут важливо сказати, що українці, які живуть в Польщі, вони інтегруються, вони говорять польською, вони інтегруються, і щодня ми з ними зустрічаємося там на роботі, в магазинах. Тобто це не те, що це все є таким гарним фундаментом для гарних відносин. І, власне, 40 років тому, що мене вчили, що от польсько-єврейські відносини, вони так само мають налагодитися, і так само буде з нами зараз. Тобто так, хейт якийсь є, мова ненависті є, але конкретні, все залежить від конкретних людей. І так само, як, власне, колись там євреям і полякам вдавалося жити разом, то і тут, звісно, що є якісь зовнішні сили в мережах, російські тролі підживлюють ці скандали, але думаю, що все залагодиться.
0: Пане професоре, але якщо 4 роки тому Україна була таким фактором, який об'єднував польський політикум, то зараз ми бачимо, що падає підтримка вступу України до Європейського Союзу, бачимо, що є оці випадки ксенофобії, про які ми говоримо на вулицях, але чи означає це, що, власне, на парламентських виборах в 27-му році саме українська тема, українська карта буде головною і вирішальною?
10: Якщо подивитися на те, що відбувається останні там кілька місяців, останній рік, та сторона, яка розігрувала цю українську карту, вона забагато не отримала. І зараз ми маємо такий баланс 50-50. Звісно, є сили, наприклад, оцей розпад в ПІС частково є обґрунтований тим, що хтось хоче там йти до радикалізму, чи хтось там хоче до конфедерації долучатися. І зараз ми, власне, саме так описуємо ці відносини польські. І мені здається, що ця карта, вона розігрується вже так довго, бо вона ще там в 22-му вже року, в 23-му вже року появилася. І мені здається, що сильнішою ця карта вже не буде. Це буде вже карта розіграна, і тобто те, що вже було сказано, зараз вже треба говорити щось нове. Тобто, можливо, з'явиться якась нова напруга, тобто якісь речі там відбуваються, як колись там все починалося від того, коли українське зерно нелегально приходило до польського ринку, і тоді вже почалося з того, і ще зараз може щось подібне трапитися, тому треба зараз бути уважними щодо цього. Але водночас люди, якщо десь з'являться якісь такі напруги, то ті, хто зацікавлений в тій напрузі, вони будуть її підігривати, але тут питання в тому, хто буде контролювати, щоб ця напруга, власне, не з'явилася, а також хто буде контролювати, щоб навіть якщо якась напруга появилася, то щоб її якось пом'якшити, а не ескалювати. І мені здається, тут я б не тут побоювався того, що це буде головна проблема в Польщі, бо в Польщі є багато ще інших серйозніших проблем, ніж відносини з Україною. Хоча, звісно, без сумніву, така ситуація, коли в країні живе 2 мільйони людей, які не є громадянами, це, звісно, певну таку напругу на різних рівнях викликає. Цього не уникнути. Але питання в тому, щоб це все було під контролем. Мені здається, що зараз все під контролем. Україна має дуже багато друзів в Польщі, які намагаються її підтримувати. І тут питання в тому, чи, власне, дії українців будуть якось допомагати цим людям, цим друзям, чи навпаки. І, наприклад, власне, та ситуація, з якої все з'явилося, це поганий приклад. Але відомо, що не треба було якось розкручувати цю ситуацію і такою реакцією, яка була. Але, на жаль, це така динаміка конфліктів, яка виникає, коли одна помилка веде до іншої.
0: Щиро дякуємо за цю розмову, за ваші коментарі. Ярослав Фліс, соціолог, професор Ягеллонського університету, був гостем Українського фокусу. На початку серпня минає 106 років від дня народження Богдана Осадчука, журналіста, публіциста і одного з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Майже все життя він прожив в еміграції, але присвятив його пошуку порозуміння між українцями та поляками. Більше у матеріалі Марії Черняхівської та Марека Щеранта в циклу «Архітектори порозуміння». Ми ж прощаємося з вами. Ефір «Слави», звичайно, триває. Дивіться далі. На все добре.
1: До зустрічі.
11: Запрошуємо вас на сюжет, присвячений Богдану Осадчуку, людині польсько-українського порозуміння, яка народилася в Коломиї, але яка всім своїм життям свідчила про те, що між поляками та українцями можливий діалог.
12: Примирення не означає забуття історії. Воно означає вміння будувати майбутнє попри трагічне минуле. А польсько-українське порозуміння є необхідною передумовою стабільності у Центрально-Східній Європі. Це ключові тези, які послідовно відстоював у своїх статтях та виступах Богдан Осадчук.
11: Одна з його цитат – «Поляки і українці мають говорити з собою чесно і говорити правду прямо в очі».
12: Богдан Осадчук був журналістом, публіцистом, професором, інтелектуалом української еміграції та одним з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Професор Юрій Шаповал знав його особисто.
13: Він страшенно реагував на дії польської влади, коли бачив хоча б в деталях, якщо ігнорується Україна. І навпаки, він виставляв дуже високі вимоги до української влади. Коли йому казали в Києві, а він був... Все-таки радником з ним радилися і президенти України, Кравчук і Кучма. Йому казали, да що там Польща, а тут Німеччина. У нього була дуже хороша відповідь. Він казав, чекайте, шлях до Німеччини пролягає через Польщу. Як ви Польщу уминете? Ну, і він надавав цим словам метафоричного значення. Ви ж розумієте, це не так все просто було сказано. Тобто він дуже-дуже-дуже чітко дивився за цими барометрами політичних настроїв і тут, і в Польщі.
12: Для аудиторії в Україні Богдан Осадчук став відомий, зокрема, завдяки роботі в українській редакції «Радіо Свобода». У 1989 році її очолив Богдан Нагайло. Саме він запросив відомого в Німеччині та Польщі журналіста і аналітика Богдана Осадчука.
14: Ця колонка називалася «Лист західнього ліберала». І я мушу сказати, що він був прекрасний, він обов'язковий, він завжди давав матеріал так, як потрібно було в даний час, записував. Дуже актуально все, блискуча аналітика. І він переважно писав про події в Європі, в Берліні, в Парижі, західня політика по відношенню до України, інколи і про Україну.
12: Після здобуття Україною незалежності Богдан Осадчук писав для таких відомих видань, як «Голос України», «Час Тайм», «Високий замок», «День» та інших. Утім, відомим журналістом він став набагато раніше, працюючи в європейській пресі. Він писав про події у Східній Європі, починаючи з 50-х років і закінчуючи фактично розпадом Радянського Союзу, ділиться польська професорка Оля Гнатюк, яка товаришувала з Осадчуком.
15: Він був політичним оглядачем Східної Європи для «Neue Zürcher Zeitung», тобто найбільш впливової не просто швейцарської газети, а найбільш впливової німецькомовної газети в Європі. Це його тематика, передовсім політичний публіцист, але іноді писав також і про культуру. І він був непримиренним ворогом будь-якого авторитаризму. Ну, ясна річ, що тоталітаризм був для нього найбільш крайньою формою авторитаризму, а отже, це він критикував надзвичайно різко.
13: І в польських газетах ясна річ, Жеч Посполіта насамперед, це колосальним в нього воно було. Він був колумністом в цій газеті з 1993 року. І ці матеріали, от вони якби живуть своїм життям. Коли ти ці тексти читаєш, наскільки вони вивірені, наскільки вони точні, і часом були вони дуже точні прогностично.
12: Осадчук добре знав, про що пише. Він змалку жив одночасно в українському та польському культурному середовищі. Адже народився в Коломиї в українській родині, тоді це була територія Другої Речі Посполитої. Завершував середню освіту вже в окупованому нацистами Кракові у 1940 році. Після цього поїхав на навчання до Берліна, де й прожив значну частину свого життя. У 1950 році на антикомуністичному конгресі у Берліні Богдан Осадчук познайомився з польським інтелектуалом Єжи Гідройцем, який вже був редактором впливового еміграційного часопису «Культура».
13: Осадчук от з ним сконтактував, потім вони почали листуватись, а з 1952 року це вже стала робота. Осадчук почав писати про Берлін, про Німеччину в «Культурі» і почав вести рубрику «Українське життя». Тобто це вже була така тверда співпраця. Ну і Позиція була однакова, вони були за примирення, вони були за те, щоб не мислити мартирологічно, не докоряти гріхами минулого одне одному, тому що це тупіковий шлях, він нікуди не приведе.
12: Офіціантки розливають вино, а іноземні журналісти палять у студії та обговорюють важливі політичні події. Це архівні кадри популярної телепередачі, яка виходила у прямому ефірі на німецькому телебаченні у 1956 році. Вона мала назву «Міжнародний сніданок». В ній, зокрема, як постійний експерт брав участь Богдан Осадчук, будучи авторитетним українським публіцистом в еміграції та визнаним експертом з питань Східної Європи.
13: Він виступав весь час від України. Причому він, як переконаний антикомуніст, як не шкодував слів, якщо він бачив якісь проблеми в радянській Україні.
12: Окрім багаторічної журналістської діяльності, Богдан Осадчук був знаним науковцем і викладачем. З 1956 року викладав новітню історію Східної Європи у Вільному університеті Берліна, де став професором. А також працював в Українському вільному університеті в Мюнхені, був деканом факультету права і суспільних наук та проректором цього закладу. За внесок у польсько-українське порозуміння він був удостоєний найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла у 2001 році. А в Україні того ж року отримав орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за вагомий внесок у розвиток українсько-польського діалогу та зміцнення міжнародного авторитету України. Марія Черняхівська, Марек Сєрент, проєкт «Архітектори порозуміння. Слава!»

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі, Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
1: рукавах. З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Вони наполегливо пробиваються біля шляху війська і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою-командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

це така, можливо, кстати, була жертва з моєї сторони. Збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. Це як такий, як або міні-танчик, такий міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Мій псевдо Оксія, я командирка наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу Омега. В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можливо, кстати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу у зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжче, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на Харківському напрямку перший, на еваку.

актуальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якихось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес. І тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал уже на сьогодні. Я шукала, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут ТНРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви. Почали взнавати, які курси, дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто, дрон перший, він у нас стояв, ми на нього всі дивились і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажуть, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося, до сих пір всі навчаємося. До сих пір шукаємо якісь альтернативи. Війна дуже швидко змінюється. І ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок, там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, з цим не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. І не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони, у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? В капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало чи здетонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм треба щось нести в руках, навіть ту вже провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий – це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, бо на зміну заходить людина, на якийсь термін, да? Якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні, це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що

багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, в якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Ну, тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, да, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Та є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганітки ці дрони, бо вони вічно щось з ними відбувається. Це техніка. Ну, люди не витримують техніку. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і також сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину. Використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це логістика, це вже як доставка глобу ми називаємо. От, тобто хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація важкий там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК, і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся і кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього. Але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи БПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами.
Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує. Постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. У нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука у нас. На жаль, не можемо забезпечити ми так прям в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий. Це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. А я розумію, що я не зможу вже вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, у нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість звільнилися, вийшли в цивільне життя і не можуть назад повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Так як в мене було рішення, я просто коли йшла в армію, в мене не було якихось таких там питань. От я знала, що я туди піду, мені тільки треба було вибрати там місце. Да? То зараз, коли я от задаю собі такі питання, в мене немає відповіді на них, і я думаю, що просто не прийшов час ще.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен. Легкий сміх здоров'я вен.
5: У дальніх рукавах.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову сприснилось.
7: Щось серце погано.
8: Тримай «Корвалмет».
9: «Корвалмет» – заспокой своє серце.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролівей. Живий звук.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Доброго дня! Це Україна, Польща, світ. Я Марія Гурська, українська журналістка, а поруч зі мною Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Вітаю вас!
1: Добрий день!
0: Під час обстрілу України, який відбувся через кілька годин після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського в Любліні, російська ракета залетіла на територію Польщі.
1: І саме на територію Люблінського воєводства, тобто прем'єр-міністр щойно повернувся із зустрічі з президентом Зеленським і одразу знову поїхав на ту саму територію, бо саме там вночі впала ракета.
0: Як це сприймати у світлі повідомлень американської розвідки про можливі збройні провокації з боку Росії проти Польщі? Ми багато разів обговорювали з вами це в останніх наших програмах. Ця інформація відома вже кілька тижнів. Як саме цей інцидент сприймають у Польщі та НАТО?
1: Передусім, цей інцидент, поза всякими сумнівами, показує, що війна має наслідки також для третіх держав. Я постійно про це кажу, особливо, коли розмовляю із американськими колегами. Дивіться, це не лише питання війни Росії проти України, це також питання російської війни проти України, яка має наслідки для третіх держав. І тут ми це чітко бачимо. Напевно, сьогодні ця напруга дещо нижча, тому що, слава Богу, ніхто не загинув. А якби хтось загинув, і проблеми були б значно більшими. Мені дуже цікаві деталі, які зараз встановлюють усі служби. Я не хочу цього випереджати, не хочу це коментувати, але, можливо, це також аргумент для наших партнерів по НАТО, для тих, хто вагається, щоб сильніше тиснути на Путіна і надати Україні потужнішу підтримку, щоб швидко закінчити цю війну. Те, що відбувалося останнім часом, зокрема атака на Львів, а також зображення людей, які шукають у руїнах своїх близьких, не знаючи, чи вижили вони чи ні, це не те, на що ми хочемо дивитися у 21 столітті. І я думаю, що вже є певні ластівки, які вказують на те, що і президент Трамп почав розуміти та брати до уваги цей основний факт із Росією, так домовитися неможливо. Єдиний спосіб розмовляти з Росією – дозброїти Україну, дати Україні перемогти. Україна хоче боротися, а потім уже замислитися над тим, як покарати Росію за те, що вона розв'язала криваву війну у центрі Європи у 21 столітті.
0: Ми в Україні хотіли б, щоб Польща могла не лише збивати ті російські ракети і дрони, які прямують у напрямку кордонів країн НАТО, а й закривала небо над Україною, принаймні над західною її частиною. І ми бачимо, що це дедалі більше відповідає інтересам самої Польщі. Можливо, це могло б урятувати тих людей у Львові.
1: Можливо, я за всі рішення, які дають більше можливостей для захисту людського життя там, де Польща може в цьому допомогти, але я не висловлююся на такі теми, тому що вони завжди мають конкретні військові і технічні аспекти, а тут я не експерт. Я думаю, так, варто завжди в усьому цьому пам'ятати про масштаб допомоги, яку отримала Україна, і не лише від Польщі, а й від різних держав. Для мене, наприклад, це дуже важливо. У мене таке бачення. З одного боку, те, що ви мені говорите, як кажу на Заході, допоможіть Україні більше, але я також завжди пам'ятаю, те, чого вдалося досягти, це все одно певне диво, якщо враховувати масштаб російської атаки, що Україна отримала величезну підтримку із Заходу, що в Європейському Союзі все ж таки вдається отримувати додаткові кошти, щоб десь про це не забувати.
0: Ми бачимо, що це не зупиняє Путіна. Навпаки, дедалі частіше чуємо від президента Зеленського, який посилається на дані західних розвідок, що Путін готується до того, щоб атакувати сильніше, до нової хвилі мобілізації. Наскільки ми до цього готові, як Польща та Україна? І що нам дають зустрічі Володимира Зеленського у Вашингтоні, а потім і зустріч Зеленського і Туска в Любліні? Чи рухаємося ми до того, щоб краще захищати наш спільний простір, який водночас є східним щитом НАТО?
1: Те, що Путін переходить до нових фаз війни, показує лише те, що Путін цю війну в певному сенсі програв. Він абсолютно точно не уявляв собі, що у 2026 році в липні у Варшаві точитиметься така розмова, під час якої ми будемо розмірковувати про те, скільки всього Путіну не вдалося. Путін з певної точки зору цю війну програв. У головах багатьох людей у світі він був фаворитом. Сьогодні таким фаворитом він вже не є. Сьогодні Путін шукає рішення для себе, для свого оточення. Я вважаю і повторюю це ще раз, не виключені серйозні зміни на вершинах влади в Росії. Усе це результат мужності українського народу, того, що український народ став до боротьби, що захистив столицю, що цієї війни створив, можна сказати, машину винахідливості. Сьогодні ця війна має зовсім інший вигляд. Ця війна увійде до підручників також завдяки передбачливості, розсудливості, інноваційності українців, які у своєму прагненні захистити власну незалежність, власну свободу спричинили водночас величезний технологічний стрибок, якщо йдеться про ведення війни. Тож завжди пам'ятаємо, навіть маючи відчуття, що хотілося б більшого, що Путіну не вдалося, що українці зробили величезну, мегавеличезну роботу, що Захід цього разу, хоча я теж іноді схильний на нього нарікати, склав іспит, бо дав Україні можливість отримувати кредити, військову підтримку, підтримку людей, моральну підтримку, політичну підтримку. Тож ми хочемо більшого, я теж хочу більшого, але пам'ятаємо, що це не ситуація 1939 року. Це була інша ситуація, і завдяки цій ситуації ми можемо сьогодні спокійно розмовляти у Варшаві та розглядати позитивні сценарії. Трагедія, звісно, є, звичайно, людською базовою, бо, зрештою, також пам'ятаємо, що жодна війна не є чимось добрим. Навіть якщо вона має якісь позитивні аспекти, жодна війна не є чимось добрим. Це війна, яка зруйнувала життя багатьох сімей, зруйнувала державне життя України, зруйнувала українське суспільство, змусила багатьох людей виїхати. Перепрошую, я розговорився, але сам хотів трохи впорядкувати в голові, як я це бачу.
0: Ну, власне, це напряму стосується мого життя, а ви також є свідком цього. Завжди згадую в розмовах із польськими медіа, як ми з вами спілкувалися онлайн. Я з Києва, який обстрілювали 24 лютого 22-го року, а ви зателефонували, щоб дізнатися про ситуацію, як друг України і мій друг, щоб запитати, що у нас взагалі відбувається. І ми розмовляли про це для вашого YouTube-каналу. Минуло 4 роки, 29 липня, зустріч Туск-Зеленський після поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона. Якими будуть результати? Ви там були і розмовляли з президентом України. Як ви оцінюєте те, що відбулося у Сполучених Штатах? І яке це має значення для нас тут? Які саме наслідки? Які результати? І що далі?
2: Часами так цікаві в дипломації, що погреби дозволяють...
1: Іноді в дипломатії буває так, що з похоронів іноді виникає щось позитивне. Так само, як я згадую похорон папи Франциска, під час якого президент Трамп розмовляв із президентом Зеленським. Так само зараз я бачу похорон сенатора Грема і ці розмови, які показують, що в американській позиції відбувається зміна. До президента Трампа та його радників дійшло, що більше не можна розраховувати на добру волю Росії. Його радники вперше вирушають, мені теж важко в це повірити, до Києва. Президент Зеленський отримав, можливо, не те, що можна вважати якимись конкретними результатами, але я впевнений, побачивши тоді президента Зеленського, що атмосфера цих розмов у Білому домі, які, зрозуміло, були непростими для президента України, цього разу була іншою, значно кращою. Я отримую сигнали з різних дипломатичних середовищ, що те, про що говорив президент Трамп під час саміту G7, під час зустрічей в Анкарі з нагоди саміту НАТО, якщо все це зібрати разом, вказує на зміну американської позиції. Тепер ключовим могла б стати санкційна законодавча ініціатива в Конгресі. Цей законопроєкт, за який виступав сенатор Грем, зараз міг би стати таким посмертним законом. Є такий план з боку адміністрації Трампа, саме на основі цієї смерті та жалоби, вшанувати Грема таким чином, щоб його законопроєкт набув чинності. Він готував цей законопроєкт разом із сенатором Блюменталем, і я сподіваюся, що це вдасться. Є більше позитивних сигналів, якщо говорити про американську політику, таких маленьких, але важливих деталей. Наприклад, новий закон про оборонний бюджет Сполучених Штатів, у ньому нарешті починають говорити про те, що в Польщі будуть постійні американські бази. На перший погляд, це не стосується України, але все ж таки стосується, тому що показує, що американці відходять від такої парадигми, згідно з якою не можна створювати постійні американські бази в колишніх державах, які перебували у сфері радянського домінування. Посилюється акцент на співпраці оборонної промисловості з польською та українською промисловістю. Це вже видно. Якщо все це зібрати разом, то виявиться, що з Вашингтона саме надходить багато хороших новин. І знову ж таки мені спадає на думку, що ваше питання звучало так само, як запитання багатьох людей, стільки розмов і мало результату. А дипломатія певною мірою полягає саме в тому, що має бути багато розмов, щоб з'явилися якісь результати. Звісно, ці розмови коштують не так багато, як людське життя і війна. Тож, якщо дипломатія є шляхом до того, щоб чогось досягти, а зараз видно, що саме так і є, то це дуже добре. Я радий цій зустрічі Туск-Зеленський у Любліні. По-перше, вона показувала, що існує союзницька лояльність, що президент Зеленський після перемовин не просто проїжджає через Польщу, що Польща для нього не лише аеропорт, а він зупиняється і зустрічається із союзником, що ми нарешті маємо такий підхід, звичайно, до тих історичних питаннях, які стосуються Другої світової війни, ми не погоджуємося, але в багатьох інших питаннях погоджуємося, і що ми також демонструємо це нашим суспільством. Це також елемент певної зрілості наших двох держав. Мушу визнати, що вперше за тривалий час у мене переважають радше оптимістичні, аніж песимістичні відчуття.
0: А як, знаєте, коли ви заговорили про похорони, я подумала, що весь світ разом з Росією, між іншим, найбільше чекає на похорон Путіна. Але перед цим ми сподіваємося побачити його як воєнного злочинця в Гаазі, де він разом з поплічниками отримає відповідне покарання за вчинені в Україні воєнні злочини.
1: Не знаю, чи похорон Путіна був би місцем для якихось цікавих дипломатичних переговорів демократичних держав.
0: А може, це була б крапка...
1: Але я хотів би підкреслити те, про що ви говорите.
0: А може, це була б крапка і в сприйнятті цієї частини Європи як кривавих земель, як про це писав Тімоті Снайдер.
1: Бо світ хоче справедливості. Чому ми взагалі про це розмовляємо? Тому що люди мають відчуття, що божевілля однієї людини призвело до смерті багатьох людей. Вони чекають, щоб його спіткало покарання, не лише заради самого покарання і помсти, а тому що покарання для агресора потрібне, щоб хтось у майбутньому не повторив цього. Я завжди в таких ситуаціях наполягаю на тому, щоб бачити універсальний аспект подій, учасниками яких ми є, бо це не лише справа між Росією та Україною. Так, це передусім справа між Україною та Росією, але це не лише справа між Росією та третіми державами. Це питання того, що ми, як політики, як лідери громадської думки, робимо для того, щоб це не повторилося. А щоб це не повторилося, Путін має бути засуджений, він має отримати вирок. Росія має виплатити репарації та компенсації. Вона має заплатити за збитки, завдані іншим державам. Вона має бути обтяжена на багато років, щоб нікому іншому не спало на думку силою змінювати кордони у 21 столітті.
0: Це правда. А поки що, повертаючись до зустрічі Туска і Зеленського, ми знаємо, що під час переговорів із президентом Трампом Володимир Зеленський порушував питання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Петріотів, що це важлива справа для Польщі та України, і що може поглибитися співпраця між Польщею та Україною. Чи обговорюються зараз механізми та процедури спільного виробництва ракет для Петріот між Польщею та Україною найближчим часом?
2: Так,
1: питання співпраці в цій сфері також обговорюються. Більше нічого не скажу, бо з одного боку добре, коли хтось бере участь у переговорах, а з іншого боку погано, бо якщо я вже беру участь у цих переговорах, то потім не можу про це розповідати, бо це було б несерйозно.
0: Звучить оптимістично. Шкода лише, що це займає стільки часу, але ми весь час сподіваємося, що вдасться зробити це раніше, ніж за 5 років.
1: Я інколи думаю про цю українську нетерплячість, як про ваше благословення і водночас...
2: Тим, що іритує
1: про те, що дратує партнерів на Заході. Благословенням вона є тому, що ця ваша нетерплячість дала Україні можливість захистити Київ, дала вам можливість рухати справи вперед під час цієї війни, але знову ж таки, так має бути.
2: Але знову, то так мусі бути.
1: Не все можна зробити відразу. Я, наприклад, читаю про виробництво дронів і порівнюю це з тим, як сертифікуються літаки, і бачу, що ця українська нетерплячість іноді дає перемогу, бо ця нетерплячість спричинила прогресу у технологіях дронів.
0: Погоджуюся.
1: А багато хто на Заході досі сертифікує дрони так само, як літаки, і це триває рік-два, але це також мені треба зрозуміти. Просто деякі процеси потребують часу, тож не будьмо аж такими нетерплячими. А з іншого боку, ця риса, яка мені дуже подобається в українцях під час війни, бо завдяки цьому справді багато чого вдалося досягти в цей найчорніший час в історії сучасної України.
0: Ну і оскільки ви часто буваєте в Україні, ви розумієте джерела моєї нетерплячості, адже ми стикаємося з тим, що стоїмо перед найскладнішою зимою цієї війни. Росія виробляє нові і нові ракети, готуючи їх до нових обстрілів, атак на житлову та енергетичну інфраструктуру, що особливо небезпечно взимку, як ми бачимо з досвіду минулого року. І ми також бачимо, як Росія вчиться технології масового вбивства людей, і як навіть цього року зросла кількість жертв під час кожного обстрілу.
1: Я саме це і хотів сказати. Ці обстріли далі частіше спрямовані на суто цивільні об'єкти. Вже навіть ніхто не намагається пояснювати, що це випадковість. Колись росіяни ще намагалися пояснювати, що це випадковість. Тепер вони цього не роблять, і справді відбувається інтенсифікація ударів по цивільному населенню.
0: До чого готується Варшава, якщо говорити про майбутню зиму? Як Польща планує допомагати Україні пережити її, щоб вистояв наш спільний східний щит, східний фланг НАТО?
2: Всі ті самі механізми, які були рік тому, чи... Можливість реагування.
1: Усі ті самі механізми, які були торік, тобто можливість реагувати, коли потрібно буде швидко передати енергію через кордон. Діяльність міжнародних організацій, внески до Європейського енергетичного співтовариства у Відні. Усе те, що ми робили перед кожною попередньою зимою. Думаю, що зараз про це менше говорять, тому що це також стало такою чорною рутиною війни. Тобто ми просто знаємо, що війна триває, і знаємо, що українська енергетична інфраструктура зруйнована на 75%, як дехто каже. Я сподіваюся, що це все не настільки погано. Ми знаємо, що потрібно для її швидкого відновлення. Ми знаємо, як постачати енергію, якщо виникне раптова потреба. Найгірше було б, якби енергетична криза спричинила хвилю міграції, бо це був би такий чорний сценарій. Сподіваюся, що до цього не дійде. І не йдеться про те, що була б це міграція через кордон, чи якась різка внутрішня міграція всередині України. Це було б додатково дуже небезпечно для безпеки всієї нашої центральної Європи.
2: Для безпеченства в цілій нашій частині, в цілій нашій Європі Środkowej.
0: Прем'єр Польщі Туск каже, що вирішальними у цій війні можуть бути наступні 100 днів. Чому саме 100 днів? Чому знову йдеться про таку кількість часу, приблизно 3 місяці? Чому саме 100 днів можуть бути зараз такими важливими?
2: Тих причин є багато.
1: Причин багато, тому що ми відчуваємо, тобто я скажу від себе, бо не знаю, що саме мав на увазі прем'єр-міністр. Я бачу це так. У Кремлі є дуже велика напруга, раніше не бачена, пов'язана з тим, що Путіна і його оточення притискає через відсутність успіху, тому що з їхньої точки зору цього успіху немає.
2: Друга справа
1: – це дуже наступальна позиція України на цей момент. Сьогодні Україна має карти на руках, бо показує, що здатна завдавати ударів по цілях усередині Росії. Тож ми бачимо таке згущення чинників, якщо говорити про цю війну. Якщо ця війна мала б бути зупинена, то до зими, бо знову ж таки, якщо ми увійдемо в наступну зиму, то здається, що тоді всі зосередяться на боротьбі за енергетичну інфраструктуру, і цей час війни знову буде продовжуватись.
0: Хотілося б, щоб цей похорон Путіна був реалістично близьким. Історичний, політичний похорон, принаймні.
1: Я вважаю, що це ближче, ніж далі, якщо дивитися на те, що відбувається в Росії.
0: Пан, як політик, який... Ви, як політик, який їздить в Україну, бачите все, що там відбувається, адже на власні очі бачили, зокрема, Лук'янівку, а тепер ми маємо нові трагедії. Не лише люди зникають, зникають місця. І тепер зник важливий пункт на мапі Києва. Книжковий ринок Петрівка надзвичайно важливий для всього Києва.
3: Важливий для всіх Києва.
0: Бо там купували книжки студенти. Школярі і просто інтелектуали, які приїжджали купити собі книгу. Як пане здання, якщо прогнози Financial Times справдяться і посланці Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва? Чи може цей досвід, побачений ними на власні очі, бути вирішальним? Чи те, що вони привезуть і представлять цю картину президенту Трампу, може якось вплинути на реальну політику Сполучених Штатів?
1: Я їх не знаю, але загалом досвід показує, що коли такі скептично налаштовані люди приїжджали до Києва і бачили кілька речей, передусім самоорганізованість українців, позицію українського суспільства, загалом реальний стан руйнувань, вони змінювали свої погляди.
2: Зміняли постави, він захотів би, щоб візита Віткофа і...
1: Тож я хотів би, щоб візит Віткофа та Кушнера завершився тим, що вони почали дивитися на Україну, наприклад, як генерал Келлок.
2: Україна, наприклад, в такий спосіб, як генерал Келлок. Мам надію, що так буде.
1: Сподіваюся, що так і буде. Що я можу сказати більше? Я хотів би, щоб на них також впливали емоції, щоб вони розуміли, що це не лише стратегічна проблема для Сполучених Штатів. Бо так, це стратегічна проблема для Сполучених Штатів, якщо Росія продовжує атакувати. Але це також проблема, яку можна розглядати суто емоційної точки зору. І через емоції до неї також можна прийти, просто дивлячись на людську смерть, на постійну загрозу.
0: Цього тижня я провела розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським і запитувала його про ці напади на українських біженців, які ми спостерігаємо в Польщі останнім часом. Міністр рішуче засудив ці напади на невинних людей на вулицях. На вашу думку, що зараз може зламати цю хвилю хейту, яка, скажімо прямо, інспірується Росією?
1: Цю хвилю буде зламано, тому що ми не залишимо без уваги жоден такий випадок. З гуманітарних міркувань і з принципових міркувань. Але також зверніть увагу на те, що, зрештою, немає значення, чи на вулиці напали на українців. Також має універсальний аспект, навіть якби це була якась інша національність. Я нещодавно, до речі, став мобільним свідком такої ситуації, в яку трохи втрутився, намагаючись її якось заспокоїти, коли дві групи людей сварилися між собою. Поляки та нібито українці, тобто українка та українець. Ця ситуація закінчилася досить кумедно, тому що я і мій співробітник почали їх там заспокоювати. Це відбувалося в одному готелі на сході Польщі. Ми саме прямували до України, але в якийсь момент виявилося, що жінка і чоловік, яких поляки прийняли за українців, насправді були ромами. Загалом наприкінці це була якась абсурдна історія, яка, на щастя, добре закінчилася і навіть мала певний гумористичний аспект.
2: Успокаяч, те, що діяло в одному готелі на сході Польщі, ми коли були в дорозі на Україну.
1: Але що тут важливо для поляків? Який меседж я маю для своїх співвітчизників? Кожна вулична бійка також б'є по безпеці Польщі, в тому сенсі, що б'є по репутації Польщі як безпечної держави.
2: Історія була абсурдальна.
1: Усюди, де я буваю у світі, що сьогодні говорить про Польщу? Сьогодні про Польщу говорить, що Польща надзвичайно безпечна країна.
2: Для поляків, це який мам приказ для своїх родаків. Кожна бурда на вулиці...
1: Тож, якщо хтось нападає на вулиці, на будь-кого, українця чи поляка,
2: якщо
1: на вулиці з'являється ніж, кастет і так далі, це впливатиме на те, що Польща перестане мати репутацію найбезпечнішої держави в Європі, адже приблизно такою вона сьогодні і є.
2: На вулиці з'являється ніж, кастет і так далі. Ну то кожен то буде впливало на те, що Польща.
1: Тож ця справа також має різні аспекти, але одне я хотів би запевнити.
2: Ще плюс-мінус такома.
1: Бо бачу, як на це реагує прем'єр-міністр, бачу, як реагують члени уряду.
2: Бо
1: жодна така справа не залишається без реакції.
2: Жодна така справа не залишається без реакції. Бо зоставлення якихось,
1: тому що залишення без уваги будь-якої подібної справи до нападу через національність в автобусі, на вулиці, на вокзалі, лише підштовхуватиме наступних. А тверда послідовна реакція це зупинить, я впевнений, що так і буде.
0: Щороку 1 серпня європейці згадують героїчний опір Варшави нацизму, відзначають річницю початку Варшавського повстання. Свого часу ви були творцем музею Варшавського повстання у Варшаві. На вашу думку, чого нас вчить ця історія? І чому ця дата є такою важливою для сучасної Польщі?
2: Вона створила та дата в...
1: Ця дата відкриття музею Варшавського повстання Лехом Качинським створила, на мою думку, нову ідентичність Варшави та нову ідентичність польської молоді.
2: молодіжі польської. Я теж ношу знак польського
1: повстання. Я також ношу знак польської підпільної держави, який найчастіше вважають знаком Варшавського повстання.
2: Польська вальчонця. Польське панство
1: подібне. Насправді це знак Польщі, що бореться, польської підпільної держави, але про що він нагадує?
2: О тим, що шляхетність.
1: Він нагадує про шляхетність, про гідні наслідування позицій. Я, наприклад, завжди думаю про повстанців, яких зустрічав, яких залишилося вже лише кілька сотень, які досі живі. Я думаю про них, бо вони були для мене прикладом. Якщо ви запитаєте мене, чого це вчить, то коли я чую це запитання, то бачу перед собою обличчя цих уже літніх людей, деякі з них живі, деяких уже немає. Їхню шляхетність, їхні позиції, які дозволяли гартувати характер навіть у найгірші часи. А можливо, саме найгірший час є найкращим для гартування прекрасних
2: постав. Це не змінює факту, що війна є злом.
1: Та, звісно, це не змінює того факту, що війна є злом, і наше основне завдання
2: нашим заданням
1: боротися за мир, боротися за справедливий мир, вимагати цього миру.
2: Потемпять чистенці
1: засуджувати воєнних злочинців, засуджувати війну, і нехай позиція польської підпільної держави, польських повстанців буде натхненням для всіх.
2: Буде тою інспірацією для всіх.
0: І інспірує українців, коли приїжджають. І вона надихає українців, коли ми приїжджаємо до Варшави і в музеї дивимося на цю неймовірно емоційну панораму Варшави часів Другої світової війни, коли вона лежить у руїнах. Ми думаємо про власну відбудову, про перемогу, і про те, що цей день настане, і він ближче, ніж може здаватися.
1: Це було також цікаво у Гданську під час конференції з відбудови України кілька тижнів тому. Саме ця тема повністю зруйнованих міст. Саме Варшава і Гданськ були повністю зруйновані і стали таким нагадуванням, що навіть повністю зруйноване місто, навіть вигнані люди не означають того, що не потрібно відбудовувати, що не потрібно боротися, що не потрібно змінювати дійсність. Варшава насправді було зруйновано як покарання, за повстання. І завжди, дивлячись на жертву повстанців, на зруйноване місто, ми сподіваємося, що ця жертва не була марною.
0: Ми теж сподіваємося. Ми чекаємо на нові часи і на те, що разом переможемо і цього разу. Дякую.
1: Дуже дякую.
0: Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі.

от що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже й відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

Вітання всім, друзі! Ви на каналі Еспресо, я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це тепер про головне підсумки, і тут у нас будуть справді суб'єктивні підсумки тижня на ті теми, які я вважаю найголовнішими. Так от, так як це відео пишеться якраз тоді, коли Київ пережив одну із найбільш таких масштабних і жахливих трагедій, знову стріляли балістикою, знову руйнування, знову жертви, давайте почнемо про те, чи справді Америка дасть нам оці ліцензії для перехоплювачів для систем Patriot, і чи закриємо ми питання захисту свого неба. Тому що, нагадаю, тиждень, який от минув, він почався із візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Привіт став такий не дуже добрий, вирішив Зеленський завітати на похорон українського друга, на жаль, вже покійного, Лінсі Грема. Нагадаю, що це людина, яка справді була таким антиросійським яструбом і, до речі, буквально перед своєю смертю багато місяців поспіль займалася пакетом антиросійських санкцій. І слава тобі Боже, йому вдалося Дональда Трампа умовити в ту редакцію, в якій там зараз її розглядають. Що справді ці антиросійські санкції, вони потрібні і не треба там намагатися шукати добра у тій Російській Федерації. І от президент Зеленський і напередодні цього візиту, і під час виходив з оптимістичними заявами, що є, у нас домовленості про ці ліцензії, що, мовляв, будемо виробляти у себе вдома. Але тут є така об'єктивна реальність, мені от вдалося у джерелах познаходити інформацію, що ж самі американці кажуть з приводу цих ліцензій і чи справді у нас з'являться свої дешеві аналоги перехоплювачі до систем Patriot. Так от, певні такі ясності, на якій стадії знаходяться ці домовленості, вносять певні профільні видання, одне із них це Breaking Defense, і от там людина, яка працює якраз в Пентагоні, пише, що насправді нам, США і Україні, доведеться ще пройти довгий шлях до узгодження, щоб формалізувати, тому що ведеться серйозна робота, вона там забезпечена ресурсами, і, значить, оці всі підготовки, вони дозволять виконати поставлену президентом мету щодо розробки цього плану. Тобто така дуже оптична відповідь про те, що ще дуже далеко до результату, просто іде підготовка у цього довгого шляху. А в чому ж суть? Далі, що пишуть профільні видання, саме американські? Що мова наразі іде про підготовку плану ліцензованого виробництва в Україні ракет до Patriot. Тобто лише підготовка плану, а не виробництво вже безпосередньо цих перехоплювачів. Найскладнішою частиною для українського оборонно-промислового комплексу названо кваліфікацію та сертифікацію власного ланцюга постачання та виробництва. Інженерів, які вміють це робити, не так багато, також у доступі обмежена кількість сертифікованих компонентів. От таке є пояснення у профільному виданні. І тут, друзі, ми повертаємось до того, що справді, як дуже погано, що ми втратили свою інженерну школу і зробили спеціалізацію інженера дуже непопулярною, і про це свідчить, до речі, заяви абітурієнтів, куди вони потім хочуть іти навчатися. В основному, які завжди фігурують, там філологи, юристи, менеджери, але з інженерами у нас біда. Також, як показує практика, що оцей попит і потреба на інженерів, вони не забезпечуються виключно Денисами Штільєрманами, які паралельно виходять десь з інтерв'ю у Washington Post і розповідають про те, як їхня компанія FirePoint різко стала лідером ринку. А виявляється, Міндіч ходив ще і по оборонних заводах державних і просив креслення. Креслення до певних ракет. І це насправді дуже цікава річ, чому громадянин іншої держави вештався по цих державних оборонних заводах. І чи кожна людина може попросити собі від імені президента оці дуже важливі креслення для злету твого приватного бізнесу? Мені здається, що це питання риторичне. Так от, з огляду на цю публікацію, давайте поміркуємо, чи будуть у нас оці протиракети для ППО, і чи зможемо ми якось покращити наші ночі у наших великих містах, таких як Київ, таких як Львів, я вже мовчу там про Харків, Дніпро, Запоріжжя прифронтові, коли Російська Федерація влаштовує отакі пекельні ночі.
Так от, справа в тому, що вже достеменно відомо, про це пишуть видання західні рівні Reuters, що Російська Федерація привезла для обстрілів України нову партію північно-корейських ракет. І одна із них, до речі, убила оту багатодітну сім'ю в їхній приватній оселі під Кривим Рогом, а інші ракети полетіли вбивати українців у великі міста. І от Російська Федерація саме так домовляється з Північною Кореєю, і в них завжди є і снаряди, і ракети, якщо треба побомбіть українців уночі. Стосовно того, чи хоче Дональд Трамп прямо зараз домовлятися про ці ліцензії на Петріот і давати нам ракети, ну, найперше, Дональд Трамп не сильно то і хоче, і це видно було з його коментаря публічного, який він зробив на цю тему на цьому тижні. А з іншого боку, тут навіть від Дональда Трампа не все залежить. Тому що ракет, оцих протиракет у Сполучених Штатах Америки попросту немає у самих. Тому що Захід їх не виробляє і, очевидно, не буде виробляти у достатній кількості для тих потреб, які має Україна, ще кілька років. От не дарма, коли от німці оголошували про перезапуск своєї оборони, своєї армії, про реформи масштабні, вони дуже чітко називали дві дати. 2028 рік, 2029. Тому я завжди опираюся на ці дати, коли мова йде про притомну кількість виробництв ракет і інших таких речей, які користуються величезним попитом на реальному фронті бойових дій.

І при чому, очевидно, треба підстерігати, де там розгортаються ці пусткові установки безпосередньо перед тим, коли готують нову балістичну атаку по Україні. Більше того, якщо так подивитися архівні новини, то у нас вже були такі прецеденти, коли ми успішно виносили ці пускові установки. Тут я згадаю літо, а саме червень 2025 року, коли, до речі, силам оборони України спільними зусиллями, там багато було акторів задіяно, вони змогли накрити пускові установки в районі населеного пункту Клінці на Брянщині. І оце трапилося в той якраз момент, коли ці пускові установки готували масштабний удар по українській столиці, місту Києву. І насправді це була наша величезна перемога, тому що таким чином ми убезпечили Київ від ударів балістикою. І друге, винесли пускові установки, які, як ви розумієте, можуть пускати далеко не одну ракету, а кілька. І оце, очевидно, наші пріоритети. Стосовно тих ударів, які, я вважаю, теж вони важливі і виконують свою функцію по убезпеченню українців від таких ракетно-шахедних ночей, ракетних саме, балістичних, ракетно-балістичних, це всі ці акції, коли ми виносимо дуже важливі заводи російські, які виробляють справді супер важливі складові для оцих російських ракет. Тут варто нагадати, як ми класно накрили Кремній-Ел, до речі, у Брянську, як ми чудово виносили Волгоград і Чебоксари. І тут варто визнати, що наші діпстрайки за останні півроку вони дуже і дуже покращились. Тому оце, очевидно, і буде задача, заяв у нас багато, задача для нового міністра оборони. Коли вже він буде повноцінно призначений. А поки він повноцінно не призначений, я нагадаю, що у нас тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони пан Євген Хмара. До речі, суперспеціаліст, справді дуже крутий фахівець українських спецслужб, який до того був крутим альфівцем у СБУ і займався саме такими далекобійними ударами. Оце тепер його задача. Також це задача нашого генштабу оновленого і нашого головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова. Ну і хочеться сподіватися, що Володимир Зеленський це теж дуже чітко розуміє, тому що твої слова, як ти обіцяєш, що дуже скоро у нас будуть там ліцензії на виробництво дешевих перехоплювачів, вони лишаються в інтернеті. А потім, через деякий час, українці витягнуть ці слова і скажуть, так а де? Нам що, лідер набрехав так само, як про 3000 ракет, які були оці слова сказані кілька років тому. Тому оце наші пріоритети в бік того, що реальне саме зараз і те, що може убезпечувати нас конкретно тут і на майбутнє. І чесно вам скажу, що подекуди це може бути навіть краще, ніж саме ППО і оцей щоденний пошук ракет для цього ППО. Безумовно, добре, коли деякі наші сусіди там намагаються розказати, що Україна не така, що ми там не готові до ЄС, чим, наприклад, останнім часом страждають наші друзі-поляки. Але коли російська ракета приземляється в Люблінському воєводстві, ти різко розумнішаєш, і виходить Дональд Туск і каже, ми дамо трошки ракет, Петріот, які у нас там є, і дає таке розлоге пояснення, де дуже чітко читається, що поляки, навпаки, от попри схибленість свою нинішню на Волинській трагедії на постаті Степана Бандери, вони дуже чітко розуміють, що краще, щоб ці ракети, які летять в бік західного кордону, і східного саме Польщі, щоб збивали ми. Тому що поляки навряд чи будуть так ефективно збивати все те залізяче, яке летить з боку Російської Федерації. Отже, вийшов їхній міністр оборони Косиняк-Каміша, сказав, у нас була така тяжка ніч для нашого ППО. А я нагадаю, що всього одна ракета долетіла на територію Польщі. І то долетіла, тому що перед українським пілотом стояв вибір, чи збивати її, але залітати на територію повітряного простору якраз таки Польщі, чи розвернутися заради того, щоб саме наш літак і нашого пілота не збив.

F-16, які стоять на озброєння у поляків. Тому тут така історія про те, як деякі країни прозрівають лише тоді, коли на їхній території приземляються ці, прости господи, російські залізяки. Ну і ще дивіться, є такий момент. От Зеленський дуже любить успіхи наші, і тут мені здається, що це для нього ідеальний момент – навіть дещо відбілити свою репутацію після цих скандалів з сирським Федоровим, це якраз прорядити пускові установки для ракет на території Російської Федерації. І тут саме його зусилля, як нашого верховного головнокомандувача, мають бути задіяні на всі 100. Найраніше, найкраще, найоперативніша інформація має бути у наших фахівців, про те, де ці пускові установки стоять і наскільки вони готові до нових обстрілів України. І тут є дуже практичний момент, тому що навіть у Російської Федерації, яка витрачає шалені бюджети на цю війну і в мріях Путіна загарбати от побільше територію України, а решта, що лишиться, як він вже розказав, ми там віддамо Румунії і Польщі, і там навіть розказав, що це він, що це Росія, типу гарант цілісності і державності України, історик цей саморобний. Але є один такий дуже важливий нюанс. Пускових установок, їхня кількість у Росії дуже обмежена. Навіть вони мають цей ресурс в дуже обмеженому стані. Тому втрата навіть кількох буде для них дуже критичною. От давайте згадаємо, коли ми виносили оці всі кораблі, які були носіями там ракет типу «Калібри» в Чорному морі і подалі, як потім страждали росіяни. Тому що це насправді дуже звужувало їм можливості для обстрілу тих міст, до яких вони могли дотягнутися в такому плані, от в таких конкретно точках для обстрілу території України. І тут же те саме. Тому що останні півтора місяці показують, що для Росії Київ – ціль номер один, і оці всі балістичні атаки будуть спрямовані в основному на столицю і на пристоличний регіон. Будуть намагатися виносити все – термінали, логістичні хаби великих компаній таких. Будуть шукати, де у нас там дронері збираються і виносити їх там скопом. Будуть просто займатися терором цивільного населення і так щоночі вбивати людей, які мирно спатимуть у своїх будинках. Тому що просто говорити про посилення ППО – це от така вже новина, яка навіть не приходить там жирним шрифтом. І, на жаль, від цих слів у нас ракет для ППО не стає більше. А так, справді упевнюємося, що порятунок потопаючих, він просто в руках самих потопаючих. І ніхто нам не допоможе, якщо ми самі не будемо креативно мислити і асиметрично відповідати на кожен удар Російської Федерації. В принципі, я розумію, що Євген Хмара – розумна людина, яка виросла на цій війні. Побажаю йому успіху, тому що от коли він давав своє перше публічне інтерв'ю улюбленій трампійській блогерці і подкастерці Лорі Лумер, то пан Хмара сказав, що в принципі наш пріоритет – це асиметрична відповідь Російської Федерації. Тому побажаємо тут нашим силам оборони величезного успіху. Ну і так як ми поговорили про нагальні питання, давайте ще раз повернемося до постаті Михайла Федорова, до протестів, які тривають в Україні із 16 липня, з тої дати, коли Зеленський сказав, що все, Михайло Федоров іде на вихід, я оце не можу терпіти цю гризню на ставці, не міг їх помирити сирським, тому... Пока до свідання. І це він сказав людині, яка була одним із основних членів його команди і одним із тих ключових людей, які принесли Зеленському перемогу двічі на виборах 2019 року. Так от, Михайло Федоров вперше
після свого вильоту із українського уряду дав кілька публічних інтерв'ю. І ці інтерв'ю, одне із яких це «Українська правда», а інше це «The New York Times», вони дуже важливі, тому що таким чином ми бачимо цю людину, яка вийшла із тіні, яка тепер змушена говорити не від імені команди Зеленського, а від імені себе. І оце той дуже добрий момент, коли ти вже починаєш бачити начинку самої людини. Чим цікава така постать Михайла Федорова, тому що от зараз дуже так, не знаю, мені навіть комічно читати деякі дописи, які кажуть, поверніть Федорова, тому що нам дуже потрібен такий реформатор великий, диджиталізатор, людина, яка там блискуче володіє англійською мовою і може зателефонувати Ілону Маску і попросити напряму там відключити Starlink над територією Росії чи ті Starlinki, які у них там нелегальним шляхом були підключені, так, для того, щоб обстрілювати краще Україну. Михайло Федоров, от коли він давав інтерв'ю «Українській правді», він показав себе як людину, яка розуміє, що в нього зараз дуже непоганий рейтинг, і він став таким виразником надій українського суспільства, у якого дуже мало движів, дуже мало способів зараз на самовираження і дуже мало таких практичних історій, як ковати із самих себе свідомих українських громадян. Але Михайло Федоров дуже чітко сказав, що він не бачить себе в політиці, він не збирається там бути політиком, він взагалі менеджер, і його цікавлять саме менеджерські історії. І оце той момент, коли Михайлу Федорову треба справді визначатися, що він хоче робити із тим рейтингом довіри і з величезним кредитом українського населення і тим ореолом ікони, яку Михайло Федоров раптово отримав після отієї своєї першої прес-конференції із презентаціями там, скільки там, 11 ключових проблем української армії. Коли багато хто подивився на Михайла Федорова і вирішив, що так, виявляється, в команді Зеленського теж були нічого так люди, от Міша Федоров, наприклад. Так от, Михайло Федоров у цьому інтерв'ю першому «Українській правді» відмовився називати прізвище, хто ж там насправді дуже хоче зірвати всі ці закупівлі по-нормальному і хоче і надалі освоювати кошти Європейського Союзу, які нам виділяють на безпеку, оборону і на виробництво дронів у себе вдома. І також він не хоче сваритися із президентом Зеленським. Тут, безумовно, є певний шкурний інтерес, тому що Михайло Федоров хоче бути корисним. Михайло Федоров розуміє, що він людина молода. Зеленський у нас ще президентом, з огляду, як у нас тривається війна на виснаження, буде ще тривалий час, тому йому не хочеться остаточно поривати з президентом. Більше того, назвати Михайла Федорова прям іконою антикорупційного руху я не можу, тому що я нагадаю, що ця людина давно була в темі. Коли Зеленський, Банкова, Єрмак дуже активно популяризували «Юнайтед-24», на чолі цього протесту, на чолі цього процесу якраз був Михайло Федоров. Його називали як людиною, яка відповідальна за цей проєкт. Коли в 2023 році там почали вже активно закуповувати дрони для української армії, то варто подивитися архівні новини, що цим ділом якраз займалися Михайло Федоров і його Мінцифри. І от що цікаво, тоді, в 2023 році, ну, очевидно ж, була вже корупція, перші ознаки масштабної корупції. Нагадаю, Тимур Міндіч у нас з'явився на горизонті в 2023 році. Тоді у Михайла Федорова не виникали якісь питання стосовно того, як саме треба реформувати оцю процедуру закупівель для української армії. І тривалий час його, очевидно, все влаштовувало. А в 2026 році раптово перестало влаштовувати.
І от питання, коли Михайло Федоров був більш справжнім, був більш аутентичним. Зараз, коли його викинули і обсирають на анонімних телеграм-каналах, згадують буквально всі гріхи його юності. Чи в 2023 році, коли він спокійно займався закупівлями, і, в принципі, його не цікавило, хто там як накручує ціни, і хто як підмахльовує з технічними характеристиками, аби отримати цей великий державний куш. Також Михайло Федоров теж має схильність до певного популізму. От мені різанув слух його спіч про реформу мобілізації, якусь ось він мав представити як міністр оборони, і що це б могла бути така потужна реформа, яка б уже буквально у вересні пофіксила наші проблеми з мобілізацією. Це хороша заява, це хороша цитата для таргетування в Threads і TikTok, але вона теж не дуже сильно відповідає дійсності, тому що проблем із мобілізацією у нас накопичилось дуже багато. Більше того, окремі у нас питання процесу мобілізації не фіксились із 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. Ці там старі ВЛК, які не міняються там роками, в ТЦК, де дуже часто сидять одні й ті самі люди по 30 років. І коли твій президент Зеленський свідомо уникав 2 роки, те, щоб зайвий раз просто сказати слово «мобілізація», то очевидно, що такі проблеми не вирішуються за місяць-півтора. І скоріше, восени нас чекає нова хвиля мобілізації, новий рейд мобілізації, але от за якими правилами він буде, це вже достеменно невідомо. Але Михайло Федоров зробив цю цитату для того, щоб от молода людина, яка ні разу не ходила на вибори, яка от світла таких повних надій, яка безумовно розбирається в європейських цінностях, яка уже не байдужа, тобто люди, оце покоління, яке вже натанцювалося в тіктоку, не знімало там всяких пошлих відео тверкових, вони тепер вирішили вже ставати такими респектабельними українськими громадянами і цікавляться політикою, обмикають критичне мислення, перевіряють інформацію, яку їм валюють українські медіа і телеграм-канали, і пробують себе на картонкових майданах. І тут молодим людям честь і хвала. Тому що десь треба вчитись. І от коли там хтось там в телеграм-каналах сміється з цієї ходи молодого покоління, яка там відбувалась за Федорова і за реформи Міноборони в п'ятницю від пам'ятника Тарасу Шевченку, який от стоїть загорнутий зараз, щоб русня не розбила цей дуже важливий історичний пам'ятник ракетою якраз до площі Івана Франка, до театру, то це насправді добре. Хай молоді люди пробують себе, хай вони всотують оцю демократію і розуміння того, що кожен голос важливий. Але коли Михайло Федоров виходить на інтерв'ю виданню The New York Times і пояснює, чому він не приєднається до мітингів за своє повернення, то ось з яким спічем він виходить. Що я не маю наміру переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни. І не буду брати участь в акціях протесту, учасники якого вимагають його повернення на посаду. Цитату. Я не хочу, щоб ця ситуація штучно тягнула мене в політику. І тут є один дуже важливий нюанс. Ти не можеш стати топ-політиком, якщо ти не визначився зі своїм місцем сидіння. Ти кажеш, що ти не хочеш переходити в опозицію до президента Зеленського. Але очевидно, що після тих озвучених речей про корупцію, про намагання ближнього оточення Зеленського отримати ті 40 мільярдів євро для себе коханих, ти не залишишся в команді президента. І тому Михайлу Федорову все одно доведеться вибирати. Він з ким? Він іде потім в оновлений проєкт Володимира Зеленського, там були «Слуги народу», а потім буде просто «Зе Зеленський».
чи він якось починає свою політичну кар'єру, але яка у нього буде візія? Більше того, дивіться, історія різних топ-українських політиків минулого дуже чітко показує, що рано чи пізно, ким би ти не був, як би ти не ставився до простих українських громадян, ти маєш виходити на вулицю до своєї аудиторії. От дивіться, Юлію Тимошенко всередині нульових зіркою українського політикуму і топ-політикиною зробила саме вулиця. А саме те, що коли отруїли Віктора Ющенка, вона підхопила його передвиборчий тур і почала дуже активно зустрічатися з людьми на вулиці. І таким чином ця гламурна пані опустилася на рівень простого українця, і багато хто побачив у цій харизматичній жінці щось своє. Юлі дуже потрібен був вихід на цю вулицю, щоб стати реальним політиком, не кабінетного типу. Більше того, давайте згадаємо Петра Олексійовича Порошенка, якого до подій, а саме Революції Гідності, ну, вважали, да, що він серйозний бізнесмен, дуже серйозний політик, але тоді його вершиною мрій була, наприклад, посада мера Києва. Але саме його вихід на Майдан, прокат на бронєвичку, кілька спічів і спілкування з простими українцями одразу привернули увагу до нього величезних мас і пластів українського народу, і багато хто подумав, а я хочу, щоб він був президентом України, він не боїться виходити до людей. Більше того, Петро Олексійович вміє працювати якраз на вулиці із аудиторіями. Він запише відео, він засміється, він обійме там жіночку, яка тягнеться до нього і просить взяти там автограф. Тобто людина вміє працювати з вулицею і не боїться її. Та навіть згадаємо такого дуже зашкварного українського політика, легітимного Віктора Федоровича Януковича, який теж був змушений виходити до своїх аудиторій, саме ядра партії регіонів, і спілкуватися з цими людьми. Це йому не завжди подобалось. Віктор Федорович людей ненавидів, особливо простих громадян. Він вважає їх лохами і козлами, але тим не менше він змушений був працювати із цими людьми. І от ці речі, де Михайло Федоров каже, що «та я не піду на мітинги», вони ще більше підкреслюють його схожість до його уже колишнього шефа, Володимира Олександровича Зеленського, зразка 2019 року. Я нагадаю, що Зеленський теж не дуже любить живе спілкування з українськими масами. От дивіться, був картонковий протест у 2025 році, зараз картонкові протести, а Зеленський не хоче зустрічатися з цими людьми наживо. По-перше, це вже не його аудиторія, тому що ці люди вже виросли в ту епоху, коли у нас президентом повноцінно з усіма плюсами-мінусами Володимир Олександрович. А по-друге, Зеленський звик, щоб саме камера, відео фільтрували його спілкування із простими українськими масами. Ще одна цитата Федорова, давайте її розберемо. Він сказав, що «я не піду у політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни». От. І що я тому і не буду зустрічатися з демонстрантами. І я не хочу, щоб протистояння між протестувальниками та владою зосереджувалось навколо моєї особистої долі. Тобто Федоров, попри те, що це людина більш молода, з іншого покоління, ніж Зеленський, теж вважає, що зустрічатися з демонстрантами не обов'язково. І тут він підкреслює, що я не піду в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни. Але Михайло Федоров не враховує, що якщо ти нічого не будеш робити, якщо ти не будеш себе розвивати як окремий політик, то вже не ясно, чи ти будеш втіленням оцих світлих надій після війни. Тому що наш політичний процес,
Навіть в умовах закритості українського суспільства і обмежень воєнного стану він не стоїть на місці. І після війни, очевидно, у людей з'являться нові улюбленці. Вони, наприклад, можуть подумати, а чим Дмитро Козяцинський, да, один зі спікерів нинішнього картонкового Майдану, чому він не може бути політиком? Ну, я вибачаюсь. Під час Революції Гідності Мустафа Найєм написав постік про «Беріть кофі, чай і хороше настроєння, і зонтики», і людина дуже швидко стала політиком, дуже швидко потрапила в список преміальної на той час партії БПП, стала топ-спікером, пішла потім на підвищення, уже за епохи Зе, на дуже смачні посади. Або, давайте згадаємо Володимира Парасюка, ніхто не знав його до того дуже крутого і легендарного спічу на сцені Революції Гідності. Але оцей спіч моментально зробив його зіркою українського політикуму, новим обличчям, і пан Парасюк теж став депутатом. Тому у нас будуть виникати нові обличчя, і тут серед тих лідерів нової довіри Михайла Федорова може попросту не виявитись, якщо він не покаже те, що він не придаток до команди Зеленського, а він самостійна людина, яка якраз оцей кредит довіри може виправдовувати. А якщо не виправдає, то і не опиниться. Я нагадаю, що коли у нас почалось повномасштабне вторгнення, інколи робили оці рейтинги довіри, то я нагадаю, що там Олексій Арістович був на чільних місцях. А де зараз Олексій Арістович? А ніде. Уже давно забули, плюються, ну, інколи там попадаються в стрічці уривки із його нових інтерв'ю, там якісь, прости господі, Латініна, де вони обсирають Україну. Ну, тобто він знову перетворився в маргінала. Да, з більшою аудиторією, яка готова платити за його ці маргінальські спічі і женські курси, але тим не менше. Натомість, що каже Федоров, що ми, оці всі мітинги, вони мають стосувати стратегії ведення війни і реформування української армії. І тут теж така легка маніпуляція, тому що оці стратегії реформування армії, очевидно, мають проводити не молоді люди, яким там щойно виповнилось 20+, а парламентарі, уряд, сам Михайло Федоров, хай поділиться своїми розробками, і його любимий шеф Володимир Олександрович Зеленський. Тому що від результатів нинішньої війни залежатиме, де саме буде місце в українській історії Володимира Олександровича Зеленського. Десь поруч із Бандерою Шухевичем і Скрипацьким. Чи десь на смітнику історії, коли будуть ходити на Байкове кладовище і будуть обплювати пам'ятник нашому українському президенту. Колись давно, коли він вже постаріє і напише мемуари і помре від старості. Тому вибирати треба. Але Михайло Федоров, от так він стартонув і так якось різко пригальмував. Що ж, друзі, сходимо на невелику перерву, а далі повернемося, і я якраз поговорю про Лору Лумер і про дивовижну зустріч. Жінка, яка раніше там розказувала про неонацистів із Азова, тепер зустрічається із Андрієм Білецьким, і разом вони чудово проводять час в Харкові. Що це взагалі було?

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

бокс вашій увазі, наш беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка телебокс – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки, чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. І дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ось приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його от сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. У старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор. Тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Ще раз вітання, це тепер про головне, Марина Данилюк-Ярмолаєва, і у цій частині ми поговоримо про суть і смисл приїзду американської ультраправої блогерки Лори Лумер. Я нагадаю, що це улюблениця Дональда Трампа, він її читає, він її репостить, він їй, до речі, телефонує. І за свідченнями очевидців, коли Лора Лумер перебувала в Україні із довгим візитом, їздила вона, до речі, в прифронтові міста, Харків, була в Києві, була в Дніпрі, то їй неодноразово телефонував український, не український, а американський президент і питав, що там. А український президент їй дав інтерв'ю. І не тільки український президент. Для мене було дуже показовим те, що оця ультраправа блогерка, яка, до речі, має українське коріння, виявляється, що її дідусь родом із Вінниці, із українських євреїв, і Лора Лумер раптово, до речі, навіть зізналася, що вона чуть-чуть виявляється українка, що вона дотична до України, приїздить в нашу країну і проводить ряд інтерв'ю. І от якщо з інтерв'ю з Зеленським все зрозуміло, інтерв'ю із Євгеном Хмарою, воно теж цікаве, тому що це, по суті, перше публічне інтерв'ю людини, яка претендує на пост міністра оборони і до того взагалі не вела будь-яку якусь там публічну мінімальну активність, тому що служба вимагала секретності. Так от, для мене стало цікавим, що Лора Лумер вирішила зустрітися із Андрієм Білецьким. Андрій Білецький, я нагадаю, що це людина легендарна, що це командир 3-го армійського корпусу, людина, яка є просто брендом нашого протистояння Росії. І це якраз прекрасне свідчення того, що націоналістом може бути людина не лише з Заходу. От Андрій Білецький, він поламав низку стереотипів, які нам тривалий час намагалася нав'язати Російська Федерація. Коли там розповідала, що от це ваші бандеровці, от ці ваші галічани. Андрій Білецький, він харків'янин, він там народився, він там проживав, він обожнює своє місто, він завжди підкреслює, що він харків'янин. І як би Російська Федерація не намагалась нам нав'язати оці стереотипи, що от на востокі України, ви там Харків, ви там Маріуполі, в Донецькі, там же ж нет українців, це ж просто русські нас ждуть, причаїлісі ждуть, це все абсолютні нісенітниці. І от що було дуже цікаво, Лора Лумер, вона, як і багато таких ультраправих блогерів, тривалий час зловживала, коли вони описували щось про Україну. От, на жаль, з 2014 року такі бренди, як Азов, були обгаджені, загаджені, обісрані, і це дуже заважало потім нашим підрозділам із назвою Азов, нашому полку, а потім бригаді, отримувати, до речі, американське озброєння і нормально презентувати себе в світі як висококваліфіковану бойову одиницю, як підрозділ, який пройшов не одне бойове хрещення, і люди, які справді давно працюють за натівськими стандартами. Так от чому це трапилося? Тому що такі ультраправі блогери і блогереси, і окремі навіть ЗМІ, я от просто згадую, де я бачила там ультранаци Азов заголовки, цим страждали BBC, цим страждало CNN, цим страждав Fox News дуже сильно, тобто всі медіа будь-якого спектру цим страждали. І навіть на початку повномасштабного вторгнення було таке, коли західні медіа, розуміючи, що відбувається в Україні, що відбувається в Маріуполі, зловживали нації із Азова. Отак вони писали про наших захисників. І, на жаль, оця робота Російської Федерації з умами у таких людей, які хочуть хайпу, хочуть слави, хочуть великих аудиторій, але не дуже там розбираються про всіх цих рухах на території України і на території, до речі, поставка, коли вони могли там абсолютно нормально брати інтерв'ю у Дугіна і видавати, що оце новий руський мислитель, але в той же час клеймити оборонців України за їхні погляди патріотичні, оце абсолютний крінж. Більше того, я нагадаю, що Азов, попри те, що він блискуче себе проявляв на фронті, блискуче обороняв Маріуполь,
досі ми боремося за те, щоб звільнити якраз захисників із Азова, яких дуже багато, кілька сотень лишається в полоні російському, їх там катують, до них ставлення просто найгірше, тому що це ідейні якраз борці за незалежність України і дуже хороші спеціалісти військової справи. Так от я нагадаю, що у нас же в 2024 році ще діяла заборона на постачання американської зброї Азову. Про це прекрасно описував, до речі, Редіс. І суть його була яка, оцієї заборони. У 2015 році був один такий конгресмен, Джон Кангєрс молодший, він демократ був із штату Мічиган, трошки баптіст, трошки там за сімейні цінності, афроамериканець, до речі, це не для расизму, це просто для розуміння портретника цієї людини. І от він запропонував тоді поправку до закону про асигнування Міністерства оборони, що, мовляв, оце ж оцей батальйон Азов і все, що пов'язано з Азовом, це все відверто неонацистське, фашистське, ужасне. І тому оце, якщо ми щось там видаємо в Україні, давати треба скрізь, але не Азов. І таким чином ми опинилися в ситуації, коли справді була заборона на постачання зброї Азову, і тривала вона тривалий час. Цю заборону вдалося відкотити лише у 2024 році влітку. Після розголосу, після того, коли Редіс про це понаписав, після того, коли, до речі, керівники Азову давали інтерв'ю англійською мовою і показали себе всьому світі, що вони не якісь там упораті скінхеди, а насправді високоосвічені, класні чоловіки, які блискуче володіють кількома мовами. Там були і жінки, вони потім додалися до публічної комунікації, теж прекрасні високоосвічені спеціалісти з причудовими освітами, а інколи з науковими ступенями. Також колишній світ дізнався, хто такий Андрій Білецький. Я ж нагадаю, що це перший командир Азову взагалі, людина, яка була засновником цього бренду військового. І коли почали відкривати, що от такий цікавий командир в Україні, він такий от, в нього там трійка, значить, треба подивитися, трійка, і медійка в них класно працює. І так нас світ відкривав по-новому. І всіх наших героїв російсько-української війни. Так от, в червні, я пам'ятаю, з'явилася інформація від Державного департаменту США, там був один буквально коротенький рядочок, що 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку, ніяких оцих проблем немає, і взагалі можуть отримувати наше озброєння. І таким чином світ почав дізнаватися, що все те, про що писали вони багато років поспіль, на радість Російської Федерації, це ж була брехня. Тому що такі матеріали в різних американських, британських медіа, вони дозволяли Росії легалізувати ще перший етап російсько-української війни. Коли виходив якийсь Пісков із Дмитрієм Медведєвим, Путіним, Дугіним і розповідали, ну ви ж смотрите, ми ж така висококультурна нація, ми ж росіяни, і приходиться вот это как-то усміряти цих неонацистів, бандерівців, які взагалі оголтіли, і от тільки хочуть всіх убивати. А коли ти там мешкаєш десь, знаєте, в Брюсселі якомусь, десь там в Арканзасі, ти ж не замислюєш, що тут відбувається насправді. І які цінності в цих людей, і чому вони пішли записуватися в трійку, в бригаду Азов, чому їм важливі ці цінності, і чому вони поважають Білецького і Редіса Прокопенка. От про це ж ніхто не задумувався. Почали задумуватись уже в процесі. І от те, що Лора Лумер вирішила зустрітися з командиром 3-го армійського корпусу, більше того, провела з ним інтерв'ю, яке висить на YouTube-каналі 3-ї штурмової, я вважаю, що це величезний наш прорив інформаційний. Не тому, що я вірю цій Лорі Лумер. Лора Лумер – це типова ультраправа блогерка, яка явно робить свою кар'єру. До речі, я думала, що вона старша, і там років 50, а виявляється, вона зовсім молода і трошки більше 30 років. Просто заради
оцього ефекту фільтру у кадрі, вона себе дуже накачала ботоксом і здається, що вона старше. Вона дуже амбітна жінка, вона легко міняє свої погляди, вона знайшла собі головного слухача, це аудиторію Мага і аудиторію Дональда Трампа, і безумовно в ділі вона буде дуже багато десятиліть. Думаю, що років 40 буде працювати на цій ниві. Більше того, таких ультраправих блогерів, специфічних хайповиків на території Сполучених Штатів Америки дуже багато. Деякі з них відверто працюють на Росію, деякі з них є вихідцями з Російської Федерації, і їм ближчі цінності якраз таки росіян. Є такі персонажі, як Такер Карлсон, які взагалі, знаєте, їм хоч би що, аби контент летів, аби перегляди були. Оце люди, з якими працювати дуже складно. А коли сама ультраправа блогерка, яка раніше розповідала аудиторії реднеків про неонацистів із України, виходить і публічно каже, я була обманута російською пропагандою, я вважаю, що ми неправильно ставились до України. Або, як вона там свіжа буквально заява, я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні, тому що це у підсумку буде набагато дешевше, ніж ми самі потім будемо визволяти країни там Європи, які захоче захопити Російська Федерація. Оце величезний плюс для нас. І знаєте, є в цьому щось унікальне, тому що я подивилася це інтерв'ю Білецького Лорі Лумер. Сидять вони в студії, от там між ними на стіні висить шеврон Азова. І я так подумала, господи, а та ж сама аудиторія реднеків і Мага, яка раніше ж там розповідала про нацистів, неонацистів в Україні, вона ж побачить цей шеврон і буде дивитися там добрих півтори години на це. І виявляється, ніхто від цього шеврона не помирає. Проста єврейська дівчинка з корінням від України не вмерла. І виявляється, Білецький абсолютно адекватний мужчина з адекватними переконаннями, які можуть відгукнутися в низки там колишніх ветеранів-республіканців, наприклад, які підтримують оці всі цінності, да? Ультраправі тепер в Сполучених Штатах Америки. Так от, треба визнати, що Білецький дуже добре продумав, про що його там будуть питати, підготувався до цього інтерв'ю, і цілком логічно, що ця жінка спитала би Білецького, що означають оці шеврони. Як вона там підкреслила, що за моїми враженнями, все це дуже схоже на символіки нацистської Німеччини. І тут вона підводила до того, що шеврони Азову, вони дуже схожі на блискавку загонів СС, які от брали участь в Голокості і низці там інших дуже поганих акцій. Так от Білецький дуже чітко відбив, що це нічого там немає подібного із Гітлером, і там дуже гарний був спіч про виделку, що якщо Гітлер їв виделку, це ж не робить виделку винуватою в чомусь. І плюс Білецький ще раз підкреслив, що він ніколи не приховував своїх світоглядних переконань, вважає себе українським патріотом і націоналістом. Він не може впливати на підрозділ в цілому, тобто на кожну людину персонально, але це абсолютно не дорівнює нацизму і що до нацизму ближча сама Російська Федерація. І от коли він говорив саме ці слова, в кадрі крупняком сиділа людина, яка точно розуміється на війні, яка пройшла цю війну із самих нулів. Я ж нагадаю, що Білецький виріс на цій війні, доріс до всіх тих посад, регалій, які він зараз має. І це абсолютно нормально. Про російську цивілізацію тут все дуже зрозуміло. Що таке російська цивілізація, я поясню. Російська цивілізація – це саме те, що зараз вводить якраз як такий наратив для Заходу, той самий Дугін, Лук'янов, Тренін, Караганов. І вони переконують, що навіть якщо там зникне якийсь Владимир Путін, то все лишиться. Тому це дуже цікавий кейс для нас, дуже важливий і
дуже добре, що ця ультраправа блогериця, навіть для хайпу, навіть для кар'єрного зростання, але поїхала і зробила це інтерв'ю, і заодно, от дуже цікавий був момент, коли Білецький спеціально провів для Лори Лумер екскурсію по Харкову. А саме по тих містах, де харків'яни активно лупашили русню. І не дозволяли русні захопити Харків спочатку в 2014 році, а потім в 2022 році. Це був дуже сильний хід. І справді одна із таких дуже небагатьох, дуже крутих інформаційних акцій нашої роботи із західними аудиторіями. Стосовно Лори Лумер, я не думаю, що вона там сильно змінилась, але, скоріше, ця жінка вловила для себе більш круту, хайпову, класну тему і вирішила стати на правильний бік історії. Щоб потім ніхто не сказав, що вона там підтримувала Дугіна, що вона там за Росію. А насправді вона сказала, я була молода, я була дурна, я не дуже сильно розбиралась. А тепер от ми зустрілись з Білецьким, ми зустрілись з Філатовим, вони мені все пояснили. А коли ще я там зустрілась з Зеленським, то Зеленський мені як лідер воюючої нації все розклав, і тепер я все розумію про оцю всю війну. І що цікаво, той же Білецький дуже класно ще і обіграв тезу про російськомовні регіони. Це теж дуже важливо, тому що дуже часто американські топ-політики, типу Джея Ді Венса, та й самого Трампа, а до того і Джозеф Байден, до речі, цим страждав, вони маніпулювали від нерозуміння, що там же ж у вас російськомовних багато, може ви там погодитесь на оці вимоги там Росії, друга офіційна мова, там друга державна, і на цьому весь цей конфлікт завершиться. А абсолютно ні. Андрій Білецький сказав, що з самого початку Азов майже повністю складався з бійців із Східної України, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Харків і зараз є на 90%, мабуть, російськомовним містом, яке дало найбільшу кількість солдат і добровольців у співвідношенні з іншими областями. Тобто, Білецький підводить до того, як харків'янин, україномовний харків'янин, да, що хоча ці люди із російщених міст, вони вважають себе українцями, вони є питомо українцями, і вони готові захищати свою землю. А потім вже в процесі українізуються. І тут же ж він сказав, що саме Харків показав високий рівень мобілізації добровольців і дав найвищу пропорційну кількість захисників на фронті. Тобто іще і похвалив своє рідне місто. Тому це була дуже добра ще і робота на рекламу Харкова на західній аудиторії. І дуже чітке маркування, що Харків – це Україна. І навіть попри те, що Харків був максимально зросійщений у 20 столітті, це Україна, і вона буде битися. Це Україна із росіянами, які хочуть зробити там очередну ХНР на територію українського міста Харків. Тому це якраз був такий дуже важливий момент, коли, да, ми прискіпливо дивимося до постаті спікера, до постаті цього подкастера, але виходити на такі аудиторії справді важливо. А з огляду, що цю пані дуже полюбляє Дональд Трамп, я впевнена, що щось із цих інтерв'ю, щось із цих новин він обов'язково запостить у себе на сторінці, почитає. Да, безумовно, тому що йому подобається ця Лора Лумер як симпатична жінка, але тим не менше, більші охоплення зараз нам корисні. Робота з республіканцями для нас важлива. Навіть якщо ці інтерв'ю будуть використані заради виборів до Сенату і Конгресу восени, це той момент, коли ми не вибираємо, які там шашечки, нам треба їхати. І їхати далі. Пробивати оцю стіну нерозуміння, що таке Україна, хто такі наші герої, і чому не можна просто так взяти і зашеймити бренд Азов. Це бренд, який уже війде в історію України. Це бренд, який якраз асоціюється з сучасною історією України і дуже чітко показує, що в Україні націоналісти є скрізь. Не просто на Галичині, вони можуть бути російськомовними, вони можуть жити в Маріуполі, вони можуть жити в Харкові, і у них єдина ціль – грохнути Російську Федерацію і жити своїм чудовим життям.
без русні. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Тепер про головні підсумки». Я, Марина Данилюк-Ермолаєва, намагалася подискутувати і поділитися своїми думками про найважливіші події тижня, куди вони нас заведуть, і про те, які у нас є справді перемоги, і де нам треба ще пофіксити деякі речі, щоб наблизити нас до реальної перемоги. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube, лишайтеся з нами.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50.

Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Ви коли-небудь замислювалися, скільки геніїв та знакових постатей народила кожна область України? Зараз ми вирушимо у масштабну подорож регіонами нашої держави, щоб згадати трьох найвідоміших людей в історії України родом з кожного краю. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Звичайно, ці особистості могли жити і працювати в інших регіонах та містах, і, можливо, їхня біографія в першу чергу асоціюється з ними. Але тут мова йде, власне, про місце народження, яке сьогодні входить до адміністративних кордонів тієї чи іншої області нашої держави. А їхня відомість визначається внеском в історію України, впливом на розвиток української державності, культури, науки та популярністю в інформаційному просторі. Отож, починаємо з трьох найвідоміших людей в історії України родом з Житомирської області. Леся Українка – письменниця, перекладачка та культурна діячка, авторка популярної лісової пісні. З цієї області родом також Сергій Корольов – вчений та один із засновників практичної космонавтики. Саме він будував перші ракети, але до цього був безпідставно репресований радянською владою. Замикає трійку Валерій Залужний, український воєначальник, генерал. Саме він був головнокомандувачем Збройних сил України на початку широкомасштабного вторгнення. І саме його назвали «залізним генералом». Далі переходимо до Дніпропетровської області. Звідти родом Олесь Гончар, письменник, автор роману «Собор», за який був підданий нещадній критиці з боку радянської влади. А також Володимир Зеленський, шостий президент України, в минулому актор та комік. І трійку замикає Ярослава Магучих, українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Перша українська спортсменка, яка вигравала юнацькі і дорослі Олімпійські ігри. Проте поза цією трійкою, антибонусом, йде ще один уродженець Дніпропетровщини. Це Леонід Брежнєв, радянський диктатор, період правління якого увійшов історію як «застій». На черзі Донецька область. Там народився Іван Дзюба. Літературознавець, дисидент, активний учасник руху за незалежність України. А також Анатолій Солов'яненко, всесвітньо відомий український оперний співак. Також вагомий слід в історію залишив Леонід Биков, актор кіно, який у своїх фільмах показував любов до української землі. Деякі його фільми довго не пропускала цензура, а після дивної смерті Бикова його син через репресії змушений був тікати до Канади. Найвідомішими в історії українцями, які народилися в Одеській області, є Євген Чикаленко. Український меценат, найвідоміша фраза якого – «легко любити Україну до глибини душі», а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені. Також уродженцем Одещини є Петро Порошенко, п'ятий президент України, та митрополит Епіфаній, перший предстоятель Православної церкви України. Саме він отримав томос про автокефалію з рук Вселенського патріарха у 2019 році. Далі вирушаємо на Хмельниччину. Її можна назвати наймузичнішою областю, адже найвідоміші в історії України люди, народжені в цій області, є співаками. Василь Зінкевич, український естрадний

співак, учасник знаменитого ансамблю «Смирічка». Олександр Пономарьов, теж співак, перший представник України на Євробаченні. Та Микола Мозговий, український естрадний співак та композитор. Наступною буде Миколаївська область. Тут народилися Микола Вінграновський, поет-шістдесятник, актор та режисер. А ще Микола Аркас, композитор, історик, засновник і незмінний голова просвіти в Миколаєві. І на завершення два брати Тобілевичі – Панас Сексаганський та Микола Садовський, які були акторами, одними з корифеїв українського побутового театру. А далі на черзі – Крим. Саме там народився Амет Хан Султан. Льотчик ГАЗ, учасник Другої світової, незважаючи на те, що він був двічі героєм Радянського Союзу, совєти все одно депортували частину його родичів у 1944-му. Наступний – це Мустафа Джемілєв, дисидент, політв'язень, перший голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Та, звичайно, Олександр Усик, український професійний боксер і абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Львівська область. Тут було обрати надзвичайно важко. Але, напевне, найвідомішими в історії України уродженцями цієї області є Андрей Шептицький, митрополит греко-католицької церкви та відомий меценат, який рятував євреїв під час Голокосту. Звичайно, Іван Франко, поет, політик, перекладач і перший професійний літератор. А завершує трійку Роман Шухевич, генерал Хорунжий, головнокомандувач української повстанської армії і борець за волю України. Кіровоградську область представляють Марко Кропивницький, актор та фундатор українського професійного театру «Корифеїв». Саме на його честь назване місто Кропивницький. Володимир Винниченко, письменник, керівник першого українського уряду генерального секретаріату, а також перший голова директорії Української Народної Республіки. І на завершення третій – Стобілевичів, Іван Карпенко Карий. Письменник, один із корифеїв українського театру та засновник української соціальної комедії. Далі переносимось до Запорізької області. Це мала батьківщина Нестора Махна. Він був анархістом та командувачем Революційної повстанської армії України у часи революції початку ХХ століття. Також ця область дала Україні Дмитра Донцова, ідеолога українського інтегрального націоналізму, який згодом буде використовувати ОУН. Під час Першої світової війни він був одним із керівників Союзу визволення України, що допомагав українцям, які опинилися у німецькому та австрійському полоні. А третім у цьому списку є Петро Григоренко, генерал-майор, правозахисник і дисидент, політв'язень та борець за права кримських татар. Радянська влада зробила з нього психічно хворого та на багато років відправила на примусове лікування. Луганська область – це край, де народився Микола Руденко, письменник, засновник і голова Української гельсінської групи. Це була організація, яка боролася за дотримання прав людини у Радянському Союзі. Іван та Надія Світличні, брат і сестра, які були шістдесятниками. Він – літературознавець, поет, вона – правозахисниця та журналістка. А більш сучасна історія знає Сергія Жадана, письменника та музиканта, найвідоміші твори якого – «Ворошиловград» та «Інтернат». А зараз Волинська область. На цій землі народилися Гатангел Кримський, сходознавець, поліглот, який знав до 60 мов. Свого часу він став жертвою сталінського терору. Також тут з'явився на світ В'ячеслав Липинський, політичний діяч, історик і теоретик українського консерватизму, який він обґрунтував у праці «Листи до братів-хліборобів». І третьою в списку є Оксана Забужко, українська письменниця, феміністка та літературознавиця і поетеса. Завершую першу частину нашої мандрівки областями України Закарпаття. Тут народилися Августин Волошин, церковний та політичний діяч, президент
Карпатської України. А ще Святослав Вакарчук, український співак та композитор, лідер гурту «Океан Ельзи». І Степан Клочурак, організатор та керівник Гуцульської республіки, один з провідників Карпатської України. Ми пройшли 12 областей та автономну республіку Крим. На черзі ще 12. Якщо ви не почули про свою область, обов'язково підпишіться і чекайте другої частини.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай з собою.
4: У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Новий «Ексблек Ваніла»? Клас!
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Івей». Живий звук.
10: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
11: Будемо рятуватись водою Рео.
10: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
14: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
16: Рейніра наближається.
17: Ми показуємо всім її славу.
16: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
1: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Він зараз уїхається або вдом, або в якусь припарковану стару машину.
3: Ми ж цілі номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
4: Нормас, нормас. Все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
5: Так, ти що?
4: А що це нас знімає, ти не знаєте?
0: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в бронівик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка. Бо будете вигружатися на одні двері і плюс ще майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор, що піднімали, теж дрон?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА Heavy Shot. Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
9: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу. То до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
10: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою. Тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
11: Це або Мховні, або FPV.
8: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дронам?
1: Так, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, 46. Є. Нормас, нормас. Все, втікаємо в кан-кан. Дивись, ти як... Ми як зв'язки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімають, не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна... Там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
4: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
6: Я це не перефати втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він ще десь в селі в якомусь воно так поперефати, він на це присікав машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він щось уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
4: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
7: Ось все, бачите?
8: Просто FPV-шка ганяє по полю. Бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум три порта, що, ну, в основному це у Сумі ж таку, ну, і у нас є, звісно, свої потері.
9: Бувало, що в нас
8: давало? Так, було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
10: За ніч, якщо батарея дозволяла, робив її 12 і 13 вилітів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
4: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег ще не повернулися зі своїм вампіром із завдання.
11: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
12: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
2: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
3: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще й чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
4: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
5: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
6: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
5: 4-5 днів.
6: Це...
5: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
0: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
7: Ми ж цільний номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям дука, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один, екіпажів. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
8: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає, як завжди, виключно грошей. Бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби, там цей відсоток ще більший.
0: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
5: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
9: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то єсть Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно. Потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
3: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
9: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
3: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
9: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Типу, ну і відносно, я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
8: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування і від навченості тих пілотів, які їми керують.
0: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
8: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з цим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
0: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
10: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
11: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
10: Реальними проєктами тільки зараз якісь шевеління є.
5: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
0: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
12: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
0: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Пагулич. Побачимось!
13: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
1: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22-го року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22-го року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий, і десь колись, бо я далека від військового, від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буду чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записувати,

вступитись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, були 200, було багато роботи. І я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм, я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою, стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера, ну так жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало, я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні. Нас поселили в залі, нас 45 людей. У нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник. І так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так в нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально, нормально, я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію на звичайній Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль, бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300 або 200 заради одного 300-го, тому що вони йдуть,
І, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути треба ж застосовувати знову ж таки евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 3/300, 200. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300 і два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу домедичну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні, і я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося десь хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас вже ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу. Я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так, як так, а тоді їх, напевно, більше позаскакували в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли, тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає почути від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати, а тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги. Ну, але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: ху, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті.
На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубару травми, ми їх всіх відкапували і на перев'язки приходили, і просто приходили. Не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими ж хлопцями, які приходили, і з дівчатами, нас було на той час троє. Все. Не було можливості відпочити фізично, ні морально. Не було. На сьогоднішній день немає можливості звільнитися з війська. Тобто в військо потрапити дуже легко, а звільнитися з війська зовсім непросто. Можливо, вже трохи і є таке затягнула служба. Бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання. А коли то буде кінець? А ти знов їдеш? Більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. То дуже важко. Чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати силу виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би і хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед, далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас більшочі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні. До них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і усі дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так.

0: дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 сантиметрів. Це, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газеток, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5.
1: Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Привіт! Я розумний робот на базі Arduino з камерою та Wi-Fi. Попри мій іграшковий вигляд, я багато чого вмію. Моє завдання – навчити дітей і дорослих користуватися більш складною технікою. Ми – роботи. Як і все створене людиною, ми пройшли довгу еволюцію. Перші згадки про механічних автоматів у Китаї містяться в даоському трактаті «Ле Цзи» 4-3 століття до нашої ери, де описується історія ремісника Янь Ши, що створив людиноподібний механізм. Проте, якщо багато речей з часом ставали простішими, ми, навпаки, ускладнювалися. Сьогодні людям потрібно дедалі більше знань, щоб ефективно взаємодіяти з роботами, комп'ютерами та штучним інтелектом. Тут я живу. Це Український католицький університет. Саме тут діє одна з найсильніших IT-шкіл в Україні. 5 липня 2024 року. Тут, в стінах УКУ, знайомляться з майбутніми та незвичними абітурієнтами. Це не підлітки, а досвідчені вчителі інформатики зі шкіл Львівщини, Івано-Франківщини та Полтавщини. З ними спілкуються провідні IT-спеціалісти країни. Навіщо?
1: Раді вас вітати на проєкті «Не залишимо нікого осторонь». Раді повідомити, що ваша школа відібрана як одна із 40 для участі в співбесідах. На основі цих співбесід буде визначено 24 учасника власне проєкту.
0: Це декілька моїх друзів та колег. Скоро розповім про них, але все по черзі. Проєкт «Не залишити нікого осторонь» – «Leave no one behind partnership». Це комплексна програма, спрямована на навчання вчителів інформатики основам програмування, STEM освіти та робототехніки. Переможці проєкту отримують не лише унікальні знання, які зможуть передати своїм учням, а й найсучаснішу техніку, комп'ютери та набори для робототехніки. Ідея допомогти українським школам сучасною технікою належить Миколі Княжицькому. Він затятий прихильник технологій, стежить за новинками, захоплено розповідає про них. Його старший син Леонід – командир роти безпілотників на фронті. Тримає батька в курсі останніх військових ноу-хау. Проект, який започаткував Микола Княжицький, вимагає чималих коштів – майже мільйон доларів. До співпраці

0: він залучив партнерів з Тайваню, країни, існуванню якої, як і Україні, загрожує агресивний сусід.
1: Спочатку, звичайно, була ідея допомогти з хорошими комп'ютерами. Тайвань – це країна, яка відома своєю IT-сферою, яка є передовою в цілому світі із виробництва частин для комп'ютерів, із виробництва самих комп'ютерів. І ми почали купувати комп'ютери за їхні гроші, хороші комп'ютери. Передали їх у львівські, полтавські школи. Комп'ютер, який 5 років назад закупила школа там на якийсь китайський грант, вже зараз є абсолютно неактуальним і застарілим навіть морально. Хоча він може стояти і як меблі прикрашати класи. Тому ми, звичайно, беремо сучасну техніку, а робототехніки тоді взагалі не було. А потім перед нами постало питання, добре, ми передали комп'ютери. Ми спілкуємося з дуже багатьма вчителями і бачимо, що це класні вчителі. Діти перемагають на олімпіадах, але вчителі теж хочуть розвиватися. І тоді ми придумали таку тему, що ми будемо вчити вчителів.
0: Принцип простий. Техніку отримують не всі. Її просто не вистачить. Вона для найсумлінніших. Для тих, хто справді готовий пройти шлях до кінця. У школах на них чекають. Їх підтримують колеги. За них вболівають учні. А тим часом експерти проєкту вже почали співбесіди. Намагаються зрозуміти, чи не прийшли вчителі лише за дорогою технікою. Чи горять в них очі?
2: У нас в школі є подарні дрони, Tello DJI-івські бусти, які ми програмуємо з допомогою Python. У мене дітки програмують мікробітів 5 штук, ми теж з ними працюємо. І потім до нас дітки поприходили і сказали, нам це цікаво. Ми все робили для того, щоб виявити отих дітей, які могли, у яких є хист.
0: До участі в проєкті разом із Віталієм Помазом долучився ще один учитель з цієї школи – Олександр Клунник.
2: Ми якось знайшли, як кажуть, один одного, бо у мене трошки більший скіл, у нього менший. Я в цьому випадку виступаю як драйвер, він підтягується за мною. На жаль, у нас інший вчитель інформатики застряг біля ТЦК і не зможе бути присутнім.
0: Віталій Помаз та Олександр Клунник – вчителі інформатики Стережківського ліцею Полтавської області. Дочекаємося, чи дійдуть вони до кінця, чи не відрахують їх. Чи повернуться вчителі до свого ліцею з омріяною комп'ютерною технікою та наборами для робототехніки? Конкуренція запекла. 143 школи подали заявки, а обрати мають лише 48 учасників.
1: Перший етап конкурсу полягав в тому, що ми вирішили відібрати 24 школи. Але з кожної школи, раптом вчитель в армію піде, наприклад, або захворіє, або звільниться, всяке може бути. Тому ми вирішили в кожній школі готувати по два вчителя. І оголосили конкурс поміж школами. Це було дуже цікаво, бо в мене самого багато знайомих вчителів, директорів шкіл, зрештою, у Львові, на моїй батьківщині, дуже багато моїх знайомих, які мені дзвонять, кажуть, ти ж у нас вчився, або ми ж тебе знаємо, то ти поможеш нашій школі. Я хочу допомогти всім. Але, звичайно, на першому етапі ми зробили таку незалежну конкурсну комісію. За все це відповідав Український католицький університет. Я в це взагалі не втручався.
0: А це ще одна моя колега і подруга – Уляна Пак. Координаторка проєкту. В областях працюють регіональні менеджери. Та основні клопоти лягли саме на її плечі. Одне з головних завдань, яке їй довелося виконати – забезпечити прозорість і чесність під час відбору.
3: Ми багато говорили про те, що цей конкурс, він був прозорий, чесний, і не було нікого, хто би сказав, що от мене десь там підтягнули, хтось сказав брати саме того вчителя, а не іншого. Дійсно, це була комісія, яка в університеті католицькому працює, і це вибір саме викладачів. І нам дуже, звичайно, приємно, що географія є досить широкою.
0: А це Ірина Хміль. Вона не подається на конкурс, а представляє своїх колег. Пані Ірина – директорка Львівського ліцею імені Івана Полюя. Таке пошанування на честь одного з винахідників X-променів зобов'язує тримати високу планку.
4: Ну і вже про сам проект, чому ми там, тому що сьогодні наше ім'я нашого ліцею говорить саме за себе. Ліцей імені Івана Полюя, який був дослідником, який був винахідником, і який був, як ми сьогодні говоримо, і стемщиком. Стем освіта.
0: Стем – це абревіатура, що розшифровується як Science, Technology, Engineering та Mathematics, тобто наука, технології, інженерія та математика. По суті, це синтез ключових дисциплін, який у сучасному технологічному світі готує дітей до вміння проєктувати, аналізувати, логічно мислити, тестувати та використовувати інструменти для досягнення практичних цілей.
1: Вчителів багато, і ми хочемо допомогти дуже великій кількості шкіл. Насправді, ми закупили понад 1000 комп'ютерів і роботокомплексів. Це, правда, пілотний проєкт. Тому ми почали з Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей, але далі, звичайно, хочемо його розвивати на всю Україну.
0: А ось ще одна школа з Полтави, точніше, ліцей номер 3. І тут теж дві вчительки. Чи дійдуть до кінця? А може пощастить лише одній? Вікторія Іванова та Тетяна Конюшенко, вчителька інформатики з ліцею номер 3 міста Полтава.
5: Я працюю вчителем більше 20 років і хочу далі розвиватися для того, щоб бути цікавим нашим учням і мати можливість щось таке цікаве їм викладати.
6: Ліцей є профільні класи, починаючи з 8 класу, ми маємо 4 години навантаження інформатики і вже там поглиблено викладаємо цей курс. Беремо ми з різних джерел абсолютно, проходимо навчання, дуже класні платформи, які нам пропонують. Це така платформа Уміти, це онлайн-курс Пайтона.
7: Україна в Олімпіаді геніусів привезла 5 золота. Із них 3 золота – це Вікуся, наша Вікторія, яка якраз з робототехніки.
6: Діти приносили різні конструктори. Плюс, коли у нас не стало початкової школи, у них були різні конструктори лего, такі, які їм давали. Вони нас насипом лежали. Коли ми відсортували за кольорами, у нас пішло діло.
8: Я тоді одразу вас запитаю, як ви готові підтримувати цих шалених дівчат, бо навчання буде
6: цілий... Це як на руках
8: року будуть вчитися, багато робити завдань.
0: Викладачка недарма запитала про підтримку в директорки. Курс навчання триває майже півроку. Він інтенсивний, розроблений найкращими IT-фахівцями країни. Без підтримки колег та шкільної адміністрації пройти його майже нереально. Ніхто ж не скасовував класну роботу. То чи готові вчителі згадати студентську молодість і ночами писати контрольні?
9: Можливо, якщо хтось за різними причинами не знайде часу для того, щоб виконувати завдання якісь і здавати. У нас також передбачені контрольні іспити, так, все серйозно, то відповідно можуть не дійти до кінця.
0: Тетяна Захарченко – кандидатка фізико-математичних наук, керівниця бакалаврської програми «Комп'ютерні науки УКУ».
10: Ми хочемо спробувати впроваджувати роботу технік якраз в межах академічного ліцею. Це в нас буде інтегровані курси як із робототехніки для дітей, які, ну, наприклад, вони не вчать профільну інформатику, але вони можуть вибрати курс за вибором.
0: Мені не терпиться дізнатися, чи дійде до фіналу Назарій Крутяк із Бродівської гімназії. І ось незалежна комісія зробила свій непростий вибір. Усі конкурсанти гідні, та на перший модуль, який проходить офлайн, зібралися найкращі. Ми знову повертаємося до Українського католицького університету. 22 липня 2024 року розпочинається перший модуль програми Code and Create. Загалом на участь у проєкті подали заявки 143 школи. З них було відібрано 40, а після співбесіди з комісією університету залишилося 24 навчальні заклади. Їх представляють 48 педагогів, по двоє від кожної школи. Але це зовсім не означає, що боротьба закінчена. Навпаки, усе тільки починається. Не кожен із 48 учителів дійде до фіналу. Не кожен отримає техніку. Та одне можна сказати, напевно. Ніхто не залишиться осторонь знань, які передають найкращі IT-викладачі країни. Весь курс побудований за принципом університетського навчання. Тільки замість сесій тут модулі. Після кожного модуля частина учасників залишатиме проект. А між модулями заняття не припинятимуться, вони триватимуть дистанційно і з виконанням домашніх завдань. Після кастингу стартує перший модуль. Тут учасники знайомляться один з одним та з викладачами, отримують техніку для роботи і розпочинають навчання. Другий модуль – робота вже з платформою Arduino та вивчення мови програмування – Python. Третій модуль – це, по суті, фінальна сесія, наприкінці якої учасники складають іспит. Ті, хто дійде до фіналу, захищатимуть власні проекти. Але в якій формі? Що ж підготували організатори? Хвилювання відбору вже позаду. Ті, хто пройшли крізь це сито, вперше зібралися разом. Попереду знайомство, командна робота і отримання техніки. А це наші знайомі Віталій Помаз та Олександр Клунник із Терешківського ліцею на Полтавщині. На першому модулі в них горять очі, стільки нового і цікавого.
11: Маю руки інформатики, але вважаю так, да, що на сьогоднішній день ці уроки, мабуть, можуть бути, скажімо так, банальні. Тому що да, все за програмою йде. Якісь там офісні програмки чи ще що-небудь. Да? Тому колега настійно сказав, що нам треба вчитися, ми повинні розвиватися.
0: Втім, Віталій та Олександр мають і власні здобутки, якими можуть пишатися. Разом зі своїми учнями вони створили програму «Електронна їдальня», що суттєво полегшила роботу шкільного персоналу.
12: Вони кажуть, що у них, щоб створити звіт харчування по дітям за місяць, у них займало, ну це добрих 4-5 годин, тому що треба звести всі цифри. Наша ж програма допомагає, наша платформа, бо програму її важко назвати. Платформа це робить, ну, скільки у нас? Нам треба відкрити, вибрати місяць, вибрати вид меню і натиснути кнопку «Згенерувати». Ну, тобто це декілька секунд.
0: А це Олександр Новосельський зі Старокутського ліцею на Косівщині. Він прийшов на проєкт разом із дружиною, але через хворобу вона не змогла приїхати. Пан Олександр переконаний, що дійде до фіналу, а ще самотужки передасть дружині всі здобуті знання.
13: Звичайно. Вона в інтернеті буде вечорами, я ж її буду так чуть-чуть вводити в курс справи кожен день. Ну, а вдома вже повністю вже все розкажу, покажу те, що ми вчили тут. Я вчитель. У мене 30 років майже стажу. Я буду старатися, в мене є досвід і в робототехніці, і в програмуванні.
0: За плечима кожного вчителя, який прийшов на перший модуль, власні досягнення. Та вони чесно зізнаються, таких технічних можливостей, як показали тут, у школах немає. А скільки ж цікавого можна вигадати з новим обладнанням? Кожен учасник отримав комп'ютер і комплект робототехніки. І ось один із них просто зараз розпаковують. Що ж він собою уявляє?
14: Це є весь комп'ютер, той, що ми звикли, настольний комп'ютер, який ми бачимо кожен на своєму столі. Це його мікроскопічна копія. Він програмується. Звичайно, програма складається на великому комп'ютері, потім через вхід програмується, і тут є різні входи-виходи.
0: Впізнали? Так, це я, але поки не зібраний та не запрограмований.
15: Як думаєте, чи потягнете?
16: А у вас є вибір? Якщо ми прийшли сюди навчатися, то треба навчатися. Це однозначно, треба йти до кінця.
17: О, будуть екзамени.
16: І що? Значить, треба вчитися, розвиватися.
18: Тобто в нас є мета, у нас є наші діти. Так, і ми хочемо для наших дітей дати більше, краще. І ми в пошуках завжди якихось проєктів, конкурсів, грантів, тому що це потім ми будемо передавати дітям. Тобто це для дітей, ми не просто працюємо в школі, тобто це є, ну це є, направду, покликання.
0: Олена Гула та Надія Кальмук ламають одразу два стереотипи. По-перше, роботи і комп'ютери – це давно не лише чоловіча справа. По-друге, релігія та наука – не вороги і навіть не конкуренти, а партнери. Вчительки представляють звичайну львівську школу Сихова.
18: Але вона не звичайна львівська школа. Це є школа, в якій директорами вже 15 років є священики. Саме ці селезіани, і вони проводять цю школу і опікуються нею.
0: Олена Гула. Вчителька інформатики школи-гімназії Блаженних Клементія та Андрея Шептицьких. До Львова вона приїхала з Криму у 2016 році. Надія Кальмук – вчителька інформатики та викладачка курсів з графіки для педагогів. Її команда з робототехніки входить до двадцятки найкращих в Україні. Олександр Новосельський – вчитель інформатики Старокутського ліцею Куцької селищної ради Косівського району Івано-Франківської області. Але перше захоплення минає. Учителям нагадують – це не гра, а серйозна робота. Кожен пристрій, кожен інструмент підібраний не випадково, з конкретною метою, щоб передати найсвіжіші технічні досягнення. А згодом фахівці університету оцінять, наскільки добре вчителі опанували нові знання.
3: Бо тут є також певна інтрига. Якщо не будуть здаватися завдання, виконуватися плани, то може таке бути, що хтось і не завершить цей навчальний етап.
0: Організатори подбали, щоб умови для навчання були якнайкращі. І йдеться не лише про техніку, а й про сам процес. Просторі аудиторії, повноцінне харчування, затишний гуртожиток, у якому житимуть учасники під час офлайн-сесії.
19: Це моє ліжко, це моє. Вживаємось, ще нічого не розклали, але намагаємося
20: розташуватися для того, щоб розташуватися.
19: Є холодильник для зберігання речей і ванна.
21: У нас номер, зараз треба ще відкрити його, номер із двох кімнат і санвузол. Ну, як завжди, це перша кімната, тут живе одна людина. І оце ось наша кімната, де ми тут разом живемо.
22: А ви сусіди?
21: От, будь ласка, заходьте, заходьте. Проживемо, все є. Стіл є, холодильник є. Є де попрацювати.
22: Там холодильник у нас.
21: Нема нічого, окрім цукерок. Ну, ви розумієте, по нашому стану здоров'я і по нашій конституції тіла, що ми любимо.
22: До речі, це вам. Ви згадуєте студентське життя? Недавно закінчилось, так?
23: Так. Буквально недавно закінчив магістратуру, але я інтуан. Через то я так і не жив у гуртожитку. Ага. Фактично перший раз, як пожив у гуртожитку. Через то такі враження, скажімо, нові.
0: О, ледь не забув розповісти про себе. Але краще про мене розповість хтось із моїх колег.
24: Це навчальна машинка, яку ми будемо використовувати для цієї школи, для навчання вчителів. Тобто це машинка, яка з різною купою датчиків. В неї тут є матриця з очима, є світлодіоди, є трекер лінії, є камера. І ну, для, просто як цікава платформа для того, щоб пробувати програмувати, робити різні якісь свої проекти.
0: А це ще один робот – мій товариш. На перший погляд, це дуже проста машина, створена за принципом робота-пилососа. Тут її жартома називають черепахою за повільність і незграбність. Але не все так просто.
25: І з його допомогою можна запускати всякі багато різних алгоритмів, наприклад, який просто бере в рандомному середовищі, якого він ніколи не бачив, будує карту його і сам розуміє, де він знаходиться. Це видається насправді доволі просто, але не є такою тривіальною задачею.
0: Ще один навчальний посібник – добре знайомий усім дрон. Але й у нього є свої особливості.
25: Він вміє на руку приземлятися, на не можна взлетіти, політати, потім він побачить руку в себе під собою і він просто приземлиться на неї.
26: Тобто це є одна з тих платформ, на яких ми будемо експериментувати з навчанням наших студентів, ну, зокрема навігацію в тривимірному світі, бо це навігація в тривимірному, але складнішому.
0: Олег Пасько пояснює, завдання проекту – не просто навчити вчителів, а передати ці технології школам. В очікуванні фіналу вже закуплено сотні ноутбуків, комплекти робототехніки та десятки проєкторів із екранами. Олег Пасько – керівник проєктів та програм УКУ.
27: Завдання навчити вчителів, щоб вони в школі вже розказували. А в школі зараз такого немає. Тобто ви зараз приїдете, щоб вам в робототехніку, по-перше, це треба купити обладнання, по-друге, як його робити. Microsoft Word. І як PowerPoint, це було на уроки інформатики найкраще було. Наше завдання – навчити вчителів, що так, і вони в школі вже піде цей ефект спін, доміно, і вони вже навчать учнів. Обладнання передається, два вчителя навчаються, і передається навчальна програма.
0: До наступного модуля дійшли не всі. Маємо перші втрати. Хтось не зміг поєднати роботу в школі з навчанням на проєкті, а адже це потребує надзвичайної концентрації сил. Комусь не вистачило впертості, іншим – часу. Я буду сумувати.

0: стежити за ними. Але це зовсім не означає, що тим, хто вийшов на новий етап і вже готується до третього модуля, стало легше. Навпаки, конкуренція лише загострилася. Бо всі, хто залишився, гідні, амбітні та наполегливі. Цікаво, наскільки вірять у своїх учителів директори шкіл. Ми запитали тих, чиї педагоги закінчили другий модуль і вийшли у третій.
1: Навіть не очікую впевнено, тому що ті вчителі, які беруть участь у вашому навчанні, дійдуть до завершення. Це ініціативні люди, які щороку намагаються у нашому закладі впровадити і в нашій громаді впровадити щось нове.
2: Комп'ютерна техніка – це дуже добре. Але ж, бо оці знання, які вже набуті, вони все одно залишаться вчителями. Розумієте, про що я говорю? Тобто техніка – це одна складова. А досвід, спілкування з колегами, знання, які здобули, навики, які отримали, щось нове, що впізнали, воно ж залишиться. Тобто, в принципі, це все одно не мене без слід.
3: У Наталі у нас зараз дуже великі, ми всі тримаємо кулачки, щоб він дійшов до фініша, і ми віримо в те, що воно буде. То, звичайно, нам би, ви ж не просто так на навчання відправили, дійсно, ми хочемо мати це обладнання. І, скажімо так, з мого боку, як адміністрація, створені для нього всі умови, щоб він завершив переможно даний курс.
0: Третій модуль, що відбувся в січні цього року і став завершенням великої та захопливої пригоди, виявився найбільш драматичним. Ми вже не побачимо багатьох із тих, із ким знайомилися на початку нашої розповіді. Але навіть ті, хто відчуває себе переможцем, хвилюються. Хто ж здобуде перемогу в цьому захопливому фіналі? Віталій Помаз, з яким ми познайомилися на самому початку, нині вже без свого колеги Олександра Клунника. Та в будь-якому разі їхній ліцей, навіть у разі перемоги одного вчителя, отримує сучасну техніку. Але чи зможе Віталій довести спільну справу до кінця? Ще нічого не вирішено, попереду кваліфікаційні іспити.
4: На жаль, у колеги трішки не вийшло, і тому я залишився поки один. Але про враження, ну тільки позитивні, тому що великий об'єм інформації, дуже багато необхідно працювати. Ну, відповідно, коли ти працюєш, то здобуваєш досвід. А досвід ми здобуваємо для чого? Для того, щоб передати його нашим дітям.
0: А наразі організатори вітають тих, хто все ж дістався проміжного фіналу.
5: Мені дуже приємно зараз знаходитися тут з вами, тому що ми почали процес, якого точно не очікував наш ворог, тобто російський агресор. Коли росіяни думали, що українці мають емігрувати зі своєї країни, бути знищеними або бути асимільованими, а наша освіта, промисловість, наше життя мали бути зруйнованими, завдяки допомозі Тайваню ми будуємо кращу країну.
6: І для нас це також надзвичайно важкий час, тому що ми намагаємося допомагати та підтримувати вас. Важливо, щоб така підтримка була не лише всередині країни, а й об'єднувала навколо країни.
0: Назарій Крутяк із Бродів не сумнівається. Отримані школами знання і техніка послужать відбудові країни після війни. Він радіє й тому, що завдяки проєкту сформувалася нова спільнота, яка обов'язково зростатиме і масштабуватиметься.
7: Головна частина прийшла, і це вже добре. По-перше, це спільнота. Ми познайомилися з багатьма вчителями інформатики, можемо прийняти наш досвід, спілкуватися між собою. І я сподіваюся, що далі наша співпраця між школами буде продовжуватися. Думаю, це в першу чергу.
0: А ось Вікторія Іванова з Полтави трохи засмучена. Її колега Тетяна Конюшенко, з якою вони разом приїхали на навчання, не дійшла до такого очікуваного третього модуля.
8: Звичайно, коли ти залучив ще людей, разом з собою ти в команді, то ти дуже засмучишся, якось відчуття трохи провини, що людина засмутилася через те, що не йде з тобою далі.
4: Досить інтенсивна програма, і тому, що якщо хтось думає, що тут просто прийшли, послухали, подивилися, що роблять і пішли, ні, насправді ні. Тут 80% своєї роботи, тобто самоосвіта.
0: Під час навчання вчителі опанували кілька курсів. Python – робота з файлами та основи розробки ігор. Робототехніка – платформа Arduino, сенсори, двигуни,

створення мобільних роботів, STEM-модуль, теорія ігор, штучний інтелект, моделі переговорів і етичні аспекти використання штучного інтелекту в освіті. А пам'ятаєте нашу сімейну пару вчителів інформатики з Івано-Франківської області? На жаль, подружжя Новосельських до фіналу не дійшло. Втім, вибули й багато інших – гідних і сильних учителів. Це один із найяскравіших та найемоційніших моментів третього модуля і всього проєкту загалом. Змагання роботів, які вчителі власноруч зібрали та запрограмували, а потім тест – завдання на швидкість і точність. Дивіться, як я вмію!

0: ось і кульмінація всього проєкту, до якої наші учасники йшли 7 довгих місяців. Комісія оголошує переможців, тих, хто пройшов усі 3 модулі та склав кваліфікаційний іспит. Треба попросити, щоб мені додали можливість плакати від радості. Фіналісти радіють, і це цілком зрозуміло. Вони змогли. Вони довели самим собі, що здатні перемагати в запеклій боротьбі. А ще тішаться тим, що зможуть привезти до своїх шкіл таку очікувану сучасну техніку. Просто зараз їм урочисто вручають сертифікати.
1: Вітаємо і дякуємо вам.

0: Нарешті можна видихнути. Але наші переможці не втомні.
1: У мене завтра заняття з дітьми якраз. Ми з ними будемо дивитися і заодно розкажемо, як у нас проходило тут навчання. Я їм завжди кажу, що це тільки через їхні перемоги і тільки через те, що вони пробують себе, ми теж маємо можливість для них щось добути і щось створити.
2: Якщо за тиждень запропонують знов таких півроку інтенсивно...
3: Я згоджусь, без вагань навіть.
4: Мої враження, зараз натхнення...
0: Минуло кілька тижнів після святкування випускного у січні 2025 року. І ось перші обіцяні комп'ютери та комплекти робототехніки вирушили до шкіл переможців. Ми зараз у Львові, в гімназії імені Блажених Клементія та Андрея Шептицьких.
5: І за результатами навчання до фіналу дійшло 20 шкіл, однією з яких якраз є гімназія Шептицьких. І нам дуже приємно, що разом з тим, що вчителі інформатики, пані Олена і пані Надія, які викладають в цій школі, вони здобули не лише дуже серйозні додаткові знання і навички в Українському католицькому університеті, але разом з тим вони також і отримали комп'ютерну техніку для своєї школи і для своїх учнів. Це є 16 ноутбуків, 16 наборів робототехніки, проектор, екран. І це може бути облаштовано навіть не один комп'ютерний клас, а комп'ютерний клас і ще й лабораторія робототехніки.
0: А це вже районний центр, місто Яворів, що за 60 кілометрів від Львова. Завдяки перемозі в проєкті тут не лише отримують сучасні комплекти робототехніки, а й започаткують профільні уроки в шкільній програмі.
6: Ми плануємо з 1 вересня наступного навчального року ввести як курс за вибором предмет робототехніку. На сьогоднішній день це тільки гурток у нашій школі, а він з 1 вересня буде вже стояти у розпаді навчальних занять.
7: Очікували трішки меншої напруги, але було нелегко вчитися, звісно, що нелегко, тому що, окрім того, що ми не лише вчилися, ми ще мали обов'язки, пов'язані з роботою в школі, ну, сімейні обов'язки, можливо, якісь громадські обов'язки також були на нас накладені. Тому, звісно, це був сейтнот. Скучаєш навіть за тими моментами, які були, за тими недоспаними ночами, за тими спілкування з однодумцями. Було цікаво обмінюватися ідеями і знаннями.
0: Гарна історія, що тривала 7 місяців, завершилася. Учителі роз'їхалися по своїх школах. До багатьох із них вже приїхала новенька техніка. Вже восени за неї сядуть діти. Ті, хто створюватиме нову Україну. Сучасну, технологічну. Ми впевнені, школи, які перемогли, стануть справжніми хабами для інших навчальних закладів, міст і регіонів. Їхня місія – збирати талановитих дітей із тих шкіл, які поки що не мають таких можливостей. Але навіть ті школи, які вибули, не залишилися осторонь. Їхніх дітей запросили на додаткові табори з підприємництва. Таким чином діти вибороли техніку там, де не змогли вчителі.
8: Але це ще не кінець. Ми готові оголосити, що проєкт «Leonov One Behind Partnership» матиме продовження. Наступний етап охопить Львів і столицю України Київ. Ми обрали ці міста не випадково. Саме вони є найбільшими хабами для внутрішньопереміщених осіб і розвитку людського потенціалу. Щоб зареєструвати свою школу для участі у проєкті, поборотися за сучасну техніку, скануйте QR-код і заповнюйте заявку. А щоб стежити за розвитком проєкту, підписуйтеся на його соцмережі. Наша мета залишається незмінною – дати дітям якісну освіту, навчити їх комп'ютерної грамотності, робототехніки і підприємницьких навичок, щоб вони залишалися в Україні, вступали до наших найкращих університетів, а згодом захищали і відбудовували нашу державу. Українська молодь заслуговує на доступ до технологій світового рівня навіть в ці важкі часи.
0: Тому ми не кажемо «прощавайте», ми ще зустрінемося.

0: Вікулін вкриває зійські смаки.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай з собою.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
14: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Екстремальні плюс 38. Синоптики назвали дату, коли чекати на послаблення температури. В Україну зайшла масштабна хвиля спеки субтропічного походження. За даними Укргідрометцентру та провідних синоптиків, перша декада серпня стане найгарячішою за усе літо. А спекотні періоди такої сили стають для України новою кліматичною нормою. Сьогодні у більшості регіонів очікується мінлива хмарність та переважно суха погода. Температура повітря у більшості областей у день плюс 30, плюс 34, у більшості південних та південно-західних регіонів сильна спека місцями до плюс 35, плюс 38. Опади переважно без опадів, проте у більшості західних та північних областей у день місцями можливий короткочасний дощ із грозою. У західних регіонах місцями прогнозують грози, в окремих районах ймовірні град та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків – помірних 3-8 метрів за секунду. У столиці та Київській області сьогодні утримується висока температура повітря. Київ – мінлива хмарність. У день повітря прогріється до 32-34 градусів Цельсія. Київська область – у день плюс 30, плюс 34. Місцями можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Укргідрометцентр оголосив високий ризик виникнення пожеж у західних – більшості північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях та у тимчасово окупованому Криму. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, хвиля спеки утримуватиметься упродовж усього тижня, а відступ високих температур очікуємо орієнтовно із 8 серпня. Нова кліматична реальність та вплив Ель-Ніньо. Метеорологи зазначають, що така аномальна спека перестає бути якимсь винятком для України. За словами завідувача відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту Віталія Шпига, глобальне потепління робить періоди екстремальних температур частішими та тривалішими. Окрім того, науковці попереджають про вплив потужного явища Ель-Ніньо, через яке середня глобальна температура повітря на планеті може зростати на цілих 3 градуси Цельсія, спричиняючи температурні рекорди по всьому світу. Нічна пастка у власній оселі. Яка поширена звичка під час тропічної спеки непомітно шкодить здоров'ю та чим зряють медики? До України прийшла хвиля екстремальної спеки із Африки. Я думаю, ви це відчуваєте. За даними синоптиків, стовпчики термометрів у більшості південних та південно-західних областей підніматимуться аж до 38 градусів Цельсія. Температурний пік розгортається з неділі 2 серпня та утримуватиметься впродовж усього робочого тижня. Високі температури становлять підвищену загрозу для дітей, для літніх людей, а також для осіб із хронічними захворюваннями. В ефірі телеканалу «Київ-24» лікарка-кардіологиня Олександра Телегузова назвала головні ризики для здоров'я у цей період та розповіла популярні помилки. Чекати відчуття спраги. Очікування моменту, коли виникає відчуття спраги, це поширена помилка, адже воно свідчить про початок зневоднення організму. Поповнювати баланс рідини потрібно регулярно. Температурний режим у спальні. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ, ключовим орієнтиром безпеки житла є нічна температура у вашій спальні. Якщо вона перевищує 24 градуси Цельсія, приміщення вважається небезпечним для вразливих категорій населення. Охолодження приміщення. Кондиціонер радять налаштовувати на плюс 23, плюс 24 градуси Цельсія. За його відсутності варто вимкнути електроприлади, що виділяють тепло, та використовувати вентилятор, не спрямовуючи потік повітря безпосередньо на людину. Загальний захист. Одягати легкий одяг із натуральних тканин та уникати тривалого перебування під прямим сонячним променем. За уточненими прогнозами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря в окремих регіонах може сягати плюс 36, плюс 38 градусів Цельсія, а місцями і до 40 градусів Цельсія. Опади по території країни практично
відсутні. Відчутне послаблення спеки прогнозують не раніше 7-8 серпня. Аномальна спека вимагає уважного ставлення до мікроклімату, власній оселі та дотримання питного режиму. Оскільки високі температури утримуватимуться щонайменше до кінця робочого тижня, дотримання простих рекомендацій лікарів та рекомендацій ВООЗ щодо нічного температурного режиму допоможе вберегти здоров'я вразливих верств населення та уникнути теплового виснаження. Асфальт розплавився просто під колесами. На ключовій міжнародній автотрасі України через аномальну пекельну спеку стався колапс. Аномальні температури спричинили серйозне пошкодження інфраструктури в Україні. На 125-му кілометрі міжнародної автодороги М07 Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Йосипівка Житомирської області через тривалий вплив спеки деформувалися та піднялося асфальтобетонне покриття. Як повідомили у патрульній поліції Житомирської області, проїзд цією ділянкою утруднений в обидвох напрямках. Наразі правоохоронці організували тимчасову схему руху, транспорт спрямовують узбіччям в обхід небезпечного відрізка. На місці працюють дорожні та аварійні служби для ліквідації наслідків та оцінки обсягу ремонтних робіт. Патрульні пояснюють, деформація покриття виникає внаслідок перегріву асфальту та підвищеного навантаження від великогабаритного транспорту. Водіям рекомендують знижувати швидкість, стежити за дорожньою обстановкою, а також дотримуватися вимог тимчасових знаків і регулювальників. Причиною руйнування став вплив азорського антициклону, який приніс в Україну гаряче повітря із Африки та утворив ефект теплового купола. 1 серпня одразу у 5 областях зафіксували історичні температурні максимуми. Житомирська область – рекорди оновлено в Олевську – +33,9, Овручі – +33,8 та Коростені – +33,4. Волинська область – Луцьк – +34,8, Вінницька область – Вінниця – +34,7, Рівненська область – Рівне – +34,5. На 0,7 градусів Цельсія вище рекорду. Львівська область, Львів, +33,5, перевищено рекорд 2017 року на 0,2 градуси Цельсія. Дорожні служби вже взялися за локальне фрезерування зіпсованого пласту та укладання тимчасового покриття для якнайшвидшого відновлення повноцінного трафіку. Водночас синоптики попереджають, що високі температури будуть утримуватися і надалі, тому навантаження на дорожнє покриття та ризик виникнення подібних деформацій залишається вкрай високим. Тривала аномальна спека створює пряму загрозу не лише для здоров'я громадян, а й для критичної транспортної інфраструктури країни. Водіям, особливо керманичам великогабаритного транспорту, варто заздалегідь планувати маршрути із урахуванням можливих затримок, суворо дотримувати швидкісного режиму та уникати поїздок у пікові години температурного максимуму. Клієнти в шоці. Мільярдні збитки для РФ. Після нічного удару БПЛА палах котить гігантський хаб Wildberries. Що там насправді ховали? У ніч проти 3 серпня у Володимирській області Росії під атаку безпілотників потрапив ключовий логістичний центр Wildberries Владимир Варшинське, розташований поблизу селища Христове. Про це повідомляє телеграм-канал Екселенова, а також інші моніторингові ресурси з посиланням на кадри очевидців. За наявною інформацією, площа у цього усього складського комплексу становить від 171,9 до 175 тисяч квадратних метрів, що дозволяє розміщувати близько 122 мільйонів одиниць продукції. Хаб відіграє стратегічну роль у розподілі товаропотоку між московським регіоном, а також центральною, північно-західною та північною частинами європейської території РФ. За даними низки джерел, об'єкт міг також використовуватись для зберігання вантажів військового призначення. У компанії Wildberries підтвердили факт удару БПЛА та пожежу на об'єкті, заявивши про проведення евакуації персоналу. Наразі прийом поставок і відвантаження замовлень перенаправлено на інші локації. Удар у Володимирській області став частиною серії системних атак по логістичних та військово-промислових об'єктах РФ. Так, до прикладу, 2 серпня атаковано та підпалено логістичний центр Wildberries у селищі Новосемейкіно Самарської області. 3 серпня у Білгороді внаслідок влучання БПЛА виникла
масштабна пожежа у місцевому технологічному університеті, де розробляли та випробовували російські безпілотники. Спалахнуло у будівлі Білгородського державного технологічного університету імені Шухова. Там розробляли та випробовували безпілотники. У БДТУ розробляли автоматизовану систему керування безпілотниками на базі мікропроцесора «Міландер». Повідомляють, що її планували використовувати начебто для цивільних потреб, зокрема для моніторингу лінії електропередач, теплотрас та аерофотозйомки. Астраш зазначає, що влітку університет відкривав набір школярів на навчальну програму з розробки дронів. За даними моніторингових джерел, внаслідок серії атаки з ладу виведено уже близько 65 найпотужніших логістичних хабів Wildberries. Наразі проведено роботу щонайменше 17 із 26 найбільших розпредільчих центрів мережі із загальної кількості близько 200 об'єктів, що створює критичний збій у загальній системі постачання та товарного обігу на території РФ. Систематичні удари по ключових складських комплексах РФ доводять уразливість російської цивільної та подвійної інфраструктури від атак безпілотників. Параліч понад 60% провідних логістичних хабів великого торгівельного оператора не лише блокує цивільну торгівлю, а й завдає серйозного удару по внутрішньому постачанню та операційним можливостям ворожої тилової інфраструктури.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
2: Я Марік Сірант.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день.
1: Україна та Польща продовжують діалог, незважаючи на історичні розбіжності, а підтвердженням цьому є нещодавня зустріч Володимира Зеленського і Дональда Туска у Любліні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для «Слава» заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Про російську ракету у польському небі, розвиток оборонної співпраці, примус Путіна до мира і шлях України до ЄС. Дивіться далі.
3: Навіть у найскладніші моменти місяць-півтора тому контакти між нашими лідерами зберігалися. Однак справді вперше відтоді прем'єр-міністр Дональд Туск зустрівся з президентом Зеленським в Любліні. Це важлива зустріч, тому що лідери могли поговорити про співпрацю у найважливіших питаннях, головним чином про питання безпеки. Польща і надалі всіма можливими способами однозначно підтримує Україну, яка бореться. Але також вони говорили про те, як, наприклад, посилити спільну залученість у економічній співпраці. Звичайно, вони також обговорювали, як зменшувати суспільну напруженість в обох країнах. Тут позиція уряду, не лише позиція, а й практика дій польського уряду є чіткою. Всі, хто нападає на українців у Польщі, практично наступного дня затримують, і на них чекає суд. Ми не знаємо, чи це була навмисна провокація, чи це була ракета, яка збилася з курсу. Ми точно знаємо, що це була російська ракета. Це беззаперечно. Це була дуже сучасна ракета Х-101. До польського міністерства закордонних справ викликали посла Росії в Польщі. Йому чітко заявили наш протест і невдоволення з цього приводу. В будь-якому випадку ми раді, що співпраця між Польщею та Україною, зокрема і в розслідуванні цього інциденту, є дуже доброю. Ми раді підтримці союзників як з боку Європейського Союзу, так і з боку НАТО. Ми сподіваємося, що справді така згода на виробництво так званих паків, тобто ракет для систем Петріот, буде надана. Те, що Росія хоче і на що розраховує, це зламати дух України та українців, позбавляючи українців, особливо взимку, електроенергії і тепла. Польща разом з іншими європейськими союзниками зробить усе, щоб допомогти в постачанні додаткових арсеналів, аби Україна могла захищатися від цієї загрози з боку Росії, ракет великої дальності. Ми всі сподіваємося, що зрештою Україна за підтримки Заходу зможе змусити Путіна до справжніх переговорів про перемир'я або мир і завершення цієї війни. Я навмисно кажу «змусити». Путін сам на це не піде. Видно, що з боку України є героїчний, дуже сильний опір, дуже запекла боротьба. Те, що ми бачимо, це вже дуже серйозна економічна криза в Росії. Якщо протягом наступних місяців, сподіваємося,

0: коли Путін буде змушений сказати: «Я готовий до справжніх переговорів». Весь Захід зараз вчиться в українців та українських військових веденню сучасної війни, яка головним чином полягає у війні в повітрі. Масштаб та інноваційність української оборонної промисловості в цьому напрямку є непорівнянними ні з чим у світі. Ми сподіваємося, що співпраця відбуватиметься за принципом: Польща передає Україні свої останні Міг-29, а Україна зі свого боку ділиться з Польщею технологіями виробництва безпілотників. Коли йдеться про ексгумації, не пов'язуємо їх з історичним діалогом. Жертви злочинів після вже 80 років заслуговують на те, щоб мати нормальне християнське, гідне людське поховання. Що стосується суперечок про історію, тут немає симетрії. Польський Сейм і Сенат не раз ухвалювали резолюцію із засудженням акції «Вісла». Ми дуже хотіли б, щоб, наприклад, можливо, не зараз, не під час війни, але щоб Верховна Рада в такий самий спосіб засудила злочини УПА проти польського народу. Польща виступала за відкриття обох цих кластерів. Думаю, що будуть відкриті і наступні. Однак відкриття кластерів не означає їхнього закриття. Польські переговори про вступ до Європейського Союзу тривали 7 років. Чи буде Україна готова вступити до Європейського Союзу за 3 роки чи за 5-7? Це залежить головним чином, і я кажу це відверто, від України. Ми не лише тримаємо кулаки, а й будемо підтримувати та допомагати Україні якнайкраще і якнайшвидше адаптуватися до європейського законодавства та стандартів.
1: Американські санкції на паузі. Американське видання The Washington Post повідомляє, що демократи і республіканці не можуть домовитися щодо окремих положень документа. Головною перепоною для майже одностайної підтримки документа стали не самі санкції, а положення, які надають президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо запровадження торговельних мит. Тимчасом телеканал CBS заявляє, що Сполучені Штати досі обговорюють з Києвом передачу йому технології Patriot. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Вадимом Галайчуком. Добрий день, вітаємо вас.
2: Добрий день.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Пане Вадиме, що такого може зробити Україна, щоб переконати американських партнерів до того, щоб вони передали Україні ліцензію на виробництво ракет ПАКС-3? Чи взагалі це можна зробити? Тому що ми бачили, що спочатку Дональд Трамп сказав так, потім так, може, а потім може ні, і на кінець ні, бо це заавансовані технології. А сьогодні CBS повідомляє, власне, що те розмови далі продовжуються.
3: Так, впевнені, що так, відповідь є так, може, оскільки Сполучені Штати вже надавали іншим країнам, іншим виробникам такі ліцензії, і більше того, на сьогоднішній день багато інформації є стосовно того, що Сполучені Штати самі потребують додаткових виробничих потужностей, виробництва в тому числі і для власних збройних сил більшої кількості таких ракет. Ну, тобто, тих причин, з яких Сполучені Штати могли би пришвидшеному, я би так говорив навіть на сьогоднішній день, режимі при цих потребах видавати такі ліцензії і Україні, і, можливо, іншим союзникам, очевидні. Україна, більше того, маючи надсучасний досвід, я би сказав, ефективного застосування різних систем, в тому числі і систем протиповітряної оборони Patriot, як відомо, є достатньо, точніше, інформації.

0: Штати, що не завжди, будемо так говорити, Сполучені Штати, військові Сполучених Штатів використовували ці системи ефективно, як ми дізналися з інформації про відбиття повітряних нападів під час військових операцій в Ірані, де вартість, будемо так говорити, засобів збиття перевищувало кратно вартість тих засобів атаки, які використовувалися. Тобто все це разом взяти дуже навіть логічно нас веде до висновку, що це було би дуже взаємовигідне співробітництво, якби Україні Сполучені Штати надали ліцензії, надали необхідні технології, Україна в свою чергу поділилася своїми знаннями, досвідом використання цих систем, покращення тактичних, як мінімум, параметрів для використання цих систем. Тож буду сподіватися, що ці аргументи будуть почуті і ми отримаємо відповідні ліцензії.
1: Але ми розуміємо, що виробництво таких ракет для України – це роки, 3-5 років. Але Володимир Зеленський вже просив у Трампа 300 ракет «Петріот», щоб хоча б пройти цю зиму. Розуміємо, що Київ зараз веде активні переговори з Вашингтоном, оскільки ці ракети є, вони десь є на складах у Сполучених Штатів, вони є у наших партнерів. І Україна саме зараз намагається провести переговори, щоб десь вклинитися в чергу виробництва цих ракет, щоб отримати доступ саме до тих ракет, які будуть вироблені найближчим часом. Звісно, Європа готова профінансувати ці ракети. І тут питання, чи буде у Сполучених Штатів рішення, щоб ми все-таки могли отримати доступ до позачергових цих ракет. На вашу думку, який механізм для нас зараз є найбільш ефективним, щоб до зими ми мали ці ракети-перехоплювачі?
0: Україна досить аргументовано довела потребу в додаткових ракетах для «Петріот». З нашими партнерами в різних країнах ми обговорюємо якраз саме оцей аспект. Ці системи стоять на озброєнні багатьох армій світу, і є відповідні запаси ракет, що регламентуються законодавством, ну і іншими такими документами, які прийняті в тих країнах, які, ми розуміємо, зобов'язують військових, Міноборони цих країн тримати певний запас. Тому ми розуміємо складнощі такі юридичні і політичні, коли деякі з партнерів, особливо в тих країнах, де, ну, будемо так говорити, є певний ризик стосовно того, наскільки є захищеним небо, захищена країна, і чи можуть, в принципі, бути внесені зміни стосовно того, який запас цих ракет може країна мати і поділитися з іншими країнами і за яких умов. Тобто тут це такі багаторівневі йдуть перемовини між виробниками, між тими країнами, в яких є ці системи на озброєнні. Ми стараємося зрозуміти причини, з яких нам в тих чи інших країнах відмовляють, і пов'язати, будемо так говорити, між собою ті можливості виробничі, ті можливості складські з можливостями фінансовими. Вже є приклади хорошої співпраці. Як відомо, Німеччина дуже багато зробила для того, аби ті ракети, які вже були вироблені і були готові до поставок в ті чи інші країни, ці поставки могли бути перенаправлені в країни за умови, що наступне виробництво так вже буде наступні. Ракети вироблені, спрямовані до тих країн. Тобто тут президент Зеленський дуже чітко і неоднозначно сформував, що потреби, які має зараз Україна, ну, важко порівняти з потребами будь-якої іншої країни, у якої, ну, там, умовно кажучи, військова доктрина вимагає наявності енної кількості цих ракет. І просто тому вони їх там тримають. У нас щодня гинуть люди через відсутність цих ракет, тому якісь такі доктринальні вимоги, ми вважаємо, можна було би переглянути для того, аби зберегти життя. І про це і ведуться основні перемовини. А запаси ракет по світу дійсно є, і вони могли би дуже допомогти нам у підготовці до осінньо-зимового сезону і до російських атак.
2: Пане Вадиме, Білорусь готує на кордоні бригаду десантну в поближу до України. Чи, на вашу думку, це акція лише до підготовки, там, до диверсійних дій, а може це більш масштабна акція?
0: На превеликий жаль, ми неодноразово вже спостерігали за тим, як самопроголошений президент Білорусі Лукашенко допомагає Росії у веденні цієї агресивної війни, починаючи з надання своєї території, використання підприємств білоруських для обслуговування потреб російської армії. Ми добре пам'ятаємо нещодавні цікавий такий розвиток подій, коли досить інтенсивно розбудовувалася інфраструктура для зв'язку, саме військового зв'язку, і будувалася вона російськими зв'язківцями, російськими спеціалістами, і потім використовувалася вона для того, аби донаводити шахеди і інші засоби повітряних атак по Україні. У відповідь на що Україна зробила дуже чітку заяву, знову ж таки, устами президента Зеленського: вимкніть, або ми їх вам вимкнемо іншим способом, ті передавачі, які будуються. Тобто, так, на превеликий жаль, Білорусь свою інфраструктуру не просто дозволила росіянам використовувати, а продовжує допомагати її розбудовувати. В тому числі і підготовка війська. На сьогоднішній день, як стверджують розвідки і українська, і наших партнерів, ми не спостерігаємо якихось таких чітких ознак до того, аби накопичувались війська, аби ці війська готувалися саме до якихось військових операцій, наступальних операцій, але ми, звичайно ж, дуже уважно стежимо за будь-яким розвитком подій, особливо в Білорусі. Україна має досить хороші джерела інформації, а тому непоміченим будь-яка така підготовка не проходить, про що ми відповідним чином інформуємо тими каналами, які маємо в своєму розпорядженні, в тому числі і Білорусь. Тож сподіваємося, що ми знаємо, білоруський народ не хоче війни. Білоруси точно не є нашим ворогом. І ми дуже сподіваємося, що ця думка, ці настрої суспільні будуть визначальними для Лукашенка, а не забаганки Путіна.
1: Давайте ще поговоримо про європейську інтеграцію, бо на 1 вересня запланована чергова спроба походити відкриття двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Попереднє рішення 22 липня заблокувала Угорщина. На вашу думку, які вимоги Будапешта зараз обговорюють Київ, Європейська комісія, і, власне, якої домовленості нам потрібно досягти, щоб оце вересневе голосування все-таки не завершилося вето?
0: Ну, як відомо, між Україною і Угорщиною тривалий час велися перемовини, і було досягнуто консенсусу, розуміння і підписано документи, так званий план з 11 пунктів стосовно того, як будуть захищатися права нацменшин в Україні. Нацменшин стосуються всіх нацменшин, не лише Угорщині, але деякі такі специфічні для Угорщини питання теж обговорювалися, і, як ми вважаємо, було досягнуто досить добре обґрунтованого консенсусу стосовно того, як ми рухаємося. І за цими зобов'язаннями до кінця цього року Україна мала би внести певні зміни в законодавство, яке регулює освітній процес, мову освітнього процесу, додаткові можливості для освіти рідною мовою для нацменшин, і ми ці зобов'язання, звичайно ж, маємо намір виконувати. Тому, відверто кажучи, ми сподівалися все-таки на більш таку кращу кооперацію, краще співробітництво, більше розуміння з боку наших угорських колег. Тому бачимо, що ще перемовини продовжуються, ще розмови стосовно того, як нам ті чи інші питання зняти з порядку денного, ще ведуться. Тож розраховуємо на те, що після цих канікул, на які зараз пішли більшість, будемо так говорити, в інституціях Євросоюзу і в інституціях державних органах країн членів, маємо час на те, аби до кінця зрозуміти і домовитися стосовно тих питань, які ще залишилися на порядку денному. Але ми знаємо основне, це ті висновки, які зробила Європейська комісія, що Україна технічно готова до відкриття всіх 6 переговорних кластерів. І ми дуже сподіваємося, що Угорщина та інші країни-члени будуть стримуватися від того, аби використовувати такі от питання двосторонньої політики в перемовинах про вступ України до ЄС. Адже самі перемовини базуються на тому підході, такому технічному підході, merit-based approach, як він називається, тобто за заслугами, за виконання тих чітко дуже встановлених вимог, які прописані в цій переговорній рамці, а не йти в такі глибокі двосторонні дискусії і спори і використовувати ці питання для блокування процесу саме євроінтеграції.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був гостем українського фокусу. Польський Сейм завершив політичний сезон. Депутати пішли на літню перерву. Попереду остання сесія перед парламентськими виборами. Вони мають відбутися восени 27-го року. Якими нині є уподобання електорату і як майбутні політичні зміни у Польщі можуть вплинути на співпрацю з Україною? Далі у нашому матеріалі.
3: Сейм – нижня палата двопалатного парламенту Польщі. Його нинішня 10-та каденція розпочала роботу в листопаді 2023 року. На тодішніх виборах найбільше мандатів отримало «Право і справедливість» – 194. Громадянська коаліція здобула 157. Далі третій шлях – «Нова лівиця» та «Конфедерація». Але ПІС не мав парламентської більшості. Уряд сформувала коаліція Дональда Туска. Та майже за рік до наступних виборів у 2027 році в Сеймі змінюється співвідношення сил.
4: Слава Польська, пана Віта!
3: 24 липня відбувся розпад найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість». Близько 40 депутатів-бунтівників правоконсервативної партії на чолі з колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким від'єдналися від свого лідера Ярослава Качинського та об'єдналися в новоствореній організації «Розвиток плюс». Все це обіцяє гостру політичну боротьбу за електорат, кажуть політологи.
5: Я думаю, що це свідчить про те, що ПІС намагається якомога ширше виходити до різних груп виборців. Натомість Матеуш Моравецький показує, що не погоджується з певними рішеннями самого Качинського і людей з його оточення. Можливо, він також мав амбіції стати головою партії після Качинського. Цього не сталося, тому зараз він шукає своє місце.
3: На цьому тлі цікавими є результати опитування, яке 24-25 липня провів Польський інститут ринкових і соціальних досліджень. Так, з тисячі респондентів 30,1% готові віддати свої голоси за громадянську коаліцію Туска. ПІС посіли б друге місце з 17,3% голосів. За конфедерацію Славоміра Менцена віддали свої голоси 12,3% опитаних. За конфедерацію польської корони Ґжегоша Брауна – 10,9%, а новостворений «Розвиток плюс» Моравецького отримує 7,4% голосів.
5: Інше питання полягає у тому, чи нинішня влада спробує якось використати Моравецького та його політичного групування. Зважаючи на те, що виборці мають досить коротку пам'ять, незабаром може виявитися, що вони повірять, ніби Матеуш Моравецький – це якась нова політична сила. Хоча ми чудово знаємо, що це зовсім не так і що він не приходить з чимось справді новим.
3: Тож Моравецький може або забрати частину виборців у ПІС, або об'єднати навколо себе тих, хто не захоче голосувати ані за Качинського, ані за більш радикальніші праві сили. І тут важливіше, кажуть експерти, хто зможе зібрати в новому Сеймі 321 мандат для створення більшості.
6: У нас діє принцип Донта, який віддає перевагу найбільшим і дуже сильно карає менших. І здавалося, що є великий шанс, що майбутній уряд формуватимуть коаліція та Ліві, тобто дві дуже проукраїнські сили.
7: Не виключено, що перед виборами все ж таки ПІС і окреме об'єднання Моровецького можуть піти теж знову ж таки спільно на вибори одним списком і вести окрему виборчу кампанію, але фінально все ж таки, наприклад, знову ж таки об'єднатися. Плюс тут дуже велику роль відіграватиме Кароль Навроцький, так, який, за словами політологів, може стати таким неформальним лідером правого табору, і він теж ще скаже своє слово.
3: Давати остаточні прогнози ще зарано, кажуть політологи. А ось передвиборча риторика важлива вже сьогодні. Під час майбутньої кампанії одним із інструментів мобілізації виборців може стати саме тема України.
8: І напевно буде завжди.
5: Безумовно, антиукраїнська риторика буде дуже посилюватися. Однак після того, як буде сформовано уряд, за умови, що до жодної з коаліцій не входитиме угрупування Брауна, ці відносини, найімовірніше, рано чи пізно нормалізуються. Насамперед, із економічних причин. Водночас постійно буде присутня, на мою думку, дуже проблемна риторика. Йдеться про питання членства України в ЄС.
3: Щодо військової підтримки України, то, на думку Ренати Меньковської Норкене, ця позиція залишиться без змін.
5: Польща розуміє, Україна є абсолютно необхідною для її безпеки.
3: Юлія Гунько, Сергій Бордюжа, Наталка Волосацька. Слава!
2: У Варшаві пройшов пікет добросусідства проти мови ненависті і агресії. У неділю на Замковій площі у Варшаві поляки та українці взяли участь в пікеті добросусідства, який закликав протидіяти мові ненависті та налагоджувати добрі міжособисті стосунки на тлі зростаючої соціальної напруги. Тим часом в Польщі відбуваються політичні зміни. Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» розділилася на два табори. Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький створив товариство «Розвиток Плюс». Через це більше як 40 депутатів від «Право та справедливість» утворили окремий новий парламентський клуб «Розвиток Плюс». Як політичні зміни впливають на польсько-українські відносини, про це запитаємо польського політолога, соціолога та професора суспільних наук з Ягеллонського університету у Кракові Ярослава Фліса. Пане професоре, добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
9: Дзień dobry.
2: Пане професоре, як сьогодні виглядає польське суспільство і його політичні настрої? Мова тут про теж в контексті українських відносин, бо ми спостерігаємо, і це моя якби приватна думка, за певною поляризацією. Тобто підтримка України і українців також у Польщі, на мою думку, розкладається на різні табори. А саме, хто найбільш підтримує українців в Польщі і хто є проти? Будь ласка, вам слово.
1: Так, здається, що ці останні такі щасливі такі випадки, які, власне, сколихнули всю ситуацію, після чого таке охолодження цих відносин відбулося, вплинули на те, що частина, власне, перейшла на повністю інший бік, тих, хто якось інструментально трактував Україну, ті, хто говорили, що, власне, вони друзі України, але як почалися ці сигнали щодо того, що з'являються якісь люди, які не хочуть підтримати Україну, то ті люди перевзулися. Мені здається, що це такий момент, коли все залежить від того, як далі все піде. Ми знаємо, що є дві сили таких, як сили сусідніх народів, де завжди є певна напруга. Також є оці персональні особистісні контакти, які є дружніми, але також і є ті сили, які оці всі напруження, як в цій каструлі, де вариться бульйон, щось там постійно виходить на гору, і так само з'являються якісь люди, які
8: є першим, хто, власне, хочуть показати те, що їм здається, що ніби вони на якійсь хвилі напруги. Тому оці випадки, які ось зараз навіть ви показуєте, ці випадки є зараз не рідкими, але завжди найтак агресивніше реагують ті, хто є сам по собі таким агресивним. Тобто це для них такий спосіб, що їм дає ніби право показати свою цю агресію. І так само можемо говорити про українську сторону, про те, що відбувається там. Можу сказати, що ці контакти, вони настільки інтенсивні, що ця напруга буде спадати після цієї хвилі. Наприклад, ми вже після двох випадків в внутрішній політиці після вбивства президента Гданська, ми бачили, коли була така велика напруга, що люди думали, що зараз почнеться ця громадянська війна, буде щось страшне, але потім так трошки все успокоїлося. І є люди, які якось живляться цією напругою, але це не є чимось природнім. Тому я тут вірю в те, і зі свого досвіду також, що наші відносини не будуть якимось дуже поганими. І тут важливо сказати, що українці, які живуть в Польщі, вони інтегруються, вони говорять польською, вони інтегруються, і щодня ми з ними зустрічаємося там на роботі, в магазинах. Тобто це не те, що це все є таким гарним фундаментом для гарних відносин. І, власне, 40 років тому, що мене вчили, що от польсько-єврейські відносини, вони так само мають налагодитися, і так само буде з нами зараз. Тобто так, хейт якийсь є, мова ненависті є, але конкретні, все залежить від конкретних людей. І так само, як, власне, колись там євреям і полякам вдавалося жити разом, то і тут, звісно, що є якісь зовнішні сили в мережах, російські тролі підживлюють ці скандали, але думаю, що все залагодиться.
1: Пане професоре, але якщо 4 роки тому Україна була таким фактором, який об'єднував польський політикум, то зараз ми бачимо, що падає підтримка вступу України до Європейського Союзу, бачимо, що є оці випадки ксенофобії, про які ми говоримо на вулицях, але чи означає це, що, власне, на парламентських виборах в 27-му році саме українська тема, українська карта буде головною і вирішальною?
8: Якщо подивитися на те, що відбувається останні там кілька місяців, останній рік, та сторона, яка розігрувала цю українську карту, вона забагато не отримала. І зараз ми маємо такий баланс 50-50. Звісно, є сили, наприклад, оцей розпад в ПІС частково є обґрунтований тим, що хтось хоче там йти до радикалізму, чи хтось там хоче до конфедерації долучатися. І зараз ми, власне, саме так описуємо ці відносини польські. І мені здається, що ця карта, вона розігрується вже так довго, бо вона ще там в 22-му вже року, в 23-му вже року появилася. І мені здається, що сильнішою ця карта вже не буде. Це буде вже карта розіграна, і тобто те, що вже було сказано, ну зараз вже треба говорити щось нове. Тобто, можливо, з'явиться якась нова напруга, тобто якісь речі там відбуваються, як колись там все починалося від того, коли українське зерно нелегально приходило до польського ринку, і тоді вже почалося з того, і ще зараз може щось подібне трапитися, тому треба зараз бути уважними щодо цього. Але водночас люди, якщо десь з'являться якісь такі напруги, то ті, хто зацікавлений в тій напрузі, вони будуть її підігривати. Але тут питання в тому, хто буде контролювати, щоб ця напруга, власне, не з'явилася. А також, хто буде контролювати, щоб навіть якщо якась напруга появилася, то щоб її якось пом'якшити, а не ескалювати. І мені здається, тут я б не тут побоювався того, що це буде головна проблема в Польщі, бо в Польщі є багато ще інших серйозніших проблем, ніж відносини з Україною. Хоча, звісно, без сумніву, така ситуація, коли в країні живе 2 мільйони людей, які не є громадянами, це, звісно, певну таку напругу на різних рівнях викликає. Цього не уникнути. Але питання в тому, щоб це все було під контролем. Мені здається, що зараз все під контролем. Україна має дуже багато друзів в Польщі, які намагаються її підтримувати. І тут питання в тому, чи, власне, дії українців будуть якось допомагати цим людям, цим друзям, чи навпаки. І, наприклад, власне, та ситуація, з якої все з'явилося, це поганий приклад. Але відомо, що не треба було якось розкручувати цю ситуацію і такою реакцією, яка була. Але, на жаль, це така динаміка конфліктів, яка виникає, коли одна помилка веде до іншої.
1: Щиро дякуємо за цю розмову, за ваші коментарі. Ярослав Фліс, соціолог, професор Ягеллонського університету, був гостем Українського фокусу. На початку серпня минає 106 років від дня народження Богдана Осадчука, журналіста, публіциста і одного з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Майже все життя він прожив в еміграції, але присвятив його пошуку порозуміння між українцями та поляками. Більше у матеріалі Марії Черняхівської та Марека Щеранта в циклу «Архітектори порозуміння». Ми ж прощаємося з вами. Ефір «Слава, звичайно, триває». Дивіться далі. На все добре.
2: До зустрічі. Запрошуємо вас на сюжет, присвячений Богдану Осадчуку, людині польсько-українського порозуміння, яка народилася в Коломиї, але яка всім своїм життям свідчила про те, що між поляками та українцями можливий діалог.
9: Примирення не означає забуття історії. Воно означає вміння будувати майбутнє попри трагічне минуле. А польсько-українське порозуміння є необхідною передумовою стабільності у Центрально-Східній Європі. Це ключові тези, які послідовно відстоював у своїх статтях та виступах Богдан Осадчук.
2: Одна з його цитат. Поляки і українці мають говорити з собою чесно і говорити правду прямо в очі.
9: Богдан Осадчук був журналістом, публіцистом, професором, інтелектуалом української еміграції та одним з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Професор Юрій Шаповал знав його особисто.
10: Він страшенно реагував на дії польської влади, коли бачив хоча б в деталях, якщо ігнорується Україна. І навпаки, він виставляв дуже високі вимоги до української влади. Коли йому казали в Києві, а він був все-таки радником, з ним радилися і президенти України, Кравчук і Кучма. Йому казали, да що там Польща, тут Німеччина. У нього була дуже хороша відповідь. Він казав, чекайте, шлях до Німеччини пролягає через Польщу. Як ви Польщу уминете? І він надавав цим словам метафоричного значення. Ви ж розумієте, це не так все просто було сказано. Тобто він дуже-дуже-дуже чітко дивився за цими барометрами політичних настроїв і тут, і в Польщі.
9: Для аудиторії в Україні Богдан Осадчук став відомий, зокрема, завдяки роботі в українській редакції «Радіо Свобода». У 1989 році її очолив Богдан Нагайло. Саме він запросив відомого в Німеччині та Польщі журналіста і аналітика Богдана Осадчука.
11: Ця колонка називалася «Лист західнього ліберала». І я мушу сказати, що він був прекрасний, він обов'язковий, він завжди давав матеріал так як потрібно було в даний час, записував. Дуже актуально все, блискуча аналітика. І він переважно писав про події в Європі, в Берліні, в Парижі, західня політика по відношенню до України, інколи і про Україну.
9: Після здобуття Україною незалежності Богдан Осадчук писав для таких відомих видань, як «Голос України», «Час Тайм», «Високий замок», «День» та інших. Утім, відомим журналістом він став набагато раніше, працюючи в європейській пресі. Він писав про події у Східній Європі, починаючи з 50-х років і закінчуючи фактично розпадом Радянського Союзу, ділиться польська професорка Оля Гнатюк, яка товаришувала з Осадчуком.
12: Він був політичним оглядачем Східної Європи для Neue Zürcher Zeitung, тобто найбільш впливової не просто швейцарської газети, а найбільш впливової німецькомовної газети в Європі. Це його тематика, передовсім політичний публіцист, але іноді писав також і про культуру. І він був непримиренним ворогом будь-якого авторитаризму. Ну, ясна річ, що тоталітаризм був для нього найбільш крайньою формою авторитаризму, а отже це він критикував надзвичайно різко.
10: І в польських газетах, ясна річ, «Речь Посполіта» насамперед, це колосальним в нього воно було, він був колумністом цієї газеті з 1993 року. І ці матеріали, от вони якби живуть своїм життям. Коли ти ці тексти читаєш, наскільки вони вивірені, наскільки вони точні. І часом були вони дуже точні прогностично.
9: Осадчук добре знав, про що пише. Він змалку жив одночасно в українському та польському культурному середовищі. Адже народився в Коломиї в українській родині, тоді це була територія Другої Речі Посполитої. Завершував середню освіту вже в окупованому нацистами Кракові у 1940 році. Після цього поїхав на навчання до Берліна, де й прожив значну частину свого життя. У 1950 році на антикомуністичному конгресі у Берліні Богдан Осадчук познайомився з польським інтелектуалом Єжи Гідройцем, який вже був редактором впливового еміграційного часопису «Культура».
10: Осадчук от з ним сконтактував, потім вони почали листуватись, а з 1952 року це вже стала робота. Осадчук почав писати про Берлін, про Німеччину в «Культурі» і почав вести рубрику «Українське життя». Тобто це вже була така тверда співпраця. Ну і Позиція була однакова, вони були за примирення, вони були за те, щоб не мислити мартирологічно, не докоряти гріхами минулого одне одному, тому що це тупіковий шлях, він нікуди не приведе.
9: Офіціантки розливають вино, а іноземні журналісти палять у студії та обговорюють важливі політичні події. Це архівні кадри популярної телепередачі, яка виходила у прямому ефірі на німецькому телебаченні у 1956 році. Вона мала назву «Міжнародний сніданок». В ній, зокрема, як постійний експерт, брав участь Богдан Осадчук, будучи авторитетним українським публіцистом в еміграції та визнаним експертом з питань Східної Європи.
10: Він виступав весь час від України. Причому він, як переконаний антикомуніст, як не шкодував слів, якщо він бачив якісь проблеми в радянській Україні.
9: Окрім багаторічної журналістської діяльності, Богдан Осадчук був знаним науковцем і викладачем. З 1956 року викладав новітню історію Східної Європи у Вільному університеті Берліна, де став професором, а також працював в Українському вільному університеті в Мюнхені, був деканом факультету права і суспільних наук та проректором цього закладу. За внесок у польсько-українське порозуміння він був удостоєний найвищої державної нагороди Польщі Ордена Білого Орла у 2001 році. А в Україні того ж року отримав орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за вагомий внесок у розвиток українсько-польського діалогу та зміцнення міжнародного авторитету України. Марія Черняхівська, Марек Сєрант, проєкт «Архітектори порозуміння». Слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: трамплін вкриває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
7: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
11: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
12: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
11: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
12: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
11: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
13: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
14: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
15: Спалити все. Україна посилює удари по Росії на фоні терористичних атак на цивільних. Чим закінчиться нова фаза війни? У меру у службі зовнішньої розвідки Клименко в РНБО. Тепер і офіційно. Рішення Зеленський ухвалив, але питань до них лишається чимало. Трамп знову призупиняє війну в Ірані. Нові переговори про мир анонсують вже на сьогодні. Кінець бойових дій чи Трамп бере паузу?
16: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також протягом цієї програми ви також можете виступити в ролі експерта. Ми проводимо опитування на нашому каналі в Ютубі. Запитання звучить так: як ви рятуєтеся від спеки? Варіанти відповіді: під кондиціонером, на роботі, справи переношу на ранок і вечір, рятує тільки душ, басейн чи річка, або мені подобається ця спека. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього обов'язково зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо у нас дивиться по телевізору, та не забудьте при цьому проголосувати, поставити вподобайку та підписатися на нас, звичайно, в онлайн мережі. Ну і російське військо останні кілька місяців регулярно обстрілюють логістичні термінали нової пошти, зокрема в Запоріжжі, Полтаві, Дніпрі, в інших прифронтових містах. В Харкові вже в 9-й б'ють по терміналу компанії від початку повномасштабного вторгнення. Днями російська ракета влучила у складські приміщення на Вінниччині. Щонайменше 10-та атака за місяць по терміналах нової пошти. Також намагаються атакувати і Розетку. Останнім часом, 2 серпня, зокрема, в ніч на 2 серпня російські війська атакували вдруге, за останню добу найбільший склад компанії рітейлера. І в об'єкт влучили два ударні дрони. Нагадаю, що 1 серпня по складу фірми окупанти вдарили реактивним дроном. На той момент там перебували 270 людей. Внаслідок атаки загинув співробітник підприємства. Ще 7 людей ушпиталили. Зараз про це будемо говорити. Також нагадую, що українські безпілотники сьогодні вранці знову атакували логістичний центр Wildberries, цього разу в Владимирській області. Комплекс став вже 12-м серед 15 найбільших складів компанії, які зазнали ударів дронів. І загалом це новий такий термінал. У 24-му році його Росія відкрила вже під час війни, 119 тисяч квадратних метрів. Це 9-те місце серед усіх комплексів Wildberries в Росії. Про це будемо теж зараз говорити. Павло Докійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», долучається. Пане Павло, вітаю вас.
0: Добрий день, слава Україні.
16: Героям слава.
0: Зі зв'язком не дуже добре, але сподіваюся, вийде.
16: Ну, давайте пробувати. Якщо що, то спробуємо перенабрати вас і тоді включимося телефоном. Я хочу сказати, що
0: Алло.
16: Так, ми вас чуємо, але чи чуєте ви нас? Так, ми візьмемо коротку паузу і спробуємо зараз перенабрати пана Павла. Павло Локійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами на зв'язку. У нас трошки є проблеми зі зв'язком. Ще одна в рамках цієї розмови тема, яку хотілося б підняти, це те, що супутники країни-агресора Російської Федерації «Рассвіт» виробництво компанії «Бюро 1440» забезпечують вже щонайменше два так званих вікна зв'язку над Україною на добу. І кожне з них триває понад годину. Про це пише портал «Мілітарний» в суботу, 1 серпня, з посиланням на експерта із супутникового зв'язку Володимира Степанця. Експерт дійшов такого висновку після аналізу траєкторії російських супутників. Ну і це теж дуже небезпечно і загрозливо для нас новина. Ми знаємо, що Росія останнім часом, після того, як їм не вдалося домовитися з Ілоном Маском і Сполученими Штатами щодо відключення старлінків або дозволу на використання старлінків Російською Федерацією, або знаємо, що намагаються вони активно вербувати українських громадян з тим, щоб вони фіктивно на себе оформлювали старлінки і передавали їх росіянам. Словом, намагаються всіляко обійти розрив цій технологічній перевазі, яку завдяки Ілону Маску, Сполученим Штатам, ну і, до речі, уряду Польської Республіки, Республіка Польща, оскільки поляки оплачують нам користування старлінками в необмеженій кількості для України. Це досить велика сума набігає за рік, там про мільйони йдеться доларів. Ось, щоб подолати цей розрив технологічний, вони намагаються побудувати свій аналог старлінків. Щоправда, там уже 12 супутників вони встигли запустити. Ну і якщо в Ілона Маска перше призначення Starlink – це просто надання всьому в світі всім доступ до інтернету, то в росіян єдина мета цієї їхньої мережі «Рассвіт» це, звичайно, наводити просто безпілотники ударні на цілі на території України. Це теж нова реальність, про це теж будемо говорити. Павло Докійчук вже з нами. Пане Павле, повертайтеся. Я, власне, знову хочу запитати.
0: Так,
16: радий вас чути. Якщо ми нещодавно дуже тішилися першим ударом по Wildberries, але сьогодні ми бачимо, що це також має зворотній ефект. Росіяни так само намагаються тепер все більше бити по наших терміналах нової пошти, по складах розетки. Чи ця от нова фаза, чи можемо сказати, що це така певна нова фаза перенесення війни з ударів з критичної інфраструктури на просто будь-яких об'єктах, великих об'єктах, які є економічно потужними?
0: Ну, навіть не так. Росіяни намагаються нас косплеїти, не вникаючи в суть наших зміст, глибинний зміст наших тих ударів по ворожих воєнно-економічних об'єктах. Подивіться, ми б'ємо по російським нафтопереробним заводам. Мета зупинити нафтопереробку, зупинити їхню логістику, зупинити поповнення російського бюджету, воєнного бюджету, воєнно-промислового комплексу. От з цього боку, за рахунок енергетичного сектору, замість того, щоб з нього потік доларів йшов на військово-промисловий комплекс, розвернути це навпаки, щоб росіяни навпаки відновлювали свої нафтопереробні заводи, замість спрямовувати ці кошти на ракети, на дрони, на це інше військове барахло. Росіяни у відповідь б'ють по нашим автозаправним станціям. Начебто такий певний аналог, але справа в тому, що у нас Нефтянка не грає тої ролі, яку вона відіграє в Росії. Те саме і удари, як на мене, по Новій Пошті, по розетці тощо. У росіян логістика по-іншому побудована, військова логістика. Після розпаду Радянського Союзу в них з одного боку зберігся отой ланцюг традиційний радянський військового тилового забезпечення, але вони в нього вмурували, вбудували ланки цивільні. Цивільні ланки для того, щоб, знаєте, буду прямо говорити, для корупційних такі свіжі корупційні в цьому процесі, через що мають викачуватись кошти з персональних бюджетів російських генералів чи там політиків, тощо з цієї військової машини. Ми і оцими цими гнилими ланками якраз і є логістичні хаби типу Вайлдберріса. Вони дивляться на наші успіхи і намагаються зворотньо це здійснити. А що там у українців? У українців є нова пошта, у українців є розетка тощо. Але тої функції, яку виконують подібні структури в російській військовій логістиці, ні нова пошта, ні розетка не відіграють. Фактично це удари по цивільній інфраструктурі, так, можна її назвати логістичною, але це цивільний обмін товарами. Жодної реальної, жодним реальним відповідником їх назвати не можна. Це таке не замислюючись в глибину. Чому українцям так вдається успішно ламати їхню систему забезпечення, вони намагаються відповісти, нанести удар у відповідь. Інша справа, що якщо вони знайдуть нашу якусь больову точку, реальну бойову точку, то вони будуть довбати в неї послідовно. Пригадайте, і локдаун енергетичний, і локдаун з теплоенергетики зимовий, заморозка України. От росіяни знайшли больову точку і послідовно на неї наносять удари з метою, і тут теж різниця є серйозна, велика різниця, з метою примусити цивільне населення в тилу до капітуляції, до прийняття, як росіяни кажуть, їхніх вимог закінчення війни.
16: Це, до речі, дуже цікаві аналогії. Я нещодавно зустрічав, власне, між поразкою Росії в Першій світовій війні за Ніколая ІІ, імператора. Вони тоді теж зробили ставку, власне, якої боїться дотепер зробити до кінця Путін, на масову мобілізацію. Вони мобілізували 17 мільйонів своїх громадян, здебільшого з села, там якихось робітників і так далі. І це буквально знекровило економіку з одного боку. З іншого боку, виявилося, що стільки на фронті людей просто не потрібно, тому що їх викошували там кулемети і гармати, і воно вже не грало ніякої ролі, але їх треба було годувати. Просто тому, що вони ще якийсь час живі. І вони, в підсумку, мали найбільші втрати з усіх армій, в рази причому. І при цьому вони витратили найбільше грошей на утримання своєї армії. І до цього всього вони мобілізували на фронт для чогось півмільйона коней, відібравши їх в селян і в перевізників. І в них стався ще й транспортний колапс. У них вся логістика зупинилася з просто постачанням товарів. Це теж цікаві такі аналогії, які до певної міри проливають світло на те, що зараз відбувається. Але я зараз про інше, все-таки про, напевно, цю історію з російським умовним Старлінком, цим розсвіт. Чи варто нам непокоїтись? Як йому протидіяти?
0: Ну, перше, вже, якщо вже додавати аргументів до ваших аналогій, історичних аналогій, то ще додам одну цікаву, адже російська логістика військово значною мірою продовжує замикатись на залізницю. От. І досі, що здивувало, до слова, на відміну від українських військових, західних експертів, які вже давно в якості основи воєнної логістики залізницю не використовують. Цілком ефективно, але от та залізниця російська в масштабах Російської Федерації, хотів сказати імперії, ну, власне, воно так, як була імперія, так і залишилась, вона дуже вразлива. Вразлива, як вразлива вся їхня держава. Є голова в європейській частині Росії, там Москва, Санкт-Петербург, і є такий хребет, це Транссибірська залізниця аж до Владивостоку. Там нема дублюючих мереж. І в 2017 році, коли в Санкт-Петербурзі, в Москві потрібні були харчі, цю залізницю заповнили військові вантажі. І, зрештою, голод в столицях тих російських був одним з факторів, який призвів до цього перевороту, до розвалу імперії фактично в 2017 році. Зараз скелет російської логістики він залишається таким же. От та голова плюс той хвостик десь на Далекому Сході. Чому, коли українські дрони наносять удари по нафтопереробним заводам в європейській частині Росії, найскладніша ситуація виявляється за Уралі. В Забайкалі і для Приморський край страждають найбільше. Начебто там точно до туди війна не долітає. Ні, все логістика, все управління потоками. От. І я дуже сподіваюся, що результат буде. Що стосується зв'язку. Зв'язок, він, в принципі, у росіян побудований часто, як і логістика. Це військова система, але з вкрапленнями ключових таких елементів цивільних, через які виводяться кошти чи мільярди тих на військовий зв'язок, які йдуть в приватні руки. Ну, зокрема, взяти той же супутниковий зв'язок Російської Федерації. Якщо насправді подивитись з юридичної точки зору, то супутники, якими користуються для організації зв'язку російські військові, вони не є військовими супутниками. Вони належать компанії «Газпром Медіа», яка є в свою чергу дочкою компанії «Газпром», яка, власне, до Роскосмосу жодного стосунку не має. А виявляється, що має. А військові тільки орендують ці канали зв'язку через супутникове сузір'я російське військового космічного зв'язку. От тут, де викалуплюються кошти. Ну і я думаю, що низка санкцій, які накладаються нашими партнерами і Україною, в тому числі на оці компанії, псевдоцивільні компанії, російські монополії, вона може серйозно вплинути на таку роботу, на ефективність цієї роботи.
17: Будемо сподіватися. Павло Лекійчук був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Ми продовжимо. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров став новим головою Служби зовнішньої розвідки України. А ось колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко тим часом посідає тепер його місце секретаря РНБО. Про це все, про нові перестановки кадрові і не тільки, будемо зараз говорити з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, ведучою «Еспресо», політичною ляточкою. Вже чекаємо на її, на появу Марини в нас в етері. Я вам скажу такого, знаєте, що мені це все нагадує, вже не сьогодні, а ще, може, і рік тому, сцену з Аліси Льюіса Керрола про божевільне чаювання, якщо пам'ятаєте. Там ідея полягала в тому, що коли в головуючого за столом капелюшника закінчився чай, то він просто пересідав, або печенька, я не знаю, він просто пересідав, і всі решта мали теж після цього пересісти на столі, і в кожного опинялися попередника його не допити, наприклад, чай або кава, горнятко. Ось тоді Алісі, якщо пам'ятаєте, найменше пощастило, бо перед тим, здається, божевільний заєць розлив молоко. Вже є Марина з нами, Данилюк Ярмолаєва. Марина, вітаю.
18: Вітаю, Андрію. У нас ще краща ситуація з кадрами, ніж у тому художньому творі, який ти описуєш.
17: Чи справді так? Бо я, наприклад, в чому сенс, в принципі, того, що Клименка врешті-решт посадили в крісло Умєрова, Умєров тепер буде в нас головою служби зовнішньої розвідки, це ж треба, хіба це не є якась така, це ж не політична посада. Тобто я розумію, в нас Федоров сказав, що я не хочу йти в політику, але ну хтось справедливо, та не хтось, а навіть Сергій Рахманін сказав в інтерв'ю, але це є політична посада, ти міністр. У нас всі міністри – це є політичні посади. Але тут же ж не політична посада. Тут треба бути представником просто розвідки для того, щоб розумітися, що відбувається в службі зовнішньої розвідки. Чи я щось вже не розумію?
18: Мені насправді якось не подобається, що Рустем Умеров у нас з кожним своїм призначенням перетворюється в людину мем. От варто віддати належне, коли Рустем Умеров працював у приватному бізнесі в одній з великих телекомунікаційних компаній, то багато хто висловлювався, що людина була на своєму місці. А тепер проаналізуємо, які посади в нього були. Голова Фонду державного майна, міністр оборони, секретар РНБО,

0: Гадаю нашим глядачам, що влітку минулого року теж йшла мова про те, що там думали його відправити послом до США, але не зрослося. І от тепер, два тижні тому, Зеленський дуже активно шукав посла і не знайшов. І знову вирішив запропонувати Умерову, але очевидно, щось там не склалося, тому що знову вже повертають Ольгу Стефанішину. Ольга Стефанішина сказала, що в мене конфлікту ніякого з президентом немає, я залишаюсь працювати послом і так далі. І отут дуже образливо, що навіть посада посла в одній із найтоповіших країн у нас перетворюється, ну, в якийсь мем, в якийсь сміх абсолютний. І мені здається, що вже зовсім скоро охоронцем в якесь АТБ буде складніше влаштуватися, ніж послом України в Сполучені Штати Америки. На жаль, такі кадрові перестановки, вони ніяким чином не сприяють довірі до влади і справді утверджують оцю думку, що кадрова політика Зеленського – це просто переставляння ржавих ліжок з одного кутка кімнати в інше. От що президент хоче, чим займався Умеров на новій посаді? Він каже, що значить, Умеров буде координувати інтеграцію оцих наших дронових технологій захисту в обороні системи країн-партнерів і буде працювати не лише на Близькому Сході. Ну і далі буде займатися питанням дипломатії, зокрема переговорним процесом із Сполученими Штатами Америки. Ну тобто чисто підсвідомо, емоційно я це розцінюю так, що Умерову дають таку посаду, що він там якомога більше часу проводив за межами України і не ніс прямої відповідальності за все те, що ми почули і почитали на плівках Мінніча. Тому що, давайте пригадаємо, там прізвище Умерова теж дуже активно згадувалося.
1: Ну, там є навіть такий кавалок розмови, наскільки я пам'ятаю, якщо я нічого не переплутав, що там хтось, умовний Міндіч, питає когось умовного Умерова, що там, як там, і той каже, 311 ярдів, і той перепитує, то все для нас? Ну, якось там так.
0: Саме так, і там ще є один кавалок розмови, я про нього згадаю. Там, де Міндіч висловлюється про такі собі бронежилети, які він якраз персонально лобіював перед паном Умеровим. І при цьому, до речі, якість цих бронежилетів, вона викликала певні питання. То мені цікаво, якщо Умеров у нас буде займатися дроновими технологіями в інших країнах, чи не повториться ця історія знову? Настільки будуть якісні ці наші дронові технології, тому що б не хотілося, щоб ми оцей побутовий лобізм близького оточення Зеленського виносили ще і на міжнародний рівень. Оцього б справді не хотілося.
1: Марино, тема наших протестів, які тривають, вони вже отримали якусь таку назву за діалог і щось там в оборонній промисловості, там не пам'ятаю точно. Словом, вони відбувалися на вихідні, були достатньо масові в Києві, тисячі людей зібралися. Мені здається, що ця історія, вона трошки розколола сьогодні коментаторів, тому що частина кажуть, що цей протест якийсь не такий, і ось і гасла якісь наївні, і знову є якась віра в те, що якийсь хороший Фьодоров щось там прийде, змінить, або щось там міняв, йому не дали. Ну і воно дуже багато є насправді цих гасел на картонках, що, мовляв, от державність – це є Фьодоров, Фьодоров працював, дайте йому працювати і так далі. Ну, я розумію, що ми десь так ходимо, бігаємо по граблях дуже давно в Україні з тими масовими протестами, і теж всі робили помилки, були наївними, в когось надто вірили. Але все-таки, ну, чи справедливі ті закиди? І знову ж таки, чи Федоров не мав би вийти до протестувальників, ну, хоча б формально, а не продовжувати далі заперечувати, що він є політиком вже де-факто?
0: Федоров дуже чітко сказав у своєму інтерв'ю The New York Times про те, що він не вийде до протестувальників, він не збирається переходити в опозицію до президента Зеленського до завершення війни. І тут я хочу додати таку ремарку, що після завершення війни, очевидно, у народу будуть нові кумири і улюбленці, і не факт, що там буде якраз лишатися лідером народної довіри пан Михайло Федоров. Тому він свій вибір зробив, він до людей виходити не буде.
1: Чекай, але виходить, що він хоче, вибачайте, перебуваю, тоді виходить, що він хоче сидіти на двох стільцях. Один ти тільки що назвала, бути лідером народної довіри максимально довго і наступником Зеленського на виборах, бо проголосують за нього вже. Але тоді що за другий стілець, я намагаюся зрозуміти.

0: Зеленський йому каже, ось такі, Андрій, такі,
1: він
0: такі.
1: Він хоче бути улюбленцем народу у тіктоці, але не зустрічатися із тими молодими тіктокерами, які зараз вже поступово вивчають, що таке справжня українська політика, і вийшли, до речі, на вулиці. Я ж нагадаю, що зараз у нас у цих акціях якби проходить перше таке політичне хрещення, якраз це покоління, яке виросло за епохи Зеленського. Тобто це, умовно, діти, яким було років по 13, коли у нас президентом України став Зеленський, і «Слуга народу» отримала монобільшість. І оці діти вже там назнімали все, що тільки можна в тіктоці, надивились на Мішу Федорова в тіктоці, а тепер вони вже вийшли на вулицю, і от як дуже символічно. Оця хода, яка була в п'ятницю минулого тижня, вона почалась на дуже важливому місці, в парку Шевченка, під пам'ятником Тарасу Шевченку, і люди далі пішли до театру Франка. І от я подивилася фотографії, відео, там в основному справді молоде покоління, і коли там хтось там закидає, що оце ж вони ж наголосували Зеленського, я впевнена, що там більшість людей ні разу не ходила на вибори. Вони не знають, що таке вибори, і перші їхні вибори – це будуть ті перші посвоєнні, до яких ми доживемо. От, про всі ці вимоги, добре, що вони трансформуються, щоб не тільки Мішою Федоровим єдиним, тому що, ну, у нас лише країна не стоятиме на місці, і без Міші Федорова теж якось доведеться і реформи робити, і з мобілізацією щось вирішувати, і далі закуповувати ці дрони. Бажано, щоб вони були хороші, з якісними технічними характеристиками. Тому хай трансформується у реформи за Міноборони, але, знову ж таки, тут би хотілося почути думку тих, хто реально займається цими реформами Міноборони. Тому що це складна тема. Там дуже часто стопорять ці реформи люди, які не одну собаку з'їли на цих закупівлях. Там є такі персоналі, які з'явилися на цих тендерах Міноборони ще за часів, не знаю, там, коли Віктор Андрійович Ющенко був перші роки президентом. Ну, безумовно, коли ти сидиш по 20 років на цих тендерах, то ти знаєш кожну шпаринку, як обійти законодавство і найсміливішу реформу оборонного сектору. От. Але я завжди підкреслю, що насміхатися із цих молодих людей не варто. Хай пробують. Навпаки, вони формують таку картинку для наших західних донорів, що ми тут не формуємо культ Зеленського, що ми все одно за демократію. Тобто у нас немає такого, що за нашого улюбленого Володимира Олександровича всі 99%, і тому треба закрити рот і не критикувати українського президента. Хай працюють, хай вчаться, всі вчилися. От коли моє покоління виходило на Революцію Гідності, то теж там сміялися, що там ті студенти можуть. Але що ж та вийшло, що ж воно переросло?
0: Так, абсолютно, так. Це значить, завжди є. Ну, є якісь завжди стосунки між поколіннями, і мені насправді дивно і прикро, що в нас між тим поколінням, яке, як ти влучно, напевно, кажеш про те, що вони ніколи ще в житті не голосували, і тим поколінням, яке, в принципі, пам'ятає 2-3 революції і брало в них участь, є зараз серйозний розрив. Тобто є оця вся історія. Мені хтось прийшов в коментарі, коли я перепостив інтерв'ю Рахманіна, Сергій Рахманін, який був насправді для багатьох, ну, якщо не іконою журналістики, то дуже поважним журналістом, сьогодні це депутат профільного комітету, який каже, ну, мені не здалося, що там є люди, які були достатньо компетентні в команді Федорова. Це його думка. І приходить хтось в коментар і пише, що, а хто такий взагалі цей Рахманін, хто це такий? Я не втримався і написав, просто один дідмопід. Цитуючи Арахамію, та класика сучасного. Просто чому ми маємо цей розрив між поколіннями? Ось такий, коли треба знову перенаходити велосипеди, саджати на них чергового Зеленського чи Федорова і обирати його потім президентом, щоб потім знову рвати на собі волосся. Я не знаю. Моя думка.
1: Тому що, як ти сам сказав, Сергій Рахманін уже 7 років народний депутат, і відповідно оце покоління, яке виросло, воно читало аналітичних матеріалів, дуже крутих, Сергія Рахманінова, як оглядача «Дзеркала тижня». Я ще застала таку епоху, коли було дуже прикольно розгорнути «Дзеркало тижня», і там або Сергій Рахманінов, або Юлія Мостова писали таку дуже важливу аналітику і прогнози на найближчий час.
0: Я якраз аналітику не любив, ну, але ставився до неї завжди з повагою. Слухай, дивися, але наостанок. Стосовно кадрової, знову ж таки, політики, повертаючись, маємо інтерв'ю Юлії Мендель. Що ти про це думаєш? Дехто каже, що давайте навіть не будемо про неї згадувати, але неможливо не згадувати про того, хто був довший час офіційним речником президента, а тепер з цієї от посади, так би мовити, екс-речниці, роздає інтерв'ю. І таке, що не інтерв'ю, то більше крінж.
1: Андрій, воно виглядає дуже дивно, тому що, ну давай так, Юлія Мендель не приховувала, що її взяли на посаду речниці президента України Володимира Зеленського за оголошенням в інтернеті. І це перший в історії випадок, тому що давай згадаємо, які речники були раніше у президентів України. Це були високопрофесійні фахівці із іменами, з твердою діловою репутацією і люди, які були прекрасними редакторами, прекрасними телеведучими, які писали тезу, тобто які самі були одиницями у професії. Юлія Мендель була комфортна, і її головна задача була на цій посаді відфільтровувати незручних журналістів, кепкувати над ними і робити з них дурачків. Оце була задача Юлії Мендель. Тривалий час вони із Зеленським одне одного влаштовували, і я нагадаю, що Юлія Мендель написала книгу, де розповідала, який прекрасний Володимир Олександрович і який геніальний менеджер Андрій Борисович Єрмак. Але, знаєш, Юлія Мендель мені нагадує героїню таблоїда із нульових. От коли я була дитиною, мій дідусь любив виписувати факти і коментарі. І це був початок нульових, і там зазвичай було дуже багато матеріалів або про нові відкриття Моніки Лівінської, що вона там робила в обмальному кабінеті з Білом Клінтоном. Або була така дуже гучна історія німецького тенісиста Бориса Беккера про те, як він там одноразово порозважався із російською темношкірою моделлю, а потім витрачав шалену купу грошей і, ну, там, на аліменти і на судові позови. Так от, Юлія Мендель дуже нагадує отакого персонажа із таблоїдів нульових. Я уважно почитала оце інтерв'ю, справа в тому, що це таке проросійське медіа французьке, і там відверто намагаються змалювати образ Зеленського як відвертого корупціонера, який уособлює корупцію в Україні, а відповідно там підводять і автор, і Юлія Мендель. До речі, автора теж звати Олександр Мендель, от дуже символічно. Підводять вони до думки, що Україні не варто допомагати, тому що всі оці гроші французькі, які там виділяє Франція, в тому числі, вони з'їдаються корупцією. Більше того, це інтерв'ю було ще й спрямовано проти Еммануеля Макрона. Я нагадаю, що в них там за рік будуть їхні вибори. І Еммануель Макрон дуже хоче, щоб його партія все-таки отримала твердий результат і продовжила свій шлях у французькій політиці. І там відверто підводять і автор, і Юлія Мендель до того, що Еммануель Макрон в змові із Зеленським, вони разом, значить, дають Україні гроші, разом наживаються, і Еммануель Макрон теж поганий вибір для французів. Ну, і головна там теза така, що та як же ж може оця українська матір радіти з того, що горить там російський НПЗ, чи десь там гинуть люди на Росії, коли ми чинимо далекобійні удари. Тобто це було інтерв'ю ватниці, яка хоче отримати оці 5 хвилин слави, і продовжити традиції Моніки Лівінської і оцієї Анжели Єрмакової, одноразової коханки Бориса Беккера. От десь так я розцінюю ці інтерв'ю. На жаль, вони мають дуже негативні наслідки для нас, тому що я нагадаю, коли от тиждень тому Володимир Зеленський давав інтерв'ю улюбленниці Трампа, їхній американській правій блогерці, Лорі Лумер, то там Лора Лумер якраз дуже чітко питала, а чи правду це розказала Юлія Мендель, що у вас там були кокаїнові вечірки із Еммануелем Макроном? І друге, скажіть, будь ласка, чи ви взагалі вживаєте такі речовини? І президент Зеленський був змушений говорити, що нічого такого не було, і там був пасаж про божевільних людей, які мстять. Божевільна людина – це якраз про Юлію Мендель було.
0: Ну, але... Значить, була та історія в 2019 році, коли президент Зеленський пішов здавати ті аналізи до клініки свого друга,
1: Андрій,
0: який тепер в Росії.
1: Андрій, ну ми сендвічі з ним не курили, не знаю.
0: Що ж, дякую, дякую. Я зараз не кажу, що це правда. Я просто кажу, що залишилися якісь відкриті питання, бо ми всі потім стаємо заручниками власних помилок, особливо на старті політичної кар'єри, яких важко не зробити. Президент Зеленський не був винятком, напевно. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк, Ярмолаєва, ведуча.
1: Але це цілеспрямована кампанія, щоб Франція не давала нам грошей. Да, дякую.
0: 100%. Дякую. Данилюк Ярмолаєва була з нами, поговорили трошки про кадрову політику, масові протести, також інтерв'ю Федорова. Ну і рухаємося трошки далі. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться вже сьогодні. Трохи раніше, за його словами, США скасували масштабну атаку на Тегеран, яка вже готувалася. От така от історія. А ще Сенат США затвердив прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки країни. Він замінить на цій посаді Тулсі Габбард, яку звільнили в травні 26-го. Словом, ось такі от в нас новини. Зараз спробуємо їх обговорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independent Avenue Media. Марію, вітаю.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
0: Слухайте, ну Трамп сказав, що він ненавидить вбивати людей, то точно хороший початок, напевно, розмови, ну, скажімо, з сімейним психотерапевтом. Але що це означає в контексті міжнародної політики і війни з Іраном? Вона йде до завершення?
2: Дуже рано говорити про те, що війна з Іраном іде до завершення. Ми були в цій точці дуже наближені до якоїсь угоди про припинення вогню і мирної угоди ще місяць назад. Після цього знову відбулася ескалація військових дій на Близькому Сході. Трамп говорить про те, що найбільше в усіх війнах для нього важать саме людські жертви. Він про це говорить і в контексті війни Росії з Україною, про те, що він найбільше хоче припинити вбивства солдат. Він говорить трошки про цивільних, але загалом ми про велику кількість солдат як з українського, так і з російського боку. Тому тут щодо такого образу миротворця, який Трамп ґрунтує навколо себе, він базує його саме на ось цій гуманітарній складовій. Але важко про це говорити, якщо дивитися на інші факти, наприклад, те, що Україна зараз просить антибалістику від Сполучених Штатів саме для того, щоб зберегти життя цивільного населення. Поки що прогресу в цьому немає. Якщо говорити про війну на Близькому Сході, то Сполучені Штати на початку військових операцій в травні поцілили в школу, де було більше ніж 100 дітей, які загинули, і обіцяли провести внутрішнє розслідування в Пентагоні щодо того, чому так сталося. Згодом стало зрозуміло і відомо, що це розслідування не проводиться, що інформація закрита. Ну і на брифінгах Білого Дому Керолайн Левіт говорить про те, що американські військові цивільних не вбивають. Тому тут така досить складна щодо цієї гуманітарної складової тема, але якщо говорити про останні апдейти щодо того, що відбувається в конфлікті на Близькому Сході, то Дональд Трамп дійсно сказав, що він відмовився від запланованих масштабних ударів щодо Ірану для того, щоб знову таки дати час можливим дипломатичним перемовинам, дипломатичного вирішення цього питання. І тут у Сполучених Штатів є дві ключові тези, які вони хочуть отримати. По-перше, це обмеження ядерної програми Ірану, і по-друге, це відкриття Ормузької протоки для судноплавання. Але остаточної угоди поки що немає. Це пауза для дипломатії. Іран говорив, що теж готовий поставити на паузу обстріли, якщо Сполучені Штати це зроблять. Але бачимо, що буквально 3 дні це протрималось минулого тижня перед тим, як Іран завдав свій удар. Зараз знову Америка говорить про те, що може завдати більших ударів, а потім цього не робить. Тут також питання є в військових спроможностях Сполучених Штатів. По-перше, експерти оцінюють запаси патріотів у США як на рівні 700 з чимось. Тобто це вже дуже невелика кількість антибалістичних ракет для захисту себе і партнерів. Тому тут є питання. Також американські генерали раніше повідомляли адміністрацію про те, що військовим шляхом зараз досягти усіх цілей Сполучених Штатів щодо Ірану неможливо. І тому ескалювати ситуацію не потрібно, тому що немає зараз, на жаль, потужностей у Сполучених Штатів цього зробити. Ну, і третє питання – це питання рейтингу адміністрації Трампа, який стрімко падає, чим довше триває ця війна, навіть серед мага-аудиторії. Ми знаємо, що відбувся цей розрив, зокрема, на темі щодо війни в Ірані. І ось буквально на вихідних опублікували крайні праві блогери, такі як Такер Карлсон, фотографію, де він разом з Марджорі Тейлор Грін та іншими блогерами МАГА створюють таку ніби коаліцію проти війни в Ірані, проти цієї політики Дональда Трампа і будуть щось анонсувати згодом. Ми будемо слідкувати за тим, що тут буде, але дійсно ця війна впливає безпосередньо і на гаманці американських виборців. Саме тому, чим довше триває ця війна, тим більш стрімко падає рейтинг адміністрації, а ціни на бензин зросли порівняно з минулим роком близько на $1.5, що є дуже відчутним для посередніх американців, які можуть не думати про те, про цю далеку війну, але вона ось так їх безпосередньо стосується вже в магазинах, тому що ціни на бензин вирішують також і впливають на ціни на продукти, на перевезення, на все. Тому в Сполучених Штатах зараз про це дуже багато говорять. І от саме тема доступності життя в Сполучених Штатах є і економічної доступності є великою темою, на якій Дональд Трамп прийшов до влади, і поки що бачимо за його рейтингами немає достатньої підтримки серед американців, тому що з цієї теми поки що через війну з Іраном, зокрема, не вдається досягти таких результатів для американських виборців.
0: Ми от сьогодні тільки обговорювали те, що Служба зовнішньої розвідки України очолив Рустем Умеров. І я не знаю, як синхронізуються наші дії зі Сполученими Штатами. Це точно збіг, тим не менше, Сполучені Штати отримали теж тепер керівника Служби розвідки національної країни. Цей Джей Клейтон. Що це за людина? Ми не дуже плакали, коли втратили цю посаду Тулсі Габбард, я вважаю, що є сенс нагадати чому, але що ми чекаємо від цієї кандидатури?
2: Дійсно, це теж дуже цікава тема, тому що це після того, як Тулсі Габбард пішла з посади, був проміжний керівник, і зараз з'явився вже повноцінний керівник Джей Клейтон, і усі ці три керівники за другої адміністрації Трампа не були дотичні до розвідки аж ніяк. Якщо говорити про Тулсі Габбард, то для України вона була дійсно дуже дивним кандидатом на цю посаду, тому що вона відкрито повторює тези російської пропаганди, вона за час перебування в Конгресі як активна конгресвумен їздила до Сирії, зустрічалася з Башаром Алясадом і повторювала тези його пропаганди тут у Сполучених Штатів. Тому було дуже багато питань не лише в Україні, а й серед американської спільноти щодо цієї номінації. Габбард не очолює розвідку з травня, перепрошую. Вона пішла нібито через стан здоров'я її чоловіка, але, як пишуть американські медіа, відбувся розкол між нею та адміністрацією Трампа, зокрема, щодо війни в Ірані, де адміністрація говорила, що є докази того, що Іран вже майже розробляє ядерну зброю, але Тулсі Габбард виходила з заявами, говорячи про те, що американська розвідка цього підтвердити не може. Якщо також говорити про ось цього нового розвідника Клейтона, він не є дотичним до розвідувальної спільноти, він колишній голова комісії цінних паперів та бірж Сполучених Штатів ще під час першої адміністрації Трампа, тобто тут зараз в Сполучених Штатах знов-таки говорять, що на ці посади в уряді адміністрації Трампа ставлять не людей за професійними надбаннями, а людей, які сповідуватимуть політику цієї адміністрації. І крім того, його призначення відбувається на тлі серйозної перебудови розвідувальної спільноти. Зокрема, через ініціативи адміністрації Трампа зараз дуже скорочують штат розвідувальної спільноти у Сполучених Штатах, про що теж експерти говорять, що це може бути дуже небезпечно, тому що урізають певні департаменти, які дійсно потрібні. І щодо України, то чому це призначення зараз важливе? Тому що зовнішня розвідка Сполучених Штатів, вона координує і інформує президента Сполучених Штатів про те, що відбувається, зокрема, і щодо російської війни, щодо України. Тому питання людини, яка очолює це відомство, для України є важливим. І тут цікаво, що минулого тижня, коли відбувалися слухання в Сенаті щодо його призначення, лунало кілька питань щодо України, зокрема, один із сенаторів Марк Келлі запитав Клейтона, чи розглядає він Росію як країну ворожу до Сполучених Штатів, на що він сказав дійсно, що Росія одна з традиційних загроз для США. І також інший сенатор Джері Моран запитав Клейтона про обмін розвідданими з Україною і з Україною та можливість припинення цього обміну, на що той сказав, що це є прерогатива президента Трампа. Він сказав, що саме він і адміністрація вирішує вирішують ці питання. Конгрес і Сенат, зокрема, просив його повідомляти завчасно Конгрес Сполучених Штатів про такі зміни, на що він сказав, що все-таки це рішення за президентом, і він сповідуватиме політику адміністрації, а не якусь свою власну. Тому тут питання, що... Поки що ми не очікуємо зміни пріоритетів щодо України, тому що він бачить, що Росія є загрозою для Сполучених Штатів. Але, знову ж таки, все впирається в рішення адміністрації про те, наскільки плідно буде розвідувальна спільнота підтримувати Україну та чи буде продовжуватися обмін розвідданими з Києвом.
0: Марію, дуже дякую за цю інформацію. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media. Ну, а ми, нагадаю, що проводимо опитування, ми питаємо дуже-дуже практичної сьогодні вас поради або знання. Власне, ми питаємося, як ви рятуєтеся від спеки під кондиціонером на роботі, це, може, і наш варіант. Справи переношу на ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка, або, можливо, мені подобається спека. Поки що кожен п'ятий обрав собі таку опцію, мені, в принципі, подобається. Ви знаєте, що, до речі, в Японії є... постанова уряду, яка зобов'язує або рекомендує всім чоловікам, які працюють в офісі, ходити на роботу влітку в шортах, попри навіть суворий діловий дрес-код, наприклад, піджак, сорочку. І це мотивується тим, що в такому випадку можна зменшити пониження температури кондиціонерів, дуже добре виграти в економічному плані. Тобто Японія – одна з найбагатших країн світу, в перерахунку на душу населення, можливо, і найбагатше. Я маю на увазі, якщо взяти вагу економіки, так, на душу населення, тим не менше, бачите, вони опікуються такими речами. В першу чергу, насправді, заради того, щоб рятувати нашу природу від виснаження і глобального потепління. І, до речі, має такий зворотній ефект. Жінки масово в Японії скаржаться і назвали це hair harassment. Тобто, ніби їм неприємно бачити волохаті чоловічі ноги на роботі в офісі. Я їх, в принципі, напевно, розумію. Що ж, ну, а ми рухаємося далі. Вже з нами є професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
0: У нас в Україні почалося велике перезавантаження послів України. Сьогодні вони, до речі, зібралися десь в Україні на якусь суцільну таку спільну нараду. Я бачив з ним...
3: Щорічна.
0: Так,
3: щорічна нарада така, приїжджають посли да, на зустріч з президентом і іншими особами.
0: Не уточнюємо, де, десь на Чернігівщині, видно, що це якісь, щось під землею, тобто в якійсь такій захисній споруді. Зеленський, до речі, вже повідомив, що з двох послів, принаймні, відкликають до роботи міністерства, вони ніби мають бути заступниками міністра закордонних справ. Це посол Чехії, посол Польщі, тобто, відповідно, Василь Зварич і теж Василь Боднар. Я, власне, от хотів тут насамперед, звичайно, спитатися, чому саме цих послів в першу чергу анонсували. І взагалі, чого ми очікуємо від цього перезавантаження?
3: Ну, по Боднару я готовий висловити припущення. По-перше, він уже був заступником міністра, тобто це справді дуже-дуже кваліфікований дипломат. А от чого його в цей час перекидають з Польщі до центрального апарату? Ну, мені важко сказати. Ви знаєте, я вже сказав, що це дуже кваліфікований дипломат, і до нього ставлюся з величезною повагою, але, наприклад, я вважав, що не треба було йому складати польський орден, який він має. Розумієте? Тобто він якби брав участь в цій кампанії протесту. Ну, не тільки він, Сибіга теж. Так? Це теж не треба було робити. Тому що функція дипломатів яка? Підтримувати стосунки саме в кризових ситуаціях. Mm-hmm. Так? Ну, а тепер, от, уявляєте, він склав, скажімо, свій орден, і, а тепер йому треба ходити налагоджувати контакти знову ж таки з тим же самим Навроцьким, з його канцелярією і так далі. Але я не думаю, що це є головна причина. Я б сказав так, якщо ми подивимося на... Ще раз, він дуже, дуже кваліфікований дипломат. Якщо ми подивимося, взагалом будемо це оцінювати. Ну що ж, це, по-перше, наповнення кадрами нових посольств в тих країнах, де не були посольства. Це дійсно перезавантаження в багатьох важливих країнах. Ну, наприклад, я подивився Бразилія, я подивився Індонезія. Це дуже-дуже важливі країни для нас, призначена нарешті посла до Ефіопії. В Ефіопії не було посла з 2009 року. Значить, скільки це ми рахуємо? 17 років. Чому це так важливо? Ну, не тільки тому, що в цій країні 130 мільйонів населення, одна з найбільших країн Африки, а тому, що там штаб-квартира Африканського Союзу. І от уявляєте, посли, вони одночасно представники при Африканському Союзі і можуть відвідувати всі засідання необхідні. А у нас тимчасово повірений. Тобто навіть не мав права відвідувати засідання в штаб-квартирі Африканського Союзу. Тому нарешті це заповнена прогалина, і це є дуже добре. Багато дуже з цих дипломатів, вони є професійними, кар'єрними дипломатами. Ну це якщо сказати так в цілому. Що ми можемо сказати про проблемні місця? Ну, ясно, що нас цікавить, а що ж буде все-таки в Сполучених Штатах Америки? Угу. До речі, оцей от витік інформації, він, ну, оце от обговорення пропонованих президенту кандидатур, це теж дещо таке незвичне для дипломатичної практики, тому що зазвичай імена кандидатів не оголошуються аж до того, як вони отримали агримант. А, ну, така дипломатична практика. Ну, але тим не менше, Сибіга подав. До речі, Сибіга подав, да? Сподіваємося, що все-таки по переважніх кандидатурах визначалося Міністерство закордонних справ, а не Офіс президента, як це було раніше. Це добре. Ну, очевидно, що по деяких є питання. Я думаю, що зараз найбільше питання виникає по Андрію Ніколаєнку, який призначений послом до Південної Кореї, до того, що він є, він фаховий дипломат, так, він вже працював в посольстві в Республіці Корея, він вчився в Кореї, так що він добре знає цю країну, але є репутаційні питання. Він був членом партії регіонів, з якої вийшов лише 22 лютого 2014 року. Він потім був членом по партії «Батьківщина». Ну, добре. Але він голосував, наприклад, за той закон, який не просто членом нардепа, так, фракції «Батьківщина». Він голосував за цей розвісний закон про обмеження прав НАБУ і САП. І головне, що він, і коли це було, в 23-му році, здається, він перевищив швидкість і збив дівчину, яка померла. Суд нарешті завершив свою роботу, і суд сказав так, да, перевищив швидкість, але не знайшли логічного зв'язку між перевищенням швидкості і загибеллю людини. Ну, м'яко кажучи, тут виникають питання. Ще раз, це професійна людина. Але, ну, от репутаційні речі, ну, якби питання, як то кажуть в англійці, integrity, тобто внутрішньої цілісності, знаєте, коли не можна висловити моральної цілісності, є питання, чесно кажучи.
0: На жаль, нема вже часу. Ну, у мене, наприклад, є питання і до, наприклад, нашої послині в Болгарії, і тих питань так багато було ще до призначення.
3: Ні, так там праві, там не міняється, але нарешті відкликали, як ви кажете, послиню зама. Нарешті.
0: Ну, бодай
3: нарешті,
0: так.
3: Яка займалася більш. Да.
0: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду Демо-ініціативи імені Ілька Кучерєва. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, як ви рятуєтеся від спеки. І результати наразі такі проміжні: під кондиціонером на роботі 25%, 28% просто роблять собі сієсту в обід. Каже, Іспанія в нас, бачите, 25, рятує тільки душ, басейн чи річка. Заздрю вам. І мені подобається спека 22%. Оце незламні люди. Щось, ми побачимося з вами вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стріснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Підрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
10: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
10: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
13: Білорусь формує нову десантну штурмову бригаду неподалік від Гомеля за 40 кілометрів від кордону з Україною. Лукашенко йде на новий віраж ескалації. У липні окупанти захопили більше територій, ніж звільнили сили оборони, звітують у Діпстейт. Однак приріст захоплених земель мінімальний. Глухий кут на фронті, що буде далі? Ціни на дизель б'ють рекорди. ЗМІ пишуть про дефіцит і обмеження на продаж. Що відбувається на українських АЗС насправді?
14: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, де ми обговорюємо на цій програмі головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля. І це приблизно лише 40 кілометрів від кордону з Україною. Зараз триває комплектування особового складу, формування бойових і тилових підрозділів, а також створення необхідної інфраструктури. Наразі повністю сформовано лише один батальйон, а повністю завершити процес планують лише наприкінці 27-го року. Ми зараз поговоримо, чи є загроза тут пряма для України, що зараз відбувається на кордоні з Білорусі, і також загалом на українському кордоні. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пан Андрію.
15: Вітаю, Андрію.
14: Отже, чи є приводи хвилюватися з приводу формування цієї дивізії неподалік від українського кордону в Білорусі?
15: Ну, в першу чергу треба так твердо оцінювати ситуацію, бо, знову ж таки, в інформаційному полі Білорусь нагнітає і нагнітає постійно. Фактично, цей самий час, але рік тому, Білорусь вже говорила про те, що вони там сформують нову бригаду по напрямку кордону з Україною, бо вони вбачають ризик, який може йти з території України, говорячи про загрозу, там, можливе, вторгнення. Неодноразово Білорусь також відповідальність перекидувала і на країни Європи. Тому за тим, наскільки ризик для України в цілому він збільшується в той чи інший момент, звісно, це задача підрозділів розвідок. І Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби. Але насамперед треба розуміти, що в цілому кордон з Білоруссю, і це варто говорити про всю протяжність, не лише там по напрямку Чернігівщини чи Київщини, це стосується і Волині, і Рівненщини, і Житомирщини, це понад 1000 кілометрів, весь цей кордон, вся ця ділянка, вона є для нас загрозливою. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку. І, власне, зважаючи, що тиск з боку Москви на Білорусь, аби та виступала більш активно у війні проти нашої країни на боці Росії, цей тиск зберігається. Тому наша задача реагувати на всі виклики, які можуть іти з цього напрямку, і в першу чергу мати сильні оборонні позиції. Це нарощення інженерного укріплення безпосередньо по лінії кордону, це і фортифікаційні укріплення, це, звісно, і мінно-вибухові загородження. І все це, всі ці три складові, вони нарощуються постійно. Це і підрозділами, інженерними підрозділами Державної прикордонної служби, це всіма складовими сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку щодо фортифікацій. І, звісно, що тут велика допомога від органів місцевої влади. А мінно-вибухові загородження нарощують саме підрозділи Збройних сил України. І це стосується найбільш загрозливих напрямків, де можна було б очікувати використання саме броньованої техніки та й техніки в цілому для того, щоб не допустити її просування.
14: А яка загалом зараз на кордоні, на західному кордоні України ситуація? Є багато ніби нарікань про те, що є великі черги з польського боку. Що зараз за цифри в нас перетину кордону?
15: Дивіться, в цілому, що таке черги? Це збільшення пасажиропотоку, бо особливо з припиненням повітряного сполучення з початком повномасштабного вторгнення Росії, нагадаю, на повітряне сполучення припадала велика частка пасажиропотоку, то, звісно, що зараз все прикордонне митне оформлення людей на кордоні відбувається виключно на автомобільних пунктах пропуску і на піших переходах. Це кордон з країнами Європи, кордон з Молдовою. І, власне, знову ж таки, порівнюючи, до прикладу, весну, ті показники, які ми маємо зараз, то це суттєве збільшення, в середньому десь на 30%. В будні дні зараз кордон перетинає не менше 130 тисяч громадян. А у вихідні, до прикладу, показник збільшується ще більше і вже коливається на рівні 150-155 тисяч перетинів кордону. Власне, якщо говорити про черги, то вони можуть формуватися особливо перед вихідними, в післяобідній час. Це четвер, п'ятниця, а також вихідні дні, субота, неділя, коли пасажиропотік ще зростає у порівнянні з буднями. І тут варто розуміти, що зараз, в липні, динаміка пасажиропотоку, вона не має ні чіткої переваги на виїзд з України, ні чіткої переваги на в'їзд. В цілому, десь 50-50 у відсотковому співвідношенні пасажиропотік так тримається. Звісно, в окремі дні більше можуть виїжджати, в інші дні більше повертатися, як, до прикладу, за вчорашній день, коли кордон перетнуло 154 тисячі громадян, але на 14 тисяч перетинів кордону більше було саме в бік України. І 50% від цього пасажиропотоку, от ви згадували Польщу, припадає саме на цю ділянку. Тобто найбільше люди користуються цією ділянкою кордону, тими пунктами пропуску, які є на цій ділянці кордону, але переважно завантажують найбільш популярні, скажімо так. Це Устилуг на Волині, це Шегині та Краківець на Львівщині. Періодично також черги можуть триматися по напрямку пункту пропуску Раваруська. Але 24 години на добу черг немає. Як правило, найменше завантаження пунктів пропуску це фіксується зараз в будні дні, в ранкові години. Тому вкотре можу порадити людям слідкувати за станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує що 3 години. І це робиться якраз для людей, щоб вони могли обрати для себе найменш завантажений напрямок. Бо знову ж таки, кордон з Польщею, ті самі Шегіні, той самий Краківець можуть мати чергу в 100 транспортних засобів, а сусідні пункти пропуску – нульову чергу. Це показує те, що одномоментно люди вибирають для себе тільки цей напрямок, щоб перетнути кордон, і від того формується така черга, а сусідні пункти пропуску вони порожні. Тому також серед порад це за можливості уникати перетин кордону, особливо у вихідні дні, коли пасажиропотік найбільш високий, і знову ж таки черги можуть бути якраз і на виїзд з України, черги також можуть бути і в бік України на території суміжних країн.
16: Дякую за інформацію, за корисні лайфхаки з перетину кордону. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України був. Ми рухаємося далі, продовжимо зараз тему загрози можливої з Білорусі, що може означати все-таки ця ціла дивізія, яку можуть Білорусі створити в наступному вже році, вона вже формується, є така інформація. Ну і також нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування. Опитування в нас дуже предметне цього разу. Як ви рятуєтеся від спеки? Обіцяють до 40 градусів. Під кондиціонером на роботі, справу переношу на ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка, або мені подобається спека. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді і для цього прийдіть на одну з наших трансляцій та проголосуйте, якщо ви дивитеся нас по телевізору, бо голосування в нас є лише на Ютубі. Ну і ми продовжуємо, власне, цю тему. Нагадаю, що Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля, а це буквально 40 кілометрів від українського кордону. Наскільки це є небезпечна інформація, зараз будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, вітаю вас.
17: Вітаю, доброго вечора.
16: Напевно, не просто так білоруси формують цю бригаду, чи вона може стати загрозою, чи все-таки це більше, знову ж таки, якийсь психологічний тиск на нас?
17: Бригада не може виконати якоїсь глобальної задачі, там загальновійськового порядку, наприклад, прориву кордону і здійснення загальновійськової наступальної операції, яка б становила загрозу для таких міст рівня обласного центру, там, наприклад, Чернігів або Київ чи Луцьк, Рівне. І, в принципі, це в першу чергу поповнення складу самих білоруських сухопутних військ відповідним формуванням. З іншого боку, також не треба недооцінювати те, що Білорусь дійсно, вона останнім часом демонструє те, що розбудовує, по-перше, свою військову логістику вздовж кордону з Україною і намагається підвищувати рівень боєздатності своїх військ рівно настільки, наскільки це можливо. Але, знову ж таки, підкреслюю, ось основні ознаки того, що на території Білорусі зараз може розміщуватись контингент, група військ, угруповування, якийсь ударний кулак, який становив би загрозу для України у форматі такому ж, як, наприклад, в лютому 2022 року. Ні, зараз таких сил та засобів на території Білорусі вони відсутні.
16: В нас є нові дані від Deep State щодо ситуації на фронті, пересуваннях на фронті, в самої лінії бойової зіткнення. І начебто в цьому місяці в нас змінилася тенденція. Цього місяця росіянам нібито вдалося більше окупувати, ніж втратити. І цей приріст складає умовних 36 квадратних кілометрів. Це багато чи мало. І як взагалі прокоментувати оці зміни на фронті?
17: Чи багато, чи це мало, я думаю, це найкращий випадок, коли можна порівняти з результатами липня 2025 року, коли росіяни захопили, наприклад, 560 квадратних кілометрів території України. І, в принципі, протягом їх весняно-літньої наступальної кампанії, саме 2025 року, в них середній показник захоплення території кожного місяця становив якраз 450, 500 і навіть 550 і більше квадратних кілометрів. Тому можна сказати, що в 2026 році, так, в них є невеликий приріст. приріст. Там, наприклад, в травні це становило десь приблизно 20 квадратних кілометрів. Трохи більше було в червні. В липні ми бачимо цей показник. Але при цьому це один з найнижчих показників взагалі у порівнянні з іншими роками та іншими місяцями їх наступальними кампаніями, які вони проводили. При цьому вони мають багато рекордних показників по втратам. Наприклад, в них в минулому місяці був один з найбільших показників втрат особового складу. 42 860 особового складу, і це найбільший показник з січня 2025-го. Абсолютний рекорд було встановлено по втратам автомобільного транспорту, майже 14 тисяч. І якщо йти далі там по категоріям, ствольна артилерія, знову ж таки, реактивні системи залпового вогню, окрім цього, це засоби протиповітряної оборони, це досить великі показники, які є одним із найбільших. Інколи, ну, скажімо так, це показник друге місце, який має по загальним показникам втрат. І якщо ми проводимо ось таку кореляцію, робимо пропорцію цих втрат, то можна сказати, що липень взагалі для росіян став найгіршим місяцем за весь час повномасштабного вторгнення. Гірше було тільки в 22-му році, коли вони відступали, тому що вони тоді втрачали території. Але якщо ми говоримо про наступальні кампанії, то це найгірший місяць для них взагалі за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.
14: У вас є якісь пояснення, чому так? Вони намагаються будь-що захопити Костянтинівку?
17: Не тільки Костянтинівку, в них багато є задач, які вони досі не виконали. Тут стосується ще відсутності відкриття Добропільського напряму, так як вони собі це планували. Добропільський напрям для них є пріоритетним не менш ніж Слав'янськ, ніж Краматорськ чи Костянтинівка. Але ще в минулому році вони намагалися прорватися до Добропілля в серпні 25-го. Їм це не вдалося і досі вони не можуть цього зробити, навіть контролюючи Покровськ та Мирноград. Та ж сама проблема в них з Лиманським напрямом та Куп'янським. В них провальні наступальні кампанії 20-25-та загальновійськові армії провалили наступ на Лиман і не можуть зараз захопити і контролювати це місто, так само, як і з Куп'янським. Аналогічна проблема на Гуляйпільському напрямі. Ми говоримо про велику комплексну проблему, яку зараз має російське командування, і вирішити там, наприклад, технічними, технологічними методами чи тактичними вони не можуть. Вони використовують для вирішення цих проблем досить простий метод, ще радянський метод, якомога більше людського ресурсу. Вони намагаються саме закидати фронт великою кількістю людського ресурсу, щоб мати усі тактичні просування і якісь мінімальні здобутки.
14: Що ж, дякую дуже за цю розмову. З нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Говорили про ситуацію, зокрема, на фронті та можливу загрозу з боку Білорусі, яка дуже, насправді, теоретична. Ось я тут, ми сьогодні вже, до речі, згадували в першій годині про те, що цей метод компенсувати будь-які інші можливості живою силою і великими втратами – це навіть ще царська практика, ще Першої світової війни, напевно, і ще раніше. Ну, а ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування. Ми питаємося вашого лайфхаку, як можна боротися з цією спекою, яка на нас насувається. І хтось ховається під кондиціонером на роботі. Це такі люди, як я. Хтось, напевно, шукає собі десь водойму. Хтось зробив собі сієсту і в обід не працює, так ніби він десь живе на півдні Іспанії. Ну, а також є люди, яким просто подобається ця спека. Непогана теж ідея. Просто більше тоді пийте води і вдягайте щось на голову, не обов'язково з фольги. Ні, навпаки. Ну, і зараз в нас є наступна вже історія, так? Будемо зараз говорити, що в нас відбувається з ринком пального і з цінами, зокрема, звичайно, на заправках так само, бо вони стрімко зростають через ситуацію на Близькому Сході та дефіцит пального в Європі. І от чи може ціна, зокрема на дизель, перетнути найближчим часом позначку в 100 гривень за літром? Будемо про це зараз говорити з Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю.
18: Добрий вечір.
14: Так що це реальність 100 гривень за літр дизеля найближчим часом, середня ціна, на вашу думку, чи є така тенденція?
18: Ну, скажімо так, я б не здивуюся, якщо це відбудеться. Це не обов'язково буде, насправді. Ну, якщо буде, то, ну, наприклад, сьогодні є оптові пропозиції 97-99 гривень за літр. Ну, тобто, якщо ви власник заправної станції купили за 99 гривень оптом, ну, відповідно, що ви маєте щось заробити, або як мінімум витрати по заправної станції покрити. Тому, звісно, що буде вище. Але поки, ну, от суто, це буде залежати від ресурсного забезпечення. Тому що суто, якщо дивитися на ціни, особливо там от світові і ті, що заходять, ну, такої ціни не проглядається поки що, от 100 гривень. Uh-huh. Але от цю добавочку можуть зробити саме нестача ресурсна, коли ціни будуть підвищувати через те, щоб погасити попит. А, тобто, наприклад, для того, щоб ті ж самі перевізники або там аграрії, вони не їхали на заправні станції, а купували все ж таки пальне оптом, яке, ну, дорожче. Тобто це може бути. Але поки що, ну, ми бачимо, що, ну, це абсолютно невирішене питання. Не можна сказати, що от точно ми 100 перейдемо.
14: А можна пояснити, чому взагалі гуртові ціни на пальне раптом дорожче, ніж роздріб? Зазвичай воно ж інакше працює. Там, не знаю, з якимось там
18: рисом. Тому що є нестача на ринку. Тому що є нестача пропозицій на ринку. Тобто заправні станції в пріоритетному порядку забезпечуються, а в оптовому звені, на жаль, маємо дійсно таку, скажімо так, логістичну розтяжку, форс-мажор у вигляді атак по півдню, і відповідно там цілий подвійний удар. По-перше, це припинення експорту зернових морем, який поїхав суходолом і поїхав на чому? На дизелі, да? Тобто спровокував додатковий попит. А по-друге, що по морю почало менше приходити пального, оскільки їхати в Україну ніхто не хоче, да? Зі зрозумілих причин. От, тому, крім того, ажіотажний попит в періоди, в перший період подорожчання, це завжди так, тобто це, в цьому немає нічого нового. І, відповідно, все це швидко вичерпало запаси, які були, і, відповідно, є певна нестача пального, не встигають його підвозити, тому от на моменті маємо такі оптові ціни.
14: Ну, а от ця інформація про те, що ніби обмежують продаж в один бак чи в одні руки, наскільки вона відповідає зараз дійсності про ця от історія про 100 літрів?
18: Ну, вже ця мережа, вона випустила пояснення, що це стосується тільки заправки в каністри. Тобто в каністри, да, тільки 100. А в бак скільки хочеш?
14: Це боротьба з спекулянтами. Тобто спекулянти викуповують, я так розумію, вони щось знають, прогнозують більшу ціну?
18: Ну, фактично це може бути ті ж промислові споживачі, да, тобто яким просто вигідніше

0: ЗАЕС, вона вже дуже сильно розтягнулася в тил. Наскільки вся ця історія має вплив на ситуацію на ринку зараз? Як?
1: Ну, вона не має значення ніякого, оскільки 80% станцій в середньому відновлюють роботу. І ми бачимо, що сьогодні нема жодного регіону в Україні, де були проблеми з пальним. Ну, мені про це невідомо, і я про це не чув, не читав. І так, є дійсно регіони, де вибито багато станцій, але там є пальне. От, відповідно, крім того, ми бачимо, що ціни, наприклад, що на Харківщині там, або на Запоріжжі, вони такі ж самі, як у Львові, такі ж самі, як у Києві, у Одесі. Тобто це говорить про те, що там немає теж з цим проблеми. Дійсно, це дуже неприємна і дуже небезпечна ситуація, особливо для співробітників цих станцій, для клієнтів. Ну, але це не стосується забезпечення пальним.
0: Ну, а, до речі, от ті ідеї там, як захищати зараз АЗС, або як виходити з цієї проблеми, чи мають бути якісь пересувні АЗС, десь там просто якісь, не знаю, цистерни, які десь мобільні, які додають, розливають цей бензин чи дизель, чи все-таки майбутнє
1: це
0: за...
1: Дуже Це дуже небезпечна ситуація. По-перше, як я вже сказав, то проблеми немає. Тобто заправки, які працювали, вони здебільшого працюють, не відновлюють тільки ті, які дуже близько до лінії фронту, ну, де вже дійсно стає небезпечно. Решта заправок відновлюється, відповідно, нічого особливо в цьому плані не змінюється. І по-друге, що таке заправна станція? Це станція з підземними резервуарами. Тобто якщо навіть прилітає, так, є пошкодження, пошкодження обладнання, там, магазинів, то, що на поверхні. А під землею просто вмикаються клапани, які просто блокують там пальне, і воно там зберігається нормально і нічого не вибухає. Що таке пересувна станція? Це бензовоз з роздавальним пістолетом. Відповідно, не дай Боже, якщо туди прилітить, то ну, це буде біда. І чомусь про це от всі якось приймають ці ідеї про пересувні станції, як якесь ноу-хау, якесь там просто спасіння, порятунок, але насправді це дуже небезпечна річ, і особливо зараз. І ми бачимо, що бензовози становлять, ну, це є мішені, це є дійсно, ворог полює на них, і не дай Боже, коли вони почнуть працювати, не дай Боже, щось станеться, ну, це буде дуже, там буде велика біда.
0: Ми буквально там, не знаю, останні два тижні здебільшого говоримо про удари по НПЗ російських і про удари по їхній цьому Wildberries. А що в Росії, до речі, з ринком пального? Чи він стабілізувався? Чи вони закрили свої проблеми з логістикою? Чи в них зараз відбувається цей збір урожаю і так далі? Чи ви там стежите за тим, що відбувається на Росії?
1: Ну, я бачу, ну, я читаю такі ж новини, як і всі, бачу, що є ознаки там певної стабілізації. В принципі, це було очікувано, і мені не зрозуміли, знаєте, у нас там всім хочеться швидких перемог, але так не буває. Тому вони потихеньку вирішують ці питання, тобто вони ремонтують заводи, вони привозять імпорт, вони дозволили некондиційне пальне продавати, тобто це все дає свій результат. Але ж ми бачимо, що ну, по-перше, ніхто не відміняв тих величезних збитків, які їм завдані. Тобто це основна, насправді, мета цих заходів. По-друге, ніхто не відміняв того дефіциту і того, що там відбувалося. Ну, і по-третє, робота триває. Ми бачимо, знову удари є по нафтопереробним заводам в глибині Росії. Тому, ну, подивимося, хто каже, ще не вечір, тому... В будь-якому разі ця робота вже, навіть якщо от зараз вона припиниться, це мега успішний проєкт наших Збройних сил. Тобто якщо співставити наші витрати і їхні збитки, то це просто, я думаю, що там навіть не тисячі разів, а я думаю, що набагато більше, наскільки завдана шкода. Тому це сама по собі, от як це називається, крок за кроком, це дуже ефективний результат.
0: Що ж, дякую дуже за розмову. Сергій Куюн був з нами, директор консалтингової групи А95. Що ж, ну, у нас трошки лишається ще часу, де я хотів би вам розповісти коротку новину. Ви, напевно, вже чули про те, що Кирил Гундяєв, він так званий патріарх російський

0: видав на Росії книжку, яка називається «Війна за межами видимих причин і наслідків», там він намагається насправді виправдати напад на Україну з позиції так званого російського православ'я. І тут дуже цікаво, я спробую дуже коротко зараз, за пару хвилин буквально розповісти, чому нам треба брати в лапки і слово «патріарх», коли ми кажемо про Гундяєва, Кирила, і російське православ'я так само. Тому що, по-перше, можливо, ви забули, може, пропустили, можливо, пам'ятаєте, що в 23-му році, 3 роки тому, швейцарські спецслужби оприлюднили свої архіви початку 70-х років по 89-й рік. І там з'ясувалося, що Кирил Гундяєв проходить в цих архівах як шпигун Совєтського Союзу, якийсь там офіцер КГБ, являється ще в 69-му році. Його завербували, в 71-му відправили в Женеву. Бо в Амстердамі, до речі, є це в Амстердамі, не в Женеві, він в Женеві перебував, ніби як священник, але насправді його місія була виступати на Всесвітньому Раді Церков, це є така міжнародна організація, як ООН, умовно кажучи, для церков, християнських церков всіх конфесій, де вони ведуть такий комунічний діалог. Ось, і він там мав, власне, на цьому діалозі запускати московські якісь теми. Ми знаємо, як це все робиться. Так що, в принципі, як ми розуміємо, потім він став просто офіцером ФСБ, і швидше за все, я чув не раз таку думку, що він має щонайменше якогось генерала-майора, а може генерала-полковника, а може і фельдмаршала КГБ, тобто ФСБ. Це стосовно його як патріарха і стосовно православного, християнського і так далі. Дуже коротко теж скажу. Він написав цю книжку. В тій книжці він каже, що росіяни – богообраний народ, і вони – вища раса, яка воює з усім світом. Це буквально гітлерівський посил про арійську расу, і це просто шок. Насправді, я вам нагадаю, що папа Пій XI, який був папою римським, коли Гітлер став фюрером в Німеччині, він в 37-му році написав енцикліку, причому, що було дивовижно, він написав її німецькою мовою, спеціально для німців, де він буквально розніс вщент всю ідеологію нацизму, сказав, що це є язичницька ідеологія, яка суперечить взагалі християнству. І ось такі от історії. Вже не кажучи про те, що там в Гундяєв виправдовує смерть за Путіна, бо ти зразу возносишся в рай. Ну, це точно не християнство. І багато-багато всього іншого. Що ж, я підіб'ю зараз підсумки нашого опитування. Як рятуватися від спеки? 24% під кондиціонером на роботі, 32% сієста в обід, 25% душ, басейн чи річка, і подобається спека 19% наших глядачів. Я тим часом хочу сказати, що ми й далі продовжимо зараз тему українсько-польських відносин, про те, власне, як повернути довіру між двома стратегічними партнерами, яка, будемо відверті, останнім часом проходить серйозні випробування, і з одного боку, іспитом історичної пам'яті, всі розуміють, що йдеться, багато накопичених, нерозв'язаних проблем, які ми відкладали роками, але, виявляється, їх не відкладали люди. Відповідальності політики обох країн, коли дивимося, власне, скільки багато залежить від політиків, які використовують цю тему для власних політичних балів з обох сторін. Тому про це все дивіться в ексклюзивній розмові заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького та мого колеги Антіна Борковського. А у мене на цьому все. Побачимося завтра о 18:00.
1: Зараз в нашому ефірі працюватиме Марцин Посацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, віце-міністр справ закордонних. Вітаю вас, шановний пане міністр.
2: Щиро вітаю вас, пане міністре.
3: Дуже приємно. Добрий день.
2: Знаю, що у вас відбулася зустріч з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук. Також ми розуміємо, що між Варшавою та Києвом тривають офіційні переговори. Тож я хотів би запитати, чи вдалося знайти якісь рішення щодо того, що зараз називають напруженістю в польсько-українських відносинах?
4: Цей діалог підтримувався постійно, навіть у найскладніші моменти наших взаємин. Кілька тижнів тому відбувся діалог між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Дональдом Туском. між міністром Сибігою та міністром Сікорським, а також на моєму рівні. Тож цей діалог є, моя зустріч є наслідком розмови, яка відбулася кілька днів тому в Любліні між прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Зеленським. Ми говорили про ті найважливіші речі, стратегічну допомогу Польщі Україні, яка воює, а також про допомогу з боку Європи. Польща впливає на ухвалення європейських рішень, це очевидно. По-друге, ми обговорили двосторонню співпрацю – економічну, військову та політичну. І по-третє, ми багато говорили про складні питання, пов'язані з історією. Мені здається, що ми рухаємося у правильному напрямі, щоб зменшити напруженість. Це в інтересах і поляків, і українців. Хочу вже зараз дуже чітко сказати, хвиля злочинів на ґрунті національної ненависті до українців у Польщі не лише засуджується.
3: На тлі народовощовим проти українцям не тільки є потемпіана, але й звальчана.
4: З нею рішуче борються влада, поліція та прокуратура.
3: Через прокуратуру. Właściwie wszystkie osoby, które dopuszczały się w ostatnich
4: Практично всіх людей, які останніми тижнями вчиняли словесні чи фізичні напади на українців, затримали і вони постануть перед судом.
3: І będą osądzone. В прокуратурі powstała спеціальна
4: У прокуратурі створили спеціальний підрозділ для боротьби зі злочинами на ґрунті ксенофобії. Він, як і поліція, працює дуже добре і ефективно. Це побажання нашого уряду.
3: Добре і скутечно, така є воля нашого уряду.
2: Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. Але, на жаль, емоції іноді беруть гору над здоровим глуздом, порядністю, і, можливо, лише поліція може зупиняти такі дії. Кілька днів тому відбулася зустріч президента Зеленського і глави польського уряду Туска. Ми розуміємо, що необхідно нормалізувати польсько-українські відносини. І це стосується не лише історичних питань, а й економіки, безпеки та інших сфер.
4: Так, саме тому після зустрічі лідерів відбуваються зустрічі виконавців, такі як моя з пані Верещук. Мені здається, що ми рухаємося правильним шляхом. По-перше, із українського боку і, безумовно, з польського є зелене світло для розширення економічної співпраці між Польщею та Україною. По-друге, як я вже сказав, ми співпрацюємо для того, щоб польське і українське суспільства стали ближчими одне до одного. Як це було недавно, 3-4 роки тому, коли поляки в певний момент прийняли 4 мільйони українців, переважно жінок з дітьми. Ми цінуємо, що українська влада і громадяни України часто про це згадують і вдячні за це. А ось чого ми повинні уникати, це постачати аргументи націоналістичним силам по два боки. І в цьому позиція польського уряду не змінюється. Польський уряд з усією рішучістю боротиметься з проявами націоналізму і шовінізму в окремих середовищах польського суспільства.
3: В ніяких секторах польського суспільства.
4: Але ми також очікуємо на співпрацю з українського боку, на делікатність та розуміння польської чутливості і польського бачення історичної правди.
3: Для польської вразливості і польської правди історичної.
4: Після розмови з пані Іриною Верещук в мене склалося враження, що українська сторона також розуміє, що способи знешкодити цю націоналістичну бомбу є з обох боків кордону.
2: Про це каже і Адам Міхнік. Якщо ми будемо слухати лише націоналістів, то це може мати складні наслідки для Європейського Союзу. Звісно, ми сподіваємось, що цього не станеться і що ситуацію вдасться втримати в цивілізованих межах. Але якщо говорити про питання безпеки та співпраці, кілька днів тому росіяни скерували ракету Х-101 на територію Польщі. Ми розуміємо, що потрібно не лише щось робити, а й, можливо, щось планувати у подальшому. Йдеться про військову співпрацю між Польщею та Україною. Бодай про те, щоб сили НАТО і польська авіація знищували такі ракети ще на підльотах.
4: Дякую за це питання. Немає жодних сумнівів, що це була російська ракета. Це була так звана крилата ракета, дуже сучасна і технічно складна.
3: Дуже новочасна і скомплікована технічно.
4: До того ж, виготовлена нещодавно, у другому кварталі цього року.
3: Ми
4: дякуємо українським службам і військовим за співпрацю у встановленні всієї траєкторії її польоту. Зараз ми аналізуємо обставини, щоб зробити остаточний висновок, чи ця російська ракета заблукала, чи росіяни навмисно спрямували її до Польщі. Як ви знаєте, вона залетіла на територію Польщі на кілька десятків кілометрів і, на щастя, впала в полі. А вона була споряджена бойовою частиною великої потужності. Звісно, польські винищувачі вже супроводжували її, тож ми були готові збити її, якби вона летіла над якимось містом. Але ви маєте рацію. Військова співпраця та співпраця оборонної промисловості Польщі і України, особливо у сфері протиповітряної, протиракетної, протибалістичної оборони, є абсолютно ключовою. Думаю, найближчими тижнями будуть ухвалені рішення, щоб ще більше її посилити.
2: Хотів би дещо уточнити ситуацію довкола мігів. Чи є шанс, що Україна отримує ці винищувачі міг?
4: Так, ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці міги призначені Україні. Водночас технічні переговори щодо умов і стану, в якому ці літаки мають бути передані українській стороні, тривають уже досить давно.
3: Ці міги мали бути переказане стороні українській.
4: Сподіваємося, що обидва військові командування зрештою погодять технічні деталі та умови передачі цих мігів.
3: Остаточно порозуміємо щодо шчегулів технічних і варунків
4: і щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці міги, ми маємо запитати і від інших країн східного флангу НАТО, які також хотіли б їх отримати.
3: Запитання з інших країв східної фланги НАТО, які хотіли.
4: Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці міги.
2: Ситуація складна, тому що ми розуміємо, майже щодня росіяни вбивають українців, застосовуючи ракети. Тож, безумовно, нам потрібно посилювати наші системи протиповітряної оборони, і йдеться не лише про міги, а й про системи «Петріот» і ракети до них. Це великий виклик.
3: Дуже визвання. Хотів би, щоб...
4: Я хотів би, щоб героїчний український народ чітко зрозумів одну річ. Те, що бракує систем протиповітряної та протиракетної оборони, не є наслідком відсутності чиєгось бажання.
3: Виникає з того, що ця війна триває вже 4,5 року.
4: Причина в тому, що ця війна триває вже 4,5 роки, а запаси були обмеженими. Думаю, що чергові партії ПАК, тобто ракет до системи «Петріот» із Заходу, надійдуть до України до зими.
3: На Україну трафлять, не пересуваю, скільки їх буде.
4: Я не беруся говорити, скільки їх саме буде, але думаю, що наступна партія надійде. Чи буде цього достатньо? На жаль, ні. Але це пов'язано саме з тривалістю війни.
3: І теж, повідомимо себе щиро, триваючи вже...
4: І, скажімо відверто, з огляду на війну на Близькому Сході, яка триває вже майже півроку, між Сполученими Штатами та Іраном ракет до систем Петріот тих паків, ПАК-2 чи ПАК-3 просто замало.
3: Чи ПАК-2 чи ПАК-3 є просто мало. Треба зміцнити їх продукцію.
4: Необхідно нарощувати їх виробництво. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати зрештою ухвалять рішення виробляти ракети ПАК за межами своєї території. Ми чуємо різні сигнали щодо того, чи буде це можливим в Україні чи ні. Якщо ні, це має бути можливим у Польщі або ширше в Європі. Звісно, з призначенням як на потреби України, так і на оборону східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
3: В тим Польщі...
4: Перед зимою, коли, як відомо, енергетична ситуація в Україні є найскладнішою, це головний виклик.
3: України є найтрудніша. То є головне визвання.
4: Ми на Заході робимо все можливе, щоб передати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, але об'єктивно це непросто.
3: Але то є об'єктивно нелегко.
2: Цієї зими ситуація може бути дуже складною. Надзвичайно складною. Але ви щойно згадали і про складні символічні питання, питання історичного діалогу. Ми маємо скандали, іноді в суспільстві перешкалюють емоції, тобто люди реагують.
5: Хістерія. Часом маємо емоції на позовні сполечним, то значить є реакція.
2: Йдеться не лише про те, що ці люди є фахівцями з історії чи польсько-української співпраці. Це суспільна реакція. І, звісно, суспільство чинить тиск на свою владу.
5: Тисне на свою владу. Але що дотичить так званих трудних проблем історичних.
2: Але якщо говорити про так звані складні історичні питання, то це не лише міжвоєнний період і не лише час Другої світової війни. Це весь комплекс, увесь спектр складних питань, пов'язаних з сусідством, співпрацею, інтеграцією та іноді непорозуміннями між поляками і українцями.
5: Виглядало, ходжу о подейщах до справ, як пан оцінює, яку роль
2: що буде із цими питаннями? Яким буде підхід до них? Як ви оцінюєте роль уже проведених ексгумацій і тих, що ще тривають, зважаючи на те, що в наших країнах є розбіжності в інтерпретації окремих деталей?
5: В інтерпретаціях шчегулів в одному другим краю.
3: По-перше, ексгумації.
4: Насамперед, щодо ексгумації, ми вважаємо, що питання ексгумації взагалі має бути винесене за межі політичного діалогу.
3: З діалогу політичного, бо ексгумація...
4: Тому що ексгумація – це звичайне людське право на поховання. Насамперед християнське, але загалом загальнолюдське. Ми вдячні українській владі за те, що після багатьох років призупинення ексгумації минулого року їх відновили.
3: В ubiegłym roku і то є bardzo słuszne, to jest wynik.
4: Це правильне рішення. Воно стало результатом домовленостей прем'єр-міністра Туска з президентом Зеленським, а також міністра Сікорського з міністром Сибігою.
3: Те ексгумації йдуть.
4: Ці ексгумації тривають, вони просуваються своїм темпом. В одних місцях знаходять місця масових поховань жертв на Волині, а в інших – ні. Але ці роботи тривають, і це дуже добре.
3: Офіар збродні волинської, в інших – ні. Але те...
4: Безумовно, це сприяє зменшенню емоцій.
3: Дуже добре, то з цілою певністю...
4: Що ж до так званого історичного діалогу?
3: Якщо ходжу о так званий діалог історичний,
4: ми вважаємо, що безумовно існують різні підходи до історичних питань. Але зрештою історія має свою правду. Про окремі факти можна дискутувати, але вони об'єктивно існують.
3: О певних фактах...
4: Саме тому в Польщі, як на політичному, так і на суспільному рівні, існує широкий спротив тому, що, на нашу думку, було невдалим рішенням.
3: Політичне, як і сполучне в Польщі,
4: присвоїти елітному підрозділу Збройних сил України ім'я героїв УПА.
3: Війська українського ім'я бухгалтерів УПА. Для поляків,
4: ми знаємо, що для українців УПА це насамперед формація, яка боролася проти совєтів, але для поляків вона асоціюється з Волинню, де загинули кілька десятків тисяч, можливо, 100 тисяч польських жінок і дітей.
3: Польських кобіт і дітей. Це
4: було, і я кажу це дипломатично, щонайменше проявом недостатньої чутливості з українського боку.
3: І того типу гести.
4: Такі жести, на жаль, посилюють емоції і стають інструментом у руках націоналістів по обидва боки, які використовують непорозуміння в польсько-українських відносинах у власних політичних інтересах. Саме з таким процесом ми останнім часом і мали справу. Потрібно знижувати напруженість, потрібне розуміння. Щодо історичного діалогу, ми вважаємо, що його мають вести не уряди, а історики.
3: Тільки історики. Натомість від політиків, приязних політиків, бо підкреслюю.
4: Я хочу підкреслити, міждержавні відносини між Польщею та Україною є добрими.
3: Стратегічно jesteśmy sobie niezwykle bliscy.
4: Стратегічно ми надзвичайно близькі. Ми всіма силами підтримуємо героїчний український народ і героїчну українську армію у боротьбі з російською агресією.
3: Мусимо позбиватися речі, які з приводу.
4: Ми повинні позбуватися речей, які через брак чутливості стають подразником для наших добрих взаємин. І, як я вже казав, їх використовують ультранаціоналістичні сили по обидва боки.
2: Але проблема ще й у тому, що майже кожен поляк чи українець вважає себе політологом, фахівцем із теорії змови, а також істориком. Усе це стосується різних інтерпретацій. Але найважливіше, як ви сказали, це те, що між Варшавою і Києвом є порозуміння. Але водночас історія зараз стала інструментом, який різні націоналістичні сили можуть використовувати для власних трактувань історичних питань.
4: Дозвольте ще одне зауваження. Звісно, ви маєте рацію. Кожен народ сам обирає своїх героїв. Але є певна категорія ультранаціоналістичних героїв, з якими важко функціонувати в об'єднаній Європі. Такі постаті є і в історії Польщі. Безумовно, вони є також в історії Хорватії, не кажучи вже про Німеччину, Словаччину чи Угорщину. Подібні ультранаціоналістичні історичні постаті не звеличують в багатьох європейських країнах.
3: Ставляні на стандарти в вілу країнах європейських. І тіле зоставлю тон увагу тен вонтек історичний.
4: На цьому я завершу би історичну тему. І кажу це цілком щиро. Я вірю в добру волю, розсудливість і чутливість українських еліт та української влади в ухваленні суверенних рішень.
3: Еліт українських і влади української в її суверенних деціях.
4: З польського боку ми хочемо дивитися в майбутнє.
3: Уважаємо, що
4: ми вважаємо, що наріжним каменем міжлюдських відносин між поляками та українцями є недалеке минуле, яке дуже часто було складним для обох сторін. А те, що сталося у 2022-2023 роках, коли мільйони польських родин приймали мільйони українок з дітьми,
3: пунктах опіки, тільки в своїх домах,
4: не в готелях і не в центрах допомоги, а у власних домівках. Це була справжня дружба, це була справжня співпраця. Саме на цьому ми хочемо будувати майбутнє Польщі та України і дружбу між нашими народами.
3: Приязнь між нашими народами
4: Часто кажуть, що нас об'єднує спільний ворог. Я вважаю, що нас об'єднує значно більше. Нас також об'єднує прагнення жити в межах західних структур у нормальній, мирній, політичній, економічній та суспільній співпраці вільних народів Європи, так як це відбувається в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб цей простір розширився і охопив героїчний український народ, який гірко платить ціною крові за право стати частиною західних структур.
2: Ну, ви представляєте інтелігентну Польщу, культурну.
4: Це...
2: Але є й цілий спектр політичних середовищ, які сказали б зовсім інше. І ми чуємо ці голоси.
4: Наші опоненти теж розумні, не варто їх недооцінювати. Водночас вони цинічно використовують націоналістичні настрої, щоб здобути 2, 3 чи 4 відсотки підтримки на виборах.
2: І ми чуємо тези про те, що вступ України до Європейського Союзу нібито категорично залежить від вирішення історичних питань. Як ви оцінюєте перспективи великих перемовин з Європейським Союзом? І яку роль у процесі інтеграції відіграватимуть ті чи інші прізвища?
4: Кілька зауважень. По-перше, це в інтересах не лише України, а й Європи та Польщі. Розширення західних структур, тобто Європейського Союзу, а також НАТО за рахунок України. Понад те, я вважаю, що Україна як держава сьогодні більш готова до вступу в НАТО, ніж до приєднання до Європейського Союзу. По-друге, це не будуть легкі переговори. Необхідно буде адаптувати українське законодавство, провести реформи, зокрема в антикорупційній сфері. Це не буде просто, це потребуватиме часу. Але це можливо. Польща вела переговори про вступ до Європейського Союзу 7 років. І це в мирний час. 7 років. Я сподіваюся, що Україні знадобиться значно менше часу, але для цього потрібна рішучість у проведенні реформ з українського боку. Іноді ми її бачимо, а іноді ні, в окремих сферах. Також потрібна потужна підтримка з боку західних структур, насамперед Європейського Союзу. Польща цьому допомагатиме. Водночас хочу чітко сказати, що ми маємо і власні інтереси у сфері сільського господарства, транспорту, де доведеться шукати певних компромісів. Це необхідно для того, щоб цей спільний, дуже делікатний і складний, але водночас корисний для всіх наших народів проєкт, яким є Європейський Союз, не розпався.
3: То є до зробіння.
4: Це важливо. Я постійно кажу своїм українським співрозмовникам, це можливо, але для цього потрібна рішучість з обох сторін.
2: Дуже вам дякую.
1: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі працював відомий польський політик Марчін Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, заступник міністра закордонних справ.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
2: Не переймайся, це наші працюють.
3: Працюють? Значить, оберігають.
1: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: А давай візьмемо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
0: Мільйони під водою забирай з собою.
5: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
16: FM Галичина. Слухай своє.
3: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Сьогодні
18: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
20: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
18: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
20: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
18: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
21: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Посуха і пожежі в Європі. Спека не відступає, а її наслідки все більш згубні. Є загиблі у кількох країнах, уже довелося зупиняти атомні реактори через нестачу води для охолодження. Боротися з вогнем допомагають і українські рятувальники. Наскільки серйозною стала ця криза і чого чекати далі? Про це говоримо наступні 15 хвилин в ефірі BBC. Я Інна Косинська. Європа продовжує потерпати від аномальної спеки. Це вже вплинуло на транспорт, туризм, промисловість та енергетику низки європейських країн. На тлі посухи в Центральній Європі на Дунаї зафіксовано історичне обміління. Це рекордне за останні 44 роки падіння рівня води в річці, що вже призвело до зупинки судноплавства і, більше того, до проблем в енергетичній сфері. Наприкінці липня в Румунії зупинили та відключили від національної енергосистеми перший енергоблок АЕС «Чорноводи». Тепер там вирішили вдатися до більш кардинальних заходів і підірвати скелю, аби звільнити потік Дунаю та зберегти в робочому стані один з реакторів АЕС. До операції залучено понад 100 військових. У Сербії ж влада зупинила роботу насосної станції на півночі країни. Там також виникла серйозна загроза для роботи єдиного нафтопереробного заводу в Панчево. А Угорщина через рекордне падіння рівня води в Дунаї планує повністю зупинити єдину в країні АЕС «Пакш». Вона робляє майже половину всієї електроенергії в країні та використовує воду з Дунаю для охолодження реакторів. Від рекордної спеки до енергетичної кризи. Європа дедалі гостріше відчуває наслідки екстремальних температур. Посуха висушує річки, зупиняє атомні електростанції, а пожежі змушують людей залишати свої домівки. Що зараз відбувається в різних країнах континенту, мій колега Чафе Ромеров знає.
1: Аномальна спека в Європі перевищує максимальні показники попередніх років. У Чехії попереджають про надзвичайно високі температури. У деяких регіонах країни стовпчики термометрів піднімуться вище 40 градусів. А в столиці Празі, де живуть понад мільйон людей, температура перевищить 38 градусів. У Румунії через посуху військові підірвали скелю на дні Дунаю, щоб перенаправити потік води до атомної електростанції «Чорновада», де напередодні зупинився атомний реактор через рекордно низький рівень води у Дунаї. Схожа ситуація у сусідній Угорщині, де через аномальну спеку влада зупинила роботу єдиної в країні атомної електростанції «Пакш», також через падіння рівня води. Прем'єр-міністр країни Петер Мадзяр закликав економити електроенергію.
2: А лекритику шабет на пелеталунг.
3: Попереду на нас чекають найкритичніші 5 днів. Завтра електростанція ПАКШ не вироблятиме електроенергію, тоді як попереду найспекотніші дні з температурою 40 градусів. Енергомережа, наші комунальні служби та ми самі опинимося під величезним навантаженням. Я прошу відзавтра ще свідоміше споживати електроенергію. Я прошу, щоб кожне підприємство, установа, орган місцевого самоврядування і, звісно, всі наші співвітчизники за можливості спробували суттєво скоротити або перенести споживання електроенергії у цей період.
1: У Німеччині через високі температури померли вже майже 10 тисяч людей. За даними Інституту Роберта Коха, цей показник став найвищим із 2016 року і значно перевищив усі попередні антирекорди. Там зазначають, що більшості померлих було понад 75 років. Тисячі смертей у Франції, Іспанії та Португалії теж пов'язують з аномально високими температурами. Країни борються з масштабними лісовими пожежами, а сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки. У Мадриді кажуть, що ці пожежі найгірші за весь час, а президент Франції Еммануель Макрон назвав їх найсильнішими від часів кінця Другої світової війни. У Франції вже фіксують безпрецедентне для країни явище – так звані вогняні хмари, які створюють власний вітер і блискавки, що спричиняють нові пожежі. За даними Служби Європейського Союзу з зміни клімату «Копернікус», через кліматичні зміни Європа швидко нагрівається. А оскільки зараз усе ще літо, можна очікувати і подальшого підвищення температур.
0: Греція теж продовжує боротися з масштабними лісовими пожежами. Через спеку та сильний вітер вогонь стрімко поширюється, а боротьба з ним стає дедалі небезпечнішою. Під час гасіння однієї з пожеж у повітрі зіткнулися два пожежні гелікоптери. Двоє рятувальників загинули. Про складну ситуацію на місці у нашому репортажі.
4: Їх послали гасити лісову пожежу у цій долині. Два гелікоптери працювали на захід від Афін, коли один із них несподівано змінив курс і налетів на іншого. На місце катастрофи, де один із гелікоптерів упав на землю, відразу ж прибули рятувальники. Але двоє членів його екіпажу загинули. У другому гелікоптері пілот-британець здійснив аварійну посадку. Він і його грецький колега вижили. Греція охоплена масштабними лісовими пожежами. Тут вони траплялися і раніше, але цього разу ситуацію погіршують сильні вітри, які подекуди досягають штормової сили. Вони роздмухують полум'я, а також створюють небезпеку для авіації, яка скидає воду на осередки займань. А поки триває розслідування, гелікоптери типу Bell, подібні до тих, що зіткнулися у повітрі, відсторонені від польотів. Утім, всього за кілька годин до трагедії сам прем'єр-міністр наголошував на ризиках польотів. Тепер він висловив співчуття через трагічний інцидент, що забрав життя двох пожежників. За його словами, вся Греція охоплена скорботою. На узбережжі поліцейські у Порто-Ермено та інших селах проводили евакуацію, обходили будинки і закликали тих, хто ще залишався, рятуватися разом із їхніми тваринами. Цей пожежник-волонтер описує, із якою надзвичайною швидкістю поширювався вогонь. За його словами, все це нагадує картину пекла. На боротьбу з полум'ям мобілізовано сотні пожежників. Вони щосили намагаються зупинити вогонь і не допустити його поширення у бік Афін. Пожежі вирують також на Криті, на Кефалонії та інших островах, популярних серед туристів. Вітер дещо вщух, але він і досі ускладнює боротьбу зі стихією. А прем'єр-міністр Міцотакіс попереджає, що попереду на Грецію чекають надзвичайно важкі дні.
0: Однією з найгарячіших точок залишається Італія, де хвиля спеки не спадає вже кілька тижнів. Через надзвичайну спеку запровадили найвищий червоний рівень небезпеки у 25 італійських містах. Подеколи температура повітря сягає 40 градусів за Цельсієм, відчувається ще спекотніше через вологість. Як каже кореспондентка BBC в Римі, від спеки не втекти. Як живе країна, де навіть ніч не приносить полегшення, а туристи змушені шукати порятунку біля фонтанів, у нашому наступному матеріалі.
5: Зараз ми переживаємо пік цієї хвилі спеки, четвертої хвилі, яка накрила Італію. Ця країна звикла до високих температур, однак цього разу високі температури повсюди. Майже кожне велике італійське місто має попередження червоного рівня через високі температури і вологість. І ще через тропічні ночі, як їх тут називають, коли ніч не приносить прохолоди. Тут уночі 25 градусів. Фактично від спеки не втекти. Римляни, вони і так у серпні їдуть з міста, і тут усе закривається. Але проблема в тому, що мало куди тепер можна поїхати. Навіть Середземномор'я зараз як велика ванна. Зараз пік туристичного сезону. Багато хто прямує до Риму з інших країн. Одразу до фонтанів, а може й в катакомби. Але якщо серйозно, Італія уникла лісових пожеж, принаймні серйозних займань. Однак ця країна вже переживає посуху. Тут низький рівень, подекуди рекордно низький у річках, резервуарах, в озерах. І це проблема для фермерів, які переживають за свої врожаї. І наразі цьому не видно кінця. Спека триватиме принаймні ще тиждень, а може і довше.
0: До гасіння пожеж долучились і українські рятувальники. Загін ДСНС із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів для гасіння лісових пожеж прибув до Франції, до департаменту Жеронда. Як повідомили в ДСНС, площа пожежі становила близько 42 тисяч гектарів, а периметр – 240 кілометрів. Українські рятувальники працюватимуть на найскладніших ділянках. Саме українська команда є найчисельнішою серед усіх іноземних підрозділів, які допомагають Франції, наголошують у ДСНС. А до чого ж готуватися Україні? В Україні за останні три дні одразу в 9 обласних центрах зафіксували нові температурні рекорди. Серед них Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. В останньому напередодні було плюс 35. В Українському гідрометеорологічному центрі кажуть, що найближчими днями в більшості регіонів буде спекотно, подекуди плюс 38 градусів за Цельсієм. Це пояснюється надходженням розпеченої повітряної маси із Західної Європи. Та вже наприкінці тижня температура почне спадати. Місцями очікуються короткочасні дощі та грози. І детальніше про це Віталій Шпих, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.
6: Річ чим те, з чим стикнулось людство впродовж останнього десятиліття і українські громадяни, стало нашою реальністю. Високі температури впродовж літніх місяців найближчі роки будуть нашим повсякденням. Звісно, що хвилям спеки будуть приходити на зміну і похолодання, відносне похолодання. Це звичайні синоптичні процеси. Але загальний тренд, він, на жаль, не втішний, це зростання температур. Зростання температур, яке викликано антропогенною діяльністю людини, перш за все. І воно проявляється в збільшенні значень нічних, зимових температур, а також збільшенню значень власне мінімальних та максимальних значень температури повітря. Варто зауважити, що серпень є одним із найспекотніших місяців для нашої країни і також найменш серед літніх місяців дощовим. Тобто в порівнянні з червнем, липнем, а в серпні випадає менше дощів. Імовірність ще однієї хвилі тепла залишається. Проте швидше за все, якщо вона, якщо ця подія трапиться, тобто буде ще один період спеки, то інтенсивність, тобто максимальні значення температури повітря, які будуть досягатись, напевне, все ж таки будуть нижчими, ніж ми це спостерігаємо в ці дні. Насправді, для воюючої країни вживати дієвих заходів – це надзвичайно великий виклик. І, напевне, він не першочерговий. Проте розробка планів, які можна було б реалізувати після завершення війни, їх необхідно здійснювати. Те, що стосується планів з адаптації до змін клімату і боротьби з цими лихами, які пов'язані зі зміною клімату. Варто зазначити, що одна окремо взята країна не може вирішити це питання. Дане питання і приклади тому вже є, це кліматичні рамкові угоди, повинні вирішуватися міжнародною спільнотою, як мінімум хоча б на регіональному рівні.
0: Всесвітня метеорологічна організація ООН разом з ученими попереджають про посилення природного погодного явища Ель-Ніньо в Тихому океані. Через це по всьому світу може посилитися екстремальна погода. Про те, що таке Ель-Ніньо, ви можете дізнатися більше на нашому Ютубі у проєкті BBC «Голос». Це начитані вголос нашими журналістами найкращі матеріали BBC на теми історії, стилю, здоров'я і культури. Для тих, хто любить слухати на бігу. Аудіостаті BBC «Голос» з'являються в нашому Ютубі щонеділі, і одна із них якраз «Що таке Ель-Ніньо і чому аномальна спека стає великим випробуванням?»
7: Що таке Ель-Ніньо і чому він призводить до пекельної спеки? Марк Пойтінг та Есме Стеллард, BBC News, Climate and Science. Вже за лічені тижні на планеті може розпочатися нова фаза природно-погодного явища Ель-Ніньо, що призведе до підвищення температури на планеті, яка і без того зазнає тиску через зміну клімату. Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що цей Ель-Ніньо ймовірно посилиться до кінця 2026 року, що призведе до більш екстремальних погодних умов на більшій частині земної кулі. Що відбувається під час Ель-Ніньо і чому цього разу це явище може бути особливо сильним?
0: Заходьте в наш ютуб-канал, аби дізнатися більше, і підписуйтеся, щоб коментувати і не пропустити новинок на каналі. А ми також є у Фейсбуці, Інстаграмі, в Тіктоці, і традиційно закликаю вас підписатися на наші сторінки у соцмережах. І ще більше історій шукайте на нашому сайті bbc.ua. А на сьогодні це все. Ми знову в ефірі завтра о 20:00. Бережіть себе і на все добре.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо»

0: представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
1: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Кафлін вкриває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
10: рукавах. В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: А давай зумовимо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
18: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
19: Будемо рятуватись водою Рео.
18: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
22: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці...

Леглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТВ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Infobricks пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп-мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними «Стоп-мапаганда», це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій Італії НАУ проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію,

0: нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії Ліга Півночі Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
0: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
1: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда, яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Дійсно, всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
0: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
1: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожну окрему видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
0: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
1: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини, і в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, лідер якої колись мав участь, був саме членом партії Ліза, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
0: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
1: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
0: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році ось CRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже п'ятий парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі в більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас!
2: Доброго дня всім!
0: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом. Дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
2: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
0: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років. У 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний.
2: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму, Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися і в тому числі парламентом України щодо розвідку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення. І тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо, які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося з захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
0: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
2: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструють, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
0: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
2: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
0: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації війшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
3: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
4: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
5: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
6: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
7: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
8: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
9: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади, вона ж чорна бригада, з бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач», м'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
10: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
6: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
5: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
4: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
3: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну, і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти, ну, буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
4: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
3: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, ну, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, ну, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиби Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, ну, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
10: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і не в Імомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
3: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувалися для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина, втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто, мережі палають від російських стонів за Wildberries.
5: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
10: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
11: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка, Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
3: Стуниці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого губінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
8: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
3: Тобто раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, як вони кажуть, заробітати на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типа товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
6: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
3: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна, це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак, отак воно працює, отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні, це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
4: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
3: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацьовувало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, щоб можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
8: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія, і ось російський корабель «Неляканий» провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
6: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
5: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
3: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
0: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
12: Вітаю.
0: Рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
12: А отже, справді, про те, що Україна нібито готує дітей до війни, або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон, і жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання Ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
12: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше, і зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
0: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіку». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Ліндсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Ліндсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
12: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політіко» писало про смерть Ліндсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
0: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали «Політіку» новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: дальніх рукавах.
1: З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою. Забирай з собою.
8: А давай же, мама, цей і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
10: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Рейніра наближається.
14: Ми показуємо всім її славу.
13: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
16: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
15: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
16: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
15: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
17: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Український фокус 3 години нашого етеру. Багато цікавого та важливого залишається для обговорення.
1: І почнемо ми, напевно, з, здавалося би, подій далеких від України, але насправді

0: російський державний пропагандистський ресурс Russia Today. Зокрема, іспанська версія «Правди» опублікувала майже 300 матеріалів про події в Сеуді, тоді як кожне з видань Russia Today розмістило понад 25 публікацій. В будь-якому разі, міграційна криза в Європейському Союзі – це завжди те, що брала собі на озброєння російська пропаганда, це вона робить і зараз. Ну, а що безпосередньо відбувається в цьому іспанському анклаві і загалом, що призвело до цього міграційного напливу, будемо говорити із нашим наступним гостем.
1: Та, і з нами Михайло Петруняк, президент Іспано-Української торгової палати та Асоціації українців в Іспанії, юрист та журналіст. Пане Михайло, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго здоров'я всім.
1: Та, ну, станом на зараз. Вдалося цю ситуацію десь загасити з мігрантами. Десь приблизно 73 500 мігрантів вже повернулися в Марокко після початку міграційної кризи в Сеуті. Там встановлюють плавучий бар'єр на кордоні з Марокко після прориву мігрантів і, власне, якось намагаються залагодити ситуацію. Давайте почнемо із, як то кажуть, аб-ово, з яйця. Що все почалося? На вашу думку, ключова причина того, що раптово так сталося в досить такому масштабному вимірі. Це не два човни з мігрантами, це досить серйозна, ну, можна сказати, атака на Європейський Союз, та, ну, якось її ще можна назвати. Будь ласка.
2: Ну, це не є вперше. Як кажуть французи, «Cherche la femme», а у світі економіки кажуть, шукайте газ. Так? І Іспанія зараз частково відмовилася від російської, частково. Вона була третім купцем газу в Росії по Європі, а зараз відмовилася від дуже величезної кількості. І буквально 21 липня президент іспанського уряду Педро Санчес був з візитом в Алжирі. І, як ви пам'ятаєте, Марокко було створено тільки в 1956 році, а Алжир вже існував. І там є така спірна територія, Західна Сахара, де Іспанія була якби власником цієї території. І от коли на вимогу Організації Об'єднаних Націй і Марокко, на вимогу Марокко Організація Об'єднаних Націй встановила там якби автономію на цією територією, бо це є найменш населена територія. Відтоді Марокко до Іспанії завжди мало певні претензії. І от зараз, 21 липня, коли Педро Санчес відбув з візитом в Алжир і підписав новий договір про забезпечення газом, де вони збільшили на 15% постачання газу з Алжиру, а це ні багато, ні мало, майже 20 гігабайт на годину на протязі року вони мають забезпечувати, то зрозуміло, що Росія не могла не скористатися, напевно, такою, очевидно, такою можливістю спровокувати чергову атаку з боку Марокко на іспанські аклави Сеута і Мелілла. Це не перше. У 2021 році відбулася така ситуація, коли майже 10 тисяч марокканців також вплав, атакували ці два острови. І як ми бачили і бачимо з іспанських засобів масової інформації, з європейських, це все готувалося, машини підвозили, грузові автомобілі підвозили молодих марокканців до кордонів із цими островами. І їм залишалося тільки переплисти невелику. Звичайно, там загинуло майже 70 чоловік. Але це все було спровоковано, на думку іспанських оглядачів, політиками із Марокко. Більше того, в ці дні відбувалося святкування короля Марокко Мухаммеда VI, і без влади, як вважають іспанці, без їхнього благословіння з боку Марокко цієї акції було би не відбулося.
0: Ще раз, пане Михайле, підкресліть, будь ласка, яка практична роль Росії, на вашу думку, і знову ж таки, за фактажем, як то кажуть, на землі в провокуванні і реалізації цієї міграційної кризи?
2: Іспанія не є багатою країною. І кожна тисяча емігрантів – це великий удар по бюджету Іспанії і в тому числі

0: Європейського Союзу. І коли ми говоримо про те, що від 60 до 70 тисяч іммігрантів атакували, тому що лідер партії «Бокс», це радикальна партія іспанська, Абаскаль, він відверто заявив, що це є війна, що це є напад, атака на незалежність Іспанії. І висловив претензії президенту уряду Педро Санчесу із тим, що політика була надзвичайно ліберальна і особливо по відношенню до Марокко. І оглядачі, також іспанці, не так обговорюють ситуацію із цим, ніж, напевно, європейці і в цілому світі. Вони привикли до таких речей з боку Марокко. Іспанія – це є соціальна держава, особливо для мігрантів. І Марокко не потрібно для того, щоб потрапити на територію Іспанії, ризикувати життям. У них є ціла система візового режиму, де вони елементарно можуть потрапити до Іспанії, маючи родичів, знайомих на роботу, по бізнесу і так далі, і так далі. Там є порядка 10 пунктів, як марокканці можуть потрапити до Іспанії. Вони взагалі вважають, що вони 700 років були власниками Іспанії. Тому тут так історично склалося. Є міста нижче від Валенції, від Аліканти, де більше 50% це вже араби і більша кількість марокканців. І тому іспанці говорять, що саме Марокко на такий крок не було здатно. Вони говорять про те, що над цим попрацювали російські спецслужби через власне зниження продажі газу з боку Росії, а навпаки збільшення газу з Алжиру.
1: Ну, те, що донедавна заходили, я читав повідомлення від людей, які мешкають в Іспанії, українців головно, не лише українців, які писали про те, що величезні танкери зі скрапаним газом заходять, російським газом, в портах Іспанії стояли, очевидно, купували цей газ в Іспанії. Ну, зараз, бачите, це б'є по російській економіці, яка і так просідає через війну, через атаки України. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, заявив, що російські ресурси опублікували понад 1500 матеріалів про Сеуту, намагаючись посилити паніку навколо міграції в Європі. Чи можна зараз сказати, що вдалося загасити цю панічну хвилю, і чи не призведеться до того, що в Європейському Союзі загалом, особливо в тих країнах, які межують із цим Магрибом, Північною Африкою, звідки мігранти приходять, це Італія, Іспанія, там інші країни, які так чи інакше можуть постраждати, що це призведе до якогось перегляду міграційної політики, до її більш жорсткої версії, будь ласка.
0: Я більш ніж певний, що Європейський Союз і Іспанія справляться з цією ситуацією легко. Чому? Тому що ми самі побачили, як спокійно люди поверталися назад в Марокко. Буквально за один день майже 50 тисяч, 48 тисяч, згідно даних Національної поліції, самі добровільно повернулися на територію Марокко. Хоча ми бачили, коли вони проламали, так би мовити, стіну, колючі дріти, і потрапляли на територію Іспанії, то вони цілували землю іспанську і говорили про те, що вони хочуть кращого життя, що вони шукають роботу і таке інше, і таке інше. І сміялися, і так само добровільно поверталися на територію Марокко. Звичайно, що є якийсь економічний аспект, є певна категорія людей, які були втягнуті в цю, ми називаємо, політичну акцію тиску на Іспанію і, звичайно, на Європейський Союз. Завжди є певна частина людей, особливо там, де є діти, там, де є жінки, які були обмануті мафіозними структурами. І також не можна не сказати про те, що Верховний суд Іспанії нещодавно прийняв таку постанову. Вийшла правова колізія, що мігранта не можна повернути назад в свою країну перебування, якщо він потрапив на територію Іспанії не по землі, транспортом, автотранспортом чи літаком. Тобто знайшли таку нібито мафіозні структури нішу, що по морському шляху повернути людей назад не можна. Але це, на наше глибоке переконання, це дуже малий процент людей. Європа справиться, як я вже казав, так, звичайно, зараз Педро Санчес, президент уряду Іспанії, виступив з оголошенням, заявою що Іспанія не повинна сама залишатися, тому що Франція встановила більший контроль на кордонах сухопутніх. Італія, хоч і не має сухопутних кордонів з Іспанією, заявила про те, що морські і аеропортні шляхи будуть закриті. І в зв'язку з цим прем'єр-міністр, президент уряду Іспанії заявив, що Євросоюз є для того, щоб допомагати один одному у складних ситуаціях. І ми переконані, що це буде владнано найближчим часом на користь Іспанії.
2: Так, допомагати одне одному, а не виключати, зокрема, з шенгенської зони, бо і такі, думки теж лунали.
0: Я хочу сказати, що тут ще одна правова колізія, тому що острови не входять до шенгенської зони.
2: Так. Тим не менш, в п'ятницю Європейська комісія заявила, що жоден нелегальний мігрант не перебрався з Сеути до материкової Європи. І хоча раптова міграційна криза в іспанському анклаві викликала резонанс по всьому континенту і спровокувала ті самі заклики до виключення Іспанії з шенгенської зони, посадовці ж ЄС наполягають, що мігранти, які нелегально перетнули кордон, не попрямують на територію інших держав-членів. Ну, а якщо врахувати, що багато хто із них вже повернувся до Марокко, очевидно, що цей меседж має сенс. Тим не менш, є ще одна така морально-етична сторона цього питання. Промовляючи до прочан, що зібралися на молитву Ангелу Господній на площі Святого Петра, Святійший Отець, Папа Римський, заохотив надалі молитися за мир у світі та припинення воїн, а також запевнив, що молиться за вирішення тривожної ситуації в Сеуті, в Іспанії.
1: Так, ну що ж, будемо ставити крапку в нашій розмові. Дякуємо дуже, пане Михайло, за те, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за ваші коментарі. В принципі, ви дуже добре розказали про причину цього всього і про роль Росії. Де ж, на жаль, в Європі стається щось зле без Росії? Наразі це дійсно країна, яка намагається свою політику проводити саме такими засобами. Михайло Петруняк, президент Іспано-Української торгової палати та Асоціації українців в Іспанії, юрист та журналіст, був з нами. Ну і зараз сюжет до вашої уваги ми пропонуємо.
2: На початку серпня минає 106 років від дня народження Богдана Осадчука, журналіста, публіциста і одного із творців польсько-українського діалогу у 20 столітті. Майже все життя він прожив в еміграції, але присвятив його пошуку порозуміння між українцями та поляками. Більше матеріалів Марії Черняхівської та Марика Сієранта циклу «Архітектори порозуміння».
3: Запрошуємо вас на сюжет, присвячений Богдану Осадчуку, людині польсько-українського порозуміння, яка народилася в Коломиї, але яка всім своїм життям свідчила про те, що між поляками та українцями можливий діалог.
4: Примирення не означає забуття історії, воно означає вміння будувати майбутнє попри трагічне минуле. А польсько-українське порозуміння є необхідною передумовою стабільності у Центрально-Східній Європі. Це ключові тези, які послідовно відстоював у своїх статтях та виступах Богдан Осадчук.
3: Одна з його цитат – «Поляки і українці мають говорити з собою чесно і говорити правду прямо в очі».
4: Богдан Осадчук був журналістом, публіцистом, професором, інтелектуалом української еміграції та одним з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Професор Юрій Шаповал знав його особисто.
5: Він страшенно реагував на дії польської влади, коли бачив хоча б в деталях, якщо ігнорується Україна. І навпаки, він виставляв дуже високі вимоги до української влади. Коли йому казали в Києві, а він був все-таки радником, з ним радилися і президенти України, Кравчук і Кучма. Йому казали, да що там Польща, тут Німеччина. У нього була дуже хороша відповідь. Він казав, чекайте, шлях до Німеччини пролягає через Польщу. Як ви Польщу уминете? Він надавав цим словам метафоричного значення. Ви ж розумієте, це не так все просто було сказано. Тобто він дуже-дуже-дуже чітко дивився за цими барометрами політичних настроїв і тут, і в Польщі.
4: Для аудиторії в Україні Богдан Осадчук став відомий, зокрема, завдяки роботі в українській редакції «Радіо Свобода». У 1989 році її очолив Богдан Нагайло. Саме він запросив відомого в Німеччині та Польщі журналіста і аналітика Богдана Осадчука.
6: Ця колонка називалася «Лист західнього ліберала». І я мушу сказати, що він був прекрасний, він обов'язковий, він завжди давав матеріал так, як потрібно було в даний час, записував. Дуже актуально все, блискуча аналітика. І він переважно писав про події в Європі, в Берліні, в Парижі, західня політика по відношенню до України, інколи і про Україну.
4: Після здобуття Україною незалежності Богдан Осадчук писав для таких відомих видань, як «Голос України», «Час Тайм», «Високий замок», «День» та інших. Утім, відомим журналістом він став набагато раніше, працюючи в європейській пресі. Він писав про події у Східній Європі, починаючи з 50-х років і закінчуючи фактично розпадом Радянського Союзу, ділиться польська професорка Оля Гнатюк, яка товаришувала з Осадчуком.
7: Він був політичним оглядачем Східної Європи для «Neue Zürcher Zeitung», тобто найбільш впливової не просто швейцарської газети, а найбільш впливової німецькомовної газети в Європі. Це його тематика, передовсім політичний публіцист, але іноді писав також і про культуру. І він був непримиренним ворогом будь-якого авторитаризму. Ну, ясна річ, що тоталітаризм був для нього найбільш крайньою формою авторитаризму, а отже це він критикував надзвичайно різко.
5: І в польських газетах ясна річ, «Жеч Посполіта» насамперед, це колосальним в нього воно було, він був колумністом цій газеті з 1993 року. І ці матеріали, от вони якби живуть своїм життям. Коли ти ці тексти читаєш, наскільки вони вивірені, наскільки вони точні. І часом були вони дуже точні прогностично.
4: Осадчук добре знав, про що пише. Він змалку жив одночасно в українському та польському культурному середовищі. Адже народився в Коломиї, в українській родині. Тоді це була територія Другої Речі Посполитої. Завершував середню освіту вже в окупованому нацистами Кракові у 1940 році. Після цього поїхав на навчання до Берліна, де й прожив значну частину свого життя. У 1950 році на антикомуністичному конгресі у Берліні Богдан Осадчук познайомився з польським інтелектуалом Єжи Гідройцем, який вже був редактором впливового еміграційного часопису «Культура».
5: Осадчук от з ним сконтактував, потім вони почали листуватись, а з 1952 року це вже стала робота. Осадчук почав писати про Берлін, про Німеччину в «Культурі» і почав вести рубрику «Українське життя». Тобто це вже була така тверда співпраця. Ну і Позиція була однакова, вони були за примирення, вони були за те, щоб не мислити мартирологічно, не докоряти гріхами минулого одне одному, тому що це тупіковий шлях, він нікуди не приведе.
4: Офіціантки розливають вино, а іноземні журналісти палять у студії та обговорюють важливі політичні події. Це архівні кадри популярної телепередачі, яка виходила у прямому ефірі на німецькому телебаченні у 1956 році. Вона мала назву «Міжнародний сніданок». В ній, зокрема, як постійний експерт брав участь Богдан Осадчук, будучи авторитетним українським публіцистом в еміграції та визнаним експертом з питань Східної Європи.
5: Він виступав весь час від України. Причому він, як переконаний антикомуніст, як не шкодував слів, якщо він бачив якісь проблеми в радянській Україні.
4: Окрім багаторічної журналістської діяльності, Богдан Осадчук був знаним науковцем і викладачем. З 1956 року викладав новітню історію Східної Європи у Вільному університеті Берліна, де став професором, а також працював в Українському вільному університеті в Мюнхені, був деканом факультету права і суспільних наук та проректором цього закладу. За внесок у польсько-українське порозуміння він був удостоєний найвищої державної нагороди Польщі ордена Білого Орла у 2001 році. А в Україні того ж року отримав орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за вагомий внесок у розвиток українсько-польського діалогу та зміцнення міжнародного авторитету України. Марія Черняхівська, Марек Сєрент, проєкт «Архітектори порозуміння». Слава!
1: Дякуємо за матеріал. Ми, власне, про порозуміння і будемо продовжувати говорити.
2: Саме так, з нами на зв'язку Артур Жак, польський журналіст медіаплатформи «Чорне небо». Артуре, вітаємо вас.
8: Добрий день.
2: У центрі Варшави відбулася акція «Добросусідство – наша сила» під гаслом «Як тут сусіди разом попри відмінності». Учасники акції закликали виступити проти ксенофобії, ненависті, спроб посварити поляків і українців. Наші колеги відслідковували цей захід, і справді це близько сотня поляків, українців, білорусів, які зібралися перед Королівським палацом у Варшаві, щоб висловити солідарність із нашими громадянами, незгоду з ненавистю і спробами розділити два сусідні народи. Послухаємо.
9: Ідея дуже проста, просто затримати цю хвилю ненависті, яка є самовбивчою для Польщі. Звичайно, вона теж є дуже небезпечною для України. Але я хотів би, щоб це переросло, може, до вересня, може, трохи пізніше, у дійсно великий марш, щоб наочно було видно, що тих поляків, які не підтримують цю ненависть, які підтримують Україну, щоб було наочно видно, що їх більше.
10: Зробилишми коло.
11: Ми стали в коло, відкрите коло, яке запрошує і водночас захищає людей. Їм не обов'язково погоджуватися з усім. Є лише одна умова – бути одне для одного просто людьми, порядними людьми, які не залишають слабших і не залишають тих, хто страждає. Бути разом. Лише так ми можемо вижити. І саме це об'єднує людей.
2: Бажання, щоб це переросло у щось більше. Чи бачите ви зараз можливість, щоб переросло, і наскільки такі акції є важливими? Прошу.
8: Пані редактор, я впевнений, що так направду суспільство, і суспільство українське, і передусім суспільство польське, далі більшість з них підтримують Україну, підтримують Україну в війні проти агресивної системи російської держави. І я впевнений, що більшість польського суспільства не підтримує агресії, не підтримує ненависті і не плекає ненависть в своїх думках. На жаль, та частина суспільства, яка, ну, як на мене, завжди існувала в польському суспільстві, тепер попросту набагато більш голосна. Вона попросту проявляє в інфопросторі. І тепер можна думати, чому так сталося. Як ми бачимо, польська держава думає тут про поліцію, прокуратуру, суди, реагує доволі суттєво, доволі активно на всі прояви ксенофобії. Дуже швидко всі ті злочинці, їх дуже швидко поліція переміщає в арешт, дуже швидко йдуть пізніше прокураторські справи потрапляють до суду. Тільки я маю враження, що це таке трошки діє, як дія пожежників. Тобто ми пробуємо якось так потушити дані осередки вогнищ, а здається мені, що справа набагато більш глобальна. Ті частини суспільства, про яких я говорив, які набагато голосніші в інтернеті і голосніші також в міському просторі, вони, на жаль, як на мене, дістали такий дозвіл на це, що можуть послуговуватися своїми ксенофобською ідеологією, яку вони завжди плекали. Тільки донедавна вони не виходили так активно назовню. А хто їм на це дозволив? Ну, на жаль, тут справа лежить всім в політиках. В політиках, але також в публіцистах, декотрих частинах журналістів. Ну і додатково не треба забувати про це, що Російська Федерація на рівні пропаганди працює на дуже великій кількості рівнів. Вона дуже багатовекторна. Тобто вона не тільки така проста, яку ми бачимо, наприклад, з програми Соловйова чи Скабєєвої в Росії. Вона працює майже на кожному рівні, використовуючи агентів впливу. І тих агентів, які попросту корисні ідіоти, які навіть не знають, що вони працюють на Російську Федерацію, але також тих, які свідомо працюють на розбрат в двох суспільствах. Бо як ми подивимося також на український інфопростір, в українському інфопросторі також не бракує доволі дивних поведінок. Ну, як на мене, я дуже здивувався, бо я думав, що, наприклад, вже та частина такої совєтської пропаганди, типу там Польща гієна Європи, нас завжди тільки гнобили, польські пани. Я думав, що це вже вмерло, почало вмирати в 2014 році після Революції Гідності, а в 2022 вмерло, але ми побачили, що ті вкиди в інтернеті також тут з'явилися. Тому я думаю, що, звісно, такі марші мають свій вплив. Але поки ми не почнемо працювати на системному рівні, на рівні експертів, то ми нічого з тим не зробимо. А з другої сторони, всі мої знайомі, чи журналісти, чи передусім волонтери, які допомагають українській армії, чи українському суспільству, вони до сьогоднішнього дня допомагають. Той, хто допомагав, той допомагає.
1: Ви кажете, що минуле вмерло. Минуле, бачите, не вмирає. Вони пам'ятають про країну, яка в минулому робила багато зла і Україні, і Польщі. Ми згадуємо польське повстання, яке почалося 1 серпня 44 року, тривало 63 дні. Тут примітно, що поляки підняли це повстання, щоб перед приходом радянських військ забезпечити незалежність Польщі, щоб самим звільнити Варшаву, але, що цікаво, армія під командуванням Рокоссовського, який, до речі, хотів допомогти Варшавському повстанню, через вказівки Сталіна не зрушила з місця і фактично дала можливість німцям придушити повстання. Це ще раз показує, що політика Росії ніколи не була, політика Москви ніколи не була свобода, незалежність Польщі, а всіма силами треба зробити так, щоб встановити свій контроль над Польщею, що, власне, і було зроблено. Тому згадується цей героїчний чин польського народу. І давайте, перш ніж ми перейдемо до самої розмови про вшанування пам'яті учасників Варшавського повстання, слухаємо президента Польщі Кароліна Навроцького, прем'єр-міністра Дональда Туска, власне, про цю подію і про важливість пам'ятати і розуміти загрози, які є і сьогодні, через багато років після цієї події.
10: Світ не стане кращим місцем. Світ не буде добрим місцем, якщо диктаторів, убивць і злочинців не притягатимуть до відповідальності за скоєне. Світ не рухатиметься вперед, і жодні резолюції чи міжнародні конвенції не допоможуть, якщо світ не матиме сміливості засудити тих, хто вбивав жінок і дітей, як після 1945 року, так і сьогодні у 21 столітті.
11: То правдиве зобов'язання.
12: Це справжній обов'язок підтримувати силу Польщі в цей важкий час, коли жорстока війна вирує прямо на нашому кордоні, коли ворог нам загрожує, коли він атакує наші цінності та робить усе можливе, щоб розділити нас. Зараз особливо ми не маємо права забувати урок, який нам дали повстанці. Тільки разом ми є силою, яка переможе будь-яке зло.
1: Дуже коротко, важливість уроків Варшавського повстання і чи є розуміння того, що сьогодні Росія, в принципі, ну, Німеччина сьогодні партнер, все, але от Росія в цій історії залишається таким самим агресором, яка теж мріє про поневолення і України, і Польщі. На сьогодні експерт студії дуже добре сказав, що війна проти Польщі розпочалася ще раніше, ніж не раніше, бо війна проти України ще раз в Росії розпочалася, але почалася ще в 20-му році, і Росія веде війну не лише проти України, а проти Польщі також. Будь ласка.
8: Я би навіть сказав, що набагато раніше. Можемо говорити про Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Це вже відбувається багато років, і та війна, так як в пропаганді, я говорю про багатовекторність, так само в веденні цієї війни проти не тільки Польщі, взагалі західного світу Росія також використовує різні вектори. Но до сьогоднішнього дня в Росії одне з найбільш популярних гасел – це «куриця, ні птиця, Польща, ні за граніця». І це вже на такому рівні закарбовано, що то не тільки політики говорять, це більшість росіян, громадян Росії, але також тих, які мешкають поза територіями Російської Федерації. Різниця між Німеччиною і Росією така, що німці пропрацювали цю травму своїх злочинів з часів Другої світової війни, чи теж з часів нацистської Німеччини Третього Рейху. Звісно, їх до того в якомусь сенсі примусили пропрацювати. Росія ніколи не пропрацювала своїх злочинів. Ні злочинів російського царства, ні злочинів Радянського Союзу, ні злочинів Російської Федерації. І в тому найбільша проблема. Звісно, я би, якщо ми перейдемо до теми Варшавського повстання чи армії Крайової яко сили, яка воювала проти німецької окупації, але також проти Радянського Союзу, радянських військ. Я б хотів, щоб ми більше зосередилися на тому, що говорять самі повстанці. Їх так багато не залишилось. Звісно, то, що на території Польщі в кожному місті пам'ятають про повстання, пам'ятають про армію Крайову, це хороший знак. Питання в тому, які ми сенси з того черпаємо, що ми з тих слів беремо. І я би просто хотів, щоб ми більше слухали тих поодиноких, на жаль, вже повстанців, які ще живуть в сучасному світі. Ну, я би хотів сказати, наприклад, то, що сказала одна з санітарок Варшавського повстання, Анна Пшетпевська-Тшичаковська. Вона сказала, що вона нагадала про це, з чим воювали повстанці, що вони воювали з тоталітаризмами, воювали за гідність передусім, так? Бо треба собі уявити, що від 39-го року до 44-го, до початку повстання, багата частина тих молодих людей попросту жила в страшних, жахливих умовах, і вони передусім хотіли воювати за свою гідність. Я думаю, з одної сторони, знаючи, що сили, лагідно кажучи, не рівні, але вони хотіли щось з тим зробити. І про це треба би було пам'ятати.
1: Так, ну що ж, власне, будемо, а ще є в нас запитання, то давайте по цих інцидентах щодо нападів на українців, тут важливо відзначити, ну, дуже коротко, знаєте, мені важливо від вас почути, як від польського журналіста, який, власне, в Польщі перебуває, розуміє цю ситуацію саме як громадянин Польщі. Ось ці напади, які, ну, їх там вже я для себе навіть виписав, стався не один. Так, є реакція поліції, є затримання, дуже жорстко реагує, однозначно реагує польська влада, щодо цього діють українські дипломати, але перспективи того, що це все ж таки зведеться на нівець, яка тут робота існує з боку, перш за все, влади, комунікацій, і перспективи того, що це може набути більших масштабів або мати відповіді з боку українських громадян, тобто, щоб цього не допустити, які дії робляться, що найважливіше. У нас буквально півтори хвилинки, але дуже важливо розуміти ситуацію зсередини.
8: Ми нічого не зробимо, якщо ми не будемо діяти на найвищому рівні. Тобто то, що ми виловлюємо тих, які виконують ті злочинні дії, це, звісно, корисно. Але якщо ми не будемо притягати до відповідальності ті, які провокують до тих дій, я тут думаю про політиків, думаю про публіцистів, про громадських діячів, то до того моменту ми можемо так гасити ті пожежі локально, так, але якщо хтось по тому лісі, який горить, бігає і доливає пального, доливає бензину, ми нічого з цим не зробимо. Тому це має бути набагато більш глобальне, на глобальному рівні, на рівні польського парламенту, польського уряду, польського президента. Знаєте, от також українського.
1: Так, і на нижчому рівні, як скажуть, на рівні громадянського суспільства були історії, коли напад, не спровокований на громадян України, був придушений самими ж громадянами Польщі. Це сталося, по-моєму, в потязі, де чоловік встав і просто дуже так однозначним чином, без застосування надмірної сили, заспокоїв такого от нападника. І хороше теж є, як то кажуть, ми пам'ятаємо всі зиму, велику допомогу, яку надала Польща Україні генераторами, різними засобами, чим могла, як то кажуть. А зараз за донати викупили перші автобуси, які після скандалу все ж передадуть Вінниці. Це теж дуже важливий крок в тому сенсі, що от допомога триває, попри те, що є, звичайно, якісь такі неприємні речі, які треба, як ви правильно сказали, і на найвищому рівні, і на найнижчому рівні зупиняти. Отже, ми знову перед обличчям зими. Наскільки польське суспільство сьогодні готове підтримати Україну в тому питанні, бо ми не знаємо, якою ця зима буде. Дуже коротко, але будь ласка.
8: Як я розмовляю зі своїми всіма знайомими волонтерами, кожні діють на тому самому рівні. Думаю, суспільство, так як ми бачили минулу зиму, порядних людей набагато більше, ніж непорядних. І в це треба вірити. Хоча ці непорядні, вони найбільш гучні, їх більш видно в інфопросторі.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже за роботу, перш за все, за те, що долучилися до нашого етеру. Артур Жак, польський журналіст медіаплатформи «Чорне небо». І в нас коротенький анонс, буквально, я скажу кілька слів, що завтра в нашому ранковому етері ми... Христина хотіла сказати.
2: Ні, це добре, все добре.
1: В нашому ранковому етері ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького, який відвідав Львів і провів там зустрічі з заступницею керівника Офісу президента України Іриною Верещук. Це дуже важливо почути буде.
2: Так. От бачите, відпочила людина трошки, рветься в бій, як то кажуть, етерний. І дякую тобі за це, Василю. Ну, а зараз, думаю, саме час поговорити про те, що... Готує нам матінка природа, вже за кілька миттєвостей для вас традиційно буде погода від Наталки Діденко. Ну, а поки що нагадаємо, що загалом певні кліматичні зсуви і на континенті теж є, і падіння рівня води в Дунаї вже призводить до певних технологічних речей.
1: Та, я там в районі Будапешт, якщо не помиляюся, там... Рештки мосту часів Османської імперії вийшли з води, це теж впливає. Ну, до речі, в Польщі також буде спекотно, але не будемо забрати хлібу пані Наталі Діденко, яка готова нам докладно розповісти про те, чого нам варто очікувати і сьогодні, і взагалі найближчого тижня. Пані Наталі, доброго, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь, будь ласка, розповідайте.
13: Вітаю, дорогі колеги. Ну, по Василю видно, що вже певні кліматичні зміни відбуваються. Він вже таки більш схожий на мешканця південних регіонів. Ми поговоримо, звичайно, про погоду, про певну цікаву кліматичну статистику і, як завжди, про магнітні бурі буквально за секунду. Ми з вами разом розпочали серпень. І традиційно на початку нового місяця ми звертаємося до статистики, до сухих, але дуже цікавих даних, цифр, тобто коротка кліматична характеристика серпня. І нагадаю, що клімат – це не погода, це багаторічні спостереження на певному місці за різними метеоданими. Отже, середня місячна температура серпня становить від 18 до 24 градусів. Абсолютний мінімум температури повітря, нагадаю, що абсолютний мінімум – це не те, що може бути ось в цьому серпні, а це за увесь період спостережень, тобто це більше 100 років. Так ось, абсолютний мінімум температури у серпні становить від 6 тепла до 0,1 тепла. 1 градуса тепла. А в Карпатах, на Волині, на Львівщині, Харківщині, Луганщині, Запорізькій області та на півночі подекуди навіть від 0 до 2 градусів морозу у серпні буває. Це абсолютні значення, підкреслюю. Абсолютний максимум температури повітря. Знову ж таки, це за увесь період спостережень. Від 33 до 38,6 градусів, подекуди від 39 до 42, в горах, звичайно, трохи нижче, 26,9, 38,5. Середня місячна кількість опадів становить в Україні, зазвичай в серпні, від 30 до 97 сантиметрів. На Херсонщині та у західних районах Криму 24-28, тобто, ну, так дуже мало. Ну, і зрозуміло, що на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 104-120 міліметрів. Ну, а тепер прогноз до вашої уваги. Середньомісячної температури повітря та кількості опадів ось у цьому серпні 2026 року. Цей прогноз складається завжди Українським гідрометцентром. Він такий орієнтовний, але тим не менше я вже ж вирішила з вами поділитися. Отже, середньомісячна температура 21-25 градусів. Середньомісячна, підкреслюю. Тобто беремо день-ніч і ділимо на 2. Це на 2 градуси вище за норму. Тобто серпень очікується теплішим на 2 градуси в середньому. Місячна кількість опадів 34-60 мм, це в межах норми. У західних областях 36-46 мм, це менше за норму. Ну і, звичайно, поговоримо про основні метеоявища, якими характеризується серпень, які найчастіше трапляються. Це сильна спека. Часто температура повітря перевищує 30-35 градусів, а під впливом антициклону, таких теплових, як зараз модно казати, куполів, може досягати екстремальних 38-42 градусів. Ну, Тобто це нормально для серпня, я підкреслюю. Грози та зливи дуже часто бувають в серпні, це характерне також метеорологічне явище. Шквали та град – це коли дуже сильно міняється температура повітря в зонах атмосферних фронтів під час гроз, це небезпечні явища, і шквали, і град, зрозуміло. Суховії та посухи – це нерівномірний розподіл опадів, зазвичай це, звичайно, за умови антициклону, тобто зрозуміло, коли триває суха погода із високою температурою повітря. Тумани, нічні ранкові тумани, вже ближче до середини серпня, ближче до завершення його, тумани стають такими більш, як би вам сказати, вже такими традиційнішими, вже так трохи-трохи нагадують про осінь. Ну і заморозки. В окремі холодні роки, наприкінці серпня, зазвичай у третій декаді, на поверхні ґрунту, на півночі, заході та в гірських районах спостерігаються перші заморозки. Але я ще раз повторюю, що просто не маніпулювати цими даними, це дані статистичні. Тобто це може бути і бувало за увесь період спостережень. Це не означає, що в цьому серпні будуть заморозки. Хоча, як я щойно сказала, вони можуть бути, адже спостерігалися за увесь період спостережень, який становить більше 100 років. Отже, поговорили про кліматичний серпень в Україні. Тепер про магнітні бурі. Сьогодні, зараз до вашої уваги буде прогностична діаграмка, сьогодні є підвищена геомагнітна активність, не сильна, не потужна, але тим не менше є ось така тенденція, тому, будь ласка, більше уваги до себе, до свого здоров'я, враховуючи, що і синоптична ситуація зараз непроста, і до неї ми якраз зараз і звернемося, і переходимо. Сьогодні у західних областях України очікується, зрозуміло, спека. Максимальна температура повітря, як ви бачите, 30-35 градусів, опадів не передбачається. Але, до речі, ввечері, ось десь у північних районах Волині та Рівненщини є ймовірність якихось дуже коротких невеличких дощів. Але загалом суха, спекотна погода. На півночі України сьогодні переважно скрізь сонячно, сухо та спекотно. Максимальна температура повітря 30-34 градуси. У північних районах Житомирщини та Чернігівщини також аж ввечері є ймовірність невеликого дощу. Але він, такий, чесно кажучи, незначний, що не матиме особливого впливу на поточну синоптичну ситуацію. На сході України суха, сонячна, спекотна повітряна маса впродовж усього дня 31-34 градуси. У центральній частині України дуже спекотно, плюс 30, плюс 35 градусів від Вінниччини до Дніпропетровщини, сонячно та сухо. Ну і звісно, у південній частині зрозуміло, що також дуже спекотно, 32-35 градусів, сонячно. Я хочу сказати, що ці дані, цей прогноз, це професійний прогноз, і якщо ви там часто мені присилаєте фотографії, пишете, що там у мене на градуснику 39 градусів чи 45, це винятково дані вашого термометру. Переходимо ми до погоди сьогоднішньої в усій Європі. Розпочинаємо ми традиційно з Великої Британії. У столиці, у Лондоні сьогодні очікується також спекотна погода, близько 30 градусів без опадів. У Парижі спека триває з невеликими коливаннями, але все ж не відступає від французької столиці. 33 градуси сухо. У Мадриді сьогодні після нестерпних там до плюс 40, сьогодні 32 градуси, я думаю, що для Мадриду це навіть якась певна прохолода. Звичайно, жартую, 32 градуси, спекотно, без опадів, сонячно. У Римі спека триває, дуже спекотно, максимальна температура повітря плюс 35 градусів, суха повітряна маса, сонячно. У Берліні також, в Німеччині також спекотна погода, плюс 30 градусів, без опадів. Як бачите, дуже одноманітна ситуація і така непроста, чесно кажучи. Йдемо далі. У Осло чудова погода. Ось тут ми буквально пару секунд маємо можливість подихати, передихнути, насолодитися оцими плюс 22 градуси. Це сьогодні очікується в столиці Норвегії. І також без опадів. Гарна погода. У Празі. У Празі сьогодні до плюс 29, можливо, до плюс 30. Тобто, як для літа, так ще терпимо, скажімо. І у Варшаві Сьогодні підвищиться температура повітря, очікується вона, стовпчики термометрів піднімуться десь до плюс 32 градусів, тобто також спека. Що надалі в Україні? Одразу хочу сказати, що ось тиждень розпочинається. Він буде дуже спекотним, і навіть надалі температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, тобто десь 30-35, місцями 37-39 градусів, дуже спекотно. За орієнтовними прогнозами, спека почне слабшати 7-8 серпня, починаючи із західних областей. Тобто, якщо, наприклад, на заході спека послабне, то на сході, у центрі ще вона триватиме. Тобто, впродовж двох діб, але все ж очікується послаблення спеки. А поки що виконуйте усі настанови лікарів, усі корисні поради беріть до уваги. Пийте більше води, перебувайте у затінку, бережіть себе і, як завжди, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди.
1: Дякую дуже, Наталі Діденко. Ми прощаємось з вами до завтра. Бережіть себе та одне одного. До побачення.
14: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай з собою.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
11: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
12: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
14: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
15: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
16: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
17: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
18: Рейніра наближається.
19: Ми показуємо всім її слав.
18: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: дивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Україна та Польща продовжують діалог, незважаючи на історичні розбіжності, а підтвердженням цьому є нещодавня зустріч Володимира Зеленського і Дональда Туска у Любліні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для «Слава» заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Про російську ракету у польському небі, розвиток оборонної співпраці, примус Путіна до мира і шлях України до ЄС. Дивіться далі.
2: Навіть у найскладніші моменти місяць-півтора тому контакти між нашими лідерами зберігалися. Однак справді вперше відтоді прем'єр-міністр Дональд Туск зустрівся з президентом Зеленським в Любліні. Це важлива зустріч, тому що лідери могли поговорити про співпрацю у найважливіших питаннях, головним чином про питання безпеки. Польща і надалі всіма можливими способами однозначно підтримує Україну, яка бореться. Але також вони говорили про те, як, наприклад, посилити спільну залученість у економічній співпраці. Звичайно, вони також обговорювали, як зменшувати суспільну напруженість в обох країнах. Тут позиція уряду, не лише позиція, а й практика дій польського уряду є чіткою. Всі, хто нападає на українців у Польщі, практично наступного дня затримують, і на них чекає суд. Ми не знаємо, чи це була навмисна провокація, чи це була ракета, яка збилася з курсу. Ми точно знаємо, що це була російська ракета. Це беззаперечно. Це була дуже сучасна ракета Х-101. До польського міністерства закордонних справ викликали посла Росії в Польщі. І йому чітко заявили наш протест і невдоволення з цього приводу. В будь-якому випадку ми раді, що співпраця між Польщею та Україною, зокрема і в розслідуванні цього інциденту, є дуже доброю. Ми раді підтримці союзників як з боку Європейського Союзу, так і з боку НАТО. Ми сподіваємося, що справді така згода на виробництво так званих паків, тобто ракет для систем Петріот, буде надана. Те, що Росія хоче і на що розраховує, це зламати дух України та українців, позбавляючи українців, особливо взимку, електроенергії і тепла. Польща разом з іншими європейськими союзниками зробить усе, щоб допомогти в постачанні додаткових арсеналів, аби Україна могла захищатися від цієї загрози з боку Росії, ракет великої дальності. Ми всі сподіваємося, що зрештою Україна за підтримки Заходу зможе змусити Путіна до справжніх переговорів про перемир'я або мир і завершення цієї війни. Я навмисно кажу «змусити». Путін сам на це не піде. Видно, що з боку України є героїчний, дуже сильний опір, дуже запекла боротьба. Те, що ми бачимо, це вже дуже серйозна економічна криза в Росії. Якщо протягом наступних місяців, сподіваємося, що не доведеться чекати роками, тиск з одного боку військовий, український, я маю на увазі, особливо удари ракетами та безпілотниками великої дальності, а з іншого боку санкційний та економічний тиск з боку Заходу залишатиметься непохитним і посилюватиметься, якщо зникнуть, а можливо вони вже зникають, ілюзії Путіна щодо того, що можна розраховувати на зміну політики Сполучених Штатів, тоді, сподіваємося, настане момент, коли Путін буде змушений сказати: «Я готовий до справжніх переговорів». Весь Захід зараз вчиться в українців та українських військових веденню сучасної війни, яка головним чином полягає у війні в повітрі, Масштаб та інноваційність української оборонної промисловості в цьому напрямку є непорівнянними ні з чим у світі. Ми сподіваємося, що співпраця відбуватиметься за принципом. Польща передає Україні свої останні Міг-29, а Україна зі свого боку ділиться з Польщею технологіями виробництва безпілотників. Коли йдеться про ексгумації, не пов'язуємо їх з історичним діалогом. Жертви злочинів після вже 80 років заслуговують на те, щоб мати нормальне християнське гідне людське поховання. Що стосується суперечок про історію, тут немає симетрії. Польський Сейм і Сенат не раз ухвалювали резолюції із засудженням акції «Вісла». Ми дуже хотіли б, щоб, наприклад, можливо, не зараз, не під час війни, але щоб Верховна Рада в такий самий спосіб засудила злочини УПА проти польського народу. Польща виступала за відкриття обох цих кластерів. Думаю, що будуть відкриті і наступні. Однак відкриття кластерів не означає їхнього закриття. Польські переговори про вступ до Європейського Союзу тривали 7 років. Чи буде Україна готова вступити до Європейського Союзу за 3 роки чи за 5-7? Це залежить головним чином, і я кажу це відверто, від України. Ми не лише тримаємо кулаки, а й будемо підтримувати та допомагати Україні якнайкраще і якнайшвидше адаптуватися до європейського законодавства та стандартів.
1: Американські санкції на паузі. Американське видання The Washington Post повідомляє, що демократи і республіканці не можуть домовитися щодо окремих положень документа. Головною перепоною для майже одностайної підтримки документа стали не самі санкції, а положення, які надають президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо запровадження торговельних мит. Тимчасом телеканал CBS заявляє, що Сполучені Штати досі обговорюють з Києвом передачу йому технології Patriot. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Вадимом Галайчуком. Добрий день, вітаємо вас.
0: Добрий день.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Пане Вадиме, що такого може зробити Україна, щоб переконати американських партнерів до того, щоб вони передали Україні ліцензію на виробництво ракет ПАК-3? Чи взагалі це можна зробити? Тому що ми бачили, що спочатку Дональд Трамп сказав так, потім так, може, а потім може ні, і на кінець ні, бо це заавансовані технології. А сьогодні CBS повідомляє, власне, що те розмови далі продовжуються.
3: Так, впевнені, що так, відповідь є так, може, оскільки Сполучені Штати вже надавали іншим країнам, іншим виробникам такі ліцензії, і більше того, на сьогоднішній день багато інформації є стосовно того, що Сполучені Штати самі потребують додаткових виробничих потужностей, виробництва в тому числі і для власних збройних сил, більшої кількості таких ракет. Ну, тобто, тих причин, з яких Сполучені Штати могли би пришвидшеному, я би так говорив навіть на сьогоднішній день, режимі при цих потребах видавати такі ліцензії і Україні, і, можливо, іншим союзникам, очевидні. Україна, більше того, маючи надсучасний досвід, я би сказав, ефективного застосування різних систем, в тому числі і систем проти

0: все разом взяти, дуже навіть логічно нас веде до висновку, що це було би дуже взаємовигідне співробітництво, якби Україні Сполучені Штати надали ліцензії, надали необхідні технології, Україна в свою чергу поділилася своїми знаннями, досвідом використання цих систем, покращення тактичних, як мінімум, параметрів для використання цих систем. Тож будемо сподіватися, що ці аргументи будуть почуті і ми отримаємо відповідні ліцензії.
1: Але ми розуміємо, що виробництво таких ракет для України – це роки, 3-5 років. Але Володимир Зеленський вже просив у Трампа 300 ракет «Петріот», щоб хоча б пройти цю зиму. Розуміємо, що Київ зараз веде активні переговори з Вашингтоном, оскільки ці ракети є, вони десь є на складах у Сполучених Штатів, вони є у наших партнерів. І Україна саме зараз намагається провести переговори, щоб десь вклинитися в чергу виробництва цих ракет, щоб отримати доступ саме до тих ракет, які будуть вироблені найближчим часом. Звісно, Європа готова профінансувати ці ракети. І тут питання, чи буде у Сполучених Штатів рішення, щоб ми все-таки могли отримати доступ до позачергових цих ракет. На вашу думку, який механізм для нас зараз є найбільш ефективним, щоб до зими ми мали ці ракети-перехоплювачі?
0: Україна досить аргументовано довела потребу в додаткових ракетах для «Петріот». З нашими партнерами в різних країнах ми обговорюємо якраз саме оцей аспект. Ці системи стоять на озброєнні багатьох армій світу, і є відповідні запаси ракет, що регламентується законодавством, ну і іншими такими документами, які прийняті в тих країнах, які, ми розуміємо, зобов'язують військових, Міноборони цих країн тримати певний запас. Тому ми розуміємо складнощі отакі юридичні і політичні, коли деякі з партнерів, особливо в тих країнах, де, ми будемо так говорити, є певний ризик стосовно того, наскільки є захищеним небо, захищена країна, і чи можуть, в принципі, бути внесені зміни стосовно того, який запас цих ракет може країна мати і поділитися з іншими країнами і за яких умов. Тобто тут це такі багаторівневі ідуть перемовини між виробниками, між тими країнами, в яких є ці системи на озброєнні. Ми стараємося зрозуміти причини, з яких нам в тих чи інших країнах відмовляють, і пов'язати, будемо так говорити, між собою ті можливості виробничі, ті можливості складські з можливостями фінансовими. Вже є приклади хорошої співпраці. Як відомо, Німеччина дуже багато зробила для того, аби ті ракети, які вже були вироблені і були готові до поставок в ті чи інші країни, ці поставки могли бути перенаправлені в країни за умови, що наступне виробництво так вже буде наступні. Ракети вироблені спрямовані до тих країн. Тобто тут президент Зеленський дуже чітко і неоднозначно сформував, що потреби, які має зараз Україна, ну важко порівняти з потребами будь-якої іншої країни, у якої, ну там, умовно кажучи, військова доктрина вимагає наявності енної кількості цих ракет. І просто тому вони їх там тримають. У нас щодня гинуть люди через відсутність цих ракет, тому якісь отакі доктринальні вимоги, ми вважаємо, можна було би переглянути для того, аби зберегти життя. І про це і ведуться основні перемовини. А запаси ракет по світу дійсно є, і вони могли би дуже допомогти нам у підготовці до осінньо-зимового сезону і до російських атак.
2: Пане Вадиме, Білорусь готує на кордоні бригаду десантну в поближу до України. Чи, на вашу думку, це акція лише до підготовки там до диверсійних дій, а може це більш масштабна акція?
0: На превеликий жаль, ми неодноразово вже спостерігали за тим, як самопроголошений президент Білорусі Лукашенко допомагає Росії у веденні цієї агресивної війни, починаючи з надання своєї території, використання підприємств білоруських для обслуговування потреб російської армії. Ми добре пам'ятаємо нещодавні

0: цікавий такий розвиток подій, коли досить інтенсивно розбудовувалася інфраструктура для зв'язку, саме військового зв'язку, і будувалася вона російськими зв'язківцями, російськими спеціалістами, і потім використовувалася вона для того, аби донаводити шахеди і інші засоби повітряних атак по Україні. У відповідь на що Україна зробила дуже чітку заяву, знову ж таки, устами президента Зеленського: вимкніть, або ми їх вам вимкнемо іншим способом, ті передавачі, які будуються. Тобто, так, на превеликий жаль, Білорусь свою інфраструктуру не просто дозволила росіянам використовувати, а продовжує допомагати її розбудовувати. В тому числі і підготовка війська. На сьогоднішній день, як стверджують розвідки і українська, і наших партнерів, ми не спостерігаємо якихось таких чітких ознак до того, аби накопичувались війська, аби ці війська готувалися саме до якихось військових операцій, наступальних операцій, але ми, звичайно ж, дуже уважно стежимо за будь-яким розвитком подій, особливо в Білорусі. Україна має досить хороші джерела інформації, а тому непоміченим будь-яка така підготовка не проходить, про що ми відповідним чином інформуємо тими каналами, які маємо в своєму розпорядженні, в тому числі і Білорусь. Тож сподіваємося, що ми знаємо, білоруський народ не хоче війни. Білоруси точно не є нашим ворогом. І ми дуже сподіваємося, що ця думка, ці настрої суспільні будуть визначальними для Лукашенка, а не забаганки Путіна.
1: Давайте ще поговоримо про європейську інтеграцію, бо на 1 вересня запланована чергова спроба походити відкриття двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Попереднє рішення 22 липня заблокувала Угорщина. На вашу думку, які вимоги Будапешта зараз обговорюють Київ і Європейська комісія? І, власне, якої домовленості нам потрібно досягти, щоб оце вересневе голосування все-таки не завершилося вето?
0: Ну, як відомо, між Україною і Угорщиною тривалий час велися перемовини, і було досягнуто консенсусу, розуміння і підписано документи, так званий план з 11 пунктів стосовно того, як будуть захищатися права нацменшин в Україні. Нацменшин стосуються всіх нацменшин, не лише Угорщині, але деякі такі специфічні для Угорщини питання теж обговорювалися, і, як ми вважаємо, було досягнуто досить добре обґрунтованого консенсусу стосовно того, як ми рухаємося. І за цими зобов'язаннями до кінця цього року Україна мала би внести певні зміни в законодавство, яке регулює освітній процес, мову освітнього процесу, додаткової можливості для освіти рідною мовою для нацменшин, і ми ці зобов'язання, звичайно ж, маємо намір виконувати. Тому, відверто кажучи, ми сподівалися все-таки на більш таку кращу кооперацію, краще співробітництво, більше розуміння з боку наших угорських колег, тому бачимо, що ще перемовини продовжуються, ще розмови стосовно того, як нам ті чи інші питання зняти з порядку денного, ще ведуться. Тож розраховуємо на те, що після цих канікул, на які зараз пішли більшість, будемо так говорити, в інституціях Євросоюзу і в інституціях державних органах країн членів, маємо час на те, аби до кінця зрозуміти і домовитися стосовно тих питань, які ще залишилися на порядку денному. Але ми знаємо основне, це ті висновки, які зробила Європейська комісія, що Україна технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. І ми дуже сподіваємося, що Угорщина та інші країни-члени будуть стримуватися від того, аби використовувати такі от питання двосторонньої політики в перемовинах про вступ України до ЄС. Адже самі перемовини базуються на тому підході, такому технічному підході, merit-based approach, як він називається, тобто за заслугами, за виконання тих чітко дуже встановлених вимог, які прописані в цій переговорній рамці, а не йти в такі глибокі двосторонні дискусії і спори, і використовувати ці питання для блокування процесу саме євроінтеграції.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був гостем українського фокусу. Польський Сейм завершив політичний сезон. Депутати пішли на літню перерву. Попереду остання сесія перед парламентськими виборами. Вони мають відбутися восени 27-го року. Якими нині є уподобання електорату і як майбутні політичні зміни у Польщі можуть вплинути на співпрацю з Україною? Далі у нашому матеріалі.
2: Сейм – нижня палата двопалатного парламенту Польщі. Його нинішня 10-та каденція розпочала роботу в листопаді 2023 року. На тодішніх виборах найбільше мандатів отримало «Право і справедливість» – 194. Громадянська коаліція здобула 157. Далі третій шлях – нова лівиця та конфедерація. Але ПІС не мав парламентської більшості. Уряд сформувала коаліція Дональда Туска. Та майже за рік до наступних виборів у 2027 році в Сеймі змінюються співвідношення сил.
3: Цела Польська пана віта! Так лічні!
2: 24 липня відбувся розпад найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість». Близько 40 депутатів-бунтівників правоконсервативної партії на чолі з колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким від'єдналися від свого лідера Ярослава Качинського та об'єдналися в новоствореній організації «Розвиток плюс». Все це обіцяє гостру політичну боротьбу за електорат, кажуть політологи.
4: Я думаю, що це свідчить про те, що ПІС намагається якомога ширше виходити до різних груп виборців. Натомість Матеуш Моравецький показує, що не погоджується з певними рішеннями самого Качинського і людей з його оточення. Можливо, він також мав амбіції стати головою партії після Качинського. Цього не сталося, тому зараз він шукає своє місце.
2: На цьому тлі цікавими є результати опитування, яке 24-25 липня провів Польський інститут ринкових і соціальних досліджень. Так, з тисячі респондентів 30,1% готові віддати свої голоси за громадянську коаліцію Туска. ПІС посіли б друге місце з 17,3% голосів. За конфедерацію Славоміра Менцена віддали свої голоси 12,3% опитаних. За конфедерацію польської корони Грзегорза Брауна – 10,9%, а новостворений «Розвиток плюс» Моравецького отримує 7,4% голосів.
4: Інше питання полягає у тому, чи нинішня влада спробує якось використати Моравецького та його політичного групування. Зважаючи на те, що виборці мають досить коротку пам'ять, незабаром може виявитися, що вони повірять, ніби Матеуш Моравецький – це якась нова політична сила. Хоча ми чудово знаємо, що це зовсім не так, і що він не приходить з чимось справді новим.
2: Тож Моравецький може або забрати частину виборців у ПІС, або об'єднати навколо себе тих, хто не захоче голосувати ані за Качинського, ані за більш радикальніші праві сили. І тут важливіше, кажуть експерти, хто зможе зібрати в новому Сеймі 321 мандат для створення більшості.
5: У нас діє принцип Донта, який віддає перевагу найбільшим і дуже сильно карає менших. І здавалося, що є великий шанс, що майбутній уряд формуватимуть коаліція та ліві, тобто дві дуже проукраїнські сили.
6: Не виключено, що перед виборами все ж таки ПІС і окреме об'єднання Моравецького можуть піти теж знову ж таки спільно на вибори одним списком і вести окрему виборчу кампанію, але фінально все ж таки, наприклад, знову ж таки об'єднатися. Плюс тут дуже велику роль відіграватиме Кароль Навроцький, так, який, за словами політологів, може стати таким неформальним лідером правого табору, і він теж ще скаже своє слово.
2: Давати остаточні прогнози ще зарано, кажуть політологи. А ось передвиборча риторика важлива вже сьогодні. Під час майбутньої кампанії одним із інструментів мобілізації виборців може стати саме тема України.
7: І напевно буде
4: безумовно антиукраїнська риторика буде дуже посилюватися. Однак після того, як буде сформовано уряд, за умови, що до жодної з коаліцій не входитиме угрупування Брауна, ці відносини найімовірніше рано чи пізно нормалізуються. Насамперед із економічних причин. Водночас постійно буде присутня, на мою думку, дуже проблемна риторика. Йдеться про питання членства України в ЄС.
2: Щодо військової підтримки України, то на думку Ренати Меньковської Норкене, ця позиція залишиться без змін.
7: Польща
4: розуміє, Україна є абсолютно необхідною для її безпеки.
2: Юлія Гунько, Сергій Бордюжа, Наталка Волосацька. Слава.
8: У Варшаві пройшов пікет добросусідства. Проти мови ненависті й агресії у неділю на Замковій площі у Варшаві поляки та українці взяли участь в пікеті добросусідства, який закликав протидіяти мові ненависті та налагоджувати добрі міжособисті стосунки на тлі зростаючої соціальної напруги. Тим часом в Польщі відбуваються політичні зміни. Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» розділилася на два табори. Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький створив товариство «Розвиток Плюс». Через це більше як 40 депутатів від «Право та справедливість» утворили окремий новий парламентський клуб «Розвиток Плюс». Як політичні зміни впливають на польсько-українські відносини? Про це запитаємо польського політолога, соціолога та професора суспільних наук з Ягеллонського університету у Кракові Ярослава Фліса. Пане професоре, добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
9: Dzień dobry.
8: Пане професор, як сьогодні виглядає польське суспільство і його політичні настрої? Мова тут про теж в контексті українських відносин, бо ми спостерігаємо, і це моя якби приватна думка, за певною поляризацією. Тобто підтримка України і українців також у Польщі, на мою думку, розкладається на різні табори. А саме, хто найбільш підтримує українців в Польщі і хто є проти? Будь ласка, вам слово.
1: Так, здається, що ці останні такі щасливі такі випадки, які власне сколихнули всю ситуацію, після чого таке охолодження цих відносин відбулося, вплинули на те, що частина власне перейшла на повністю інший бік. Тих, хто якось інструментально трактував Україну, ті, хто говорили, що власне вони друзі України, але як почалися ці сигнали щодо того, що з'являється якісь люди, які не хочуть підтримати Україну, то ті люди перевзулися. Мені здається, що це такий момент, коли все залежить від того, як далі все піде. Ми знаємо, що є дві сили таких, як сили сусідніх народів, де завжди є певна напруга. Також є оці персональні особистісні контакти, які є дружніми, але також і є ті сили, які оці всі напруження, як в цій каструлі, де вариться бульйон, щось там постійно виходить на гору, і так само з'являються якісь люди, які є першими, хто власне хочуть показати те, що їм здається, що ніби вони на якійсь хвилі напруги. Тому оці випадки, які ось зараз навіть ви показуєте, ці випадки є зараз не рідкими, але завжди найтак агресивніше реагують ті, хто є сам по собі таким агресивним. І, тобто це для них такий спосіб, що їм дає ніби право показати свою цю агресію. І так само можемо говорити про українську сторону, про те, що відбувається там. Можу сказати, що ці контакти, вони настільки інтенсивні, що ця напруга буде спадати після цієї хвилі. Наприклад, ми вже після двох випадків
9: вплив у внутрішній політиці після вбивства президента Гданська. Ми бачили, коли була така велика напруга, що люди думали, що зараз почнеться ця громадянська війна, буде щось страшне, але потім так трошки все успокоїлося. І є люди, які якось живляться цією напругою, але це не є чимось природнім. Тому я тут вірю в те, і зі свого досвіду також, що наші відносини не будуть якимось дуже поганими. І тут важливо сказати, що українці, які живуть в Польщі, вони інтегруються, вони говорять польською, вони інтегруються, і щодня ми з ними зустрічаємося там на роботі, в магазинах. Тобто це не те, що це все є таким гарним фундаментом для гарних відносин. І, власне, 40 років тому, що ще мене вчили, що от польсько-єврейські відносини, вони так само мають налагодитися, і так само буде з нами зараз. Тобто так, хейт якийсь є, мова ненависті є, але конкретні, все залежить від конкретних людей. І так само, як, власне, колись там євреям і полякам вдавалося жити разом, то і тут, звісно, що є якісь зовнішні сили в мережах, російські тролі підживлюють ці скандали, але думаю, що все залагодиться.
1: Пане професоре, але якщо 4 роки тому Україна була таким фактором, який об'єднував польський політикум, то зараз ми бачимо, що падає підтримка вступу України до Європейського Союзу, бачимо, що є оці випадки ксенофобії, про які ми говоримо на вулицях, але чи означає це, що, власне, на парламентських виборах в 27-му році саме українська тема, українська карта буде головною і вирішальною?
9: Якщо подивитися на те, що відбувається останні там кілька місяців, останній рік, та сторона, яка розігрувала цю українську карту, вона забагато не отримала. І зараз ми маємо такий баланс 50/50. Звісно, є сили, наприклад, оцей розпад в ПІС частково є обґрунтований тим, що хтось хоче там йти до радикалізму, чи хтось там хоче до конфедерації долучатися. І зараз ми, власне, саме так описуємо ці відносини польські. І мені здається, що ця карта, вона розігрується вже так довго, бо вона ще там в 22-му вже року, в 23-му вже року появилася. І мені здається, що сильнішою ця карта вже не буде. Це буде вже карта розіграна, і тобто те, що вже було сказано, ну зараз вже треба говорити щось нове. Тобто, можливо, з'явиться якась нова напруга, тобто якісь речі там відбуваються, як колись там все починалося від того, коли українське зерно нелегально приходило до польського ринку, і тоді вже почалося з того, і ще зараз може щось подібне трапитися, тому треба зараз бути уважними щодо цього. Але водночас люди, якщо десь з'являться якісь такі напруги, то ті, хто зацікавлений в тій напрузі, вони будуть її підігривати. Але тут питання в тому, хто буде контролювати, щоб ця напруга, власне, не з'явилася. А також, хто буде контролювати, щоб навіть якщо якась напруга появилася, то щоб її якось пом'якшити, а не ескалювати. І мені здається, тут я б не тут побоювався того, що це буде головна проблема в Польщі, бо в Польщі є багато ще інших серйозніших проблем, ніж відносини з Україною. Хоча, звісно, без сумніву, така ситуація, коли в країні живе 2 мільйони людей, які не є громадянами, це, звісно, певну таку напругу на різних рівнях викликає. Цього не уникнути. Але питання в тому, щоб це все було під контролем. Мені здається, що зараз все під контролем. Україна має дуже багато друзів в Польщі, які намагаються її підтримувати. І тут питання в тому, чи, власне, дії українців будуть якось допомагати цим людям, цим друзям, чи навпаки. І, наприклад, власне, та ситуація, з якої все з'явилося, це поганий приклад. Але відомо, що не треба було якось розкручувати цю ситуацію і такою реакцією, яка була. Але, на жаль, це така динаміка конфліктів, яка виникає, коли одна помилка веде до іншої.
1: Щиро дякуємо за цю розмову, за ваші коментарі. Ярослав Фліс, соціолог, професор Ягеллонського університету, був гостем Українського фокусу. На початку серпня минає 106 років від дня народження Богдана Осадчука, журналіста, публіциста і одного з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Майже все життя він прожив в еміграції, але присвятив його пошуку порозуміння між українцями та поляками. Більше у матеріалі Марії Чернігівської та Марека Щіранта з циклу «Архітектори порозуміння». Ми ж прощаємося з вами. Ефір «Слави», звичайно, триває. Дивіться далі. На все добре.
8: До зустрічі. Запрошуємо вас на сюжет, присвячений Богдану Осадчуку, людині польсько-українського порозуміння, яка народилася в Коломиї, але яка всім своїм життям свідчила про те, що між поляками та українцями можливий діалог.
10: Примирення не означає забуття історії. Воно означає вміння будувати майбутнє попри трагічне минуле. А польсько-українське порозуміння є необхідною передумовою стабільності у Центрально-Східній Європі. Це ключові тези, які послідовно відстоював у своїх статтях та виступах Богдан Осадчук.
8: Одна з його цитат. Поляки і українці мають говорити з собою чесно і говорити правду прямо в очі.
10: Богдан Осадчук був журналістом, публіцистом, професором, інтелектуалом української еміграції та одним з творців польсько-українського діалогу 20-го століття. Професор Юрій Шаповал знав його особисто.
11: Він страшенно реагував на дії польської влади, коли бачив хоча б в деталях, якщо ігнорується Україна. І навпаки, він виставляв дуже високі вимоги до української влади. Коли йому казали в Києві, а він був все-таки радником, з ним радилися і президенти України, Кравчук і Кучма. Йому казали, да що там Польща, а тут Німеччина. У нього була дуже хороша відповідь. Він казав, чекайте, шлях до Німеччини пролягає через Польщу. Як ви Польщу уминете? Ну, і він надавав цим словам метафоричного значення. Ви ж розумієте, це не так, це просто було сказано. Тобто він дуже-дуже-дуже чітко дивився за цими барометрами політичних настроїв і тут, і в Польщі.
10: Для аудиторії в Україні Богдан Осадчук став відомий, зокрема, завдяки роботі в українській редакції «Радіо Свобода». У 1989 році її очолив Богдан Нагайло. Саме він запросив відомого в Німеччині та Польщі журналіста і аналітика Богдана Осадчука.
12: Ця колонка називалася «Лист західнього ліберала». І я мушу сказати, що він був прекрасний, він обов'язковий, він завжди давав матеріал так, як потрібно було в даний час, записував. Дуже актуально все, блискуча аналітика. І він переважно писав про події в Європі, в Берліні, в Парижі, західня політика по відношенню до України, інколи і про Україну.
10: Після здобуття Україною незалежності Богдан Осадчук писав для таких відомих видань, як «Голос України», «Час Тайм», «Високий замок», «День» та інших. Утім, відомим журналістом він став набагато раніше, працюючи в європейській пресі. Він писав про події у Східній Європі, починаючи з 50-х років і закінчуючи фактично розпадом Радянського Союзу, ділиться польська професорка Оля Гнатюк, яка товаришувала з Осадчуком.
13: Він був політичним оглядачем Східної Європи для «Neue Zürcher Zeitung», тобто найбільш впливової не просто швейцарської газети, а найбільш впливової німецькомовної газети в Європі. Це його тематика, передовсім політичний публіцист, але іноді писав також і про культуру. І він був непримиренним ворогом будь-якого авторитаризму. Ну, ясна річ, що тоталітаризм був для нього найбільш крайньою формою авторитаризму, а отже, це він критикував надзвичайно різко.
11: І в польських газетах ясна річ, Речь Посполіта насамперед, це колосальне в нього воно було. Він був колумністом цій газеті з 1993 року. І ці матеріали, от вони якби живуть своїм життям. Коли ти ці тексти читаєш, наскільки вони вивірені, наскільки вони точні, і часом були вони дуже точні прогностично.
10: Осадчук добре знав, про що пише. Він з малку жив одночасно в українському та польському культурному середовищі. Адже народився в Коломиї в українській родині, тоді це була територія Другої Речі Посполитої. Завершував середню освіту вже в окупованому нацистами Кракові у 1940 році. Після цього поїхав на навчання до Берліна, де й прожив значну частину свого життя. У 1950 році на антикомуністичному конгресі у Берліні Богдан Осадчук познайомився з польським інтелектуалом Єжи Гідройцем, який вже був редактором впливового еміграційного часопису «Культура».
11: Осадчук от з ним сконтактував, потім вони почали листуватись, а з 1952 року це вже стала робота. Осадчук почав писати про Берлін, про Німеччину в культурі і почав вести рубрику «Українське життя». Тобто це вже була така тверда співпраця. Ну і Позиція була однакова, вони були за примирення, вони були за те, щоб не мислити мартирологічно, не докоряти гріхами минулого одне одному, тому що це тупіковий шлях, він нікуди не приведе.
10: Офіціантки розливають вино, а іноземні журналісти палять у студії та обговорюють важливі політичні події. Це архівні кадри популярної телепередачі, яка виходила у прямому ефірі на німецькому телебаченні у 1956 році. Вона мала назву «Міжнародний сніданок». В ній, зокрема, як постійний експерт брав участь Богдан Осадчук, будучи авторитетним українським публіцистом в еміграції та визнаним експертом з питань Східної Європи.
11: Він виступав весь час від України. Причому він, як переконаний антикомуніст, як не шкодував слів, якщо він бачив якісь проблеми в радянській Україні.
10: Окрім багаторічної журналістської діяльності, Богдан Осадчук був знаним науковцем і викладачем. З 1956 року викладав новітню історію Східної Європи у Вільному університеті Берліна, де став професором, а також працював в Українському вільному університеті в Мюнхені, був деканом факультету права і суспільних наук та проректором цього закладу. За внесок у польсько-українське порозуміння він був удостоєний найвищої державної нагороди Польщі ордена Білого Орла у 2001 році. А в Україні того ж року отримав орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за вагомий внесок у розвиток українсько-польського діалогу та зміцнення міжнародного авторитету України. Марія Черняхівська, Марек Сєрант, проєкт «Архітектори порозуміння». Слава!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Знервованість.
1: Переляк. Стрес.
2: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
7: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони під водою забирай з собою.
11: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт-крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: А давай зумовимо цей і цей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
19: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертати. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Спалити все. Україна посилює удари по Росії на фоні терористичних атак на цивільних. Чим закінчиться нова фаза війни? У міру у службі зовнішньої розвідки Клименко в РНБО. Тепер і офіційно. Рішення Зеленський ухвалив, але питань до них лишається чимало. Трамп знову призупиняє війну в Ірані. Нові переговори про мир анонсують вже на сьогодні. Кінець бойових дій чи Трамп бере паузу?
4: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також протягом цієї програми ви також можете виступити в ролі експерта. Ми проводимо опитування на нашому каналі в Ютубі. Запитання звучить так: як ви рятуєтеся від спеки? Варіанти відповіді: під кондиціонером на роботі, справи переношу на ранок і вечір, рятує тільки душ, басейн чи річка, або мені подобається ця спека. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього обов'язково зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо ви нас дивитеся по телевізору, та не забудьте при цьому проголосувати, поставити вподобайку та підписатися на нас, звичайно, в онлайн мережі. Ну і російське військо останні кілька місяців регулярно обстрілюють логістичні термінали Нової пошти, зокрема в Запоріжжі, Полтаві, Дніпрі, в інших прифронтових містах. В Харкові вже вдев'яте б'ють по терміналу компанії від початку повномасштабного вторгнення. Днями російська ракета влучила в складські приміщення на Вінниччині. Щонайменше 10-та атака за місяць по терміналах Нової пошти. Також намагаються атакувати і Розетку. Останнім часом, 2 серпня, зокрема, в ніч на 2 серпня російські війська атакували вдруге, на останню добу, найбільший склад компанії рітейлера. І в об'єкт влучили 2 ударні дрони. Нагадаю, що 1 серпня по складу фірми окупанти вдарили реактивним дроном. На той момент там перебували 270 людей. Внаслідок атаки загинув співробітник підприємства. Ще 7 людей ушпиталили. Зараз про це будемо говорити. Також нагадую, що українські безпілотники сьогодні вранці знову атакували логістичний центр Wildberries, цього разу Владимирської області. Комплекс став вже 12-м серед 15 найбільших складів компанії, які зазнали ударів дронів. І загалом це новий такий термінал. У 24-му році його Росія відкрила вже під час війни, 119 тисяч квадратних метрів. Це 9-те місце серед усіх комплексів Wildberries в Росії. Про це будемо теж зараз говорити. Павло Докійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», долучається. Пане Павло, вітаю вас.
5: Добрий день, слава Україні.
4: Героям слава.
5: Зі зв'язком не дуже добре, але сподіваюся, вийде.
4: Ну, давайте пробувати. Якщо що, то спробуємо перенабрати вас і тоді включимося телефоном. Я хочу сказати, що
5: Алло.
4: Так, ми вас чуємо, але чи чуєте ви нас? Так, ми візьмемо коротку паузу і спробуємо зараз перенабрати пана Павла. Павло Ликійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» з нами на зв'язку. У нас трошки є проблеми зі зв'язком. Ще одна в рамках цієї розмови тема, яку хотілося б підняти, це те, що супутники країни-агресора Російської Федерації «Рассвіт», виробництво компанії «Бюро 1440» забезпечують вже щонайменше 2 так званих вікна зв'язку над Україною на добу. І кожне з них триває понад годину. Про це пише портал «Мілітарний» в суботу, 1 серпня, з посиланням на експерта із супутникового зв'язку Володимира Степанця. Експерт дійшов такого висновку після аналізу траєкторії російських супутників. Ну і це теж дуже небезпечна і загрозлива для нас новина. Ми знаємо, що Росія останнім часом, після того, як їм не вдалося домовитися з Ілоном Маском і Сполученими Штатами щодо відключення старлінків або дозволу на використання старлінків Російською Федерацією, або знаємо, що намагаються вони активно вербувати українських громадян з тим, щоб вони фіктивно на себе оформлювали старлінки, передавали їх росіянам, словом, намагаються всіляко обійти розрив в цій технологічній перевазі, яку завдяки Ілону Маску, Сполученим Штатам, ну і, до речі, уряду Польської Республіки, Республіка Польща, оскільки поляки оплачують нам користування старлінками в необмеженій кількості для України. Це досить велика сума набігає за рік, там про мільйони йдеться доларів. Ось, щоб подолати цей розрив технологічний, вони намагаються побудувати свій аналог старлінків. Щоправда, там уже 12 супутників вони встигли запустити. Ну і якщо в Ілона Маска перше призначення Starlink – це просто надання всьому в світі всім доступ до інтернету, то в росіян єдина мета цієї їхньої мережі «Раз світ» це, звичайно, наводити просто безпілотники ударні на цілі на території України. Це теж нова реальність, про це теж будемо говорити. Павло Лекійчук вже з нами. Пане Павле, повертайтеся. Я, власне, знову хочу запитати.
6: Так, так.
4: Ми? Так, радий вас чути. Якщо ми нещодавно дуже тішилися першим ударом по Wildberries, але сьогодні ми бачимо, що це також має зворотній ефект. Росіяни так само намагаються тепер все більше бити по наших терміналах нової пошти, по складах розетки. Чи ця от нова фаза, чи можемо сказати, що це така певна нова фаза перенесення війни з ударів з критичної інфраструктури на просто будь-яких об'єктах, великих об'єктах, які є економічно потужними?
6: Ну, навіть не так. Росіяни намагаються нас косплеїти, не вникаючи в суть наших зміст, глибинний зміст наших тих ударів по ворожих воєнно-економічних об'єктах. Подивіться, ми б'ємо по російським нафтопереробним заводам. Мета зупинити нафтопереробку, зупинити їхню логістику, зупинити поповнення російського бюджету, воєнного бюджету, воєнно-промислового комплексу. От з цього боку, за рахунок енергетичного сектору, замість того, щоб з нього потік доларів йшов на військово-промисловий комплекс, розвернути це навпаки, щоб росіяни навпаки відновлювали свої нафтопереробні заводи, замість спрямовувати ці кошти на ракети, на дрони, на це інше військове барахло. Росіяни у відповідь б'ють по нашим автозаправним станціям. Начебто такі певний аналог, але справа в тому, що у нас Нефтянка не грає тої ролі, яку вона відіграє в Росії. Те саме і удари, як на мене, по новій пошті, по розетці тощо. У росіян логістика по-іншому побудована, військова логістика. Після розпаду Радянського Союзу в них з одного боку зберігся отой ланцюг традиційний радянський військового тилового забезпечення, але вони в нього вмурували, вбудували ланки цивільні. Цивільні ланки для того, щоб, знаєте, буду прямо говорити, для корупційних такі свіщі корупційні в цьому процесі, через що мають викачуватись кошти з персональний бюджет російських генералів чи там політиків, тощо з цієї військової машини. Ми і оцими цими гнилими ланками якраз і є логістичні хаби типу Вайлдберріса. Вони дивляться на наші успіхи і намагаються зворотньо це здійснити. А що там у українців? У українців є нова пошта, у українців є розетка тощо. Але тої функції, яку виконують подібні структури в російській військовій логістиці, ні нова пошта, ні розетка не відіграють. Фактично це удари по цивільній інфраструктурі. Так, можна її назвати логістичною, але це цивільний обмін товарами. Жодної реальної, ну, жодним реальним відповідником їх назвати не можна. Це таке без, не замислюючись в глибину. Чому українцям так вдається успішно ламати їхню систему забезпечення, вони намагаються відповісти, нанести удар у відповідь. Інша справа, що якщо вони знайдуть нашу якусь бойову точку, реальну бойову точку, то вони будуть довбати в неї послідовно. Пригадайте, і локдаун енергетичний, і локдаун з теплої енергетики зимовий, заморозка України. От росіяни знайшли больову точку і послідовно на неї наносять удари з метою, і тут теж різниця є серйозна, велика різниця, з метою примусити цивільне населення в тилу до капітуляції, до прийняття, як росіяни кажуть, їхніх вимог закінчення війни.
4: До речі, дуже цікаві аналогії. Я нещодавно зустрічав, власне, між поразкою Росії в Першій світовій війні за Ніколая ІІ, імператора. Вони тоді теж зробили ставку, власне, якої боїться дотепер зробити до кінця Путін, на масову мобілізацію. Вони мобілізували 17 мільйонів своїх громадян, здебільшого з села, там якихось робітників і так далі. І це буквально знекровило економіку з одного боку. З іншого боку, виявилося, що стільки на фронті людей просто не потрібно, тому що їх викошували там кулемети і гармати, і воно вже не грало ніякої ролі, але їх треба було годувати, просто тому, що вони ще якийсь час живі. І вони, в підсумку, мали найбільші втрати з усіх армій, в рази причому. І при цьому всьому вони витратили найбільше грошей на утримання своєї армії. І до цього всього вони мобілізували на фронт для чогось півмільйона коней, відібравши їх в селян і в перевізників. І в них стався ще й транспортний колапс. У них вся логістика зупинилася з просто постачанням товарів. Це теж цікаві такі аналогії, які до певної міри проливають світло на те, що зараз відбувається. Але я зараз про інше, все-таки про, напевно, цю історію з російським умовним Старлінком, цим розсвіт. Чи варто нам непокоїтися? Як йому протидіяти?
6: Ну, перше, якщо вже додавати аргументів до ваших аналогій, історичних аналогій, то ще додам одну цікаву. У вас же російська логістика військова значною мірою продовжує замикатись на залізницю. От. І досі, що здивувало, до слова, на відміну від українських військових, західних експертів, які вже давно в якості основи воєнної логістики залізницю не використовують. Цілком ефективно, але от та залізниця російська в масштабах Російської Федерації, хотів сказати імперію, ну, власне, воно так, як була імперія, так і залишилась, вона дуже вразлива. Вразлива, як вразлива вся їхня держава. Є голова в європейській частині Росії, там Москва, Санкт-Петербург, і є такий хребет, це Транссибірська залізниця аж до Владивостоку. Там нема дублюючих мереж. І в 2017 році, коли в Санкт-Петербурзі, в Москві потрібні були харчі, цю залізницю заповнили військові вантажі. І, зрештою, голод в столицях тих російських був одним з факторів, який призвів до цього перевороту, до розвалу імперії фактично в 2017 році. Зараз скелет російської логістики, він залишається таким же. От та голова плюс той хвостик десь на Далекому Сході. Чому, коли українські дрони наносять удари по нафтопереробним заводам в європейській частині Росії, найскладніша ситуація виявляється за Уралі. В Забайкалі і для Приморський край страждають найбільше. Начебто там точно до туди війна не долітає. Ні, все логістика, все управління потоками. От. І я дуже сподіваюся, що результат буде. Що стосується зв'язку. Зв'язок, він, в принципі, у росіян побудований отчасти, як і логістика. Це військова система, але з вкрапленнями ключових таких елементів цивільних, через які виводяться кошти чи мільярди тих на військовий зв'язок, які йдуть в приватні руки. Ну, зокрема, взяти той же супутниковий зв'язок Російської Федерації. Якщо насправді подивитись з юридичної точки зору, то супутники, якими користуються для організації зв'язку російські військові, вони не є військовими супутниками. Вони належать компанії «Газпром Медіа», яка є, в свою чергу, дочкою компанії «Газпром», яка, власне, до Роскосмосу жодного стосунку немає. А виявляється, що має. А військові тільки орендують ці канали зв'язку через супутникове сузір'я російське військового космічного зв'язку. От тут де викалуплюються кошти. Ну і я думаю, що низка санкцій, які накладаються нашими партнерами і Україною, в тому числі на оці компанії, псевдоцивільні компанії, російські монополії, вона може серйозно вплинути на таку роботу, на ефективність цієї роботи.
7: Будемо сподіватися. Павло Лекійчук був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Ми продовжимо. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров став новим головою Служби зовнішньої розвідки України. А ось колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко тим часом посідає тепер його місце секретаря РНБО. Про це все, про нові перестановки кадрові і не тільки, будемо зараз говорити з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, ведучою «Еспресо», політичною оглядачкою. Вже чекаємо на її, на появу Марини в нас в етері. Я вам скажу такого, знаєте, що мені це все нагадує, вже не сьогодні, а ще, може, і рік тому, сцену з Аліси Льюіса Керрола про божевільне чаювання, якщо пам'ятаєте. Там ідея полягала в тому, що коли в головуючого за столом капелюшника закінчився чай, то він просто пересідав, або печенька, я не знаю, він просто пересідав, і всі решта мали теж після цього пересісти на столі, і в кожного опинялися попередньо

0: хіба це не є якась така, це ж не політична посада. Тобто я розумію, в нас Федоров сказав, що я не хочу йти в політику, але ну хтось справедливо, то не хтось, а навіть Сергій Рахманін сказав в інтерв'ю, але це є політична посада. Ти міністр. У нас всі міністри – це є політичні посади. Але тут же ж не політична посада. Тут треба бути представником просто розвідки для того, щоб розумітися, що відбувається в службі зовнішньої розвідки. Чи я щось вже не розумію?
1: Мені насправді якось не подобається, що Рустем Умеров у нас з кожним своїм призначенням перетворюється в людину мем. От варто віддати належне, коли Рустем Умеров працював у приватному бізнесі в одній з великих телекомунікаційних компаній, то багато хто висловлювався, що людина була на своєму місці. А тепер проаналізуємо, які посади в нього були. Голова Фонду державного майна, міністр оборони, секретар РНБО, і тепер уже офіційно президент Зеленський підтвердив, що Умеров у нас новий керівник служби зовнішньої розвідки. І це викликає в людей сміх, тому що там же ставки ставлять, яка посада у Умерова буде наступна. Можливо, там його призначать керівником Київської військово-цивільної адміністрації, щоб Кличко не розслаблявся, або, наприклад, міністр культури. От мені здається, що ці саме віхи кар'єрні ще пан Умеров у нас не отримав. Але я нагадаю, що буквально ще два тижні тому Рустема Умерова називали як потенційного знову кандидата в посли України в Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, я пригадаю нашим глядачам, що влітку минулого року теж йшла мова про те, що там думали його відправити послом до США, але не зрослося. І от тепер, два тижні тому, Зеленський дуже активно шукав посла і не знайшов. І знову вирішив запропонувати Умерову, але очевидно, щось там не склалося, тому що знову вже повертають Ольгу Стефанішину. Ольга Стефанішина сказала, що в мене конфлікту ніякого з президентом немає, я залишаюсь працювати послом і так далі. І отут дуже образливо, що навіть посада посла в одній із найтоповіших країн у нас перетворюється ну, в якийсь мем, в якийсь сміх абсолютний. І мені здається, що вже зовсім скоро охоронцем в якесь АТБ буде складніше влаштуватися, ніж послом України в Сполучені Штати Америки. На жаль, такі кадрові перестановки, вони ніяким чином не сприяють довірі до влади і справді утверджують оцю думку, що кадрова політика Зеленського – це просто переставляння ржавих ліжок з одного кутка кімнати в інше. От що президент хоче, чим займався Умеров на новій посаді? Він каже, що значить, Умеров буде координувати інтеграцію оцих наших дронових технологій захисту в оборонній системи країн-партнерів і буде працювати не лише на Близькому Сході. Ну і далі буде займатися питанням дипломатії, зокрема переговорним процесом із Сполученими Штатами Америки. Ну тобто чисто підсвідомо, емоційно я це розцінюю так, що Умерову дають таку посаду, що він там якомога більше часу проводив за межами України і не ніс прямої відповідальності за все те, що ми почули і почитали на плівках Мінніча. Тому що, давайте пригадаємо, там прізвище Умерова теж дуже активно згадувалось.
0: Ну, там є навіть такий кавалок розмови, наскільки я пам'ятаю, якщо я нічого не переплутав, що там хтось, умовний Міндіч, питає когось умовного Умерова, що там, як там, і той каже, 311 ярдів, і той перепитує, то все для нас? Ну, якось там так.
1: Саме так, і там ще є один кавалок розмови, я про нього згадаю. Там, де Міндіч висловлюється про такі собі бронежилети, які він якраз персонально лобіював перед паном Умеровим. І при цьому, до речі, якість цих бронежилетів, вона викликала певні питання. То мені цікаво, якщо Умеров у нас буде займатися дроновими технологіями в інших країнах, чи не повториться ця історія знову? Настільки будуть якісні ці наші дронові технології, тому що б не хотілося, щоб ми оцей побутовий лобізм близького оточення Зеленського виносили ще і на міжнародний рівень. Оцього б справді не хотілося.
0: Марино, тема наших протестів, які тривають, вони вже отримали якусь таку назву за діалог і щось там в оборонній промисловості, там не пам'ятаю точно. Словом, вони відбувалися на вихідні, були достатньо масові в Києві, тисячі людей зібралися. Мені здається, що ця історія, вона трошки розколола сьогодні коментаторів, тому що частина кажуть, що це

0: протест якийсь не такий, і ось і гасла якісь наївні, і знову є якась віра в те, що якийсь хороший Фьодоров щось там прийде, змінить, або щось там міняв, йому не дали. Ну і воно дуже багато є насправді цих гасел на картонках, що, мовляв, от державність це є Фьодоров, Фьодоров працював, дайте йому працювати і так далі. Ну, я розумію, що ми десь так ходимо, бігаємо по граблях дуже давно в Україні з тими масовими протестами, і теж всі робили помилки, були наївними, в когось занадто вірили. Але все-таки, ну, чи справедливі ті закиди? І знову ж таки, чи Федоров не мав би вийти до протестувальників, ну, хоча б формально, а не продовжувати далі заперечувати, що він є політиком вже де-факто?
1: Федоров дуже чітко сказав у своєму інтерв'ю The New York Times про те, що він не вийде до протестувальників, він не збирається переходити в опозицію до президента Зеленського до завершення війни. І тут я хочу додати таку ремарку, що після завершення війни, очевидно, у народу будуть нові кумири і улюбленці, і не факт, що там буде якраз лишатися лідером народної довіри пан Михайло Федоров. Тому він свій вибір зробив, він до людей виходити не буде.
0: Чекай, але виходить, що він хоче, вибачайте, ви перебуваю, тоді виходить, що він хоче сидіти на двох стільцях. Один ти тільки що назвала, бути лідером народної довіри максимально довго і наступником Зеленського на виборах, бо проголосують за нього вже. Але тоді що за другий стілець, я намагаюся зрозуміти. Бо Зеленський йому каже, ось такі.
1: Він хоче бути улюбленцем народу у тіктоці, але не зустрічатися із тими молодими тіктокерами, які зараз вже поступово вивчають, що таке справжня українська політика, і вийшли, до речі, на вулиць. Я ж нагадаю, що зараз у нас у цих акціях якби проходить перше таке політичне хрещення, якраз оце покоління, яке виросло за епохи Зеленського. Тобто це умовно діти, яким було років по 13, коли у нас президентом України став Зеленський і «Слуга народу» отримала монобільшість. І оці діти вже там назнімали все, що тільки можна в тіктоці, надивились на Мішу Федорова в тіктоці, а тепер вони вже вийшли на вулицю. І от як дуже символічно, оця хода, яка була в п'ятницю минулого тижня, вона почалась на дуже важливому місці в парку Шевченка під пам'ятником Тарасу Шевченку, і люди далі пішли до театру Франка. І от я подивилася фотографії, відео, там в основному справді молоде покоління, і коли там хтось там закидає, що оце ж вони ж наголосували Зеленського, я впевнена, що там більшість людей ні разу не ходила на вибори. Вони не знають, що таке вибори, і перші їхні вибори це будуть ті перші посвоєнні, до яких ми доживемо. От, про всі ці вимоги, добре, що вони трансформуються, щоб не тільки Мішою Федоровим єдиним, тому що, ну, у нас лише країна не стоятиме на місці, і без Міші Федорова теж якось доведеться і реформи робити, і з мобілізацією щось вирішувати, і далі закуповувати ці дрони. Бажано, щоб вони були хороші з якісними технічними характеристиками. Тому хай трансформується у реформи заміни оборони, але знову ж таки, тут би хотілося почути думку тих, хто реально займається цими реформами Міноборони. Тому що це складна тема, там дуже часто стопорять ці реформи люди, які не одну собаку з'їли на цих закупівлях. Там є такі персоналі, які з'явилися на цих тендерах Міноборони ще за часів, не знаю, там, коли Віктор Андрійович Ющенко був перші роки президентом. Ну, безумовно, коли ти сидиш по 20 років на цих тендерах, то ти знаєш кожну шпаринку, як обійти законодавство і найсміливішу реформу оборонного сектору. От. Але я завжди підкреслюю, що насміхатися із цих молодих людей не варто. Хай пробують. Навпаки, вони формують таку картинку для наших західних донорів, що ми тут не формуємо культ Зеленського, що ми все одно за демократію. Тобто у нас немає такого, що за нашого улюбленого Володимира Олександровича всі 99%, і тому треба закрити рот і не критикувати українського президента. Хай працюють, хай вчаться, всі вчилися. От коли моє покоління виходило на Революцію Гідності, то теж там сміялися, що там ті студенти можуть. Але що ж та вийшло, що ж воно переросло?
0: Так, абсолютно, так. Це значить, завжди є Ну, є якісь завжди стосунки між поколіннями, і мені насправді дивно і прикро, що в нас між тим поколінням, яке, як ти влучно, напевно, кажеш про те, що вони ніколи ще в житті не голосували, і тим поколінням, яке, в принципі, пам'ятає 2-3 революції і брало в них участь, є зараз серйозний розрив. Тобто є оця вся історія. Мені хтось прийшов в коментарі, коли я перепостив інтерв'ю Рахманіна, Сергій Рахманін, який був насправді для багатьох, ну, якщо не іконою журналістики, то дуже поважним журналістом. Сьогодні це депутат профільного комітету, який каже: ну, мені не здалося, що там є люди, які були достатньо компетентні в команді Федорова. Це його думка. І приходить хтось в коментар і пише, що а хто такий взагалі цей Рахманін, хто це такий? Я не втримався і написав, просто один дєднопід. Цитуючи Рахамію, та класика сучасного. Просто чому ми маємо цей розрив між поколіннями? Ось такий, коли треба знову перенаходити велосипеди, саджати на них чергового Зеленського чи Федорова і обирати його потім президентом, щоб потім знову рвати на собі волосся. Я не знаю. Моя думка.
1: Тому що, Сергій, як ти сам сказав, Сергій Рахманін уже 7 років народний депутат, і відповідно оце покоління, яке виросло, воно читало аналітичних матеріалів дуже крутих Сергія Рахманінова як оглядача «Дзеркала тижня». Я ще застала таку епоху, коли було дуже прикольно розгорнути «Дзеркало тижня», і там або Сергій Рахманінов, або Юлія Мостова писали таку дуже важливу аналітику і прогнози на найближчий час.
0: Я якраз ту аналітику не любив, ну, але ставився до неї завжди з повагою. Слухай, дивися, але наостанок. Стосовно кадрової, знову ж таки, політики, повертаючись, маємо інтерв'ю Юлії Мендель. Що ти про це думаєш? Дехто каже, що давайте навіть не будемо про неї згадувати, але неможливо не згадувати про того, хто був довший час офіційним речником президента, а тепер з цієї от посади, так би мовити, екс-речниці, роздає інтерв'ю. І ж таке, що не інтерв'ю, то більше крінж.
1: Андрій, воно виглядає дуже дивно, тому що, ну давай так, Юлія Мендель не приховувала, що її взяли на посаду речниці президента України Володимира Зеленського за оголошенням в інтернеті. І це перший в історії випадок, тому що давай згадаємо, які речники були раніше у президентів України. Це були високопрофесійні фахівці із іменами, з твердою діловою репутацією і люди, які були прекрасними редакторами, прекрасними телеведучими, які писали тезу, тобто які самі були одиницями у професії. Юлія Мендель була комфортна, і її головна задача була на цій посаді відфільтровувати незручних журналістів, кепкувати над ними і робити з них дурачків. Оце була задача Юлії Мендель. Тривалий час вони із Зеленським одне одного влаштовували. І я нагадаю, що Юлія Мендель написала книгу, де розповідала, який прекрасний Володимир Олександрович і який геніальний менеджер Андрій Борисович Хірма. Але, знаєш, Юлія Мендель мені нагадує героїню таблоїда із нульових. От коли я була дитиною, мій дідусь любив виписувати факти і коментарі. І це був початок нульових, і там зазвичай було дуже багато матеріалів або про нові відкриття Моніки Лівінської, що вона там робила в обмальному кабінеті з Білом Клінтоном. Або була така дуже гучна історія німецького тенісиста Бориса Беккера про те, як він там одноразово порозважався із російською темношкірою моделлю, а потім витрачав шалену купу грошей і, ну, там, на аліменти і на судові позови. Так от, Юлія Мендель дуже нагадує отакого персонажа із таблоїдів нульових. Я уважно почитала оце інтерв'ю, справа в тому, що це таке проросійське медіа французьке, і там відверто намагаються змалювати образ Зеленського як відвертого корупціонера, який уособлює корупцію в Україні, а відповідно там підводять і автор, і Юлія Мендель. До речі, автора теж звати Олександр Мендель, дуже символічно. Підводять вони до думки, що Україні не варто допомагати, тому що всі оці гроші французькі, які там виділяє Франція, в тому числі, вони з'їдаються корупцією. Більше того, це інтерв'ю було ще й спрямовано проти Еммануеля Макрона. Я нагадаю, що в них там за рік будуть їхні вибори. І Еммануель Макрон дуже хоче, щоб його партія все-таки отримала твердий результат і продовжила свій шлях у французькій політиці. І там відверто підводять і автор, і Юлія Мендель до того, що Еммануель Макрон в змові із Зеленським, вони разом, значить, дають Україні гроші, разом наживаються, і Еммануель Макрон теж поганий вибір для французів. Ну, і головна там теза така, що Та як же ж може оця українська матір радіти з того, що горить там російське НПЗ, чи десь там гинуть люди на Росії, коли ми чинимо далекобійні удари? Тобто це було інтерв'ю Ватниці, яка хоче отримати оці 5 хвилин слави і продовжити традиції Моніки Лівінської і оцієї Анжели Єрмакової, одноразової коханки Бориса Бекера. От десь так я розцінюю ці інтерв'ю. На жаль, вони мають дуже негативні наслідки для нас, тому що я нагадаю, коли от тиждень тому Володимир Зеленський давав інтерв'ю улюблениці Трампа, їхній американській правій блогерці Лорі Лумер, то там Лора Лумер якраз дуже чітко питала, а чи правду це розказала Юлія Мендель, що у вас там були кокаїнові вечірки із Еммануелем Макроном? І друге, скажіть, будь ласка, чи ви взагалі вживаєте такі речовини? І президент Зеленський був змушений говорити, що нічого такого не було, і там був пасаж про божевільних людей, які мстять. Божевільна людина – це якраз про Юлію Мендель було.
0: Ну, але... Значить, була та історія у 19-му році, коли президент Зеленський пішов здавати ті аналізи до клініки свого друга,
1: Андрій,
0: який тепер в Росії.
1: Андрій, ви зелені сендвічі з ним не курили? Не знаю.
0: Що ж, дякую, дякую. Я зараз не кажу, що це правда. Я просто кажу, що залишилися якісь відкриті питання, бо ми всі потім стаємо заручниками власних помилок, особливо на старті політичної кар'єри, яких важко не зробити. Президент Зеленський не був винятком, напевно. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк, Яр Малаєва, ведуча.
1: Це цілеспрямована кампанія, щоб Франція не давала нам грошей. Да, дякую.
0: 100%. Дякую. Данилюк, Яр Малаєва була з нами, поговорили трошки про кадрову політику, масові протести, також інтерв'ю Федорова.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони під водою забирай з собою.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, більш не віжи, це буде джеджі, вкрути не крути.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Та коли я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Ну і рухаємося трошки далі. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться вже сьогодні. Трохи раніше, за його словами, США скасували масштабну атаку на Тегеран, яка вже готувалася. От така от історія. А ще Сенат США затвердив прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки країни. Він замінить на цій посаді Тулсі Габбард, яку звільнили в травні 26-го. Словом, ось такі от в нас новини. Зараз спробуємо їх обговорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independent Avenue Media. Марія, вітаю.
1: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
0: Слухайте, ну Трамп сказав, що він ненавидить вбивати людей, то точно хороший початок, напевно, розмови, ну, скажімо, з сімейним психотерапевтом. Але що це означає в контексті міжнародної політики війни з Іраном? Вона йде до завершення?
1: Дуже рано говорити про те, що війна з Іраном іде до завершення. Ми були в цій точці дуже наближені до якоїсь угоди про припинення вогню і мирної угоди ще місяць назад. Після цього знову відбулася ескалація військових дій на Близькому Сході. Трамп говорить про те, що найбільше в усіх війнах для нього важать саме людські жертви. Він про це говорить і в контексті війни Росії з Україною, про те, що він найбільше хоче припинити вбивства солдат. Він говорить трошки про цивільних, але загалом ми про велику кількість солдат, як з українського, так і з російського боку. Тому тут щодо такого образу миротворця, який Трамп ґрунтує навколо себе, він базує його саме на ось цій гуманітарній складовій. Але важко про це говорити, якщо дивитися на інші факти, наприклад, те, що Україна зараз просить антибалістику від Сполучених Штатів саме для того, щоб зберегти життя цивільного населення. Поки що прогресу в цьому немає. Якщо говорити про війну на Близькому Сході, то Сполучені Штати на початку військових операцій в травні поцілили в школу, де було більш ніж 100 дітей, які загинули, і обіцяли провести внутрішнє розслідування в Пентагоні щодо того, чому так сталося. Згодом стало зрозуміло і відомо, що це розслідування не проводиться, що інформація закрита. Ну і на брифінгах Білого Дому Керолайн Левіт говорить про те, що американські військові цивільних не вбивають. Тому тут така досить складна щодо цієї гуманітарної складової теми. Але якщо говорити про останні апдейти щодо того, що відбувається в конфлікті на Близькому Сході, то Дональд Трамп дійсно сказав, що він відмовився від запланованих масштабних ударів щодо Ірану для того, щоб знову таки дати час можливим дипломатичним перемовинам, дипломатичного вирішення цього питання. І тут у Сполучених Штатів є дві ключові тези, які вони хочуть отримати. По-перше, це обмеження ядерної програми Ірану, і по-друге, це відкриття Ормузької протоки для судноплавання. Але остаточної угоди поки що немає. Це пауза для дипломатії. Іран говорив, що теж готовий поставити на паузу обстріли, якщо Сполучені Штати це зроблять. Але бачимо, що буквально три дні це протрималось минулого тижня перед тим, як Іран завдав свій удар. Зараз знову Америка говорить про те, що може завдати більших ударів, а потім цього не робить. Тут також питання є в військових спроможностях Сполучених Штатів. По-перше, експерти оцінюють запаси патріотів у США як на рівні 700 з чимось, тобто це вже дуже невелика кількість антибалістичних ракет для захисту себе і партнерів. Тому тут є питання. Також американські генерали раніше повідомляли адміністрацію про те, що військовим шляхом зараз досягти усіх цілей Сполучених Штатів щодо Ірану неможливо, і тому ескалювати ситуацію не потрібно, тому що немає зараз, на жаль, потужностей у Сполучених Штатів цього зробити. Ну, і третє питання – це питання рейтингу адміністрації Трампа, який стрімко падає, чим довше триває ця війна. Навіть серед мага-аудиторії ми знаємо, що відбувся цей розрив, зокрема на темі щодо війни в Ірані. І ось буквально на вихідних опублікували крайні праві блогери, такі як Такер Карлсон, фотографію, де він разом з Марджорі Тейлор Грін та іншими блогерами МАГА створюють таку ніби коаліцію проти війни в Ірані, проти цієї політики Дональда Трампа, і будуть щось анонсувати згодом. Ну, будемо слідкувати за тим, що тут буде. Але дійсно ця війна впливає безпосередньо і на гаманці американських виборців. Саме тому, чим довше триває ця війна, тим більш стрімко падає рейтинг адміністрації, а ціни на бензин зросли порівняно з минулим роком близько на 1.5 долари, що є дуже відчутним для посередніх американців, які можуть не думати про те, про цю далеку війну, але вона ось так їх безпосередньо стосується вже в магазинах, тому що ціни на бензин вирішують також і впливають на ціни на продукти, на перевезення, на все. Тому в Сполучених Штатах зараз про це дуже багато говорять. І саме тема доступності життя в Сполучених Штатах є і економічної доступності є великою темою, на якій Дональд Трамп прийшов до влади, і поки що бачимо за його рейтингами немає достатньої підтримки серед американців, тому що з цієї теми поки що через війну з Іраном, зокрема, не вдається досягти таких результатів для американських виборців.
0: Ми от сьогодні тільки обговорювали те, що Служба зовнішньої розвідки України очолив Рустем Умеров. І я не знаю, як синхронізуються наші дії зі Сполученими Штатами. Це точно збіг. Тим не менше, Сполучені Штати отримали теж тепер керівника Служби розвідки національної країни. Цей Джей Клейтон. Що це за людина? Ми не дуже плакали, коли втратила цю посаду Тулсі Габбард. Я вважаю, що є сенс нагадати, чому. Але що ми чекаємо від цієї кандидатури?
1: Дійсно, це теж дуже цікава тема, тому що це після того, як Тулсі Габбард пішла з посади, був проміжний керівник, і зараз з'явився вже повноцінний керівник Джей Клейтон. І усі ці три керівники за другої адміністрації Трампа не були дотичні до розвідки аж ніяк. Якщо говорити про Тулсі Габбард, то для України вона була дійсно дуже дивним кандидатом на цю посаду, тому що вона відкрито повторює тезам російської пропаганди. Вона за час перебування в Конгресі як активна конгресвумен їздила до Сирії, зустрічалася з Башаром Алясадом і повторювала тези його пропаганди тут у Сполучених Штатах. Тому було дуже багато питань не лише в Україні, а й серед американської спільноти щодо цієї номінації. Габбард не очолює розвідку з травня, перепрошую, вона пішла нібито через стан здоров'я її чоловіка, але, як пишуть американські медіа, відбувся розкол між нею та адміністрацією Трампа, зокрема, щодо війни в Ірані, де адміністрація говорила, що є докази того, що Іран вже майже-майже розробляє ядерну зброю, але Тулсі Габбард виходила з заявами, говорячи про те, що американська розвідка цього підтвердити не може. Якщо також говорити про ось цього нового розвідника Клейтона, він не є дотичним до розвідувальної спільноти, він колишній голова комісії цінних паперів та бірж Сполучених Штатів ще під час першої адміністрації Трампа, тобто тут зараз в Сполучених Штатах знову-таки говорять, що на ці посади в уряді адміністрації Трампа ставлять не людей за професійними надбаннями, а людей, які сповідуватимуть політику цієї адміністрації. І крім того, його призначення відбувається на тлі серйозної перебудови розвідувальної спільноти. Зокрема, через ініціативи адміністрації Трампа зараз дуже скорочують штат розвідувальної спільноти у Сполучених Штатах, про що теж експерти говорять, що це може бути дуже небезпечно, тому що урізають певні департаменти, які дійсно потрібні. І щодо України, то чому це призначення зараз важливе? Тому що зовнішня розвідка Сполучених Штатів, вона координує і інформує президента Сполучених Штатів про те, що відбувається, зокрема, і щодо російської війни, щодо України. Тому питання людини, яка очолює це відомство, для України є важливим. І тут цікаво, що минулого тижня, коли відбувалися слухання в Сенаті щодо його призначення, лунало кілька питань щодо України, зокрема, один із сенаторів Марк Келлі запитав Клейтона, чи розглядає він Росію як країну ворожу до Сполучених Штатів, на що він сказав дійсно, що Росія одна з традиційних загроз для США. І також інший сенатор Джері Моран запитав Клейтона про обмін розвідданими з Україною, та можливість припинення цього обміну, на що той сказав, що це є прерогатива президента Трампа. Він сказав, що саме він і адміністрація вирішують ці питання. Конгрес і сенат, зокрема, просив його повідомляти завчасно Конгрес Сполучених Штатів про такі зміни, на що він сказав, що все-таки це рішення за президентом, і він сповідуватиме політику адміністрації, а не якусь свою власну. Тому тут питання, що Поки що ми не очікуємо зміни пріоритетів щодо України, тому що він бачить, що Росія є загрозою для Сполучених Штатів. Але, знову ж таки, все впирається в рішення адміністрації про те, наскільки плідно буде розвідувальна спільнота підтримувати Україну та чи буде продовжуватися обмін розвідданими з Києвом.
0: Марію, дуже дякую за цю інформацію. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media. Ну, а ми, нагадаю, що проводимо опитування. Ми питаємо дуже-дуже практичної сьогодні вас поради або знання. Власне, ми питаємося, як ви рятуєтеся від спеки під кондиціонером на роботі. Це, може, і наш варіант. Справи переношу на ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка. Або, можливо, мені подобається спека. Поки що кожен п'ятий обрав собі таку опцію. Мені, в принципі, подобається. Ви знаєте, що, до речі, в Японії є постанова уряду, яка зобов'язує або рекомендує всім чоловікам, які працюють в офісі, ходити на роботу влітку в шортах. Попри навіть суворий діловий дрес-код, наприклад, піджак, сорочку. І це мотивується тим, що в такому випадку можна зменшити пониження температури кондиціонерів, дуже добре виграти в економічному плані. Тобто Японія – одна з найбагатших країн світу. В перерахунку на душу населення, можливо, найбагатше. Я маю на увазі, якщо взяти вагу економіки, так, на душу населення, тим не менше, бачите, вони опікуються такими речами. В першу чергу, насправді, заради того, щоб рятувати нашу природу від виснаження і глобального потепління. І, до речі, має такий зворотній ефект. Жінки масово в Японії скаржаться і назвали це hair harassment. Тобто, ніби їм неприємно бачити волохаті чоловічі ноги на роботі в офісі. Я їх, в принципі, напевно, розумію. Що ж, ну, а ми рухаємося далі. Вже з нами є професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
0: У нас в Україні почалося велике перезавантаження послів України. Сьогодні вони, до речі, зібралися десь в Україні на якусь суцільну таку спільну нараду. Я бачив з ним.
2: Це щорічна.
0: Так,
2: щорічна нарада така, приїжджають посли на зустріч з президентом і іншими особами.
0: Не уточнювали, де, десь на Чернігівщині, видно, що це якісь щось під землею, тобто в якійсь захисній споруді. Зеленський, до речі, вже повідомив, що з двох послів, принаймні, відкликають до роботи міністерства. Вони ніби мають бути заступниками міністра закордонних справ. Це посол Чехії, посол Польщі, тобто, відповідно, Василь Зварич і теж Василь Боднар. Я, власне, от хотів тут насамперед, звичайно, спитатися, чому саме цих послів в першу чергу анонсували. І взагалі, чого ми очікуємо від цього перезавантаження?
2: Ну, по Боднару я готовий висловити припущення. По-перше, він уже був заступником міністра. Тобто це справді дуже-дуже кваліфікований дипломат. А от чого його в цей час перекидають з Польщі до центрального апарату? Ну, мені важко сказати. Ви знаєте, я вже сказав, що це дуже кваліфікований дипломат, і до нього ставлюся з величезною повагою. Але, наприклад, я вважав, що не треба було йому складати польський орден, який він має. Розумієте? Тобто він якби брав участь в цій кампанії протесту. Ну, не тільки він, Сибіга теж. Та, це теж не треба було робити. Тому що функція дипломатів яка? Підтримувати стосунки саме в кризових ситуаціях. Mm-hmm. Так? Ну, а тепер, от, уявляєте, він склав, скажімо, свій орден, і, а тепер йому треба ходити налагоджувати контакти, знову ж таки, з тим же самим Навроцьким, з його канцелярією і так далі. Але я не думаю, що це є головна причина. Я б сказав так, якщо ми подивимося на, ще раз, він дуже кваліфікований дипломат. Якщо ми подивимося, взагалом будемо це оцінювати, ну що ж, це, по-перше, наповнення кадрами нових посольств в тих країнах, де не були посольства. Це дійсно перезавантаження в багатьох важливих країнах. Ну, наприклад, я подивився Бразилія, я подивився Індонезія. Це дуже-дуже важливі країни для нас. Призначена нарешті посла до Ефіопії. В Ефіопії не було посла з 2009 року. Значить, скільки це ми рахуємо? 17 років. Чому це так важливо? Ну, не тільки тому, що в цій країні 130 мільйонів населення, одна з найбільших країн Африки, а тому що там штаб-квартира Африканського Союзу. І от уявляєте, посли вони одночасно представники при Африканському Союзі і можуть відвідувати всі засідання необхідні. А у нас тимчасово повірений. Тобто навіть не мав права відвідувати засідання в штаб-квартирі Африканського Союзу. Тому нарешті це заповнена прогалина, і це є дуже добре. Багато дуже з цих дипломатів, вони є професійними, кар'єрними дипломатами. Ну це якщо сказати так в цілому. Що ми можемо сказати про проблемні місця? Ну, ясно, що нас цікавить, а що ж буде все-таки в Сполучених Штатах Америки? Угу. До речі, оцей от витік інформації, він, ну, оце от обговорення пропонованих президенту кандидатур, це теж дещо таке незвичне для дипломатичної практики, тому що зазвичай імена кандидатів не оголошуються аж до того, як вони отримали агримант. А, ну така дипломатична практика. Ну, але тим не менше, Сибіга подав. До речі, Сибіга подав, да? Сподіваємося, що все-таки по переважніх кандидатурах визначалося Міністерство закордонних справ, а не Офіс президента, як це було раніше. Це добре. Ну, очевидно, що по деяких є питання. Я думаю, що зараз найбільше питання виникає по Андрію Ніколаєнку, який призначений послом до Південної Кореї, до того, що він є, він фаховий дипломат, так, він вже працював в посольстві в Республіці Корея, він вчився в Кореї, так що він добре знає цю країну. Але є репутаційні питання. Він був членом партії регіонів, з якої вийшов лише 22 лютого 2014 року. Він потім був членом партії «Батьківщина». Ну, добре. Але він голосував, наприклад, за той закон, який не просто членом, а нардепом, так, фракції «Батьківщина». Він голосував за цей розвісний закон
0: НАБУ і САП.
2: Про обмеження прав НАБУ і САП. І головне, що він, і коли це було, в 23-му році, здається, він перевищив швидкість і збив дівчину, яка померла. Суд нарешті завершив свою роботу, і суд сказав так, да, перевищив швидкість, але не знайшли логічного зв'язку між перевищенням швидкості і загибеллю людини. Ну, м'яко кажучи, тут виникають питання. Ще раз, це професійна людина. Але, ну, от репутаційні речі, ну, якби питання, як то кажуть англійці, integrity, тобто внутрішньої цілісності, знаєте, коли не можна висловити, моральної цілісності, є питання, чесно кажучи.
0: На жаль, нема вже часу. У мене, наприклад, є питання і до, наприклад, нашої послині в Болгарії, і тих питань так багато було. Ще до призначення.
2: Ні, так там праві, там не міняється, але нарешті відкликали, як ви кажете, послиню зама. Нарешті.
0: Ну, бодай
2: нарешті,
0: так.
2: Яка займалася більш. Да.
0: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду Демо-ініціативи імені Ілька Кучерєва. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, як ви рятуєтеся від спеки. І результати наразі такі проміжні під кондиціонером на роботі 25%, 28% просто роблять собі сієсту в обід. Каже, Іспанія в нас, бачите, 25, рятує тільки душ, басейн чи річка. Заздрю вам. І мені подобається спека 22%. Оце незламні люди. Щось ми побачимося з вами вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спіснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: варикозне, дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Спеку завжди лише отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
9: Білорусь формує нову десантну штурмову бригаду неподалік від Гомеля за 40 кілометрів від кордону з Україною. Лукашенко йде на новий віраж ескалації. У липні окупанти захопили більше територій, ніж звільнили сили оборони, звітують у Діпстейт. Однак приріст захоплених земель мінімальний. Глухий кут на фронті, що буде далі? Ціни на дизель б'ють рекорди. ЗМІ пишуть про дефіцит і обмеження на продаж. Що відбувається на українських АЗС насправді?
10: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сечук, де ми обговорюємо на цій програмі головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля. І це приблизно лише 40 кілометрів від кордону з Україною. Зараз триває комплектування особового складу, формування бойових і тилових підрозділів, а також створення необхідної інфраструктури. Наразі повністю сформовано лише один батальйон, а повністю завершити процес планують лише наприкінці 27-го року. Ми зараз поговоримо, чи є загроза тут пряма для України, що зараз відбувається на кордоні з Білорусі, і також загалом на українському кордоні. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пан Андрію.
11: Вітаю, Андрію.
10: Отже, чи є приводи хвилюватися з приводу формування цієї дивізії неподалік від українського кордону в Білорусі?
11: Ну, в першу чергу треба так твердо оцінювати ситуацію, бо, знову ж таки, в інформаційному полі Білорусь нагнітає і нагнітає постійно. Фактично, цей самий час, але рік тому, Білорусь вже говорила про те, що вони там сформують нову бригаду по напрямку кордону з Україною, бо вони вбачають ризик, який може йти з території України, говорячи про загрозу, там, можливе вторгнення. Неодноразово Білорусь також відповідальність перекидувала і на країни Європи. Тому за тим, наскільки ризик для України в цілому, він збільшується в той чи інший момент, звісно, це задача підрозділів розвідок. І Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби. Але насамперед треба розуміти, що в цілому кордон з Білоруссю, і це варто говорити про всю протяжність, не лише там по напрямку Чернігівщини чи Київщини, це стосується і Волині, і Рівненщини, і Житомирщини, це понад 1000 кілометрів, весь цей кордон, вся ця ділянка, вона є для нас загрозливою. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку. І, власне, зважаючи, що тиск з боку Москви на Білорусь, аби та виступала більш активно у війні проти нашої країни на боці Росії, цей тиск зберігається. Тому наша задача реагувати на всі виклики, які можуть іти з цього напрямку, і в першу чергу мати сильні оборонні позиції. Це нарощення інженерного укріплення безпосередньо по лінії кордону, це і фортифікаційні укріплення, це, звісно, і мінно-вибухові загородження. І все це, всі ці три складові, вони нарощуються постійно. Це і підрозділами, інженерними підрозділами Державної прикордонної служби, це всіма складовими сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку щодо фортифікацій. І, звісно, що тут велика допомога від органів місцевої влади. Ну, а мінно-вибухові загородження нарощують саме підрозділи Збройних сил України. І це стосується найбільш загрозливих напрямків, де можна було б очікувати використання саме броньованої техніки та й техніки в цілому для того, щоб не допустити її просування.
10: А яка загалом зараз на кордоні, на західному кордоні України ситуація? Є багато ніби нарікань про те, що є великі черги з польського боку. Що зараз за цифри у нас перетину кордону?
11: Дивіться, в цілому, що таке черги? Це збільшення пасажиропотоку, бо особливо з припиненням повітряного сполучення з початком повномасштабного вторгнення Росії, а нагадаю, на повітряне сполучення припадала велика частка пасажиропотоку, то звісно, що зараз все прикордонне митне оформлення людей на кордоні відбувається виключно на автомобільних пунктах пропуску і на піших переходах. Цей кордон з країнами Європи, кордон з Молдовою. І, власне, знову ж таки, порівнюючи, до прикладу, весну, ті показники, які ми маємо зараз, то це суттєве збільшення, в середньому десь на 30%. В будні дні зараз кордон перетинає не менше 130 тисяч громадян. А у вихідні, до прикладу, показник збільшується ще більше і вже коливається на рівні 150-155 тисяч перетинів кордону. Власне, якщо говорити про черги, то вони можуть формуватися особливо перед вихідними, в післяобідній час, це четвер, п'ятниця, а також вихідні дні, субота, неділя, коли пасажиропотік ще зростає у порівнянні з буднями. І тут варто розуміти, що зараз, в липні, динаміка пасажиропотоку, вона не має ні чіткої переваги на виїзд з України, ні чіткої переваги на в'їзд. В цілому, десь 50-50 у відсотковому співвідношенні пасажиропотік так тримається. Звісно, в окремі дні більше можуть виїжджати, в інші дні більше повертатися, як, до прикладу, за вчорашній день, коли кордон перетнуло 154 тисячі громадян, але на 14 тисяч перетинів кордону більше було саме в бік України. І 50% від цього пасажиропотоку, от ви згадували Польщу, припадає саме на цю ділянку. Тобто найбільше люди користуються цією ділянкою кордону, тими пунктами пропуску, які є на цій ділянці кордону, але переважно завантажують найбільш популярні, скажімо так. Це Устилуг на Волині, це Шегині та Краківець на Львівщині. Періодично також черги можуть триматися по напрямку пункту пропуску Раваруська. Але 24 години на добу черг немає. Як правило, найменше завантаження пунктів пропуску це фіксується зараз в будні дні, в ранкові години. Тому вкотре можу порадити людям слідкувати за станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує щотри години. І це робиться якраз для людей, щоб вони могли обрати для себе найменш завантажений напрямок. Бо, знову ж таки, кордон з Польщею, ті самі Шегіні, той самий Краківець можуть мати чергу 100 транспортних засобів, а сусідні пункти пропуску – нульову чергу. Це показує те, що одномоментно люди вибирають для себе тільки цей напрямок, щоб перетнути кордон, і від того формується така черга, а сусідні пункти пропуску вони порожні. Тому також серед порад це за можливості уникати перетин кордону, особливо у вихідні дні, коли пасажиропотік найбільш високий. І знову ж таки, черги можуть бути якраз і на виїзд з України, черги також можуть бути і в бік України на території суміжних країн.
10: Що ж, дякую за інформацію і за корисні лайфхаки з перетину кордону. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України, був. Ми рухаємося далі, продовжимо зараз тему загрози, можливої з Білорусі. Що може означати все-таки ця ціла дивізія, яку можуть Білорусі створити в наступному вже році, вона вже формується, є така інформація. Ну і також нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування. Опитування в нас дуже предметне цього разу. Як ви рятуєтеся від спеки? Обіцяють до 40 градусів. Під кондиціонером на роботі, справа переношена ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка, або мені подобається спека. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді і для цього прийдіть на одну з наших трансляцій та проголосуйте, якщо ви дивитеся нас по телевізору, бо голосування в нас є лише на Ютубі. Ну і ми продовжуємо, власне, цю тему. Нагадаю, що Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля, а це буквально 40 кілометрів від українського кордону. Наскільки це є небезпечна інформація, зараз будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, вітаю вас.
12: Вітаю, доброго вечора.
10: Напевно, не просто так білоруси формують цю бригаду, чи вона може стати загрозою, чи все-таки це більше, знову ж таки, якийсь психологічний тиск на нас?
12: Бригада не може виконати якоїсь глобальної задачі, там, загальновійськового порядку, наприклад, прориву кордону і здійснення загальновійськової наступальної операції, яка б становила загрозу для таких міст рівня обласного центру, там, наприклад, Чернігів або Київ чи Луцьк, Рівне. І, в принципі, це, в першу чергу, поповнення складу самих білоруських сухопутних військ відповідним формуванням. З іншого боку, також не треба недооцінювати те, що Білорусь дійсно, вона останнім часом демонструє те, що розбудовує, по-перше, свою військову логістику вздовж кордону з Україною і намагається підвищувати рівень боєздатності своїх військ рівно настільки, наскільки це можливо. Але, знову ж таки, підкреслюю, ось основні ознаки того, що на території Білорусі зараз може розміщуватись контингент, група військ, угруповування, якийсь ударний кулак, який становив би загрозу для України у форматі такому ж, як, наприклад, в лютому 2022 року. Ні, зараз таких сил та засобів на території Білорусі вони відсутні.
10: В нас є нові дані від Deep State щодо ситуації на фронті, пересуваннях на фронті, в самої лінії бойової зіткнення. І начебто в цьому місяці в нас змінилася тенденція. Цього місяця росіянам нібито вдалося більше окупувати, ніж втратити. І цей приріст складає умовних 36 квадратних кілометрів. Це багато чи мало. І як взагалі прокоментувати оці зміни на фронті?
12: Чи багато, чи це мало, я думаю, це найкращий випадок, коли можна порівняти з результатами липня 2025 року, коли росіяни захопили, наприклад, 560 квадратних кілометрів території України. І, в принципі, протягом їх весняно-літньої наступальної кампанії, саме 2025 року, в них середній показник захоплення території кожного місяця становив якраз 450, 500 і навіть 550 і більше квадратних кілометрів. Тому можна сказати, що в 2026 році, так, в них є невеликий приріст. Там, наприклад, в травні це становило десь приблизно 20 квадратних кілометрів. Трохи більше було в червні. В липні ми бачимо цей показник. Але при цьому це один з найнижчих показників взагалі у порівнянні з іншими роками та іншими місяцями їх наступальними кампаніями, які вони проводили. При цьому вони мають багато рекордних показників по втратам. Наприклад, в них в минулому місяці був один з найбільших показників втрат особового складу. 42 860 особового складу, і це найбільший показник з січня 2025-го. Абсолютний рекорд було встановлено по втратам автомобільного транспорту, майже 14 тисяч. І якщо йти далі там по категоріям, ствольна артилерія, знову ж таки, реактивні системи залпового вогню, окрім цього, це засоби протиповітряної оборони, це досить великі показники, які є одними з найбільших. Інколи, ну, скажімо так, це показник друге місце, який має по загальним показникам втрат. І якщо ми проводимо ось таку кореляцію, робимо пропорцію цих втрат, то можна сказати, що липень взагалі для росіян став найгіршим місяцем за весь час повномасштабного вторгнення. Гірше було тільки в 22-му році, коли вони відступали, тому що вони тоді втрачали території. Але якщо ми говоримо про наступальні кампанії, то це найгірший місяць для них взагалі за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.
10: У вас є якісь пояснення, чому так? Вони намагаються будь-що захопити Костянтинівку?
12: Не тільки Костянтинівку, в них багато є задач, які вони досі не виконали. Тут стосується ще відсутності відкриття Добропільського напряму, так як вони собі це планували. Добропільський напрям для них є пріоритетним не менш, ніж Слав'янськ, ніж Краматорськ чи Костянтинівка. Але ще в минулому році вони намагалися прорватися до Добропілля в серпні 25-го. Їм це не вдалося і досі вони не можуть цього зробити, навіть контролюючи Покровськ та Мирноград. Та ж сама проблема в них з Лиманським напрямом та Куп'янським. В них провальні наступальні кампанії 20-25 загально

0: мінімальні здобутки.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. З нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Говорили про ситуацію, зокрема, на фронті та, можливо, загрозу з боку Білорусі, яка дуже, насправді, теоретична. Ось я тут, ми сьогодні вже, до речі, згадували в першій годині про те, що цей метод компенсувати будь-які інші можливості живою силою і великими втратами – це навіть ще царська практика, ще Першої світової війни, а, напевно, і ще раніше. Ну, а ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування. Ми питаємося вашого лайфхаку, як можна боротися з цією спекою, яка на нас насувається, і хтось ховається під кондиціонером на роботі. Це такі люди, як я. Хтось, напевно, шукає собі десь водойму. Хтось зробив собі сієсту і в обід не працює, так ніби він десь живе на півдні Іспанії. Ну, а також є люди, яким просто подобається ця спека. Непогана теж ідея. Просто більше тоді пийте води і вдягайте щось на голову, не обов'язково з фольги. Ні, навпаки. Ну, і зараз в нас є наступна вже історія, так? Будемо зараз говорити, що в нас відбувається з ринком пального і з цінами, зокрема, звичайно, на заправках так само, бо вони стрімко зростають через ситуацію на Близькому Сході та дефіцит пального в Європі. І от чи може ціна, зокрема на дизель, перетнути найближчим часом позначку в 100 гривень за літром? Будемо про це зараз говорити з Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю.
2: Добрий вечір.
1: Так що це реальність 100 гривень за літр дизелю найближчим часом, середня ціна, на вашу думку, чи є така тенденція?
2: Ну, скажімо так, я б не здивуюся, якщо це відбудеться. Це не обов'язково буде, насправді. Ну, якщо буде, то, ну, наприклад, сьогодні є оптові пропозиції 97-99 гривень за літр. Ну, тобто, якщо ви власник заправної станції купили за 99 гривень оптом, ну, відповідно, що ви маєте щось заробити, або як мінімум витрати по заправної станції покрити. Тому, звісно, що буде вище. Але поки, ну, от суто, це буде залежати від ресурсного забезпечення. Тому що суто, якщо дивитися на ціни, особливо там от світові і ті, що заходять, ну, такої ціни не проглядається поки що, от 100 гривень. Uh-huh. А, але оцю добавочку можуть зробити саме нестача ресурсна, коли ціни будуть підвищувати через те, щоб погасити попит. А, тобто, наприклад, для того, щоб ті ж самі перевізники або там аграрії, вони не їхали на заправні станції, а купували все ж таки пальне оптом, яке, ну, дорожче. Тобто це може бути. Але поки що, ну, ми бачимо, що, ну, це абсолютно невирішене питання, не можна сказати, що от точно ми 100 перейдемо.
1: А можете пояснити, чому взагалі гуртові ціни на пальне раптом дорожче, ніж роздріб? Зазвичай воно ж інакше працює. Там, не знаю, з якимось там
2: рейсом. Тому що є нестача на ринку. Тому що є нестача пропозицій на ринку. Тобто заправні станції в пріоритетному порядку забезпечуються, а в оптовому звені, на жаль, маємо дійсно таку, скажімо так, логістичну розтяжку, форс-мажор у вигляді атак по півдню, і відповідно там цілий подвійний удар. По-перше, це припинення експорту зернових морем, який поїхав суходолом і поїхав на чому? На дизелі, да? Тобто спровокував додатковий попит. А по-друге, що по морю почало менше приходити пального, оскільки їхати в Україну ніхто не хоче, да? За зрозумілих причин. От, тому, крім того, ажіотажний попит в періоди, в перший період подорожчання, ну, це завжди так, тобто це, в цьому немає нічого нового. І, відповідно, все це швидко вичерпало запаси, які були, і, відповідно, є певна нестача пального, не встигають його підвозити, тому от на моменті маємо такі оптові ціни.
1: Ну, а от ця інформація про те, що ніби обмежують продаж в один бак чи в одні руки, наскільки вона відповідає зараз дійсності про ця от історія про 100 літрів?
2: Ну, вже ця мережа, вона випустила пояснення, що це стосується тільки заправки в каністри. Тобто в каністри, да, тільки 100. А в бак скільки хочеш?
1: Це боротьба з спекулянтами, тобто спекулянти викуповують, я так розумію, вони щось знають, прогнозують більшу ціну?
2: Ну, фактично це може

0: бути ті ж промислові споживачі, да? Тобто які, яким просто вигідніше сьогодні заправляти на заправних станціях пальне, ніж, ну, хоча знову таки вони ж можуть на своїх машинах приїздити і. Тобто це теж намагання трошки погасити цей ажіотаж. Ну, мені здається, 100 літрів – це дуже немалий обсяг. І тут казати, що це прямо от обмеження, то що от хтось постійно купляв 200, а тепер не зможе. Ну, такого ж теж не було, правильно? Тому це такі, скажімо так, символічні міри.
1: Ну, це обмеження, якщо би, наприклад, не дозволяло заправляти бак фури, тоді би так це виглядало би як обмеження.
0: Ну, зараз такого немає.
1: Удари по АЗС при фронтовій зоні, а насправді ця прифронтова зона, якщо казати саме про удари по АЗС, вона вже дуже сильно розтягнулася в тил. Наскільки вся ця історія має вплив на ситуацію на ринку зараз? Як?
0: Ну, вона не має значення ніякого, оскільки 80% станцій в середньому відновлюють роботу. І ми бачимо, що сьогодні нема жодного регіону в Україні, де були проблеми з пальним. Ну, мені про це невідомо, і я про це не чув, не читав. І так, є дійсно регіони, де вибито багато станцій, але там є пальне. От, відповідно, крім того, ми бачимо, що ціни, наприклад, що на Харківщині там, або на Запоріжжі, вони такі ж самі, як у Львові, такі ж самі, як у Києві, в Одесі. Тобто це говорить про те, що там немає теж з цим проблеми. Дійсно, це дуже неприємна і дуже небезпечна ситуація, особливо для співробітників цих станцій, для клієнтів. Ну, але це не стосується забезпечення пальним.
1: Ну, а, до речі, ті ідеї там, як захищати зараз АЗС? Або як виходити з цієї проблеми, чи мають бути якісь пересувні АЗС, десь там просто якісь, не знаю, цистерни, які десь мобільні, які додають, розливають цей бензин чи дизель. Чи все-таки майбутнє
0: це
1: за...
0: Дуже це дуже небезпечна ситуація. По-перше, як я вже сказав, то проблеми немає. Тобто заправки, які працювали, вони здебільшого працюють, не відновлюють тільки ті, які дуже близько до лінії фронту, ну, де вже дійсно стає небезпечно. Решта заправок відновлюється, відповідно, нічого особливо в цьому плані не змінюється. І по-друге, що таке заправна станція? Це станція з підземними резервуарами. Тобто якщо навіть прилітає, так, є пошкодження, пошкодження обладнання, там, магазинів. То, що на поверхні. А під землею просто вмикаються клапани, які просто блокують там пальне, і воно там зберігається нормально і нічого не вибухає. Що таке пересувна станція? Це бензовоз з роздавальним пістолетом. Відповідно, не дай Боже, якщо туди прилітить, то ну, це буде біда. І чомусь про це от всі якось приймають ці ідею про пересувні станції, як якесь ноу-хау, якесь там просто спасіння, порятунок, але насправді це дуже небезпечна річ, і особливо зараз. І ми бачимо, що бензовози становлять, ну, це є мішені, це є дійсно, ворог полює на них, і не дай Боже, коли вони почнуть працювати, не дай Боже, щось станеться, ну, це буде дуже, там буде велика біда.
1: Ми буквально там, не знаю, останні два тижні здебільшого говоримо про удари по НПЗ російських і про удари по їхньому цьому Wildberries. А що в Росії, до речі, з ринком пального? Чи він стабілізувався? Чи вони закрили свої проблеми з логістикою? Чи в них зараз відбувається цей збір врожаю і так далі? Чи ви там стежите за тим, що відбувається на Росії?
0: Ну, я бачу, ну, я читаю такі ж новини, як і всі, бачу, що є ознаки там певної стабілізації. В принципі, це було очікувано, і мені не зрозуміли, знаєте, у нас там всім хочеться швидких перемог, але так не буває. Тому вони потихеньку вирішують ці питання, тобто вони ремонтують заводи, вони привозять імпорт, вони дозволили некондиційне пальне продавати, тобто це все дає свій результат. Але ж ми бачимо, що ну, по-перше, ніхто не відміняв тих величезних збитків, які їм завдані. Тобто це основна, насправді, мета цих заходів. По-друге, ніхто не відміняв того дефіциту і того, що там відбувалося. Ну, і по-третє, робота триває. Ми бачимо, знову удари є по нафтопереробним заводам в глибині Росії. Тому, ну, подивимося, хто каже, ще не вечір. Тому в будь-якому разі ця робота вже, навіть якщо от зараз вона припиниться, це мега успішний проєкт наших Збройних сил. Тобто, якщо співставити наші витрати і їхні збитки, то це просто, я думаю, що там навіть не тисячі разів, а я думаю, що набагато більше, наскільки завдана шкода. Тому це сама по собі, от як то називається, крок за кроком, це дуже ефективний результат.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Сергій Куюн був з нами, директор консалтингової групи А95. Що ж, ну, у нас трошки лишається ще часу, де я хотів би вам розповісти коротку новину. Ви, напевно, вже чули про те, що Кирил Гундяєв, він так званий патріарх російський, видав на Росії книжку, яка називається «Війна за межами видимих причин і наслідків». Там він намагається, насправді, виправдати напад на Україну з позиції так званого російського православ'я. І тут дуже цікаво, я спробую дуже коротко зараз, за пару хвилин буквально розповісти, чому нам треба брати в лапки і слово «патріарх», коли ми кажемо про Гундяєва, Кирила, і російське православ'я так само. Тому що, по-перше, можливо, ви забули, може, пропустили, можливо, пам'ятаєте, що в 23-му році, 3 роки тому, швейцарські спецслужби оприлюднили свої архіви початку 70-х років по 89-й рік. І там з'ясувалося, що Кирил Гундяєв проходить в цих архівах як шпигун Совєтського Союзу, якийсь там офіцер КГБ, виявляється, ще в 69-му році його завербували, в 71-му відправили в Женеву, бо в Амстердамі, до речі, є це в Амстердамі, не в Женеві, він в Женеві перебував, ніби як священник, але насправді його місія була виступати на Всесвітньому Раді Церков, це є така міжнародна організація, як ООН, умовно кажучи, для церков, християнських церков всіх конфесій, де вони ведуть такий екуменічний діалог. Ось, і він там мав, власне, на цьому діалозі запускати московські якісь теми. Ми знаємо, як це все робиться. Так що, в принципі, як ми розуміємо, потім він став просто офіцером ФСБ, і швидше за все, я чув не раз таку думку, що він має щонайменше якогось генерала-майора, а може генерала-полковника, а може і фельдмаршала КГБ, тобто ФСБ. Це стосовно його як патріарха і стосовно православного, християнського і так далі. Дуже коротко теж скажу. Він написав цю книжку. В тій книжці він каже, що росіяни – богообраний народ, і вони – вища раса, яка воює за усім світом. Це буквально, ну, гітлерівський посил про арійську расу, і це просто шок. Насправді, я вам нагадаю, що папа Пій XI, який був папою римським, коли Гітлер став фюрером в Німеччині, він в 37-му році написав енцикліку, причому, що було дивовижно, він написав її німецькою мовою, спеціально для німців, де він буквально розніс вщент всю ідеологію нацизму, сказав, що це є язичницька ідеологія, яка суперечить взагалі християнству. І ось такі от історії. Вже не кажучи про те, що там в Гундяєв виправдовує смерть за Путіна, бо ти зразу возносишся в рай, ну це точно не християнство, і багато-багато всього іншого.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Новий X-Black Vanilla? Клас.
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: «Нормовен», «Нормовен», легкий сміх, здоров'я вен.
4: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
5: «Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, де ж мої жити, це буде джеджі».
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: А що ж, ну, а я підіб'ю зараз підсумки нашого опитування. Як рятуватися від спеки? 24% під кондиціонером на роботі, 32% сієста в обід, 25% душ, басейн чи річка, і подобається спека 19% наших глядачів. Я тим часом хочу сказати, що ми й далі продовжимо зараз тему українсько-польських відносин, про те, власне, як повернути довіру між двома стратегічними партнерами, яка, ну, будемо відверті, останнім часом проходить серйозні випробування, ну, і з одного боку, іспитом історичної пам'яті, всі розуміють, що йдеться, багато накопичених, нерозв'язаних проблем, які ми відкладали роками, але, виявляється, їх не відкладали люди. Ну, і відповідальності політики обох країн були, дивимося, власне, скільки багато залежить від політиків, які використовують цю тему для власних політичних балів з обох сторін. Тому про це все дивіться в ексклюзивній розмові заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького та мого колеги Антіна Борковського. Ну, а в мене на цьому все. Побачимося завтра о 18:00.
10: Зараз в нашому ефірі працюватиме Марцин Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, віце-міністр справ закордонних. Вітаю вас, шановний пане міністре.
11: Щиро вітаю вас, пане міністре.
12: Дуже приємно. Добрий день.
11: Знаю, що у вас відбулася зустріч з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук. Також ми розуміємо, що між Варшавою та Києвом тривають офіційні переговори. Тож я хотів би запитати, чи вдалося знайти якісь рішення щодо того, що зараз називають напруженістю в польсько-українських відносинах?
13: Цей діалог підтримувався постійно, навіть у найскладніші моменти наших взаємин. Кілька тижнів тому відбувся діалог між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Дональдом Туском. Між міністром Сибігою та міністром Сікорським, а також на моєму рівні. Тож цей діалог є. Моя зустріч є наслідком розмови, яка відбулася кілька днів тому в Любліні між прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Зеленським. Ми говорили про ті найважливіші речі, стратегічну допомогу Польщі Україні, яка воює, а також про допомогу з боку Європи. Польща впливає на ухвалення європейських рішень, це очевидно.
10: По-друге, о
13: По-друге, ми обговорили двосторонню співпрацю – економічну, військову та політичну. І по-третє, ми багато говорили про складні питання, пов'язані з історією.
12: У справах трудних, у справах, зв'язаних з історією,
13: мені здається, що ми рухаємося у правильному напрямі, щоб зменшити напруженість. Це в інтересах і поляків, і українців. Хочу вже зараз дуже чітко сказати, хвиля злочинів на ґрунті національної ненависті до українців у Польщі не лише засуджується.
12: На тлі народовищовим проти українцям не тільки є потемпіана, але й звальчана.
13: З нею рішуче борються влада, поліція та прокуратура. Практично всіх людей, які останніми тижнями вчиняли словесні чи фізичні напади на українців, затримали і вони постануть перед судом. У прокуратурі створили спеціальний підрозділ для боротьби зі злочинами на ґрунті ксенофобії. Він, як і поліція, працює дуже добре і ефективно. Це побажання нашого уряду.
11: Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. Але, на жаль, емоції іноді беруть гору над здоровим глуздом, порядністю, і, можливо, лише поліція може зупиняти такі дії. Кілька днів тому відбулася зустріч президента Зеленського і глави польського уряду Туска. Ми розуміємо, що необхідно нормалізувати польсько-українські відносини. І це стосується не лише історичних питань, а й економіки, безпеки та інших сфер.
13: Так, саме тому після зустрічі лідерів відбуваються зустрічі виконавців, такі як моя з пані Верещук. Мені здається, що ми рухаємося правильним шляхом. По-перше, із українського боку і, безумовно, з польського є зелене світло для розширення економічної співпраці між Польщею та Україною. По-друге, як я вже сказав, ми співпрацюємо для того, щоб польське і українське суспільства стали ближчими одне до одного. Як це було недавно, 3-4 роки тому, коли поляки в певний момент прийняли 4 мільйони українців, переважно жінок з дітьми. Ми цінуємо, що українська влада і громадяни України часто про це згадують і вдячні за це. А ось чого ми повинні уникати, це постачати аргументи націоналістичним силам по два боки. І в цьому позиція польського уряду не змінюється.

0: Польський уряд з усією рішучістю боротиметься з проявами націоналізму і шовінізму в окремих середовищах польського суспільства.
1: В некоторих секторах польського суспільства.
0: Але ми також очікуємо на співпрацю з українського боку, на делікатність та розуміння польської чутливості і польського бачення історичної правди.
1: Для польської вразливості і польської правди історичної. І видає мені, що...
0: Після розмови з пані Іриною Верещук в мене склалося враження, що українська сторона також розуміє, що способи знешкодити цю націоналістичну бомбу є з обох боків кордону.
2: Про це каже і Адам Міхнік. Якщо ми будемо слухати лише націоналістів, то це може мати складні наслідки для Європейського Союзу. Звісно, ми сподіваємось, що цього не станеться і що ситуацію вдасться втримати в цивілізованих межах. Але якщо говорити про питання безпеки та співпраці... Кілька днів тому росіяни скерували ракету Х-101 на територію Польщі. Ми розуміємо, що потрібно не лише щось робити, а й, можливо, щось планувати у подальшому. Йдеться про військову співпрацю між Польщею та Україною. Бодай про те, щоб сили НАТО і польська авіація знищували такі ракети ще на підльотах.
0: Дякую за це питання. Немає жодних сумнівів, що це була російська ракета. Це була так звана крилата ракета, дуже сучасна і технічно складна.
1: Бардзо новочесна і скомплікована технічно. Випродукована.
0: До того ж, виготовлена нещодавно, у другому кварталі цього року. Ми дякуємо українським службам і військовим за співпрацю у встановленні всієї траєкторії її польоту. Зараз ми аналізуємо обставини, щоб зробити остаточний висновок, чи ця російська ракета заблукала, чи росіяни навмисно спрямували її до Польщі. Як ви знаєте, вона залетіла на територію Польщі на кілька десятків кілометрів і, на щастя, впала в полі. А вона була споряджена бойовою частиною великої потужності. Звісно, польські винищувачі вже супроводжували її, тож ми були готові збити її, якби вона летіла над якимось містом. Але ви маєте рацію. Військова співпраця та співпраця оборонної промисловості Польщі і України,
1: звласно в справах оборони протиповітряної,
0: особливо у сфері протиповітряної, протиракетної, протибалістичної оборони, є абсолютно ключовою. Думаю, найближчими тижнями будуть ухвалені рішення, щоб ще більше її посилити.
2: Хотів би дещо уточнити ситуацію довкола мігів. Чи є шанс, що Україна отримує ці винищувачі міг?
0: Так, ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці міги призначені Україні. Водночас технічні переговори щодо умов і стану, в якому ці літаки мають бути передані українській стороні, тривають уже досить давно.
1: Ці міги мали бути... Казане стороні української, точно вже дуже довго.
0: Сподіваємося, що обидва військові командування зрештою погодять технічні деталі та умови передачі цих мігів.
1: Остаточно порозуміють щодо шчегулів технічних і варунків
0: чекання. І щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці міги, ми маємо запитати і від інших країн східного флангу НАТО, які також хотіли б їх отримати.
1: Запитання з інших країв східної фланги НАТО, які хотіли.
0: Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці міги.
2: Ситуація складна, тому що ми розуміємо, майже щодня росіяни вбивають українців, застосовуючи ракети. Тож, безумовно, нам потрібно посилювати наші системи протиповітряної оборони, і йдеться не лише про міги, а й про системи «Петріот» і ракети до них. Це великий виклик.
1: Дуже визвання. Хотів би, щоб...
0: Я хотів би, щоб героїчний український народ чітко зрозумів одну річ. Те, що бракує систем протиповітряної та протиракетної оборони, не є наслідком відсутності чиїгось бажання. Причина в тому, що ця війна триває вже 4,5 роки, а запаси були обмеженими. Думаю, що чергові партії ПАК, тобто ракет до системи «Петріот» із Заходу, надійдуть до України до зими. Я не беруся говорити, скільки їх саме буде, але думаю, що наступна партія надійде. Чи буде цього достатньо? На жаль, ні. Але це пов'язано саме з тривалістю війни.
1: І теж, повідомимо собі щиро,
0: і, скажімо відверто, з огляду на війну на Близькому Сході, яка триває вже майже півроку, між Сполученими Штатами та Іраном, ракет до систем «Петріот» тих паків, ПАК-2 чи ПАК-3, просто замало.
1: Чи ПАКів-2, чи ПАКів-3, є просто мало.
0: Необхідно нарощувати їх виробництво. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати зрештою ухвалять рішення виробляти ракети ПАК за межами своєї території. Ми чуємо різні сигнали щодо того, чи буде це можливим в Україні чи ні. Якщо ні, це має бути можливим у Польщі або ширше в Європі. Звісно, з призначенням як на потреби України, так і на оборону східного флангу НАТО, зокрема Польщі. Перед зимою, коли, як відомо, енергетична ситуація в Україні є найскладнішою, це головний виклик.
1: України є найтрудніша. То є головне визвання.
0: Ми на Заході робимо все можливе, щоб передати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, але об'єктивно це непросто.
2: Цієї зими ситуація може бути дуже складною, надзвичайно складною. Але ви щойно згадали і про складні символічні питання, питання історичного діалогу. Ми маємо скандали, іноді в суспільстві перешкалюють емоції, тобто люди реагують. Йдеться не лише про те, що ці люди є фахівцями з історії чи польсько-української співпраці. Це суспільна реакція. І, звісно, суспільство чинить тиск на свою владу. Але якщо говорити про так звані складні історичні питання, то це не лише міжвоєнний період і не лише час Другої світової війни. Це весь комплекс, увесь спектр складних питань, пов'язаних з сусідством, співпрацею, інтеграцією та іноді непорозуміннями між поляками і українцями.
1: Ході о подейщах до справ, як пан оцінює, яку роль
2: що буде із цими питаннями? Яким буде підхід до них? Як ви оцінюєте роль уже проведених ексгумацій і тих, що ще тривають, зважаючи на те, що в наших країнах є розбіжності в інтерпретації окремих деталей?
0: Насамперед, щодо ексгумації. Ми вважаємо, що питання ексгумації взагалі має бути винесене за межі політичного діалогу. Тому що ексгумація – це звичайне людське право на поховання. Насамперед християнське, але загалом загально людське. Ми вдячні українській владі за те, що після багатьох років призупинення ексгумації минулого року їх відновили.
1: В ubiegłym roku і це є дуже слушне, то є винік.
0: Це правильне рішення. Воно стало результатом домовленостей прем'єр-міністра Туска з президентом Зеленським, а також міністра Сікорського з міністром Сибігою.
1: Ексгумації йдуть.
0: Ці ексгумації тривають, вони просуваються своїм темпом. В одних місцях знаходять місця масових поховань жертв на Волині, а в інших – ні. Але ці роботи тривають, і це дуже добре.
1: Офіар збродні волинської, в інших – ні. Але те...
0: Безумовно, це сприяє зменшенню емоцій. Що ж до так званого історичного діалогу?
1: Якщо ходить о так званий діалог історичний,
0: ми вважаємо, що безумовно існують різні підходи до історичних питань. Але зрештою історія має свою правду. Про окремі факти можна дискутувати, але вони об'єктивно існують.
1: О певних фактах.
0: Саме тому в Польщі, як на політичному, так і на суспільному рівні, існує широкий спротив тому, що, на нашу думку, було невдалим рішенням.
1: Рівно політичне, як і сполучне в Польщі, приціпко нещасливому
0: присвоїти елітному підрозділу Збройних сил України ім'я героїв УПА.
1: Війська українського ім'я богатирів УПА. Для поляків,
0: ми знаємо, що для українців УПА це насамперед формація, яка боролася проти совєтів, але для поляків вона асоціюється з Волинню, де загинули кілька десятків тисяч, можливо, 100 тисяч польських жінок і дітей.
1: Польських кобіт і дітей. Це було, і мовлю то дипломатично.
0: Це було, і я кажу це дипломатично, щонайменше проявом недостатньої чутливості з українського боку.
1: І того типу гести.
0: Такі жести, на жаль, посилюють емоції і стають інструментом у руках націоналістів по обидва боки, які використовують непорозуміння в польсько-українських відносинах у власних політичних інтересах. Саме з таким процесом ми останнім часом і мали справу. Потрібно знижувати напруженість, потрібне розуміння. Щодо історичного діалогу, ми вважаємо, що його мають вести не уряди, а історики.
1: Тільки історики. Натомість від політиків, приязних політиків, бо підкреслюю.
0: Я хочу підкреслити, міждержавні відносини між Польщею та Україною є добрими.
1: Стратегічно jesteśmy sobie niezwykle bliscy.
0: Стратегічно ми надзвичайно близькі. Ми всіма силами підтримуємо героїчний український народ і героїчну українську армію в боротьбі з російською агресією.
1: Мусимо позбиватися речі, які з приводу...
0: Ми повинні позбуватися речей, які через брак чутливості стають подразником для наших добрих взаємин. І, як я вже казав, їх використовують ультранаціоналістичні сили по обидва боки.
1: Ультранаціоналістичне по обу
2: сторонах. Але проблема ще й у тому, що майже кожен поляк чи українець вважає себе політологом, фахівцем з теорії змови, а також істориком. Усе це стосується різних інтерпретацій. Але найважливіше, як ви сказали, це те, що між Варшавою і Києвом є порозуміння. Але водночас історія зараз стала інструментом, який різні націоналістичні сили можуть використовувати для власних трактувань історичних питань.
0: Дозвольте ще одне зауваження. Звісно, ви маєте рацію. Кожен народ сам обирає своїх героїв. Але є певна категорія ультранаціоналістичних героїв, з якими важко функціонувати в об'єднаній Європі. Такі постаті є і в історії Польщі. Безумовно, вони є також в історії Хорватії, не кажучи вже про Німеччину, Словаччину чи Угорщину. Подібні ультранаціоналістичні історичні постаті не звеличують в багатьох європейських країнах.
1: Ставляні на стандарти в багатьох країнах європейських. І тіле зоставлю тому увагу, цей вонтек історичний.
0: На цьому я завершу би історичну тему. І кажу це цілком щиро. Я вірю в добру волю, розсудливість і чутливість українських еліт та української влади в ухваленні суверенних рішень.
1: Еліт українських і влади української в її суверенних деціях.
0: З польського боку ми хочемо дивитися в майбутнє. Ми вважаємо, що наріжним каменем міжлюдських відносин між поляками та українцями є недалеке минуле, яке дуже часто було складним для обох сторін. А те, що сталося у 2022-2023 роках, коли мільйони польських родин приймали мільйони українок з дітьми, не в готелях і не в центрах допомоги, а у власних домівках. Це була справжня дружба, це була справжня співпраця. Саме на цьому ми хочемо будувати майбутнє Польщі та України і дружбу між нашими народами. Часто кажуть, що нас об'єднує спільний ворог. Я вважаю, що нас об'єднує значно більше. Нас також об'єднує прагнення жити в межах західних структур у нормальній, мирній, політичній, економічній та суспільній співпраці вільних народів Європи, так як це відбувається в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб цей простір розширився і охопив героїчний український народ, який гірко платить ціною крові за право стати частиною західних структур.
2: Ну, ви представляєте інтелігентну Польщу, культурну.
0: Це...
2: Але є й цілий спектр політичних середовищ, які сказали б зовсім інше. І ми чуємо ці голоси.
0: Наші опоненти теж розумні, не варто їх недооцінювати. Водночас вони цинічно використовують націоналістичні настрої, щоб здобути 2, 3 чи 4% підтримки на виборах.
2: І ми чуємо тези про те, що вступ України до Європейського Союзу нібито категорично залежить від вирішення історичних питань. Як ви оцінюєте перспективи великих перемовин з Європейським Союзом? І яку роль у процесі інтеграції відіграватимуть ті чи інші прізвища?
0: Кілька зауважень. По-перше, це в інтересах не лише України, а й Європи та Польщі. Розширення західних структур, тобто Європейського Союзу, а також НАТО за рахунок України. Понад те, я вважаю, що Україна як держава сьогодні більш готова до вступу в НАТО, ніж до приєднання до Європейського Союзу. По-друге, це не будуть легкі переговори. Необхідно буде адаптувати українське законодавство, провести реформи, зокрема в антикорупційній сфері. Це не буде просто, це потребуватиме часу. Але це можливо. Польща вела переговори про вступ до Європейського Союзу 7 років. І це в мирний час. 7 років. Я сподіваюся, що Україні знадобиться значно менше часу. Але для цього потрібна рішучість у проведенні реформ з українського боку. Іноді ми її бачимо, а іноді ні, в окремих сферах. Також потрібна потужна підтримка з боку західних структур, насамперед Європейського Союзу. Польща в цьому допомагатиме. Водночас хочу чітко сказати, що ми маємо і власні інтереси у сфері сільського господарства, транспорту, де доведеться шукати певних компромісів. Це необхідно для того, щоб цей спільний, дуже делікатний і складний, але водночас корисний для всіх наших народів проєкт, яким є Європейський Союз, не розпався.
1: То є до зробіння.
0: Це важливо. Я постійно кажу своїм українським співрозмовникам, це можливо, але для цього потрібна рішучість з обох сторін.
2: Дуже вам дякую.
3: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі працював відомий польський політик Марчін Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, заступник міністра закордонних справ.

0: Ми розшукуємо 14-річну Софію Шушакову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк і зникла ще на початку повномасштабної війни. Не виключено, що Софію, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку Софія виглядає значно молодше, ніж зараз. В листопаді цього року їй має виповнитися вже 15. В дитини овальне обличчя та пряме русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому, і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знаю.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 2023 року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так. Зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, таким, що десь він там по Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось підплачив його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювок, яких там слів, якщо є. Смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, скрути, не крути, це буде джеджі.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
8: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
9: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
8: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
10: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом.

0: найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
0: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна Єва, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
5: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів.

0: різні комплекти, тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниць самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема, для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, а я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
0: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
3: І все було?
2: Все, що таке інтересне, рідкісне, рідкісне, нове, що було. У нас було все. Люди самі приносили.
0: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки

0: Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
2: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
3: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
2: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
4: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
5: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Старе Право. Наталко, вітаю.
6: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
7: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
6: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
8: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
9: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
6: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: спеку заждала, що труїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж на біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».

0: служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку Катерини Коваль. Зверніть увагу, це старе фото дівчинки. Зараз їй вже 16 років. Але ми дуже сподіваємося, що все ж хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках. Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області. Але що з нею сталося і де вона перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео. Поділіться з рідними та друзями. Можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116-00. А за цим QR-кодом можна перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі, де також є можливість залишити інформацію. І зауважу, будь-яка деталь, будь-яка дрібниця може стати вирішальною у розшуку. І ми продовжуємо пошуки 14-річних близнюків Віті та Віталіка, маленького 6-річного Яна та їхніх рідних сестер – 12-річної Каріни та 15-річної Діани Квятковських. Вони зникли безвісти у Херсонській області. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще взимку за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів нам, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка в Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце близнята. Діана і Каріна, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
4: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
3: Чому російські художники майже не реагують?
4: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
3: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
4: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
3: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
4: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
3: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
4: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
3: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
4: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
5: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли, говорить він, і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах не живі тіла на сонячних пляжах, заквітчені танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить він, оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава, Яцек Заходний, сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
6: Добрий день.
5: Вітам пана.
3: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
4: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості, можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
3: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
4: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима, і на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
3: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
4: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
3: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
6: Co powiedzieli na te kolorowe квітушкові чоги?
4: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож, реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
3: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
4: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
3: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто ця друга постать – це мертва людина.
4: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають, і інший час.
3: Ви були колись у Маріуполі?
4: Так.
3: Тож у вас є власні спогади про це місто.
4: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем. Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
3: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
6: Дітям в театрі змасакрували тисячі людей.
4: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знов маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
3: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших двох місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня. Рівно через два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято. День, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю. В духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже п'ятий рік, і ви також не припинили малювати.
4: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських,
3: туристів,
4: і закордонних.
3: Чи іноземних?
4: Для них це територія на кордоні з війною.
3: Вони бояться туди їхати?
4: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми – країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
3: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
4: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо за Віслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписуються від нього у Фейсбук. Бо вже не хочуть на це дивитися.
3: Чому?
4: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги. Показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
3: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
4: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації, особливо щодня.
3: Чи є теж якась інна реакція, опроч... Окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білоруссю, є ще якісь реакції? Можливо, люди більше готуються до потенційної оборони?
6: Приготовані, в разі чого, до оборони.
4: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готується.
3: І що про це думають поляки?
5: Згадаємося, чи
3: погоджуються, що це потрібно?
4: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало.
7: Зараз прийдемо теж, очевидно,
4: бо це наслідок
7: антиукраїнських в Польщі.
4: Є група людей, яка допомагає й активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається, нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
3: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу. Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
4: Продукти, генератори.
3: Ми бачимо цю допомогу.
4: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
3: Але є і інша група.
4: Існують навіть політичні сили, досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви. Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
3: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
4: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей. Тож це, мабуть, вже немало.
3: Хто ці люди?
4: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії. Щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
3: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
4: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
3: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
4: Надихає загалом до мистецтва?
3: Так, до мистецтва.
4: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом. Так само, як хтось співає і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення... Не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі, мушу сказати, що я люблю світ.
3: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували? Реакція є такою,
4: яку пан очікував. Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки – то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
3: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
4: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
3: Вже не було ковіду.
4: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка, а тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре, не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
3: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
4: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на 1 чи 2. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
7: В галереях штуки домінуючий тема.
3: А чому?
4: Так само, як зараз війна в Ірані теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й упродовж 1 року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
3: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував дві фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
4: У львівській Gem Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
3: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
4: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію, подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим, і вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
3: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
4: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось, бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями, золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично, цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. О, це питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать, гей, це ж брехня, це обман. І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
3: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального сусідства. І чому російські художники майже не реагують?
4: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
3: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
4: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте? Так. Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки.

0: Брали участь у демонстраціях, друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
1: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
0: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтву.
1: Чому? 1991 рік. Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
0: Вроцлавська академія мистецтву налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтву. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі. Адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму, ще до його окупації. Їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
1: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
0: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Човгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
1: То ви маєте українське походження?
0: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським. Тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту 3 рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
1: Для вас ці українські корені важливі?
0: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливо.
1: Чому?
0: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується, але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сподіваюся,

0: сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
1: Ваш прадід жив у Львові.
0: Так.
1: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
0: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер. І де нині працює музей.
1: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
0: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав: «Покличте цього Марчина Заходного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
1: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
0: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Заходний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Заходного. Так, почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
1: Про що вони писали один одному?
0: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так. Ми вже завершили головний вхід. Треба заплатити робітникам. Тобто це було звичайне робоче листування.
1: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
2: І зараз пан приїжджав в той дім. В тому місцевості.
0: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
1: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
0: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям. Заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився. ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
1: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
0: Я вважаю, що загалом сусідство... Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука, бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини, бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
1: Чому?
0: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей Гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли й досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
1: Без тривалого стояння на кордоні.
0: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата. Я мушу сказати, якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
1: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
2: Як ми маємо далі жити? Як пан, як артист, то віджі?
0: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
1: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову.
3: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходне, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходне є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якась професія.

0: Канал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз насправді постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна Єва, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
5: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, популярні речі, зокрема це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох це, зокрема для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула. І ще одну людину госпіталізували надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
4: Вітаю, Анаєво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей, зокрема, от бачимо позаду мене, пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку, на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд, бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
6: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
4: Багато покупців мали, приходили?
6: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
7: І все було.
6: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
4: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
3: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
8: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
9: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
8: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватись. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
10: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
11: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там